0: chế năm 2025 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng việc này thì sẽ đủ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát nhu cầu biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời yêu cầu các địa phương tuyển đủ chỉ tiêu được giao, điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu và chủ động hợp đồng với những vị trí chưa tuyển được. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta tiếp tục với những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay, tin tức giao thông từ các cung đường. Đường Nguyễn Xiển đi về ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì mỗi lúc một ùn dài hơn và thính giả cho biết bắt đầu từ nút giao Nguyễn Xiển với đường Phạm Tu là đã thấy khó rồi. Ở đường Phan Trọng Tuệ hướng đi về cầu Tó, đi nhà máy Sơn, xe đông nhưng vẫn đi được vì sáng sớm ra đã có lực lượng chức năng điều tiết, chủ động cho nên là không ùn tắc. Đường Nguyễn Trãi đoạn qua Triều Khúc thường xuyên ùn do có xe quay đầu và rẽ vào đây. Và nói về xe rẽ vào ở những cái làn mà đã có biển cấm rẽ thì chúng tôi cũng nhận được phản ánh chi tiết hơn của các thính giả. Về đường Chùa Bộc, đoạn từ Thái Hà cho đến Học viện Ngân hàng, thính giả cho biết di chuyển khó khăn do các sinh viên của trường thì khi mà vào trường thì lại đứng chờ rẽ trái ở một làn đường ở đây, chiếm mất một làn di chuyển mặc dù là vị trí này thì đã có biển cấm rẽ trái từ 6 giờ đến 9 giờ, tức là giờ này giờ cao điểm là không được rẽ trực tiếp vào đâu. Chúng ta sẽ phải đi thẳng để tìm cái điểm mở quay đầu tiếp theo. Đây cũng mong lực lượng thanh niên tình nguyện của nhà trường phối hợp với các đơn vị để chúng ta cùng nhắc nhở các sinh viên để chúng ta tuân thủ đúng cái phương án phân luồng ở khu vực cổng trường. Ở đường Cổ Linh hướng đường Đàm Quang Trung thì ùn lên đến đường Trần Đăng Khoa, khuyến cáo các phương tiện rẽ ra đê Xuân Quan đi tiếp lối xuống Thạch Bàn. Anh Ngọc Lành, công ty đường bộ 1 thông báo là tại khu vực Mỹ Đức, tuyến đường Ao Cá Bắc Hồ đi ngã tư đường Hồ Chí Minh thì vẫn đang còn ngập sâu 70 phân. Lực lượng chức năng vẫn đang trực cấm đường, chúng ta tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này. Khu vực tại xã Mỹ Đức, tuyến đường Ao Cá Bắc Hồ đi ngã tư đường Hồ Chí Minh vẫn ngập sâu 70 phân. Các bạn lưu ý, vẫn đang cấm đường tại đây. Tuyến đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh và hiện nay vẫn đang rào chắn cả hai chiều đường. Các bạn chú ý quan sát, tuân thủ điều tiết giao thông tại chỗ và phương án phân luồng. Ngoài ra thì khu vực phường Yên Nghĩa, đường Nguyễn Trác, km số 7+600, đơn vị thi công vành đai 4 có rào chắn một làn đường. Chúng ta chú ý hướng từ vòng xuyến Lê Trọng Tấn đi về Yên Nghĩa. Khu vực Bà Triệu, đường Bà Triệu Hà Đông, thính giả quan sát ghi nhận thấy là các em học sinh di chuyển ở đây ra vào trường Lê Lợi thì hay đi sai làn. Các bác ô tô, các bạn lái xe ô tô thì chúng ta cũng nên tránh cái đoạn đường nhỏ hẹp này, ưu tiên đảm bảo an toàn và thuận lợi về giao thông cho các em học sinh đến trường. Các em vẫn đang là cái tuổi mà phải học rất nhiều về những cái quy tắc an toàn giao thông và nhiều khi được nhắc rồi nhưng mà vẫn quên, chưa được thực hành thường xuyên. Vậy nên là thôi, người lớn chúng ta cũng hết sức chú ý để tạo điều kiện an toàn cho các em qua lại giờ đến trường, giờ tan trường. Chỗ phố Bà Triệu Hà Đông là chỗ trường Lê Lợi, các bạn cũng được khuyến cáo hạn chế đi qua. Cảm ơn thính giả với những tin quan trọng này.
3: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
4: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
3: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới. Đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
5: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
3: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
5: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
3: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
5: Bánh Trung thu BBK 2026,
3: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
6: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông. Dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
7: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
1: Ở đường Nguyễn Chí Thanh, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi đường Trần Duy Hưng, tin vừa tới. Ở đường Tây Tựu, đoạn trước cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội, khu B, có lực lượng đang cắt tỉa cây chiếm mất 2/3 lòng đường, giao thông ảnh hưởng theo cả hai chiều. Chúng tôi nhận được tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng thành phố cho biết là đường Nguyễn Văn Linh, km số 3+500 hướng Hà Nội đi Hải Phòng, có nắp hố ga bị vỡ. Xí nghiệp quản lý đường đã đặt cảnh báo tạm thời và cũng đề nghị đơn vị chủ quản tiếp cận để khắc phục. Chúng tôi cũng mong kênh bên phía quản lý đường sẽ báo đích danh cho đơn vị chủ quản để nắm được và xử lý được kịp thời thông tin này. Tại đường Nguyễn Chí Thanh, nút giao Đê La Thành, ùn tại đoạn qua nhà ga S3. Phố Bà Triệu, Hà Đông, giờ học sinh vào lớp rất là đông đúc và các em cũng nhiều em đi lấn sang làn đường ngược chiều. Các bạn lái xe ô tô cũng hạn chế lưu thông qua đây. Chúng ta nên tìm kiếm những cung đường khác, ở đây cũng có nhiều đoạn vòng tránh mà. Ở đường Khuất Duy Tiến, đường Nguyễn Trãi rẽ vào đường Khuất Duy Tiến để đi Mỹ Đình thì ùn dài trên các hướng lưu thông. Đường Quan Hoa có nhiều ô tô dừng đỗ ngược chiều, cản trở giao thông. Mật độ cao, các xe lưu thông khó khăn hướng sang đường Nguyễn Khánh Toàn. Thông báo về các vị trí ngập. Công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội thông tin trên địa bàn còn có các vị trí ngập như là đường 421B, km số 11+460, ngập 1,45m. Nhánh N1 ngập 70cm. Đại lộ Thăng Long, km số 26, bên trái ngập 20 phân. Km số 26+674 ngập 60 phân. Km số 27 ngập 70 phân. Hầm Chui, km số 27 ngập 70 phân. Hầm Chui, km số 27. Vẫn đang trong trạng thái ngập khá là sâu. Đường 423, km số 8+400, cầu 72 ngập 50 phân. Đường 422, km 14+200, cầu Yên Sở ngập 50 phân. Các vị trí này thì đơn vị vẫn đang duy trì công tác trực gác, hướng dẫn giao thông. Đây là những vị trí ngập sâu trên địa bàn. Và lực lượng quản lý đường cũng đang phối hợp để tiến hành ứng trực và phân luồng hướng dẫn người dân để đi qua những cái vị trí khác an toàn. Trước đó thì cũng đã có những cái thông tin lưu ý về cái đoạn ngập tại khu vực tuyến đường Ao Cá Bắc Hồ đi về ngã tư đường Hồ Chí Minh, vẫn ngập sâu 70 phân và đang tạm cấm đường tại đây. Các bạn hết sức chú ý nếu như lộ trình của chúng ta trước đó cũng có những cái cung đường quen đi qua các vị trí này. Cung đường của bạn di chuyển như thế nào, đến thời điểm này đã bớt khó khăn hay chưa? Chúng tôi rất mong sẽ được các bạn cập nhật thêm. Thông tin thêm về cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 đây. Hiện nay thì lưu lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục tăng cao và ùn kéo dài trên cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 vẫn đang ùn dài trên cả hai chiều. Các bạn xem có thể sắp xếp lộ trình của mình, thay đổi về thời gian hay không. Bây giờ cầu Mai Lĩnh vẫn đang rất nóng.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
9: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
8: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratom Premium cùng em.
9: Vâng ạ.
8: Cipratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
10: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
11: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
1: Các bạn thân mến, giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia và đang tiếp tục cập nhật những tin mới nhất. Ở đường Nguyễn Trãi, rẽ vào đường Khuất Duy Tiến để đi Mỹ Đình, chúng ta đang gặp phải tình trạng ùn khá là dài. Đây là cái hướng rẽ trái của chúng ta từ phía đường Nguyễn Trãi đi vào đường Khuất Duy Tiến, hoặc là nhánh rẽ phải thì đỡ hơn. Nhánh rẽ phải là chúng ta đi từ phía ngã tư Sở lên để đi đường Khuất Duy Tiến, nó thuận chiều hơn và lưu lượng phương tiện cũng không quá đông. Những hướng rẽ trái mới là hướng khó các bạn ạ. Từ Mạn Hà Đông chúng ta đi về đường Nguyễn Trãi rồi rẽ trái lên Mạn Mỹ Đình, ở đây lưu lượng phương tiện rất đông và giao thông đang khó. Không chỉ hướng này đâu mà hướng từ đường Nguyễn Xiển đi lên ngã tư Thanh Xuân đi Mỹ Đình chúng ta cũng đang phải xếp hàng chờ lâu, và thậm chí qua cả Eco Green rồi đến gần với nút giao Phạm Tu. Đường Lê Trọng Tấn, nút giao đường Trịnh Đình Cửu mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ngay cả trên tuyến đường Trịnh Đình Cửu, những nút giao lân cận đó cũng đông và khó. Đường Quan Hoa, chúng tôi xin nhắc lại, có nhiều xe ô tô dừng đỗ ngược chiều cản trở giao thông theo hướng sang đường Nguyễn Khánh Toàn. Rồi khu vực giao thông phía đường Nguyễn Chí Thanh cũng khó khăn hướng sang đường Trần Duy Hưng, đường Tây Tự trước cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội khu B có đơn vị cắt tỉa cây chiếm mất 2/3 lòng đường. Đường vành đai 3 từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đi bán đảo Linh Đàm cũng đông, khó khăn hướng đi Pháp Vân. Chúng tôi cũng xin được hỏi thêm các thính giả, các vụ va chạm giao thông trước đó được giải quyết đến đâu rồi, có còn cản trở nữa không? Đó là vụ va chạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi qua số nhà 611 hướng đi về hầm chui Thanh Xuân đi về ngã tư Sở. Rồi va chạm ở đường Trường Chinh gần ngã tư Vọng hướng đi về cầu Vĩnh Tuy, hay là va chạm ở làn 1 đại lộ Thăng Long giữa hai xe ô tô ngay ở đoạn rẽ vào phía đường Cương Kiên, Trung Văn ấy ạ, theo hướng đi vào trung tâm. Những chỗ này va chạm giải quyết xong chưa? Xe buýt hỏng trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đã được khắc phục chưa? Xin mời các bạn chia sẻ thêm với chương trình qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
12: Thưa quý vị, từ tháng 7 năm 2026 vừa qua, ngành thuế triển khai chiến dịch cao điểm làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm ra soát toàn bộ tình trạng hoạt động của các mã số thuế trong cơ sở dữ liệu do cơ quan thuế quản lý từ trước đến nay. Đáng chú ý, sau khi doanh nghiệp có hồ sơ và nộp hết nợ thuế, cơ quan thuế cho biết sẽ hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế trong 3 ngày. Mốc 3 ngày của cơ quan thuế là thời gian xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất hồ sơ và các nghĩa vụ với ngân sách. Trên thực tế, quá trình xử lý sổ sách, kê khai nợ thuế và các nghĩa vụ tồn đọng trước đó có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm. Một số doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc rời địa chỉ kinh doanh nhiều năm nhưng chưa đóng mã số thuế. Khi quay lại xử lý, họ gặp vướng mắc do các nghĩa vụ kê khai, nợ thuế tồn đọng trong thời gian dài. Theo Cục Thuế, thay vì để người nộp thuế tự phát hiện tình trạng của mình và thực hiện thủ tục giải rác như trước, chiến dịch lần này tập trung nguồn lực để xử lý. Cơ quan thuế xây dựng tài liệu hướng dẫn, phân công cán bộ tại từng địa bàn tiếp cận, liên hệ và hỗ trợ người nộp thuế giải quyết vướng mắc. Quá trình ra soát cũng nhằm phát hiện những trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ôi anh Thắng.
2: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
1: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
2: Thế à?
1: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
2: Trời ơi, thật vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
3: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long. Thép Việt Long à? Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình. Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long. Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
5: Khung giờ cao điểm của VOV Giao thông đánh dấu những tin nóng, những tin về sự cố, tin tắc đường màu đỏ. Và bây giờ màn hình của chúng tôi đang có rất nhiều những dòng tin màu đỏ như vậy. Ở đường Sa Đôi rẽ ra đường gom đại lộ Thăng Long, giao thông ùn dài. Đường Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu Trương Dương thì có những thời điểm mà thính giả thấy như giao thông đang đứng hình vậy. Quá đông. Ở đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn gần cầu vượt Đồng Trúc, km số 25, thấy có va chạm hai xe máy. Các bạn lái xe ô tô hướng vào trung tâm, chú ý thông tin này. Làn cao tốc đoạn gần cầu vượt Đồng Trúc, đại lộ Thăng Long có va chạm hai xe máy hướng vào trung tâm. Thế còn vụ va chạm ở đoạn đại lộ Thăng Long mà rẽ về Trung Văn thì không biết giải quyết chưa. Có bạn nào vừa đi qua quan sát dùm chương trình. Đường Sa Đôi rẽ ra đường gom đại lộ Thăng Long cũng đang ùn dài. Khu vực đường Định Công đi hầm Kim Đồng Tân Mai ùn từ cửa hầm Kim Đồng ra đến đoạn chờ đèn xanh đèn đỏ nút Tân Mai. Đây cũng là khu vực mà chúng tôi cũng thường nhắc đến trong khung giờ cao điểm những ngày gần đây với nhiều phản ánh của thính giả rằng kể từ khi mà thông hầm chui Kim Đồng đến nay thì áp lực giao thông đổ dồn đến đoạn từ cửa hầm Kim Đồng cho đến nút đèn đỏ Tân Mai Trương Định và cần phải có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để tránh cái tình trạng thông được hầm nhưng mà lại tắc cái chỗ gần đó. Khu vực đường Trịnh Đình Cửu mật độ vẫn cao và vẫn khó khăn, nhất là đoạn qua nút giao Lê Trọng Tấn với đường Trịnh Đình Cửu, chỗ cầu Lê Trọng Tấn này ạ. Đường Nguyễn Trãi rẽ ra đường Khuất Duy Tiến để đi Mỹ Đình vẫn là lộ trình khó. Đường Vành Đai 3 trên cao từ nút Tam Trinh đến Pháp Vân, lượng xe đang tăng cao. Các bạn đi chậm hướng về trung tâm thành phố, theo tin từ Ban Duy Tu của Sở Xây Dựng. Và cho tôi nhắc lại thông tin về vụ va chạm gần đây, đại lộ Thăng Long làn cao tốc, đoạn gần với cầu vượt Đồng Trúc thì có va chạm hai xe máy hướng về trung tâm, chúng ta chú ý thêm. Đường Nguyễn Tuân khó khăn hướng đi đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Tuân đang khó, đang ùn cục bộ. Và những lộ trình lân cận đó từ đường Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Tuân thì chắc chắn rồi cũng đang gia tăng áp lực.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
8: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
7: Sao lại thế?
8: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
7: Thế anh chọn gì?
8: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
7: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
9: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
10: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng, giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
5: Các bạn thân mến, 7 giờ 22 phút, giao thông của chúng ta đang có nhiều những thông tin nói về đường đông và cả những cái sự cố xảy ra do va chạm rồi hỏng xe. Hỏng xe là trên tuyến cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi đã đề cập có một xe buýt hỏng quãng giữa cầu.

hướng đi sang Long Biên và cũng đang gây cản trở tại đây. Rồi va chạm giao thông ở một số vị trí như là đại lộ Thăng Long thì có 2 vụ, một vụ ở chỗ gần cầu vượt Đồng Trúc km 25 hướng về trung tâm, một vụ khác ở khu vực đoạn rẽ đi Trung Văn cũng về hướng về trung tâm và đang gây ảnh hưởng giao thông. Rồi va chạm giao thông ở trên đường Nguyễn Trãi trước đó thì đã có lực lượng chức năng xử lý rồi. Không biết bây giờ đã xong chưa, hiện trường có còn phải ngăn một phần đường nữa không? Đường Trường Chinh gần ngã Tư Vọng trước đó cũng có va chạm 2 xe ô tô. Chúng tôi đang theo dõi, cập nhật những diễn biến mới nhất liên quan các vụ va chạm này. Từ đường Võ Văn Kiệt hướng về cầu Thăng Long thì ùn đến cầu vượt Nam Hồng, tin mới đưa về từ các thính giả. Lộ trình đại lộ Thăng Long, thông tin thêm từ Ban Duy Tu Sở Xây Dựng. Đại lộ Thăng Long km số 3 cộng 500, phía làn cao tốc bên trái hướng đi trung tâm. Làn 1 có 2 xe ô tô va chạm đã tự giải quyết rồi. Hiện nay xe đã di chuyển và giao thông bình thường trở lại. Km số 3 cộng 500 có lẽ là chỗ gần lối rẽ đi phía Trung Văn đây. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm di chuyển tốt, hướng ngược lại thì đông nhưng vẫn ổn định. Và các bạn đang di chuyển như thế nào trên lộ trình của mình? Xin mời bạn chia sẻ thêm cùng với VOV Giao thông. Ở quốc lộ 1 đoạn km số 133 hướng đi Bắc Ninh, Bắc Giang, xe rất đông, lưu thông chậm. Hầm Chui Thanh Xuân thì lưu thông bình thường nhưng mà trên hầm thì rất đông. Hầm Kim Đồng thì không được như vậy. Ùn từ cửa hầm cho đến đoạn ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, phía đường Tân Mai giao cắt với đường Trương Định. Trước số nhà 217 đường Trung Kính có va chạm xe 16 chỗ và một xe 7 chỗ. Và sự việc này bước đầu được thính giả ghi nhận. Mức độ ảnh hưởng giao thông như thế nào, chúng tôi sẽ cập nhật thêm

0: Viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngậm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vẫn chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
2: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Các bạn thân mến, bắt đầu vào năm học mới chúng ta đã thấy là giao thông rất đông đúc và tấp nập rồi. Ngày hôm nay thì thời tiết thuận lợi đấy ạ, nếu mà mưa nữa thì chúng ta sẽ thấy khó khăn hơn nhiều. Dù sao cũng là một cái tín hiệu khả quan, mặc dù đường đông nhưng các bạn đi lại được thuận lợi trong điều kiện thời tiết tạnh ráo như thế này. Nhiệt độ buổi sáng cũng khá là dịu mát, cho nên sức nóng giao thông dù có tăng lên nhưng bù đắp lại thời tiết đang ủng hộ chúng ta. Sự đông đúc của những tuyến đường thành phố thì cũng là một cái diễn biến chúng ta đã quen trong nhiều năm rồi. Càng vào những cái tháng cuối năm, nhu cầu đi lại, giao thương càng tấp nập hơn thì đường xá sẽ càng đông hơn. Đường Vũ Trọng Phụng qua số nhà 36 có một ô tô đang đỗ chiếm gần hết một làn đường, gây ách tắc giao thông tại đây. Đường Vũ Trọng Phụng qua số nhà 36, biết bạn nào đang đỗ xe ở đây, nghe được thông tin thì vui lòng khẩn trương di chuyển, trả lại lòng đường cho các xe lưu thông. Đường Nguyễn Tuân đi về đường Lê Văn Lương ùn đến nút giao đèn đỏ Nguyễn Như Con Tum. Thính giả ghi nhận là xe máy đi sang làn đường ngược lại do có 3 làn ô tô cùng chiều. Trên nhiều tuyến đường, mặc dù là đường của chúng ta thường cùng lắm là 1 đến 2 làn xe ô tô, nhưng mà xe ô tô thì lại xếp hàng cùng tiến như thế này, cùng đi song song với nhau như thế này thì rõ ràng không còn chỗ cho người đi xe hai bánh rồi. Các bạn chú ý, chúng ta quan sát và tuân thủ đúng làn ở trên cái phần đường mình chạy nhé. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, giao thông đông, các xe cũng đang đi chậm. Khu vực đường Kim Ngưu hướng đi về Lò Đúc khó khăn, vâng, thính giả mô tả là khó khăn. Ở trước cửa số nhà 217, phố Trung Kính có va chạm xe 16 chỗ và xe 7 chỗ, việc vừa mới xảy ra. Diễn biến giao thông ra sao, mức độ ảnh hưởng đến việc đi lại như thế nào? Chúng tôi xin nhờ thính giả tiếp tục cập nhật thêm.
5: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property. Liên hệ 0352 236 034.
6: Con chào bố mẹ.
7: Chào chào ông bà.
6: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
7: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
6: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
8: Là con kể Tít nghe để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
7: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
6: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
8: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
6: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
7: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
6: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
9: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
2: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
4: Chúng ta có thông tin khu vực Đền Lừ Tam Trinh, giao thông đông và lưu thông chậm các chiều. và các bạn bình tĩnh tuần tự di chuyển thôi, cố gắng che lên một chút, nhiều khi là lại làm biết mất cái lối rẽ của phương tiện khác và dẫn đến là tất cả cùng gặp khó. Ở gầm cầu vượt Sài Đồng, đường Nguyễn Văn Linh có nhiều taxi dừng đỗ dưới gầm cầu, cản trở giao thông và gây ùn hướng đi về phía cầu chui. Thính giả phản ánh như vậy, khu vực gầm cầu vượt Sài Đồng, đường Nguyễn Văn Linh có nhiều taxi dừng đỗ dưới gầm cầu, cản trở giao thông. Đường Vũ Trọng Phụng qua số nhà 36 có một ô tô dừng đỗ chiếm mất gần hết một làn đường, cũng gây cản trở tại đây. Lân cận đó, đường Nguyễn Tuân hướng đi đường Lê Văn Lương thì ùn đến nút đèn xanh đèn đỏ, chỗ đường Ngụy Như Kon Tum. Các bạn lái xe ô tô chú ý trở về đúng làn của mình nhé, để chúng ta dành một phần đường cho xe hai bánh cùng lưu thông. Kẻo rồi bà con đi xe mô tô, xe gắn máy lại tràn sang phần đường ngược chiều thì lại hết sức phức tạp. Cầu Mai Lĩnh đang ùn, rất mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang tiếp tục ùn, chính xác là như vậy. Trước giờ cao điểm chúng tôi đã nhận được thông tin khó ở đây rồi. Vòng xoay Lê Quang Đạo ùn dài quá, thính giả vừa gửi một cái thông tin cảm thán tới chương trình. Vòng xoay phía đường Lê Quang Đạo ùn dài quá. Đường trên cao vành đai 3 thì hướng đi cầu Thanh Trì ùn dài, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp cho nên giao thông càng chậm hơn. Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì giao thông cũng đang khó. Là có lẽ từ chỗ phía Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến chỗ nút Linh Đàm, Pháp Vân đúng không các bạn? Thường đoạn này trong khung giờ sáng cũng là rất đông đây. Xin được chia sẻ khó khăn với các bạn đang đối mặt trên một số tuyến đường có mật độ cao hơn so với mức trung bình. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ có thể làm gì đó để giúp các bạn cảm thấy đỡ bức bối hơn trong lúc giao thông đang nóng như thế này. Xin được dành tặng thính giả những giai điệu âm nhạc của một ca khúc để chúng ta thấy phần nào đó nhẹ nhõm hơn. Những giai điệu của Internal Flame với giọng hát của Bangles. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
4: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
4: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn, rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
0: À ừ thì...
4: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
2: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
0: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
5: xuất phát.
6: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.

0: ta chú ý thêm về đoạn đường này. Cầu Mã Giả cũng thông qua VOV Giao thông kiến nghị lực lượng chức năng xem xét đặt cái hàng rào cứng để cấm phương tiện quay đầu ở hai đầu cầu, tránh những xung đột giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại, theo phản ánh của thính giả thì một trong các nguyên nhân cơ bản dẫn đến ùn tắc chỗ cầu Mai Lĩnh là do các phương tiện rẽ và quay đầu ở hai đầu cầu. Vậy để khắc phục tình trạng này, thính giả đề nghị lực lượng chức năng cũng nghiên cứu phương án đặt hàng rào cứng, cấm phương tiện quay đầu ở hai đầu cầu để giảm bớt xung đột giao thông. Ở đường Nguyễn Xiển đi về đường Nguyễn Trãi có nhiều xe máy đã phải đi lên vỉa hè. Đường Nguyễn Xiển đi về đường Nguyễn Trãi đông quá, chật quá, nhiều xe máy đã đi lên hè. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên có một xe gặp sự cố trên cầu, đã di chuyển rồi. Giao thông trên cầu hướng sang Long Biên chậm, ùn từ nhịp 65 đến hầm chui Cổ Linh, khu vực đang thi công. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến Nội Bài Lào Cai, km 123 đến 244 đang thi công mở rộng đường, làn đường thu hẹp một phần. Khuyến cáo các nhà xe lái xe chúng ta di chuyển, tham gia giao thông trên tuyến Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước và thực hiện tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường, phần đường, không chạy xe vào làn rừng, điểm dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn rừng, điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất 150m, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Chúng tôi cũng nhận được những thông tin nói về tình trạng đông đúc và ùn ở đường Vành Đai 2 hướng về ngã Tư Sở, rồi khu vực vòng xoay Lê Quang Đạo, khu vực Vành Đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì, khu vực cầu Mai Lĩnh. Tin mới là cầu Bồ Sơn chiều đi về phía Bắc Ninh, từ Hà Nội đi Bắc Ninh đang ùn kéo dài. Cầu Bồ Sơn hướng đi Bắc Ninh cũng đang ùn dài các bạn nhé. Hết sức lưu ý thông tin này.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp. Nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.

0: lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo, ra Nha Trang ngay thôi.
2: Các bạn thân mến, khu vực cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, thính giả cho biết mỗi lúc một trở nên khó khăn hơn. Bây giờ thì các bạn xếp hàng gần hết cầu rồi. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, giao thông đang rất nóng hướng từ phía cầu đi về đường Võ Trí Công, đi về khu vực cầu Giấy. Các bạn cân nhắc xem chúng ta có thể đổi lộ trình được không? Nếu đã cho đi vào, đã buộc phải đi vào, các bạn bình tĩnh tuần tự di chuyển thôi. Khu vực dốc cầu Thăng Long, dốc phía bắc cầu Thăng Long đang ùn, khó khăn hướng đi vào trung tâm. Ở chỗ phía bắc cầu Thăng Long thì có phương án phân luồng phục vụ thi công chạm cân, cho nên là trong thời gian này hướng từ bên kia vào trung tâm cầu Thăng Long, từ bên Đông Anh vào trung tâm cũng thường khó trong giờ cao điểm. Đường Lê Quang Đạo ùn dài hướng ra đại lộ Thăng Long. Trên tuyến Pháp Vân cầu Rẽ km số 201 có một chiếc lốp ô tô tải nằm ở làn giữa theo chiều về Hà Nội. Thính giả cảnh báo với chúng ta một chướng ngại vật trên cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ km số 201 có một ô tô, lốp ô tô.

0: nằm ở làn giữa hướng về Hà Nội. Vậy chúng tôi cũng xin được chuyển tin này trước hết là cảnh báo thính giả, đồng thời cũng báo tin cho đơn vị quản lý vận hành cao tốc để cử người tiếp cận thu dọn đảm bảo an toàn. Khu vực đường Phan Trọng Tuệ, đường Cầu Bưu trước cổng viện K3, giao thông đã bình thường trở lại rồi. Một tin khả quan được thính giả đưa về từ khu vực đường 70, cổng viện K3 đã có thể lưu thông bình thường. Cầu Bồ Sơn, chiều Hà Nội đi Bắc Ninh, giao thông ùn kéo dài. Khu vực Vành Đai 2 hướng về ngã tư Sở khó khăn. Khu vực Vành Đai 3 qua ga Vành Đai có va chạm hai xe ô tô hướng đi cầu Thăng Long. Cầu Mai Lĩnh vẫn khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu thính giả xác định là do các xe rẽ và quay đầu ở hai đầu cầu và đề nghị lực lượng chức năng cũng nghiên cứu phương án để khắc phục tình trạng này.
1: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
2: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
1: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
2: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
1: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
2: Ừ nhờ.
1: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
2: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
1: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
2: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900-6692, 1900-555-592.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới. Một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Chúng ta có thêm những thông tin tiếp nối về các tuyến đường đã được đề cập trước đó và những cái thông tin cập nhật về sự cố va chạm giao thông. Đường Vành Đai 2 trên cao gần ngã tư Sở có va chạm 3 xe. Vành đai 2 trên cao gần ngã tư Sở có va chạm 3 xe. Thính giả mới cập nhật thông tin này. Và một bạn khác thì đưa tin là Vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Vọng, hướng ngã tư Vọng về ngã tư Sở ùn dài, xếp hàng từ cầu vượt ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Từ nút giao này đến nút giao kia giữa hai cái nút trọng điểm đầu và cuối đường Trường Chinh. Ở chiều ngược lại trên cầu vượt ngã tư Vọng có một xe ô tô đang gặp sự cố, chưa gây ảnh hưởng đến giao thông. Thế còn cái đoạn mà có va chạm 3 xe là trên hướng đi nào các bạn? Gần ngã tư Sở nhưng trên hướng đi nào? Hướng về ngã tư Sở hay là hướng đi về cầu Vĩnh Tuy? Chúng tôi xin được hỏi thêm các thính giả. Ở trên cầu Vĩnh Tuy, một bạn báo tin là từ chỗ Cổ Linh, từ đoạn lên cầu, từ chỗ Cổ Linh cũng cần đặt vách ngăn để hạn chế giao cắt. Đây là ý kiến các bạn ạ. Sáng ra rất là hay tắc ở đoạn này. Bạn quan sát thấy cách đi 2 tuần có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết đoạn quay đầu xe này, cho xe quay đầu hết chỗ ở đoạn đường Trần Đăng Khoa thì thấy là giao thông ổn hơn rất nhiều. Bạn cũng đề nghị cần có cái vách ngăn để hạn chế giao cắt chỗ cầu Vĩnh Tuy đoạn lên cầu từ phía đường Cổ Linh. Có lẽ bạn nghe thông tin về cái kiến nghị của thính giả chỗ cầu Mai Lĩnh với xung đột ở hai đầu cầu chăng? Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy thính giả của chúng ta không chỉ cập nhật những cái thông tin về tình hình ùn tắc đường đông đường thưa mà còn rất quan tâm đến những phương án góp ý để tổ chức giao thông hoàn thiện hơn đấy ạ. Do ảnh hưởng dây chuyền từ tình trạng ùn ở cầu Mai Lĩnh, thính giả báo là đê Yên Nghĩa hướng ra quốc lộ 6 cũng đã rất khó khăn rồi. Đê Yên Nghĩa hướng ra quốc lộ 6 giao thông đang khó. Cầu vượt Liễu Giai hướng sang đường Nguyễn Chí Thanh ùn dài. Quanh khu vực ngã tư Trương Định Tân Mai giao thông ùn, lưu thông chậm chạp. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết đoạn km số 218 và km 238 công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Các lái xe đi trên tuyến này cần chú ý thêm. Anh Khuất Duy Khiển, công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội báo tin tỉnh lộ 422 km số 14+350 đầu cầu Yên Sở nước ngập sâu 50 phân, xe không lưu thông qua được. Lực lượng chức năng cũng đang tạm cấm đường, các bạn chuyển hướng thôi. Khu vực tỉnh lộ 422 đoạn cầu Yên Sở ngập sâu 50 phân đang tạm cấm đường. Đó là một số tin tức đáng chú ý trong vài phút trở lại đây.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Vụ va chạm giao thông ở trên vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở, một thính giả có nghe chúng tôi thắc mắc và cũng đã bổ sung thêm thông tin để làm rõ hơn. Xin được cảm ơn bạn. Va chạm giao thông ở đường vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở là ngay cái đoạn dẫn xuống một cái nút giao đông đúc, cho nên là vụ va chạm này e rằng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đây. Các bạn nếu như nghe được thông tin, chúng ta cũng chủ động xem xét có thể đi ở phần đường Trường Chinh bên dưới không. Bây giờ thì áp lực toàn bộ đường vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở ở mức rất cao, lại có va chạm giao thông nữa. Ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố báo tin đường Châu Văn Liêm hướng đi đường Lê Quang Đạo mật độ phương tiện rất cao, các xe đang đi chậm tại đây. Đối với đường vành đai 3 trên cao thì ô tô đi vào làn khẩn cấp rất nhiều. Thính giả ghi nhận như vậy, rất nhiều xe ô tô đi vào làn khẩn cấp. Chỗ cầu Như Nguyệt chiều Hà Nội đi Bắc Ninh lượng phương tiện đông, lưu thông chậm và có phần khó khăn. Quanh khu vực Tân Mai, Trương Định cũng ùn dài, lưu thông chậm chạp. Chúng tôi nhắc lại hai vị trí đang có công nhân cắt cỏ giải phân cách giữa trên tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đó là km số 218 và 238. Các bạn lái xe trên tuyến chúng ta cũng chú ý. Và khu vực cầu vượt Liễu Giai sang đường Nguyễn Chí Thanh cũng đang rất ùn, ảnh hưởng dây chuyền từ tình trạng ùn tắc cầu Mai Lĩnh. Hiện nay đê Yên Nghĩa hướng ra quốc lộ 6 cũng đang rất khó khăn.
3: Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì mình dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
4: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người thuê nhà.
5: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Tiếp tục với thông tin về giao thông, tại thời điểm này là 7 giờ 55 phút ở thủ đô Hà Nội. Chúng tôi nhận được tin thính giả cho biết trên cầu Thanh Trì, làn xe máy có va chạm 2 xe máy, một người điều khiển xe bị thương. Chúng ta lưu thông hướng vào trung tâm, chú ý. Hướng vào trung tâm, cầu Thanh Trì, làn xe máy có va chạm và một người bị thương. Phố Trần Quý Kiên, đây là chỗ Cầu Giấy các bạn ạ, và trên ngõ 12 phố Trần Quý Kiên có ô tô đỗ hai bên đường gây cản trở giao thông. Vành đai 2 trên cao đã ùn dài đến gần nút giao Ngã Tư Vọng, đường Giải Phóng, tức là từ Ngã Tư Vọng gần đến Ngã Tư Sở. Khuyến cáo các lái xe từ cầu Vĩnh Tuy đi về Ngã Tư Sở thì bạn nên đi ở đường Trường Chinh bên dưới để về Ngã Tư Sở. Cảm ơn bạn, đúng như chúng tôi cũng đã tiên lượng và khuyến cáo sớm đến các thính giả. Các bác tài đi ở trên tuyến đường này cũng rất đồng tình với phương án lưu ý chúng ta như vậy. Bạn đang đi ở phía cầu Vĩnh Tuy, ở đường trên cao Minh Khai Time City đi về Ngã Tư Vọng. Chúng ta nên xuống ở Ngã Tư Vọng rồi đi tiếp về Ngã Tư Sở. Đừng đi cố ở trên đường trên cao, hiện nay đang rất khó khăn do có va chạm và lại do áp lực giao thông chưa hề giảm nữa. Cộng thêm một vụ va chạm ngay gần đến nút giao Ngã Tư Sở. Ở đường Võ Chí Công đi về cầu Nhật Tân, nhiều đất đá sỏi rơi vãi, chưa được thu dọn. Sáng nay có bạn đã đưa tin và bây giờ một bạn khác quan sát thấy là vẫn chưa được thu dọn. Đất xa đá sỏi rơi vãi ở trên tuyến đường Võ Chí Công hướng ra cầu Nhật Tân. Ban duy tu sở xây dựng thành phố cho biết là đường Phạm Hùng từ cầu vượt Mai Dịch đến nút giao đường Nguyễn Hoàng mật độ cao, nhiều xe máy đã phải đi lên vỉa hè và không có sự cố gì cả, chỉ là áp lực giao thông ở mức rất cao thôi. Bây giờ là gần 8 giờ sáng, vẫn là thời điểm đông đúc của hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng tôi cảm ơn thính giả liên tục đưa tin và cũng mong các bạn cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn trên lộ trình của mình, đường nào cũng đông. Ở trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ đang cắt cỏ lề đường ở đoạn km 196 đến 201. Từ km 205 đến 211 thì công nhân cắt cỏ ở bó vỉa giải phân cách giữa, chúng ta cũng chú ý thêm. Sau đây thì xin mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa đề xuất điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo hướng cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ một ngày vào ngày thứ Ba, 24 tháng 11, hưởng nguyên lương và không hoán đổi ngày làm việc. Trước đó, Bộ từng đề xuất hoán đổi ngày 23 tháng 11 để tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tục. Phương án mới được cho là phù hợp hơn với hoạt động sản xuất kinh doanh và học tập cuối năm, đồng thời vẫn đảm bảo ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe siết chặt việc tổ chức tập lái, theo đó không cho học viên học lái xe trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và làn số 1 sát giải phân cách giữa. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ 5 dự kiến kéo dài 1,5 ngày để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trọng tâm là các nghị quyết cụ thể hóa luật phát triển đô thị có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 cùng các vấn đề về quy hoạch, không gian ngầm, TOD và công tác nhân sự. Kỳ họp cũng xem xét chủ trương đầu tư chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi, chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và một số dự án hạ tầng lớn khác. Tin quốc tế, ngày 20 tháng 9, Nga bước vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 và hàng nghìn cuộc bầu cử cấp khu vực, địa phương. Theo số liệu được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố tính đến 15 giờ 14 phút giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa này đạt 52,62%. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đúng 18 giờ 25 phút ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Bây giờ đúng 8 giờ sáng tại thủ đô Hà Nội, ngày thứ hai đầu tuần 21 tháng 9, 2026. Xin mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông. Ở khu vực cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, thính giả cho biết là mỗi lúc một trở nên khó khăn hơn, bây giờ thì ùn tới cả bên phía đầu cầu bên kia rồi. Vòng xuyến phía bắc khu công nghiệp Bắc Thăng Long hướng về cầu Thăng Long cũng đang rất khó. Cả trên cầu vượt và bên dưới vòng xuyến đều khó khăn. Như vậy là chúng ta có cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, cầu Trương Dương đi vào trung tâm đều đang rất đông và khó. Ở khu vực cầu Nhật Tân thì thính giả quan sát ghi nhận thêm là khoảng một tháng trở lại đây thì cầu Nhật Tân thường ùn tắc rất dài từ chỗ cầu xuống đường An Dương Vương do lưu lượng phương tiện quá đông, còn đi thẳng xuống đường Võ Chí Công thì lại chưa ùn. Vậy thính giả cũng đề nghị cơ quan chức năng cũng xem xét điều chỉnh lại cái pha đèn tín hiệu hoặc là bố trí người điều tiết giao thông để giảm bớt áp lực cho khu vực giao thông phía cầu Nhật Tân. Ở phía dưới, phía đường An Dương Vương và những cái tuyến kế tiếp cũng đang có những hạng mục thi công công trình. Cho nên trong thời gian này, cái khả năng lưu thoát bị giảm đi cũng là một trong các lý do làm gia tăng thêm áp lực ở chỗ rẽ từ cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương. Chúng tôi cũng mong là các lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục theo dõi những cái diễn biến giao thông mới này như phản ánh của thính giả, để chúng ta tiếp tục có những cái phương án chủ động điều tiết, giảm bớt áp lực. Ở khu vực đường Dương Nội, đường Hoàng Tùng, Lê Trọng Tấn cũ, phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển khó khăn, ùn cục bộ tại các nút giao có đèn tín hiệu hướng từ Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Cảm ơn các bạn với những thông tin mới cập nhật, và trong lúc mà áp lực giao thông vẫn còn ở mức cao, chúng tôi xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe những giai điệu âm nhạc để đỡ phần căng thẳng và có cái tâm lý tốt hơn. Đó là bản cover của ca khúc You're Not Alone. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: trong khi chúng ta nghe nhạc thì các tuyến đường cũng đang có những sự thay đổi, tuy nhiên là vẫn còn nhiều những diễn biến khó khăn. Chúng tôi xin được nói trước như vậy để các bạn hình dung. Đường Nguyễn Chí Thanh ùn dài hơn một tiếng, đi được khoảng độ 10 mét thôi, rất khó. Đường Vành Đai 3 đoạn khách sạn Mường Thanh có xe tải hỏng ngay ở làn ngày cùng cũng đang gây ùn. Đê Phù Đồng xung đột giao thông và rất cần có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Một xe buýt hỏng tại ngã tư Thái Hà Yên Lãng hướng đi đường Tây Sơn. Đó là những tin chúng tôi vừa nhận được trong khi các bạn nghe nhạc. Và trong khi đó thì tình hình giao thông trên đường Nguyễn Cao, khu vực đường Nguyễn Cao, đường Lê Quý Đôn như thế nào? Ngay bây giờ các bạn sẽ được lắng nghe những tin trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang tác nghiệp ở đây. Tình hình thế nào anh Trấn Hải?
1: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Lê Quý Đôn, Nguyễn Cao. Có lẽ là hơn một tháng qua khi mà đã có những cái sự điều chỉnh về giao thông trên tuyến phố Lê Quý Đôn cũng như là Nguyễn Huy Tự. Thì để phục vụ cho công trình thi công trên tuyến phố Trần Khánh Dư thì điều tôi ghi nhận thấy là mặc dù ngay tại ngã tư Lê Quý Đôn và Nguyễn Cao này, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm ngược chiều, tuy nhiên rất nhiều xe gắn máy di chuyển từ Nguyễn Cao cũng như là Nguyễn Huy Tức di chuyển đến đây vẫn cố tình di chuyển vào cái tuyến đường một chiều này. Đây là một cái tuyến đường thì lực lượng chức năng cũng đã thay đổi, tức là chúng ta di chuyển trên tuyến phố Lê Quý Đôn, chúng ta có thể di chuyển từ đường Trần Khánh Dư để di chuyển vào đây. Và nếu mà muốn di chuyển ra Trần Khánh Dư thì chúng ta sẽ di chuyển sang tuyến phố Nguyễn Huy Tức. Đây nó cũng như là cái đèn kéo quân thôi, cũng rất là dễ để mà đi. Tuy nhiên điều tôi nhận thấy là rất nhiều xe gắn máy cũng đã di chuyển vào ngược chiều, gây nên cái sự lộn xộn về giao thông trên tuyến phố Lê Quý Đôn này và tiềm ẩn những cái nguy cơ về va chạm tai nạn. Khi mà rất nhiều xe gắn máy có thể là tôi nhận thấy là đi thành hàng đoàn gần như là đường hai chiều luôn, và những các cái phương tiện đi ô tô và xe gắn máy di chuyển trên tuyến phố Lê Quý Đôn này thì hiện nay cũng có nhiều fan rất mình khi mà có những chiếc xe máy di chuyển rất nhanh đã trên đường ngược chiều rồi mà còn bấm còi, làm cho các phương tiện cũng giật mình và nguy cơ mà xảy ra tai nạn cũng là cao ở cái tuyến phố Lê Quý Đôn này. Rất mong là đội cảnh sát giao thông số 4 cũng sẽ chú ý đến cái đoạn phố Lê Quý Đôn này để xử lý và nghiêm những cái trường hợp mà cố tình vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các phương tiện đúng hướng của mình. Chẳng hạn đưa tin tại tuyến phố Lê Quý Đôn, Nguyễn Cao, mời chị để tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn anh Trấn Hải. Chúng ta có thể cảm nhận phần nào đó sức nóng và sự phức tạp của giao thông từ cuộc kết nối điện thoại với phóng viên chúng tôi trực tiếp ở hiện trường. Khu vực nút giao Lê Quý Đôn, Nguyễn Cao đã có phương án phân luồng tổ chức giao thông mới rồi. Tuy nhiên nhiều người không biết là không nắm được hay là cố tình không nắm được vẫn đi ngược chiều ở đây, tạo ra những cái tình huống nguy hiểm và cả những cái xung đột giao thông rất mạnh trong khung giờ cao điểm như thế này. Trước hết chúng tôi cũng mong các bạn lái xe đi qua hết sức chú ý quan sát và nắm được là có những cái tình huống, có những tình trạng đi ngược chiều như vậy để chúng ta tăng cái sự phòng ngừa trước khi mà những cái biện pháp nhắc nhở của lực lượng chức năng có thể được triển khai và phát huy những cái tác dụng mạnh hơn nữa trong thời gian tới cho nút này. Khu vực cầu Phù Đồng vẫn đang khó khăn, khu vực cầu Đuống hướng Yên Viên có xe buýt gặp sự cố tại đây. Đường Vành Đai 3 trên cao hướng Thanh Trì đoạn qua khách sạn Mường Thanh có xe tải hỏng ngay ở làn ngoài cùng và đang gây rất nhiều khó khăn. Vành đai 3 qua khách sạn Mường Thanh hướng đi cầu Thanh Trì khó do có xe tải hỏng làn ngoài cùng các bạn nhé. Chúng ta hình dung để có thể nằm làn phù hợp. Và đường Nguyễn Chí Thanh thì vẫn đang rất khó khăn. Đê Phù Đồng xung đột giao thông. Xe buýt hỏng ở chỗ ngã tư Thái Hà Yên Lãng hướng đi đường Tây Sơn. Trong khi đó khu vực vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng rất khó. Cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân về trung tâm vẫn đang là những lộ trình rất đông đúc và chật chội. 8 giờ 10 phút chúng ta chia sẻ cùng nhau những khó khăn này và sẽ tiếp tục cập nhật thêm các thông tin mới, những diễn biến mới trong các phút tới các bạn nhé. Bây giờ thì xin dành ít phút của thời lượng giờ cao điểm sáng nay, mời các bạn đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, hôm nay 21 tháng 9, việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đây là một trong những thành tựu quan trọng phản ánh những tiến triển trong củng cố thị trường vốn và hội nhập với cộng đồng đầu tư quốc tế. Theo các định chế tài chính như FTSE Russell, Vanguard, Morgan Stanley và V2, đây không phải là điểm kết thúc mà là bước mở đầu cho một chu kỳ hội nhập sâu hơn. Một tín hiệu kinh tế tích cực khác đó là ngân hàng UOB cho biết để chạm mục tiêu tăng trưởng 10% tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm phải lên tới gần 11,9%. Đây là mức khá thách thức ở thời điểm hiện tại. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cơ quan này đang điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác. Nhà điều hành kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Cơ quan quản lý muốn đưa proof of reserve, bằng chứng dự trữ và nội dung mà các sàn crypto phải báo cáo, cùng địa chỉ ví và lượng tài sản đang nắm giữ. Liên quan đến thị trường lao động, theo thống kê từ đầu năm, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vượt mốc hơn 90.000 người, tức là đạt 80% kế hoạch đã đề ra của năm. Con số này tăng hơn 4.500 người so với cùng kỳ năm ngoái. Và mới đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết trong tháng 8, khoảng 43.000 người có nhu cầu tìm việc, tập trung ở nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng, trong khi doanh nghiệp cần khoảng 38.000 người. Trong đó có đến 48,6% số người được khảo sát mong muốn mức lương từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 5. Theo đó, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, bản trình Bộ Tư pháp thẩm định, 5% giá trị cuối cùng của nhà ở hình thành trong tương lai, nhà trên giấy, được đề xuất chuyển vào tài khoản đảm bảo mở tại ngân hàng theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người mua. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, việc buộc chuyển 5% giá trị cuối cùng vào tài khoản đảm bảo tại ngân hàng có thể làm phát sinh thêm vướng mắc. Như JLL Việt Nam cho rằng, nếu đề xuất trên được thông qua, cơ quan quản lý cần quy định rõ về tài khoản đảm bảo như do bên nào mở, trách nhiệm trả phí hay lãi phát sinh thuộc về ai. Nếu có tranh chấp, ngân hàng được giữ tiền đến khi nào và về cơ chế xử lý phát sinh vấn đề. Thưa quý vị, giá dầu thế giới gần như đi ngang trong tuần qua khi lo ngại về gián đoạn đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út hạ nhiệt. Xung đột diễn biến nhanh tại Trung Đông cũng đẩy giá dầu thô tăng mạnh sau các cuộc tấn công vào hạ tầng đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út. Trong khi giá dầu tại Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới, làm gia tăng lo ngại lạm phát mà đợt lãi suất của Fed chỉ xoa dịu được phần nào. Thị trường chứng khoán Mỹ thì đóng cửa tuần qua phân hóa sau khi Fed tăng lãi suất lần đầu kể từ năm 2023 và giá dầu biến động mạnh do xung đột Trung Đông leo thang. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên khiến VN Index đảo chiều đóng cửa trong sắc đỏ. Về mặt kỹ thuật, việc chỉ số tiếp tục suy yếu từ vùng cản 1.830 điểm đi kèm thanh khoản gia tăng là diễn biến thận trọng cần lưu ý. Dù vậy, đường xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7 vẫn được bảo toàn với vùng 1.800 điểm đóng vai trò là điểm tựa gần cần quan sát. Đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Trước mắt chúng ta vẫn là những tuyến đường còn đông tính đến thời điểm này. Nếu như bạn khởi hành độ khoảng lúc 7 giờ sáng nay thì bây giờ có lẽ là đã đi qua được những cái cung đường khó đó rồi. Bạn nào mà ra đường chậm hơn một chút, giờ vẫn là lúc mà chúng ta ì ạch trên những tuyến đường đông. Những tuyến đường đông chúng tôi đã đề cập trong ít phút vừa qua có thể kể tới như là cầu Đuống, Hiến, hướng đi Yên Viên, khu vực cầu Phù Đồng, khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, khu vực Vành Đai 3, đoạn qua khách sạn Mường Thanh hướng đi cầu Thanh Trì, khu vực phố Thái Hà, Yên Lãng hướng đi đường Tây Sơn, do ở đây có xe buýt hỏng cho nên cũng khó khăn. Rồi vòng xuyến Bắc Thăng Long hướng về cầu Thăng Long, trên cầu Thăng Long hướng về trung tâm, cầu Nhật Tân hướng về trung tâm. Đó là những cái khu vực mà chúng ta thấy là giao thông chưa giảm nhiệt được là bao. Rất nhiều xe máy đi vào đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thành phố, đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm, có nhiều xe máy đi vào đường cao tốc. Các bạn lái xe cũng hết sức đề phòng tình trạng này. Ban Duy Tu, Sở Xây dựng thành phố vừa cho biết là tại km 163 700 cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có một người đi xe máy tự ngã và bị thương. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng tiếp cận để giải quyết. Hiện tại xe đông, chúng ta đi chậm. Đây là cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm km 163 cộng 700.
4: Bạn bị trao ngược. Và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
5: Mệt mỏi, khó chịu quá. chẳng thể nào mà ngủ yên được.
4: Thượng vị và xương ức.
5: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
4: Hầu họng, xoang mũi.
5: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản khó nuốt đây này.
4: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Mariangel.
6: Wow, thật dễ chịu.
4: Mariangel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Mariangel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Mariangel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hời, Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy? Chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Các bạn thân mến, bây giờ là 8 giờ 18 phút ở thủ đô Hà Nội. Có rất nhiều xe máy đi vào đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm và chúng tôi liên tục nhắc lại thông tin cảnh báo này đến các thính giả đang lái xe trên tuyến đại lộ Thăng Long. Nhiều xe máy đi vào làn đường cao tốc cho nên sẽ tiềm ẩn những tình huống nguy hiểm, dễ dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông. Các bạn chủ động quan sát phòng ngừa. Ở khu vực đường Lê Trọng Tấn, nút giao với đường Trịnh Đình Cửu thì giao thông cũng đang ùn trước đèn tín hiệu. Đường Lê Trọng Tấn, nút giao đường Trịnh Đình Cửu, đèn xanh 24 giây, đèn đỏ 60 giây và lượng phương tiện thoát được trước mỗi một nhịp đèn xanh là khá ngắn, bị dồn ứ kéo dài. Hướng lên cầu Phù Đồng sang Bắc Ninh, đoàn xe di chuyển rất chậm. Thính giả cũng chưa rõ nguyên nhân tại sao, thì thấy có một đoàn xe kéo dài, di chuyển chậm chỗ hướng lên cầu Phù Đồng để sang Bắc Ninh. Cầu Thăng Long thì đã có biển cấm xe tải, xe khách trên cầu nhưng vẫn thấy nhiều xe tải, xe khách đi lên. Cụ thể là theo thông tin từ phương án phân luồng của lực lượng chức năng đang phục vụ việc thi công trạm cân tải trọng ở chỗ phía cầu Thăng Long, phía bắc cầu Thăng Long. Thời gian này cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Nhưng thính giả vẫn quan sát thấy có những phương tiện đang lưu thông. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin về phương án phân luồng để các bạn lái xe tải, xe khách chúng ta cũng chủ động nắm bắt và hết sức tuân thủ những phương án này, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian thi công.
10: Em chào sếp ạ.
11: Chú vừa về đấy à?
10: Dạ.
11: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
10: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
11: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
10: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
11: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
10: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
11: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
12: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
13: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
14: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Các bạn thân mến, trong bối cảnh mà chúng ta vẫn phải lưu thông khó khăn trên nhiều tuyến đường chật chội thì hẳn là nhiều bạn cũng băn khoăn tới đây hạ tầng giao thông của chúng ta có gì thay đổi, đường xá có được mở rộng nhiều hay không. Chúng tôi cũng xin được cung cấp thêm một số thông tin về các dự án, những tuyến đường vành đai của thành phố Hà Nội. Hiện nay, thành phố Hà Nội đã quy hoạch 7 tuyến vành đai với chiều dài là hơn 300 km. Nhiều dự án đang được tập trung nguồn lực để triển khai và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của chúng ta để tăng khả năng kết nối khu vực thành phố Hà Nội cũng như là liên vùng. Cụ thể như vành đai 1 đoạn đường Hoàng Cầu Voi Phục thì dài khoảng 2,27 km đã thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua. Vành đai 2,5 các đoạn tuyến cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đoạn đường Nguyễn Trãi Đầm Hồng dài khoảng 1,5 km đang được tổ chức nhiều mũi thi công, khối lượng đạt khoảng 60% rồi. Ba đoạn tuyến vành đai 2,5 gồm các đoạn như là Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, đường Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, đoạn Nguyễn Như Con Tum, đường Nguyễn Trãi, tổng chiều dài 2,26 km cũng đang được tăng tốc. Trong đó đoạn Dịch Vọng, đường Dương Đình Nghệ đã đạt khoảng 80% khối lượng, đang hoàn thiện nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật. Phấn đấu cơ bản hoàn thành trước mùng 5 tháng 10, các đoạn còn lại hướng tới thông xe kỹ thuật dịp mùng 10 tháng 10 giải phóng thủ đô. Đối với vành đai 3 thì các đoạn qua xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, diện tích thu hồi đất đã bàn giao đạt khoảng 97,4%, như vậy cơ bản đã hoàn thành. Các hạng mục chính đã bắt đầu được triển khai. Vành đai 3,5 đoạn cầu Thượng Cát, quốc lộ 32 dài khoảng 3,5 cây số, mặt cắt ngang 60 m. Dự án đã tiếp nhận được 20,36 trên tổng số 25,41 hecta mặt bằng, vậy cũng tương đối đạt khoảng 80%. Trong khi đó thì vành đai 4 vùng thủ đô tiếp tục là một trong những dự án giao thông trọng điểm được Hà Nội đang tập trung nguồn lực, dài 113,52 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh của một số địa phương khác cũng đang được tích cực thực hiện những cái khâu về mặt giải phóng mặt bằng cũng như là chuẩn bị những cái bước tiếp theo chúng ta thi công triển khai. Các bạn thân mến, như vậy với những triển vọng của hạ tầng giao thông thì tới đây chúng ta cũng hy vọng cái khả năng kết nối của giao thông thủ đô sẽ ngày càng tốt hơn, hoàn chỉnh hơn, phục vụ cho nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển kinh tế xã hội, và chính người dân chúng ta là người được hưởng lợi. Cảm ơn các bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm. Bây giờ thì chúng tôi xin dành ít phút trong thời lượng giờ cao điểm sáng nay, mời các bạn đến với bản tin kiểm toán.
15: Bản tin kiểm toán.
16: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
17: Thưa quý vị, từ những công cụ công nghệ thông tin đầu tiên được đưa vào hoạt động kiểm toán từ năm 2015, đến nay, Kiểm toán Nhà nước đang từng bước hình thành một hệ sinh thái kiểm toán số dựa trên hạ tầng, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI. Hiện toàn ngành vận hành 44 phần mềm quản lý, nghiệp vụ và đã bắt đầu ứng dụng AI trong một số lĩnh vực cốt lõi.
16: Dữ liệu được xác định là nguồn lực trung tâm của quá trình này. Hơn 1.600 hồ sơ của kiểm toán từ năm 2017 đến năm 2025 đã được số hóa. Cổng trao đổi thông tin điện tử cũng đã cấp gần 7.000 tài khoản cho khoảng 2.800 đơn vị được kiểm toán và tiếp nhận trực tuyến hơn 11.500 báo cáo điện tử, từng bước thay thế cách thu thập chứng từ thủ công.
17: Công nghệ cũng đang đi sâu hơn vào nghiệp vụ. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, AI hỗ trợ lựa chọn đơn vị được kiểm toán dựa trên dữ liệu. Trong kiểm toán ngân sách địa phương, AI giúp hệ thống hóa các dạng sai sót. Còn trong kiểm soát chất lượng, công nghệ hỗ trợ rà soát quy trình và phát hiện những kết luận thiếu căn cứ hoặc chưa rõ ràng.
16: Tại một số đơn vị, các công cụ AI đã được đưa vào thử nghiệm trực tiếp trong các cuộc kiểm toán về thuế, đầu tư phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, chuyển đổi số phải được đo bằng hiệu quả nghiệp vụ thực tế. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu phần mềm, mà là biến dữ liệu thành thông tin, bằng chứng và những phát hiện kiểm toán có giá trị.
15: Con số ấn tượng.
16: Thưa quý thính giả, hơn 100 triệu là số lượng bản ghi dữ liệu hiện có trong kho dữ liệu lớn của Kiểm toán Nhà nước. Đây là nguồn dữ liệu được hình thành thông qua kết nối, liên thông với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước phục vụ phân tích nghiệp vụ kiểm toán.
17: Giá trị của hơn 100 triệu bản ghi dữ liệu này nằm ở khả năng thay đổi cách kiểm toán viên khai thác thông tin. Thay vì chỉ thu thập, kiểm tra dữ liệu riêng lẻ trong từng cuộc kiểm toán, dữ liệu có thể được đối chiếu và phân tích trên quy mô lớn để hỗ trợ nhận diện những bất thường và rủi ro.
16: Cùng với kho dữ liệu, Kiểm toán Nhà nước đã số hóa hơn 1.600 hồ sơ của kiểm toán giai đoạn 2017-2025 và tiếp nhận trực tuyến hơn 11.500 báo cáo điện tử. Đây là những bước chuẩn bị để hoạt động kiểm toán từng bước chuyển từ xử lý hồ sơ thủ công sang khai thác dữ liệu trên môi trường số.
17: Và khi dữ liệu ngày càng đầy đủ, công nghệ và AI có thể tham gia sâu hơn vào hoạt động nghiệp vụ. Nền móng của kiểm toán số vì vậy không chỉ nằm ở máy móc hay là phần mềm, mà là sự kết hợp giữa hạ tầng, dữ liệu, khả năng kết nối và an toàn thông tin, hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán.
16: Vâng, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán ngày hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tiếp theo.
0: Các thính giả rất nhiệt tình, không chỉ cung cấp thông tin mà còn theo dõi và lý giải giúp chúng tôi ở những diễn biến của tình hình giao thông trên các cung đường. Vừa rồi có một số bạn nhắc đến tình trạng ùn ở chỗ cầu Phù Đồng hướng lên Bắc Ninh. Thì mới đây một thính giả cho biết là ùn chủ yếu do xe đông thôi, chứ cũng không có va chạm hay sự cố gì cả. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đường lên cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh, ùn chủ yếu là do lượng phương tiện quá đông, chứ không có sự cố, tạm thời ghi nhận như vậy. Khu vực cầu Đuống sang Yên Viên thông thoáng, không có xe buýt gặp sự cố. Bây giờ thì chúng ta đã có thể yên tâm với lộ trình cầu Đuống sang Yên Viên. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, các phương tiện xếp hàng kéo dài, từ đầu cầu bên kia phía Đông Anh và trung tâm. Cầu Nhật Tân tiếp tục là lộ trình khó, bên kia sông Hồng và trung tâm. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình thông tin trên đoạn tuyến km số 242+800 có đơn vị đang đo khảo sát mặt đường. Chúng ta lái xe trên tuyến này cả hai chiều, chú ý cập nhật thông tin và cũng chủ động giảm tốc độ, quan sát phòng tránh an toàn. Cầu Thăng Long, giao thông còn khó khăn hướng đi vào trung tâm. Đã có biển cấm xe tải, xe khách nhưng thính giả thấy là trên cầu vẫn nhiều xe tải, xe khách đi lên. Khu vực đường Lê Trọng Tấn nút giao với đường Trịnh Đình Cửu, đèn xanh 24 giây, đèn đỏ 60 giây. Như vậy là cái thời lượng pha đèn xanh ngắn, lượng phương tiện thoát được ít dẫn đến ùn trước đèn. Nhiều xe máy đi vào đại lộ Thăng Long, làn cao tốc hướng vào trung tâm. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại phản ánh này để các bạn lái xe ô tô chú ý phòng ngừa.
18: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm. Bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
19: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Các bạn thân mến, cùng với việc hướng dẫn lưu thông trong những khung giờ cao điểm, các lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc là xác minh những nguồn tin từ người dân cung cấp để nhắc nhở nghiêm những cái vi phạm về quy định trật tự an toàn giao thông. Mới đây thì Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã vừa xử phạt một xe khách chở quá số người quy định thông qua nguồn tin phản ánh qua Zalo của người dân vào tối 19 tháng 9. Cụ thể là tiếp nhận phản ánh của người dân qua Zalo đối với xe khách biển số 23H lưu thông trên quốc lộ 4C, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai lực lượng dừng kiểm tra phương tiện này. Và qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông xác định lái xe có nhiều hành vi vi phạm như là điều khiển xe không đúng thời gian được phép hoạt động, không hướng dẫn hành khách nằm đúng vị trí quy định trên xe và chở tới 43 người trên chiếc xe trên chiếc xe 20 chỗ, không bao gồm người lái xe. Và lái xe đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Tổ công tác cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, tổng mức phạt 36 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
20: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
21: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
22: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
20: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
23: iTel, May 79, thật á?
20: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
22: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
20: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
23: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
20: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
24: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên công đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện đến sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến giao thông ở trên địa bàn thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận để cập nhật liên tục. Khu vực cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, các xe xếp hàng dài sang tận đầu cầu bên kia phía Đông Anh. Khu vực cầu Đuống sang Yên Viên thì tốt hơn rồi. Khu vực cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh ùn chủ yếu là do lưu lượng phương tiện quá đông chứ không có va chạm, không có hỏng xe gì cả. Trường hợp người điều khiển xe máy tự ngã trên cầu Thanh Trì đoạn km số 163+700 hướng vào trung tâm đã được lực lượng chức năng giải quyết xong, hiện nay giao thông bình thường cả hai chiều. Quốc lộ 1 đoạn cầu Phù Đồng, thính giả cho biết là có xe tải mất lái đâm vào giải phân cách, giao thông cản trở hướng đi cầu Thanh Trì, hướng đi Bắc Ninh do có nhiều xe đi chậm hiếu kỳ, nhiều người lái xe đi qua đi chậm hiếu kỳ quan sát dẫn đến là lại càng ảnh hưởng giao thông. Trường hợp xe tải mất lái đâm vào giải phân cách quốc lộ 1 cầu Phù Đồng cản trở hướng đi cầu Thanh Trì. Còn chiều ngược lại thì có nhiều người đi chậm để nhìn vụ việc này. Các bạn tập trung vào tay lái của mình, tuyệt đối không vừa đi vừa nhìn như thế này. Phân tâm rất dễ xảy ra va chạm tiếp theo và đồng thời cản trở xe phía sau. Cầu Mai Lĩnh ùn dài cả hai chiều, rất cần có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Cầu Mai Lĩnh ùn dài cả hai chiều, các phương tiện lưu thông khó khăn. Cầu Mai Lĩnh khó khăn từ trước giờ cao điểm, trước 6 rưỡi. Mà đến bây giờ hơn 8 rưỡi rồi, hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, giao thông vẫn còn ì ạch ở chỗ cầu Mai Lĩnh.
25: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, Xế Yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friend Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh.
1: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.
2: Sáng xuống công viên chạy bộ, chưa shopping mall rất feel, chiều bơi vài vòng siêu mát.

0: phòng cháy chữa cháy Tân Tiến. The Flame Vine khẳng định vị thế chất sống khác biệt. 961-606 hoặc truy cập theflamevine.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flame Vine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Chúng ta có thông tin đại lộ Thăng Long đoạn từ phía lối ra cầu vượt Phú Đô hướng về trung tâm đang ùn dài. Đại lộ Thăng Long lúc này vẫn còn khó khăn từ chỗ cầu vượt Phú Đô về trung tâm. Ở đường Vũ Lăng đoạn qua công ty cổ phần Vinaco có một hố ga bị vỡ nắp, cảnh báo sơ sài. Các bạn lưu thông qua đây chú ý. Cảm ơn thính giả đã gửi thông tin tới chúng tôi. Đường Vũ Lăng qua công ty cổ phần Vinaco có hố ga vỡ nắp, cảnh báo sơ sài. Nút giao đường Khúc Thừa Dụ với đường Cầu Giấy, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đang di chuyển khó khăn. Chúng tôi xin được gửi thông tin tới đơn vị quản lý đèn tín hiệu giao thông của thành phố. Nút giao Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, đèn tín hiệu đang tạm thời không hoạt động và có sự lộn xộn khó khăn. Trong khi đó thì cầu Mai Lĩnh vẫn đang ùn dài cả hai chiều, rất cần có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Quốc lộ 1 cầu Phù Đồng, xe tải mất lái đâm vào giải phân cách đang gây cản trở hướng về cầu Thanh Trì. Còn chiều ngược lại có nhiều người vừa lái xe lại vừa xem sự việc, dẫn đến là giao thông cũng chậm, cũng bị ảnh hưởng. Cảm ơn các bạn đang lắng nghe thông tin từ giờ cao điểm của VOV Giao thông. Có diễn biến mới trên những cung đường bạn đi, xin vui lòng chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 024-3791-9191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. 8 giờ 40 phút ngày hôm nay, biên độ nhiệt trong ngày có thể chênh lệch tới 10 độ, buổi trưa chiều thì sẽ nắng gay gắt và bây giờ cũng đã rất gay gắt rồi. Các bạn sử dụng những cái phương tiện chắn nắng phù hợp để tránh bị lóa, bị chói mắt khi lái xe. Đồng thời là chúng ta cũng đừng quên chủ động bổ sung nước cho cơ thể để giữ gìn sức khỏe trong những ngày mùa thu hanh khô này. Sau đây thì chương trình tiếp tục mời các bạn đến với những giai điệu âm nhạc, giọng hát của Charlie Puth với ca khúc Attention.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đấy cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Các bạn thân mến, thời điểm này là 8 giờ 45 phút tại thủ đô Hà Nội. Giờ cao điểm của VOV Giao thông Quốc gia vẫn đang đồng hành cùng chúng ta trên FM 91MHz. Bạn có thể nghe chương trình này trên vovgiaothong.vn hoặc app VOV Media, chọn kênh VOV Giao thông Hà Nội. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km số 213+900 đến km số 216 hướng đi Ninh Bình có đơn vị đang khảo sát mặt đường, khuyến cáo các lái xe di chuyển đúng tốc độ và chú ý quan sát để phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Khu vực nút giao khúc Thừa Dụ, cầu Giấy, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển khó khăn. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này của thính giả. Nó cũng lưu ý các bạn là chủ động nhường đường nhau khi đi qua, nếu được thì chúng ta vòng tránh qua các nút lân cận đó. Ở đường Vũ Lăng, đoạn qua công ty cổ phần Vinaco, có hố ga bị vỡ nắp, cảnh báo sơ sài. Đoạn đường Vũ Lăng, nếu như chúng ta đi ở trên tuyến đường Giải Phóng Ngọc Hồi thì nó bên trái tuyến, bắt đầu chỗ gần với khu vực phía trung tâm thương mại Thanh Trì cũ và đến kéo dài đến tận chỗ phía Ngũ Hiệp. Cầu Mai Lĩnh thì ùn dài cả hai chiều và vẫn đang rất mong chờ có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Sáng nay cầu Mai Lĩnh là lộ trình khó nhất, nóng kéo dài nhất tính đến thời điểm này. Từ trước giờ cao điểm, trước 6 rưỡi đã có thông tin ùn và đến bây giờ là 9 giờ kém rồi. Nhiều bạn vẫn cho biết vẫn đang ì ạch ở khu vực cầu Mai Lĩnh. Chúng tôi nhắc lại phản ánh của các thính giả, một trong các lý do dẫn đến tình trạng xung đột và ùn tại cầu Mai Lĩnh là do các phương tiện rẽ và quay đầu ở hai đầu cầu. Nhiều bạn đề nghị lực lượng chức năng cũng nghiên cứu, rà soát lại phương án tổ chức giao thông, nên có những cái giải phân cách cứng để ngăn xe rẽ và quay đầu chỗ đầu cầu, giảm bớt xung đột giao thông như hiện nay.
1: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Chỉ cần dùng 1-2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay một hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Các bạn thân mến, trong những ngày này chúng ta cũng hết sức chú ý những cái diễn biến về thời tiết gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông ở các địa phương. Lộ trình của chúng ta nếu như qua những khu vực như là Quảng Trị thì cần chú ý thêm về những cái điểm sạt lở. Tuyến đường nối xã Trường Ninh với xã Trường Sơn Quảng Trị bị sạt lở nhiều vị trí trong đợt mưa lớn vừa qua. Và đây cũng là đoạn thuộc tuyến nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến trung tâm của xã Trường Sơn của tỉnh Quảng Trị. Địa phương cho biết là đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của xã để phối hợp tiến hành kiểm tra đánh giá các vị trí sạt lở do mưa lớn. Đoạn tuyến dài 6,5 km thuộc tuyến đường kết nối giao thông gần nhất từ xã biên giới Trường Sơn với xã Trường Ninh của Quảng Trị có nhiều vị trí sạt lở hư hỏng nặng. Và theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của xã Quảng Ninh, Quảng Trị thì dự án vẫn trong thời hạn bảo hành, sẽ phối hợp với các bên để tiến hành khảo sát, đánh giá, xử lý, khắc phục những cái điểm sạt lở này. Xã Trường Sơn cũng kiến nghị là bố trí nguồn vốn để triển khai sớm giai đoạn 2 nhằm cứng hóa mặt đường và hoàn thiện các hạng mục. Như vậy trong cái đợt mưa lớn vừa qua, rất nhiều những cái tuyến đường ở khu vực miền Trung, đặc biệt là phía Quảng Trị cũng bị hư hỏng nặng và đang trong cái quá trình chờ khắc phục. Các bạn nếu như có kế hoạch tham gia giao thông, chúng ta cũng chủ động nắm bắt những cái phương án về khắc phục của địa phương và thông đường trở lại để đảm bảo chủ động cho lộ trình của mình.
4: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Pearl Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
5: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Tuyến đường từ Đại học Thể dục Thể thao đi lên D, hướng đi Quốc Oai, người dân phơi thóc lúa chiếm mất một nửa mặt đường, tiềm ẩn những nguy cơ gây ảnh hưởng đến giao thông. Cầu Mai Lĩnh thì vẫn đang tiếp tục khó khăn. Có bạn cho biết là bạn đã ở đây cả tiếng đồng hồ mà không di chuyển nổi 50 mét đường. Giao thông rất rất khó khăn ở khu vực chỗ cầu Mai Lĩnh. Còn đoạn đường từ Đại học Thể dục Thể thao đi lên D hướng Quốc Oai thì người dân thu hoạch phơi thóc lúa chiếm mất một nửa đường. Bây giờ đang là tháng 8 âm lịch và bà con đang mùa phơi thóc lúa. Giao thông cũng có những cái sự khó khăn ở cái đoạn đường này. Các bạn nếu như nắm được thông tin, chúng ta cũng chủ động xem lựa chọn có cung đường khác không. Còn câu chuyện tuyên truyền cho bà con nhân dân ở những cái khu vực có đồng ruộng như thế này chấp hành những quy định về giao thông thì cũng cần thêm thời gian nữa. Cầu Thăng Long hướng về trung tâm vẫn còn khó khăn cho đến thời điểm hiện tại gần 9 giờ sáng. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Trần Đăng Ninh Cầu Giấy bị mất tín hiệu khá lâu rồi, thính giả báo như vậy. Trên cầu Nhật Tân hướng vào nội thành đang bị đông đúc và ùn cục bộ, có hiện tượng ùn cục bộ. Cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long hướng về trung tâm vẫn còn khó khăn. Cầu Trương Dương thế nào các bạn? Đã dễ thở hơn chưa? Đã nhiều phút đồng hồ trôi qua chúng tôi chưa thấy bạn nào phản ánh thêm về cầu Trương Dương, không biết sáng nay thế nào. Lại thêm những thông tin phản ánh về khu vực cầu Mai Lĩnh. Thính giả cho biết là quá vất vả với cung đường này. Đường làng tránh xe con đi được nhưng mà bây giờ thì toàn xe tải đi vào. Và tất cả đều đứng im trong cả đường làng cũng như là tuyến qua cầu Mai Lĩnh.

0: rất cần có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Khu vực cầu Mai Lĩnh sáng nay quá khó khăn, từ trước 6 rưỡi và đến bây giờ là gần 9 giờ sáng, vẫn trong trạng thái khó khăn như vậy. Chúng tôi chia sẻ cùng các bạn. Và nếu như nắm được thông tin này, các bạn thân mến, bạn có thể thu xếp được thời gian, công việc và những chuyến đi của mình, chúng ta hết sức nên điều chỉnh. Bạn có khởi hành thì bây giờ cũng không thể đi qua được. Cầu Mai Lĩnh đang quá khó và đường làng, đường tránh, những cái tuyến lân cận đó, bây giờ không phải xe con mà cả xe tải cũng đi vào và cũng đang bị mắc kẹt trong này.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alora Nha Trang ngay thôi.
2: Cầu Nhật Tân, thông tin mới từ thính giả cho biết vẫn đang ùn dài hướng về trung tâm. Cầu Nhật Tân đến thời điểm này 9 giờ kém 5 phút hướng vào trung tâm vẫn còn khó khăn. Và thính giả cho biết là cái phần nhiều sự khó khăn này lại đổ dồn vào cái đoạn rẽ từ cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương để đi về trung tâm thành phố. Tuyến đê cũng đang có nhiều hạng mục thi công, hạ tầng giao thông trong đợt này và khả năng lưu thoát bị kém đi. Rồi hướng từ cầu Nhật Tân và đường Võ Chí Công thì có vẻ ổn hơn, nhưng mà hướng rẽ xuống đê mới là hướng khó khăn. Các bạn cũng nắm được những cái diễn biến giao thông gần đây khu vực cầu Nhật Tân và lân cận để chủ động lựa chọn cung đường hợp lý cho mình. Tuyến cầu Mai Lĩnh, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh giao thông vẫn còn rất khó khăn, mà không chỉ riêng tuyến quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, các tuyến đường nhánh lân cận đó, những đường làng, các xe tìm phương án tránh và đi vào đường làng thì bây giờ đường làng cũng đang ùn tắc cục bộ rồi. Cảm ơn các bạn, nếu có thêm thông tin mới từ cung đường bạn đi, chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục được các bạn quan tâm chia sẻ tới chương trình.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Vima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long là những lộ trình chúng ta để ý về những áp lực giao thông giảm rất chậm. Và không thể không nhắc đến cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh là lộ trình nóng nhất trong buổi sáng nay. Chúng tôi chưa rõ là đã có sự hỗ trợ điều tiết giao thông từ phía lực lượng chức năng hay chưa. Sáng nay nhiều bạn phản ánh sự xung đột giao thông ở tại hai đầu cầu do các xe rẽ và quay đầu tại đây dẫn đến làm gia tăng áp lực và gây ùn tắc giao thông. Bây giờ thì tuyến cầu Mai Lĩnh trên quốc lộ 6 và các tuyến lân cận đường nhánh đều đang lâm vào tình trạng khó khăn rồi. Bạn nên thay đổi lộ trình của mình hoặc là lùi lại thời điểm xuất phát thôi. Cố gắng đi trong thời điểm này lại càng mất thời gian và đối mặt với những áp lực rất nặng nề. Khu vực cầu Nhật Tân thì ùn dài hướng về trung tâm. Khu vực cầu Thăng Long thì có hạng mục thi công ở đầu cầu bên kia, chạm cân, tải trọng dẫn đến là trong thời gian này đi lại cũng khó khăn hướng về trung tâm. Ngoài ra thì các đoạn tuyến khác tình hình giao thông như thế nào? Các bạn di chuyển đã dễ thở hơn chưa? Ở những cái lộ trình phố trung tâm cũng đang có công trình thi công như là phía đường Nguyễn Chí Thanh hay là khu vực phía Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành. Cũng xin mời các bạn chia sẻ thêm với chương trình. Gần 9 giờ sáng, vẫn còn nhiều những tuyến đường chúng ta phải liên tục cập nhật cùng nhau về sức nóng giao thông. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có những thông tin khả quan hơn. Lộ trình từ cầu Hữu Lê ra cầu Tó hôm nay không tắc như mọi ngày. Đi qua thấy các chiến sĩ cảnh sát giao thông cho phép ô tô rẽ phải khi đèn đỏ cho nên không bị ùn. Đây là ghi nhận của thính giả. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe âm nhạc. Giọng hát của Charlie Puth tiếp tục mang đến chúng ta ca khúc We Don't Talk Anymore.

0: nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
1: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
1: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn, rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
0: À ừ thì...
1: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước, trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
2: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
0: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
3: xuất phát.
2: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.

0: đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư ga Chùa Hà, đường khúc Thử Dụ, đường Cầu Giấy đang mất tín hiệu và giao thông đang ùn tắc cục bộ tại đây. Thông tin về trục trặc đèn tín hiệu tại đây chúng ta đã nhận được từ nhiều phút trước đó. Ngã tư Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, khúc Thử Dụ, đèn tín hiệu giao thông đang trục trặc và giao thông ùn cục bộ. Khu vực cầu Hữu Lê Hữu Hòa ra cầu Tó, sáng nay các phương tiện được rẽ phải liên tục theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông cho nên rất thoáng. Và liên quan khu vực giao thông này, chúng tôi cũng xin được hỏi ý kiến các bạn, bởi vì trong thời gian vừa qua cũng nhận được nhiều những cái phản ánh của các bác tài nói rằng cái vạch liền ở chỗ cầu Tó, vạch liền và phân đôi hai chiều đường ấy, để ở ngay trước cái vị trí từ cầu Tó các bạn rẽ trái đi đường ven bờ sông, đường Bằng Liệt kéo dài qua nhà máy Sơn ấy, thì cái vạch liền nó kẻ quá sát đến tận nút giao, nó thành một cái đường vuông góc, và như vậy là chúng ta khi nào mà cua được đúng góc vuông thì mới có thể là không bị đè lên vạch liền. Thậm chí ngay cả người đi xe hai bánh mà rẽ, nếu tuân thủ đúng vạch liền thì rẽ vuông góc như thế này cũng gần như là bất khả thi, chứ được nói là xe ô tô và chúng ta gần như là bị buộc phải vi phạm. Thế thì chúng tôi cũng nhận được nhiều những cái phản ánh trao đổi như vậy của anh em lái xe, và cũng xin hỏi thêm ý kiến các bạn, đồng thời cũng xin được báo tin để các đơn vị chức năng khảo sát lại chỗ tổ chức giao thông này, chúng ta bố trí vạch kẻ đường và các báo hiệu đường bộ nói chung sao cho phù hợp để vừa đảm bảo trật tự an toàn, phân luồng đi lại, nhưng đồng thời là cũng phù hợp với cái quy luật, cái logic đi lại sao cho người lái xe có thể chấp hành được những cái vạch kẻ đường, những cái tín hiệu báo hiệu đường bộ đó mà không rơi vào cái trạng thái bị làm khó. Ở đường trên cao, đoạn qua khách sạn Mường Thanh, có một xe tải gặp sự cố, giao thông bắt đầu bị ùn hướng đi cầu Thanh Trì. Vành đai 3, đoạn khách sạn Mường Thanh hướng đi cầu Thanh Trì, có xe tải hỏng và giao thông đang khó khăn. Cảm ơn thính giả vừa báo tin này.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybur Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybur Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ

0: hệ sinh thái Mây Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Weber Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Weber Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm Apex, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0986 89999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
1: Các bạn thân mến, trong khung giờ cao điểm sáng nay, tính đến thời điểm này, chúng tôi ghi nhận là số vụ va chạm giao thông thì cũng không quá nhiều. Thế tuy nhiên, có những đoạn đường mà thính giả thấy là ách tắc kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, ví dụ như quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Và nó cũng đặt ra những câu chuyện về việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương án phân luồng tổ chức giao thông cho hai đầu cầu Mai Lĩnh, hai lộ trình từ hầm Kim Đồng đi về nút giao Tân Mai - Trương Định. Thính giả cũng phản ánh nhiều lần tới VOV Giao thông rằng từ khi thông được hầm chui Kim Đồng thì cái khu vực Tân Mai - Trương Định lại rất hay ùn tắc. Ngoài ra thì cũng có những thông tin về các đoạn đường đang được thi công vừa khai thác cho nên cũng khó khăn nhất định. Chúng tôi tin là thính giả cũng đã vượt qua được những đoạn đường đó với cái sự thích ứng nhịp độ giao thông của đô thị và đồng thời cũng đã góp rất nhiều những ý kiến quan trọng cho cơ quan chức năng của thành phố để từng bước xây dựng một cái môi trường giao thông thủ đô ngày càng an toàn, văn minh và hiện đại hơn. Xin được cảm ơn các bạn. Thính giả vừa báo tin là đoạn qua ngã tư Ngô Xuân Quảng, Lý Thánh Tông, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, đang ở chế độ đèn vàng, đèn nhỏ, đỏ đều nhấp nháy, khiến cho các lái xe cũng bị bối rối. Đây là hướng từ Ocean Park ra đường Ngô Xuân Quảng. Các bạn cũng chú ý quan sát và nhường đường nhau qua nút giao này. Cảm ơn thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng nay với rất nhiều tin tức cập nhật quan trọng về tình hình giao thông và các câu chuyện dân sinh, xã hội. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các đồng chí cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng giao thông, phòng kiểm tra giao thông vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ. Xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp thông tin. Cảm ơn các đơn vị quản lý vận hành cao tốc đã chia sẻ thông tin với chương trình và đặc biệt cảm ơn thính giả, những người bạn luôn gắn bó thân thiết và đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi cung đường. Chúc quý vị tuần mới sức khỏe dồi dào và giao thông an toàn thuận lợi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Và ekip thực hiện chương trình xin được dành tặng các bạn những giai điệu của bài hát Rockabye trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo của Đời sống Thị Thành trên VOV Giao thông. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Thì Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông trong một buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay. Thứ hai, ngày đầu tiên của một tuần mới khi mà Hà Nội thức dậy trong nhịp sống quen thuộc. Những con đường đông dần lên, hàng quán mở cửa, người đi làm, đi học bắt đầu một hành trình của mình. Và giữa dòng chảy ấy thì Đời sống thị thành ngày hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn thành phố từ những câu chuyện rất gần gũi, chuyện đi lại, chuyện mưu sinh, chuyện ứng xử nơi công cộng và những thay đổi đang diễn ra từng ngày trong đời sống đô thị. Và trước khi đến với những giai điệu cũng như là những nội dung có trong Đời sống thị thành sáng nay, chúng tôi xin được chuyển nhanh đến quý vị và các bạn một thông tin giao thông va chạm được các bạn thính giả vừa báo về. Đó là khu vực đường Võ Chí Công hướng về phía nội thành có xe tải với xe buýt đang có tình trạng là đi chèn ép nhau gây cản trở giao thông. Các bạn di chuyển qua đây chúng ta chú ý ạ. Còn bây giờ thì hãy cùng Thùy Linh bắt đầu một tuần mới bằng những thông tin thiết thực, những góc nhìn đa chiều và tất nhiên là đừng quên chia sẻ với chương trình những điều thú vị mà quý vị đang chứng kiến trên đường phố, trong khu dân cư hay nơi mình đang sống. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hợp nhất hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị trên toàn quốc. Theo đó, mọi cây xanh đô thị phải được xác định chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý. Việc trồng mới phải phù hợp quy hoạch, khí hậu, thổ nhưỡng và đảm bảo an toàn giao thông hạ tầng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý thống nhất, còn tổ chức cá nhân phải chăm sóc cây được giao và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện cây có nguy cơ mất an toàn. Sáng nay, tàu hàng đầu tiên đã chạy an toàn qua hầm đường sắt Khe Nét, xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị, đánh dấu việc đưa công trình vào vận hành thử. Quá trình chạy thử kéo dài 6 ngày, tốc độ ban đầu 5 km/h và sẽ nâng dần trước khi khai thác chính thức ở mức 60 km/h. Khi hoàn thành, thời gian tàu qua khu vực Khe Nét dự kiến giảm từ khoảng 1 giờ xuống còn 10 phút, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết đang gia tăng tại nhiều địa phương, trong đó ghi nhận nhiều trường hợp nặng. Từ đầu năm đến nay, cả nước có gần 95.000 ca sốt xuất huyết, 14 ca tử vong, hơn 113.000 ca tay chân miệng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 32.600 ca sốt xuất huyết. Ngành y tế cảnh báo, thời tiết mưa nhiều và học sinh trở lại trường làm tăng nguy cơ lây lan, yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng vệ sinh, giám sát và phát hiện sớm ca bệnh. Tin quốc tế, 4 công ty công nghệ Anthropic, OpenAI, SpaceX AI và Google đang đối mặt vụ kiện tại Mỹ với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền khi phối hợp kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI. Đơn kiện được nộp ngày 18 tháng 9 tại tòa quận Bắc California bởi 4 người dùng trả phí ChatGPT, Claude, Grok và Gemini. Các nguyên đơn cho rằng việc phối hợp giữa những đối thủ lớn có thể làm chậm cải tiến sản phẩm và ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, Ủy ban Nhân dân Thành phố trình Hội đồng Nhân dân xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 4,5 ha rừng phòng hộ để triển khai dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu thuộc hai xã An Thới Đông và Cần Giờ. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp nằm trong phạm vi dự án là khoảng 4,67 ha. Trong đó 4,57 ha đủ điều kiện thành rừng phải xin chuyển mục đích sử dụng, gồm 1,4 ha rừng ngập mặn tự nhiên và 3,17 ha rừng ngập mặn trồng. Ngoài ra còn khoảng 0,09 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được xác định là công trình giao thông cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại với những thông tin có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Có thể nói là một hành trình an toàn không chỉ bắt đầu từ việc là chúng ta nắm rõ tình hình giao thông mà còn từ chính trạng thái của người cầm lái. Một cơ thể mệt mỏi, một tinh thần thiếu tỉnh táo cũng có thể trở thành rủi ro trên đường. Và ngay sau đây sẽ là Lái khỏe về nhà bình an, một tiểu mục cùng quý vị cập nhật những kiến thức, kỹ năng và thói quen cần thiết để giữ sức khỏe, sự tỉnh táo và chủ động trong mỗi hành trình. Bởi đi nhanh hay đi xa không quan trọng bằng việc chúng ta đi khỏe, đi an toàn và trở về bình an. Mời quý vị cùng lắng nghe Lái khỏe về nhà bình an ngay sau đây.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

vị và các bạn thân mến, khám sức khỏe, thiết bị y tế an toàn khi đi bệnh viện hay một bữa ăn an toàn, tất cả đều là những mắt xích rất gần với sức khỏe mỗi người. Trong bản tin hôm nay, chúng ta cùng cập nhật những

0: chính sách và cảnh báo đáng chú ý, từ kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho người dân đến những thủ đoạn lừa đảo đang lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh.
1: Trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương cập nhật kế hoạch khám sức khỏe cho người dân đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Các địa phương phải phối hợp, lồng ghép khám sức khỏe định kỳ với khám sàng lọc miễn phí, bảo đảm mỗi người dân được xác định một nhóm đối tượng phù hợp, hạn chế trùng lặp và phát sinh thủ tục không cần thiết.
0: Bộ Y tế được giao xây dựng hướng dẫn khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ và mô hình bệnh tật, đồng thời phối hợp chuẩn hóa liên thông dữ liệu khám sức khỏe. Đáng chú ý, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đẩy nhanh kết nối dữ liệu khám sức khỏe, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với VNEID. Dữ liệu được đối soát theo mã định danh cá nhân nhằm hạn chế thống kê trùng, thanh toán trùng và đảm bảo thông tin sức khỏe của người dân được quản lý an toàn.
1: Cùng với việc quản lý dữ liệu sức khỏe, một lĩnh vực khác cũng đang được đề xuất quản lý xuyên suốt, đó là thiết bị y tế. Bộ Y tế đề xuất quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời, từ đăng ký, nhập khẩu, phân phối đến sử dụng và hậu kiểm, đồng thời tăng liên thông dữ liệu, minh bạch giá và giảm các khâu trung gian không cần thiết.
0: Theo dự thảo đang được thẩm định, chủ sở hữu số lưu hành sẽ phải công khai cập nhật danh sách cơ sở phân phối đại lý được ủy quyền nhằm hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và thu hồi sản phẩm khi cần. Bộ Y tế cũng đề xuất công khai giá niêm yết, giá bán tối đa và thông tin về chênh lệch hoặc lợi nhuận dự kiến, đồng thời mở khả năng để cơ sở y tế mua nhập khẩu trực tiếp từ hãng sản xuất nước ngoài có đầu mối tại Việt Nam.
1: Hiện khoảng 92% trong gần 294.500 mặt hàng thiết bị y tế trên thị trường là sản phẩm nhập khẩu. Việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu được kỳ vọng giúp quản lý thị trường tốt hơn, đồng thời xử lý nhanh hơn khi xuất hiện cảnh báo về an toàn thiết bị.
0: Nhưng với người bệnh, không chỉ vấn đề chuyên môn y tế cần được lưu ý. Bệnh viện Bạch Mai vừa cảnh báo tình trạng một số đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh để chèo kéo lừa đảo ngay trong khuôn viên bệnh viện và trên mạng xã hội.
1: Các thủ đoạn phổ biến gồm có mạo danh người nhà bác sĩ để bán thần dược, dược liệu không rõ nguồn gốc với lời quảng cáo chữa khỏi bệnh mãn tính, ung thư, làm cò khám nhanh, lấy kết quả sớm để thu tiền môi giới, hoặc là giả mạo fanpage, trang thông tin của bệnh viện để bán thực phẩm chức năng, tư vấn thu phí.
0: Bệnh viện khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc theo đơn tại các nhà thuốc chính thức, thực hiện đăng ký đóng viện phí và nhận kết quả trực tiếp tại quầy, tuyệt đối không giao dịch qua trung gian. Khi phát hiện người có dấu hiệu chèo kéo nghi vấn, người bệnh cần báo ngay cho lực lượng an ninh, bảo vệ gần nhất.
1: Đặc biệt chỉ nên theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của Bệnh viện Bạch Mai, gồm có website bachmai.gov.vn và fanpage Facebook có tích danh mang tên Bệnh viện Bạch Mai.
0: Và từ những cảnh báo trong bệnh viện, câu chuyện an toàn lại nối sang chính bữa ăn hàng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm trong năm 2026, tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao như bếp ăn tập thể, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đợt cao điểm sẽ được triển khai vào dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu và những thời điểm có nguy cơ phát sinh vấn đề. Thành phố cũng sẽ rà soát quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website và mạng xã hội, tăng cường kiểm tra xử lý thực phẩm giả không rõ nguồn gốc trên môi trường số và hoạt động kinh doanh đa cấp.
0: Cùng với đó là giám sát các mối nguy, chủ động phòng ngừa, điều tra và xử lý sự cố an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Từ dữ liệu khám sức khỏe, thiết bị y tế cho tới thuốc, thông tin trên mạng và thực phẩm mỗi ngày, chủ động kiểm tra nguồn gốc và lựa chọn đúng địa chỉ vẫn là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe của chính mình.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Lexercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị, lái xe hàng ngày, đã bao giờ quý vị bỗng cảm thấy đau nhức cứng cổ hay chưa? Nếu thường xuyên gặp phải tình trạng này thì có lẽ quý vị nên đi thăm khám, bởi đó có thể là biểu hiện của gai cột sống cổ. Hiểu đơn giản, khi đĩa đệm ở vùng đốt sống cổ bị mòn và xẹp xuống do quá trình thoái hóa, cơ thể có xu hướng tăng cường tạo xương và lắng đọng canxi tại vùng này, lâu dần hình thành gai xương.
1: Bệnh thường gây đau mỏi vùng cổ gáy, tê bì, đau lan xuống vai và cánh tay. Trong một số trường hợp, gai xương còn có thể chèn ép mạch máu nuôi não, gây ra đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng. Với những người lái xe, những triệu chứng này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát và phản xạ khi cầm lái.
0: Đáng chú ý, một số bác tài có nguy cơ bị gai cột sống cổ do đặc thù công việc ngồi lâu, thường xuyên cúi hoặc xoay cổ để quan sát. Nhưng yếu tố này khiến cột sống cổ phải chịu áp lực thời gian dài. Bên cạnh đó, các yếu tố như tuổi tác, chấn thương vùng cổ, thừa cân và ít tập luyện cũng có thể khiến quá trình thoái hóa diễn ra nhanh hơn.
1: Vì vậy, khi xuất hiện những

0: dấu hiệu bất thường, quý vị và các bạn nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Với trường hợp đau do gai cột sống cổ ở mức độ nhẹ, một số mẹo sau đây có thể giúp thư giãn cơ và giảm đau. Đây đều là những phương pháp đơn giản mà các bác tài có thể thực hiện trong một thời gian nghỉ ngơi.
1: Đầu tiên là chườm ấm. Quý vị có thể dùng khăn ấm hoặc túi chườm để làm ấm vùng cổ trong khoảng 15 đến 20 phút. Hoặc bạn cũng có thể lấy một nắm lá ngải cứu đã được rửa sạch, rang cùng muối hạt rồi bọc vào trong khăn sạch. Đợi nhiệt hạ bớt thì dùng để chườm lên vùng cổ. Hơi ấm có thể giúp cơ thư giãn và giảm sự khó chịu.
0: Tiếp theo đó là massage nhẹ vùng cổ, vai, gáy. Bạn có thể thoa một chút dầu thảo dược như là dầu gừng hoặc là dầu khuynh diệp vào các đầu ngón tay rồi xoa nhẹ ở vùng cổ và vai theo chuyển động tròn trong vòng từ 10 đến 15 phút. Duy trì đều đặn mỗi ngày. Việc này có thể mang đến cảm giác dễ chịu, nhất là sau những giờ cầm lái căng thẳng.
1: Một số bác tài thường ngồi lâu và ít vận động. Vậy cũng đặt ra những câu hỏi là chúng ta có nên tranh thủ vận động cổ trong những lúc nghỉ giữa chặng hay không?
0: Tất nhiên là có ạ. Khi nghỉ, các bác tài có thể thực hiện một số động tác nhẹ nhàng như là nghiêng đầu sang trái, sang phải, cúi và ngửa đầu từ từ, hoặc là xoay đầu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi sang hai bên. Có một lưu ý là mỗi bài tập này nên được lặp lại từ 5 đến 10 lần và cần thực hiện một cách chậm rãi để tránh gây tổn thương thêm cho vùng gai đốt sống. Tránh xoay tròn cổ mạnh hay đột ngột vì có thể làm gai xương chèn ép sâu hơn vào dây thần kinh.
1: Bên cạnh đó, việc duy trì tư thế đúng cũng rất quan trọng. Khi lái xe, quý vị nên ngồi thẳng, lưng có điểm tựa, có thể sử dụng thêm gối tựa cổ phù hợp, giữ cổ ở tư thế thoải mái và điều chỉnh ghế vô lăng, gương chiếu hậu phù hợp để hạn chế việc phải cúi hoặc vươn cổ. Sau 1 đến 2 tiếng lái xe, mỗi người nên tranh thủ nghỉ ngơi, xuống xe và vận động nhẹ nhàng. Còn trong sinh hoạt hàng ngày, quý vị cũng nên hạn chế cúi đầu quá lâu khi sử dụng điện thoại, tránh mang vác vật nặng và lựa chọn gối ngủ có độ cao phù hợp.
0: Về chế độ dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo người bị gai cột sống cổ nên tránh sử dụng rượu bia, hạn chế ăn thịt đỏ và các loại chất béo xấu, đồng thời tăng cường sử dụng những loại thực phẩm sau đây. Thực phẩm giàu canxi như tôm, cua, sữa và các chế phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, các loại cá nhỏ ăn được cả xương. Thực phẩm giàu vitamin D như thủy hải sản, trứng hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương. Rau lá xanh như rau cải, súp lơ, cải cà lê, ngũ cốc từ các loại đậu và hạt. Các thực phẩm chứa vitamin K như rau lá xanh đậm, long đỏ trứng, rồi gan động vật.
1: Thưa quý vị, những mẹo vừa nêu chủ yếu giảm đau và cải thiện cảm giác khó chịu chứ không thể làm gai xương biến mất hay phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, nếu tình trạng đau kéo dài hoặc tăng dần, kèm theo tê hoặc yếu tay, quý thính giả nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị đúng cách.
0: Chúc các bác tài sẽ có một hệ xương khớp khỏe mạnh để lái xe an toàn. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên vô lăng hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp trần cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: chị Minh cho biết.
1: Cột sống của mình từ trên xuống dưới, từ phía trong nó chứa những cái đường dẫn truyền về vận động và cảm giác, tức là nó điều khiển cái chức năng về vận động và cảm giác. Do đó những cái bệnh lý về tủy sống, đặc biệt là viêm tủy, thì sẽ gây ra những hậu quả về vận động và cảm giác. Ví dụ như một cái người có bệnh viêm tủy thì sẽ bị yếu liệt, hoặc là tê, hoặc là mất cảm giác hai tay hai chân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh viêm tủy, nếu mà nó để lại di chứng, nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống hoặc là những cái hoạt động sống hàng ngày của bệnh nhân. Và người ta thấy rằng là khoảng 1/3 những cái trường hợp mà bị viêm tủy đó hồi phục tốt, 1/3 trường hợp để lại những cái di chứng mà ảnh hưởng đến cái hoạt động sống độc lập của người bệnh, và có đến 1/3 cái trường hợp là người bệnh sẽ phải nằm tại chỗ. Những cái hoạt động nó hoàn toàn phụ thuộc vào những cái người chăm sóc.
2: Thưa quý vị, viêm tủy ngang cấp không phải là một bệnh lý chỉ xuất hiện ở một nhóm đối tượng nhất định. Theo các tài liệu y khoa, bệnh có thể gặp ở nhiều độ tuổi, trong đó ghi nhận hai nhóm tuổi thường gặp hơn là từ 10 đến 19 và 30 đến 39 tuổi. Đáng chú ý, nhóm tuổi thứ hai cũng nằm trong độ tuổi lao động của nhiều bác tài. Vì vậy, bên cạnh việc nhận biết bệnh, một câu hỏi cũng cần được đặt ra là vì sao một người đang sinh hoạt, làm việc bình thường lại có thể xuất hiện tình trạng viêm tại tủy sống? Những yếu tố nào có thể đứng phía sau bệnh lý này? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
1: Có một số những cái nguyên nhân gây ra cái viêm tủy này, trong đó có những cái bệnh lý về rối loạn miễn dịch mà thường gặp nhất, đó là cái bệnh sơ rải rác. Những cái trường hợp mà bị sơ rải rác đó thì bệnh nhân có thể gặp nhiều đợt viêm tủy. Mỗi đợt đó thì cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, những cái hoạt động sống hàng ngày của bệnh nhân sẽ càng đi xuống. Những cái nguyên nhân kế tiếp đó là những cái bệnh lý về miễn dịch khác, ví dụ như là bệnh viêm tủy thị thần kinh, tức là vừa viêm tủy mà vừa viêm dây thần kinh, lupus ban đỏ, hoặc một số trường hợp viêm động mạch. Một số nguyên nhân khác đó là do nhiễm virus hoặc là vi trùng, ví dụ như là lao hoặc là giang mai, vân vân.
0: Thưa các bạn, có lẽ đến đây một chi tiết trong tên gọi viêm tủy ngang cấp cũng cần được làm rõ, đó là chữ cấp. Khác với những vấn đề sức khỏe diễn biến âm thầm trong một thời gian dài, bệnh lý này có thể thay đổi nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vì thế sẽ có trường hợp người bệnh đang sinh hoạt bình thường nhưng sau đó bắt đầu nhận thấy những bất thường xuất hiện và tăng lên khá nhanh. Với công việc của một bác tài, nhận ra sự thay đổi ấy từ những biểu hiện đầu tiên là điều đặc biệt quan trọng. Viêm tủy ngang cấp sẽ báo hiệu như thế nào khi bệnh bắt đầu xuất hiện đây? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga nhấn mạnh.
1: Bệnh viêm tủy đó thì nó diễn ra khá là nhanh chóng, tức là cái diễn tiến của bệnh nó chỉ trong vòng một vài giờ hoặc là vài ngày thôi là nó sẽ tiến triển đến cái mức độ là nặng nhất. Cái biểu hiện nó đầu tiên thường là những cái triệu chứng tê ở hai tay, yếu liệt ở hai chân. Bệnh nhân mà bị nặng thì có thể ảnh hưởng đến là liệt hẳn tứ chi. Cái triệu chứng thứ ba đó là bị rối loạn cơ vòng, tức là rối loạn về tiêu tiểu. Bệnh nhân có thể tiểu khó hoặc là bí tiểu hoặc là táo bón.
2: Thưa quý vị, những biểu hiện vừa được chuyên gia đề cập cũng có thể xuất hiện trong một số bệnh lý thần kinh khác. Vì vậy, để xác định viêm tủy ngang, người bệnh cần được thăm khám và thực hiện các kiểm tra cần thiết. Trong đó, bác sĩ có thể chỉ định chụp cộng hưởng từ, xét nghiệm dịch não tủy hoặc xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân. Với các bác tài, điều quan trọng là không tự phán đoán khi cơ thể xuất hiện những bất thường về thần kinh, nhất là khi chúng tiến triển trong thời gian ngắn. Việc đến cơ sở y tế sớm sẽ giúp xác định chính xác vấn đề đang xảy ra và có hướng xử trí phù hợp.
0: Viêm tủy ngang cấp không phải là bệnh lý có thể nhận biết chỉ qua một dấu hiệu riêng lẻ. Nhưng hiểu về căn bệnh này sẽ giúp cho chúng ta biết khi nào thì những thay đổi của cơ thể cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng với các bác tài đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp

0: ngừa virus gây bệnh.
1: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
6: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội mỗi sáng lại bắt đầu một ngày mới bằng những âm thanh rất riêng, như là tiếng xe trên phố, tiếng hàng quán mở cửa, tiếng người gọi nhau giữa những con ngõ nhỏ. Và một thành phố tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng mỗi ngày lại có thêm một câu chuyện để chúng ta nhớ và để yêu. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Thùy Linh bước chậm lại một chút để lắng nghe những câu chuyện về con người, góc phố và nếp sống, những điều bình dị đã làm nên vẻ đẹp của thủ đô trong Hà Nội sống và yêu.
7: Hà Nội sống và yêu.
6: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
8: Đây là tiếng nói Việt Nam.
7: Tin yêu.
9: Thưa các bạn, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lễ hội Trung thu 2026 với sự kết hợp giữa không gian Tết Trung thu cổ truyền và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hiện đại. Lễ hội mang đến cho thiếu nhi một sân chơi văn hóa vừa vui tươi, bổ ích, vừa góp phần bồi đắp tình yêu đối với những giá trị truyền thống.
6: Hà Nội đang đẩy nhanh dự án khai thác phát huy giá trị 131 vòng cầu đá Phùng Hưng gắn với bảo tồn không gian lịch sử và phát triển văn hóa du lịch khu vực phố cổ. Dự án hướng tới biến những vòng cầu trăm tuổi thành không gian văn hóa dịch vụ và sáng tạo, góp phần tạo thêm điểm đến giàu bản sắc cho Hà Nội.
9: Ngày 17 tháng 9, Hà Nội Jazz Festival 2026 mở màn bằng triển lãm Jazz and Phố Giao Thoa Không Biên Giới tại Nhà hát Ca Mối Nhạc Thăng Long. Không chỉ tái hiện hành trình hơn một thế kỷ của jazz, triển lãm còn mở ra câu chuyện những cuộc gặp gỡ giữa nhạc jazz với Việt Nam, với Hà Nội và đời sống của một thành phố luôn vận động trong sáng tạo.
6: Người trẻ Hà Nội đang đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những cách mới như là công nghệ 3D, AI, board game và video kể chuyện làng nghề. Hơn 100 sinh viên từ 11 trường đại học đã tham gia dự án Làng nghề tái sinh, sáng tạo từ chất liệu của 5 làng nghề Hà Nội. Những cách kể mới đang giúp di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
7: Bên dòng thời gian.
9: Quý vị và các bạn đang đến với series phóng sự phát thanh Hà Nội những mảnh ghép thương nhớ. Ở tập trước, chúng ta đã cùng lắng nghe những giai điệu, những âm thanh thân thương, vốn là nhịp đập tâm hồn của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Hôm nay, ở tập thứ hai, mời quý vị mở rộng thị giác để cùng chúng tôi chiêm ngưỡng Hà Nội qua từng cột mốc thời gian. Hà Nội không chỉ là một tọa độ trên bản đồ, mà là một thành phố của những lớp kiến trúc và ký ức. Chỉ cần đứng ở một góc phố, quý vị có thể bắt gặp những mái ngói rêu phong nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc kính soi bóng, một gánh hàng rong chậm rãi đi qua những chuỗi cửa hiệu thời trang, hay một không gian di sản cũ đang khoác lên mình sức sống mới của thời đại số. Vậy khi Hà Nội chuyển mình hiện đại hóa, những nét cảnh quan nào đang được giữ lại và những gì đang âm thầm biến mất khỏi tầm mắt chúng ta?
6: Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu văn hóa, sức hút của Hà Nội không nằm ở sự đồng điệu phẳng lì, mà ở chính sự đan xen của các lớp thời gian. Thế nhưng, trong tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều yếu tố diện mạo đang dần thu hẹp. Nói về những di sản thị giác đang biến chuyển này, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết.
0: Nếu mà chọn ra một cái yếu tố mà nó đang biến khỏi tầm mắt thì theo mình có thể một quan trọng nhất đấy là những cái mặt nước. Cái mặt nước ở mình trong vòng khoảng hơn 100 năm đổ lại đây là cái tỷ lệ của những cái mặt nước ở trong đô thị là nó thu hẹp thì đáng kể do cái tốc độ đô thị hóa. Mình có thể thấy đây là một cái vấn đề mà về mặt đô thị là những cái di sản về mặt nước. Tiếp theo đấy chính là cái di sản về kiến trúc phong phú của Hà Nội, được thể hiện qua rất là nhiều những cái lớp kiến trúc qua một thời gian. Cho nên là mình nghĩ là cái bản sắc của Hà Nội có lẽ là chính là ở cái sự tiếp nối, sự chuyển tiếp của rất là nhiều những cái lớp thời gian, những cái lớp đô thị hóa, nhưng mà theo một cái hướng mà nó hài hòa với nhau. Nhiều khi nó rất là tương phản, nhưng mà nó vẫn hài hòa. Thì đấy chính là cái mà tạo ra cái sức hút.
6: Không chỉ là góc nhìn quy hoạch vĩ mô, sự chuyển dịch của thị giác đô thị hiện hữu rõ nét trong từng nếp sống của cư dân. Đối với chị Hà Phương, một người gắn bó lâu năm với thành phố, thì mỗi sự thay đổi về cảnh quan đều mang lại những niềm vui lẫn sự tiếc nuối rất đỗi con người.
10: Điều mà mình thấy vui đó là khi mà sau này Hà Nội được quy hoạch sẽ là một thành phố hiện đại hơn, đẹp hơn, thì thế hệ con cháu của mình sẽ được tiếp cận với những nền văn minh, với những cái hình ảnh đó. Mình cảm thấy điều đó là điều cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mình thấy nuối tiếc là những cái gì thuộc về quá khứ của bản thân mình cũng như là thời bố mẹ mình thì nó không còn nữa. Điều đó là một điều mà mình hơi đáng tiếc. Những cái ngôi nhà cạnh ven sông Hồng, hiện tại chúng ta hàng ngày có thể nhìn thấy nó, nhưng có thể sau một vài năm nữa hoặc nhiều năm về sau nữa chúng ta mãi mãi không thấy nó. Hình ảnh mà mình muốn giữ lại cho về sau đó là hình ảnh những ngôi nhà trong phố cổ Hà Nội. Và bên cạnh đó, như bạn biết đấy, chúng ta nhìn thấy hiện hữu ngay bây giờ đó là cái chợ Đồng Xuân, một ngôi chợ khá nổi tiếng. Tôi muốn rằng là ngôi chợ đó sẽ vẫn còn được gìn giữ để đến mai sau đời con cháu tôi vẫn có thể đến đó.
6: Nếu như với thế hệ đi trước, thị giác Hà Nội là sự níu giữ hoài niệm, thì với những người trẻ lần đầu đặt chân đến đây, thị giác thành phố lại thu vào tầm mắt bằng những gam màu trong trẻo bình yên. Bạn Hà Linh, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy Hà Nội lần đầu tiên.
11: Lần đầu mình đến Hà Nội là vào năm mình học lớp 5, cũng là lúc mà gia đình mình chuyển đến Hà Nội để sinh sống. Khi đấy thì mình được bố mẹ đưa đến Hồ Gươm và được đi dạo ở những khu phố cổ Hà Nội. Lúc đấy thì mình đã nghĩ rằng là đây chính là Hà Nội rồi. Nơi mà trước đấy thì mình thường chỉ được thấy qua TV hay là các chương trình về Hà Nội thôi. Nếu 20 năm nữa nhìn lại thì điều mình nhớ nhất có lẽ sẽ là cái khoảnh khắc giao mùa, cái không khí se se lạnh của những ngày đầu đông, hay là tiếng lá vàng rơi xào xạc ở trên đường Phan Đình Phùng. Đấy chính là cái cảm giác bình yên rất sâu mà Hà Nội đã để lại trong mình.
6: Thị giác không chỉ dừng lại ở phố xá hay kiến trúc, mà còn lắng đọng trong chiều sâu của những sản phẩm thủ công tinh hoa, nơi cái đẹp được truyền qua từng ngón tay. Với chị Phương Thúy, một người con Hà Nội đang tiếp nối nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống, chị nhìn sự thay đổi của diện mạo văn hóa không phải là làm mới cái cũ, mà là bồi đắp thêm những lớp vân mới cho một cây cổ thụ.
12: mình coi nghề dệt lụa như là những cái giá trị trồng rất là nhiều lớp, có từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Nó tương tự như là được một cái vân gỗ của một cái cây cổ thụ ấy. Đấy, tức là đã có từ rất xa xưa, rất nhiều năm rồi, và từ ngày đó cho đến tận bây giờ thì mỗi một năm nó lại thêm một cái vân, thêm một vân gỗ mới, và đến tận bây giờ nó vẫn có cái giá trị, nó rất là thích hợp với thời đại và nó vẫn có cái giá trị mà mình thấy là nó không hề cũ một tí nào. Thực ra nếu mà nói đến Hà Nội thì cái giá trị nào mà người ta cảm nhận được đây là một cái gì đó rất Hà Nội thì mình nghĩ nó sẽ xuất phát từ những điều rất là riêng và rất là đậm bản sắc của Hà Nội, và nó xuất phát từ chính những cái lịch sử của riêng Hà Nội. Đấy là những cái nét thanh lịch hào hoa của người Hà Nội về cái gu thẩm mỹ rất là riêng, nó khác với cả những gu thẩm mỹ hay là những cái quan điểm về vẻ đẹp so với cả các cái nơi khác. Thứ nữa là nó sẽ gắn liền với cả cái đời sống tinh thần của người Hà Nội. Người Hà Nội thì có gì đấy là sao, rất là chậm rãi này, đúng không, rất là sâu sắc đấy, cái cách thể hiện nó cũng rất là tinh tế.
6: Hà Nội qua thị giác là một bức tranh đa tầng. Thành phố có thể vươn cao hơn với những tòa nhà kính, mở rộng với những đại lộ hiện đại, nhưng đằng sau diện mạo ấy vẫn là lớp trầm tích của văn hóa, của những nếp nhà cổ, những mảng xanh mặt nước và nét thanh lịch vốn có của con người nơi đây. Sự tiếp nối ấy giống như những vân gỗ cổ thụ, mỗi năm lại dày thêm một lớp, giữ cho cốt cách Hà Nội mãi trường tồn cùng thời gian.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Tết Trung Thu của người Hà Nội xưa từng được gửi gắm trong những mâm cỗ cầu kỳ, những món đồ chơi tự làm và những đêm trăng đầy tiếng trẻ. Qua ký ức và khảo cứu của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Trung Thu hiện lên như một lát cắt văn hóa đặc biệt của Hà Nội, nơi mỗi mâm cỗ không chỉ để phá cỗ mà còn chứa đựng mong ước về học hành, công danh và những niềm vui tuổi thơ. Còn hôm nay, giữa một Hà Nội hiện đại, những phong tục ấy đã thay đổi ra sao?
2: Trên thế giới có 5 quốc gia ăn Tết Trung Thu nhưng mang lại ý nghĩa khác nhau. Tết Trung Thu với người Trung Quốc là ngày gia đình đoàn viên. Ai đi làm ăn xa cũng cố gắng trở về nhà đoàn tụ. Với Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản mang ý nghĩa mừng mùa màng kết thúc. Còn tại Việt Nam, Trung Thu là Tết cho trẻ em. Vì thế, nhà nhà tự làm hay mua đồ chơi cho con cháu và bày mâm cỗ gọi là cỗ trông trăng. Đầu thế kỷ 20, khi đến Tết Trung Thu, các gia đình ở Hà Nội vẫn duy trì truyền thống bày mâm cỗ cho con trẻ. Tùy theo gia cảnh, nhà khá giả, bày 3 mâm, song nhà nghèo cũng phải có 1 mâm. Chiều ngày rằm, tất cả các thành viên trong gia đình chăm chút bày biện mâm cỗ. Ở mâm thứ nhất có 3 ông trạng xếp hàng ngang, ngồi giữa là ông tiến sĩ mặc áo, đội mũ, cân đai, cờ biển. Hai bên là ông thám hoa và bảng nhãn. Trước mặt các vị tam khôi có chiếc án thư thu nhỏ. Bên trên đặt một bộ ấm chén cùng nậm rượu. Bên cạnh là giá gỗ cắm cờ biển, hèo roi, thuộc nghi vệ một đám rước quan nghè vinh quy bái tổ. Bên phải các vị tam khôi bày một con ngựa giấy thắng đủ yên cương. Có chiếc võng ba đòn với 4 phu khiêng. Hà Nội là đất học, nên người ta đặt các vị tam khôi ở hàng đầu với mong muốn con cháu học hành đỗ đạt, làm quan sẽ đổi đời và mang lại danh tiếng cho gia đình dòng họ. Với gia đình sùng bái thần Phật, người ta còn sắm bộ đồ đình chùa bằng nan, phủ giấy hay bằng gỗ tiện. Mâm thứ hai cũng bằng gỗ hình tròn, bày 3 đĩa sứ men nhạt lót lá kim giả làm rong rêu. Trên mâm đặt những con giống thủy sinh gồm tôm, cua, lươn, trạch, ếch, nhái, làm bằng bột nếp ngào mật mua ở phố hàng đường. Những con giống này được tô màu trông sống động như thật. Trẻ con chơi xong thì có thể ăn. Mâm thứ ba, bày hoa lá cắt bằng lụa, giấy và các con giống tỉa bằng các loại quả. Con chó là các tép bưởi, con thỏ bằng quả hồng ngâm, con chim bằng cùi bưởi, quả dưa hấu khoét ruột cho màu nến vào trong. Tất cả đều do chị em phụ nữ trong nhà tự tay làm. Xen vào có đĩa bánh khảo, bánh dẻo, bánh nướng, có chữ Trung Thu Nguyệt Bính. Cả 3 mâm bày ở sạp hay phản gỗ phía dưới ban thờ tổ. Chập tối ngày rằm, người lớn bê mâm thứ 2 và thứ 3 đặt trước cửa nhà. Đám trẻ ríu rít ngồi xung quanh. Khi trăng nhô khỏi mái phố, người lớn cho phép chúng phá cỗ. Lũ trẻ ăn những thứ mà chúng thích, rồi cho con giống vào túi, cầm đồ chơi đeo mặt nạ ra phố, nhập vào đám trẻ hàng phố rước đèn cua tôm cá và ông sao hay bám theo đám rước sư tử. Vừa ăn, chúng vừa chơi cho đến khi trăng lên cao hay đến khi người lớn gọi về nhà. Theo thời gian, xã hội thay đổi, nửa cuối của thế kỷ 20, các gia đình Hà Nội chỉ bày mâm cỗ có hoa quả, bánh dẻo, bánh nướng. Sau khi phá cỗ, trẻ em các phố tự hình thành các nhóm di chuyển từ phố này sang phố khác rồi tự giải tán. Ngày hôm nay, Tết Trung Thu không còn như xưa. Phố hàng mã vẫn nhộn nhịp, song leo teo đồ chơi truyền thống. Các gia đình vẫn lo Tết cho con trẻ, nhưng không còn mâm cỗ trông trăng. Trẻ con thì vẫn háo hức, nhưng chúng bị người lớn bắt phải ngủ sớm, để hôm sau còn đến trường.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số có thể nghe như một khái niệm lớn nhưng mà với người dân, đôi khi nó lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ như là một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản định danh điện tử và vài thao tác thay cho những lần đi lại, chờ đợi tại cơ quan hành chính. Và khi công nghệ thực sự giúp cuộc sống thuận tiện hơn, đó cũng là lúc những giá trị của chuyển đổi số được nhìn thấy rõ nhất trong đời sống hàng ngày. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với Đường số mở tương lai, chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng VOV Giao thông Quốc gia thực hiện để cùng tìm hiểu những câu chuyện cụ thể trên hành trình đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.
8: Đường số mở tương lai.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai. Chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, với người nông dân, công nghệ đôi khi không phải điều gì quá xa xôi. Đó có thể là một chiếc điện thoại để xem hướng dẫn kỹ thuật, một cuốn sổ ghi lại chi phí sau mỗi vụ mùa, hay chiếc máy bay không người lái thay mình bón phân phun thuốc. Những thay đổi ấy đang diễn ra trong từng cánh đồng ao tôm ở An Giang. Và khi người nông dân bắt đầu thay đổi cách làm, câu chuyện về một nền nông nghiệp số cũng trở nên gần gũi hơn. Phóng sự Nông dân thời đại số sẽ phản ánh rõ hơn về câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Ở xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, tôm và lúa gắn với sinh kế của nhiều gia đình. Trên những thửa ruộng, con tôm được nuôi xen canh với cây lúa, tận dụng nguồn nước và điều kiện tự nhiên, nhưng cách nuôi cũng đang thay đổi. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, theo dõi môi trường nước, điều chỉnh mật độ, đầu tư quạt nước, chuyển sang nuôi thâm canh và áp dụng các quy trình kỹ thuật phù hợp với từng giai đoạn nuôi. Ông Võ Minh Đẩu là một trong những người nuôi tôm ở đây. Ông cho biết, những thay đổi trong cách làm đang giúp năng suất cải thiện rõ rệt.
2: Phát triển học kỹ thuật để nuôi sẽ nhiều hơn đó. Giả sử diện tích mình thường thường là 1 hecta, lúc trước bà con bắt được 400 kg, năm nay bắt được 600-700. Ta cải tiến đầu tư lên là dàn quạt nè, nuôi thâm canh nè, áp dụng khoa học kỹ thuật, tập huấn qua chỗ trung tâm dịch vụ tổng hợp xã đó, làm đó là bà con mình cũng tận dụng đó để phát triển tốt.
1: Trên những cánh đồng lúa ở xã Vĩnh Sương, câu chuyện ứng dụng công nghệ cũng đang diễn ra từng ngày. Đây là địa bàn biên giới với điều kiện sản xuất không ít khó khăn. Ông Nguyễn Văn Tiền, năm nay 66 tuổi, đã có hơn 50 năm gắn với cây lúa. Ngày trước, ông xạ dày, thấy sâu bệnh thì phun thuốc. Nay lượng giống giảm xuống, việc chăm sóc được tính toán theo từng giai đoạn. Máy móc tham gia nhiều công đoạn, đặc biệt ông duy trì ghi chép chi phí, lượng phân bón, thuốc sử dụng và năng suất sau mỗi vụ để rút kinh nghiệm.
3: Bây giờ nói chung là hồi xưa mình xạ dày, bây giờ là xạ thưa, rất thưa luôn mà năng suất rất đạt luôn. Bây giờ cái khoa học kỹ thuật sử dụng là nhật ký, sổ sách, giấy tờ phải ghi cho đàng hoàng. Từ chỗ nó dễ nắm lắm. Máy giờ nói chung là toàn bộ bằng cho máy bay không đó. Bây giờ một mình tôi vô đó tôi ngủ uống nước cà phê quen ngang tôi cuối cùng cho nó làm 5-30 công là bình thường. Thế nó khỏe lắm. Bây giờ nói chung cái đồng là ai cũng làm hết rồi.
1: Đằng sau những thay đổi trên đồng ruộng và ao nuôi là một yêu cầu lớn hơn, làm sao để khoa học công nghệ thực sự đi vào sản xuất và tạo ra giá trị cho người nông dân. Đây cũng là một trong những hướng Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai trong thực hiện các chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hoàn thiện chính sách khuyến khích nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu. Điều đó có nghĩa công nghệ không chỉ dừng ở phòng thí nghiệm hay các mô hình trình diễn. Mục tiêu quan trọng hơn là tạo được cầu nối từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp đến hợp tác xã và từng hộ sản xuất. Để một giống cây phù hợp hơn, một quy trình nuôi hiệu quả hơn hay một thiết bị mới thực sự trở thành công cụ giúp người nông dân giảm chi phí, nâng năng suất và tăng giá trị nông sản. Ở Vĩnh Sương, địa phương đang khuyến khích người dân tiếp cận khoa học công nghệ theo chính nhu cầu của sản xuất. Với khoảng 3.000 hectare đất nông nghiệp, yêu cầu đặt ra là giảm chi phí, nâng chất lượng và tăng giá trị sản phẩm. Ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương cho rằng, người nông dân ngày càng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin và ứng dụng vào sản xuất.
4: Người nông dân cũng khá là nhạy bén. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ phía các cái sở ngành cũng như các cơ quan chuyên môn của xã trong việc nắm bắt, tạo điều kiện để người nông dân tiếp cận vào các cái công nghệ trong việc mà quản lý cái dư lượng cũng như thực hiện các cái quy trình sản xuất mang tính chất hiện đại để nhằm cái mục tiêu là sẽ giảm được cái chi phí sản xuất và nó góp phần gia tăng cái lợi nhuận.
1: Ở xã Vĩnh Bình, việc lựa chọn công nghệ cũng được tính đến trên nền điều kiện tự nhiên của địa phương. Với vùng sản xuất chịu tác động của biến đổi khí hậu, giống cây trồng, vật nuôi phải phù hợp với đất, nước và thổ nhưỡng. Ông Võ Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Bình cho biết, địa phương đang hướng tới việc kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu.
5: Tập trung cho cái khoa học công nghệ đó là đầu tư cho lớp tập huấn, đầu tư cho cái chương trình ký kết với các cái trường đại học, các viện nghiên cứu. để mình xem cái thích ứng của cái điều kiện biến đổi khí hậu rồi cái vùng đất để mình có thể ứng phó với cái biến đổi khí hậu để cái giống đó hoặc cái nguồn lợi thủy sản đó nó thích ứng với cái điều kiện của đất, nước, thổ nhưỡng.
1: Trên đồng ruộng, công nghệ đang được nhận biết bằng những điều rất cụ thể, xạ thưa hơn, ghi chép kỹ hơn, sử dụng máy bay không người lái, giảm thuốc khi không cần thiết. Trong ao nuôi, đó là theo dõi môi trường nước, điều chỉnh mật độ, đầu tư thiết bị và cập nhật kỹ thuật mới. Nông nghiệp số vì thế không bắt đầu bằng những điều quá lớn, nó bắt đầu từ chính những bài toán của người nông dân. Làm sao giảm chi phí, làm việc hiệu quả hơn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn. Từ góc độ quản lý khoa học và công nghệ, bài toán đặt ra cũng không chỉ là đưa thêm một thiết bị hay một phần mềm về với đồng ruộng. Quan trọng hơn là tạo ra dòng chảy liên tục từ nghiên cứu đến chuyển giao, từ công nghệ đến sản xuất, để những kết quả của khoa học thực sự giải quyết được những vấn đề mà người nông dân đang đối mặt. Đây chính là hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ra trong việc thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo vào nông nghiệp. Và khi ấy, người nông dân không còn chỉ là người tiếp nhận công nghệ. Họ đang trở thành một phần của quá trình đổi mới sáng tạo, biết lựa chọn công nghệ và chủ động thay đổi cách sản xuất. Từ những cánh đồng lúa, những ao tôm ở An Giang, một hình ảnh mới đang dần hiện rõ. Người nông dân thời công nghệ số vẫn gắn với đất, với nước, với mùa vụ, nhưng đã biết dùng khoa học và công nghệ để làm ra nhiều giá trị hơn từ chính mảnh đất của mình.
0: Thưa quý vị, với người nông dân, việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất không nhất thiết bắt đầu bằng những thiết bị hiện đại hay những quy trình phức tạp. Đôi khi đó là một buổi tập huấn để biết cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi đúng kỹ thuật, là thay đổi cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hay đơn giản là đưa máy móc vào những công việc vốn trước đây phải làm bằng sức người. Những thay đổi này đang diễn ra ngay trên các cánh đồng ao nuôi. Vậy người nông dân nhìn nhận như thế nào về hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ đang giúp công việc sản xuất thay đổi ra sao? Sau đây là những chia sẻ của nông dân. Mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Có cái tổ kinh tế kỹ thuật á, thì người dân mình cần cái gì thì cái tổ kinh tế kỹ thuật đó sẽ mở lớp tập huấn cho bà con có cái kiến thức.
7: Năng suất cao hơn, lợi nhuận kinh tế nhiều hơn, người nông dân khỏe hơn.
8: Toàn bộ là xịt chọt bón phân giải, nhà cũng có người làm nhưng mà vẫn sử dụng máy bay không cho nó khỏe, cho nó yếu, khỏi có luân quyền giác phân.
0: Thưa quý vị, những câu chuyện trên cánh đồng cho thấy khoa học công nghệ đang thay đổi công việc của người nông dân theo những cách rất riêng và cụ thể. Nhưng để những thay đổi đó không chỉ dừng lại ở một vài mô hình, còn có sự hỗ trợ về kỹ thuật, về tổ chức sản xuất và kết nối với thị trường. Với một địa phương có thế mạnh lớn về nông nghiệp như An Giang, việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất đang được đặt ra như thế nào? Những kết quả nào đã được ghi nhận và ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục làm gì để người nông dân có thể tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.
9: Thưa ông, thời gian qua ngành nông nghiệp đã có những giải pháp nào, những cái mô hình nào để đưa cái khoa học công nghệ đến gần với người nông dân để bà con dễ dàng tiếp cận và ứng dụng vào để nâng cao cái sản xuất ạ?
10: Quan điểm của ngành nông nghiệp chúng tôi là xuyên suốt cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một trong những cái điểm mà cần phải phát triển. Ngành nông nghiệp cũng đã tổ chức triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch của tỉnh trên cơ sở là nghị quyết của Trung ương. Và cơ sở này để chúng ta phương châm thực hiện theo tinh thần là sáu rõ. Đây là một trong những nhiệm vụ chúng ta vừa tổ chức triển khai, vừa tổ chức đánh giá để qua đó có những cái điểm chung và phải khẩn trương đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đến người dân gần nhất. Để đáp ứng trong cái bối cảnh hiện nay, thế giới đang cần sản phẩm xanh, sản phẩm sạch và đáp ứng nhu cầu chất lượng.
9: Thưa ông, thì trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang sẽ có những cái định hướng, những cái giải pháp gì để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo cũng như là ứng dụng khoa học công nghệ, qua đó thì góp phần nâng cao cái giá trị cũng như là cái sức cạnh tranh nông sản, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh An Giang.
10: Từ những cái kế hoạch của năm 26 này, chúng tôi sẽ đánh giá và có những cái cơ sở để xây dựng kế hoạch 27 một cách căn cơ và phương châm là huy động cả hệ thống cùng tham gia, trong đó có là ngành chuyên môn, có là doanh nghiệp và có luôn là người dân, mà nhất là đối với là địa phương phải tự hỗ trợ tích cực nội dung này. Và tôi mong rằng từ cái phát triển khoa học công nghệ này cũng phải gắn luôn là cái việc khuyến nông cộng đồng ở tuyến cơ sở. Bởi vì khuyến nông cộng đồng đây là một lực lượng tri thức, mà tri thức thì là từ khoa học công nghệ mới mạnh mẽ trong nội dung này thì sẽ phát triển.
9: Cảm ơn ông đã chia sẻ.
0: Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Tôi là Kiếm Ba Quang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống tô bé tôi. Ôi trời ơi,
9: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, bình xịt chung vô vết nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp 2 lần nhiều con voi vàng.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với nội dung tiếp theo của Đời Sống Thị Thành thì chúng tôi xin được chuyển đến một thông tin giao thông ở khu vực cầu Mai Lĩnh. Thính giả có báo tin là giao thông ùn tắc theo cả hai hướng và các phương tiện đang lưu thông khó khăn tại đây ạ. Và trở lại với những nội dung có trong Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định hay còn gọi là IUU, thì bên cạnh việc tăng cường kiểm tra giám sát trên biển, một câu chuyện khác cũng đang được đặt ra là làm thế nào để những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển có thể tìm được kế sinh mới, một sinh kế mới ổn định hơn. Và với những câu chuyện về bài toán sinh kế hay còn góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu chống khai thác IUU, đây sẽ là những nội dung mà chúng tôi truyền tải trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Và nội dung này cũng sẽ khép lại Đời Sống Thị Thành sáng nay. Một lần nữa, Thùy Linh xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
3: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Thanh Hóa, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ quản lý tàu cá, kiểm tra điều kiện trước khi xuất bến đến kiểm soát hoạt động khai thác trên biển. Cùng với lực lượng chức năng, các cảng cá cũng là nơi thực hiện nhiều khâu kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tàu cá chấp hành đúng quy định trước mỗi chuyến biển. Những nội dung này đang được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Vùng 1 Hải quân tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. An Giang phạt 90 triệu đồng người tháo VMS để khai thác trái phép. Ngư dân cần nhớ, cập nhật đúng thông tin tàu cá khi có thay đổi, chủ động chống IUU.
4: Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu kết hợp với dân vận tại khu vực Hạ Mai, vùng biển Đông Bắc. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tổ chức thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho ngư dân đang khai thác thủy sản trên biển. Đoàn công tác do Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng dẫn đầu, đã trao 20 lá cờ Tổ quốc, 15 áo phao cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các tàu cá. Cán bộ Hải quân cũng hướng dẫn ngư dân duy trì kết nối máy định vị VMS, không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, góp phần phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 An Giang vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án cản trở hoạt động của phương tiện điện tử trong khai thác hải sản. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2025, Huỳnh Văn Nhật, trú tại đặc khu Phú Quốc, đã tháo dây nguồn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá KG94235TS để đưa tàu sang vùng biển Campuchia khai thác trái phép mà không bị phát hiện. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 90 triệu đồng. Được biết, từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân khu vực 2 An Giang đã xét xử sơ thẩm 4 vụ án hình sự liên quan đến vi phạm khai thác IUU.
4: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 376 vụ có dấu hiệu vi phạm quy định chống khai thác IUU, chủ yếu liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới vùng khai thác, tháo thiết bị VMS khi hoạt động trên biển. Qua xác minh, đã xử phạt 74 vụ, tổng số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó có 14 tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ, bị xử phạt hơn 791 triệu đồng. 2 tàu tháo thiết bị VMS bị xử phạt 365 triệu đồng. 3 tàu vượt vùng khai thác bị xử phạt 462 triệu đồng. Quảng Trị cũng đang tiếp tục rà soát, quản lý chặt tàu cá, không đủ điều kiện sẽ không được ra khơi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi chuyến biển, hoàn tất thủ tục trước khi rời cảng là một trong những công việc mà ngư dân phải tuân thủ để phòng chống khai thác IUU hiệu quả. Từ chỉnh sổ cảng, khai báo chuyến biển, ghi nhật ký khai thác đến kiểm tra trang thiết bị, con tàu chỉ được rời bến khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Tại Thanh Hóa, những quy định này đang được thực hiện như thế nào ở cửa cảng và việc kiểm soát từ đất liền đang thay đổi cách ngư dân chuẩn bị cho mỗi chuyến vươn khơi ra sao? Ghi nhận của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn theo dõi.
4: Tại cảng cá Lạch Hới, trước giờ tàu xuất bến, hoạt động tại khu vực cảng diễn ra khá khẩn trương. Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ, kiểm tra lại phương tiện, đồng thời hoàn tất những thủ tục cần thiết trước khi ra khơi. Với những người thường xuyên đi biển như ngư dân Nguyễn Văn Đông ở phường Sầm Sơn Thanh Hóa, việc trình giấy tờ, khai báo và ghi nhật ký khai thác đã trở thành những công việc gắn liền với mỗi chuyến biển.
5: Đi thì cũng chấp hành nghiêm, lên trình sổ cảng rồi đi về cập cảng này cũng trình cảng rồi đi vươn khơi đúng cái quy định của nhà nước thì tôi cũng thấy nó yên tâm hơn.
4: Điều yên tâm mà ông Đông nhắc tới không chỉ đến từ việc hoàn thành thủ tục. Đằng sau mỗi con tàu, mỗi lần khai báo là những thông tin về con tàu, chuyến biển và hoạt động khai thác được cập nhật ngay từ khi tàu còn đang trong cảng. Cũng tại khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hóa, trước khi một chuyến tàu bắt đầu, lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện hoạt động, trang thiết bị và các giấy tờ liên quan. Với ngư dân Trương Đình Diệu ở xã Hoàng Tiến, đây là những quy định bắt buộc trước giờ xuất bến.
6: Trước khi xuất bến thì mình phải vào cảng để xin dấu của cảng rồi xuất cảng. Ra thì xin dấu của biên phòng, thì có dấu của cảng cá và chỗ biên phòng thì anh em mới được vươn khơi. Cứ buổi chuyến biển đi khoảng tầm 2-3 kênh thì đồn biên phòng thì cũng có xuống kiểm tra trang thiết bị của ngư dân tàu cá. Nếu ổn định thì trạm biên phòng, đồn biên phòng thì mới cho anh em vươn khơi bám biển.
4: Nếu trước đây việc kiểm tra tại cửa cảng có thể được nhìn đơn giản như một thủ tục trước chuyến biển, thì hiện nay đây là một mắt xích trong cả quá trình kiểm soát hoạt động khai thác. Tàu rời cảng phải có đủ điều kiện. Trong quá trình khai thác, các quy định về thiết bị giám sát, vùng biển hoạt động và nhật ký khai thác phải được tuân thủ. Khi trở về, tàu tiếp tục thực hiện thủ tục cập cảng và khai báo. Như vậy, thông tin về một chuyến biển được hình thành từ nhiều khâu thay vì chỉ được kiểm tra khi tàu đã trở về. Ông Lê Văn Hân, Phó Cảng trưởng Cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự phối hợp giữa cảng cá với biên phòng, kiểm ngư cũng được thực hiện trong quá trình kiểm tra kiểm soát các tàu hoạt động trên biển.
7: Cảng cá cùng phối hợp với các lực lượng như là biên phòng, kiểm ngư đã đi tuần tra kiểm soát chặt chẽ về việc các tàu khai thác bất hợp pháp, đặc biệt những tàu mà sai nghề hoặc là mất kết nối thì chúng tôi rà soát, lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp mà vi phạm, và đặc biệt là chúng tôi là công tác tuyên truyền thường xuyên trực tiếp tại các chủ tàu như là hướng dẫn trực tiếp. Nên phần A là bây giờ là các chủ tàu đã chấp hành rất là tốt.
4: Có thể nhận thấy, việc kiểm soát tại cảng không chỉ nhằm phát hiện một trường hợp vi phạm cụ thể. Điều quan trọng là các lực lượng cùng theo dõi những dấu hiệu bất thường của tàu. Với ngư dân, việc kiểm tra thường xuyên cũng đồng nghĩa với việc trước mỗi chuyến đi, các yêu cầu về giấy tờ và trang thiết bị được chuẩn bị kỹ hơn. Và một khâu khác của quá trình kiểm soát, lực lượng biên phòng tại cửa biển trực tiếp kiểm tra tàu trước khi xuất bến, đồng thời tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ những hành vi bị cấm và những yêu cầu phải tuân thủ. Đại úy Nguyễn Đình Hoàn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Trường, đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện song song với kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm.
8: Qua cái công tác tuyên truyền cũng như là công tác kiểm tra kiểm soát thực tế và cuối cùng là công tác xử lý vi phạm thì đến hiện tại bây giờ thì cơ bản là đa số bà con nhân dân cũng đã nhận thức được những cái hành vi cũng như là chấp hành tốt cái nghị định pháp luật.
4: Từ một con tàu trước giờ xuất bến, một lần khai báo hay những dòng nhật ký được ghi đầy đủ, quá trình kiểm soát hoạt động khai thác được bắt đầu ngay từ cửa cảng. Và khi ngư dân chủ động hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng kiểm tra đúng quy định, thông tin được cập nhật xuyên suốt chuyến biển, công tác quản lý nghề cá cũng có thêm một lớp kiểm soát ngay từ đất liền. Với Thanh Hóa, những chuyển biến ấy đang được thể hiện từ chính những chuyến tàu chuẩn bị rời cảng mỗi ngày, đủ điều kiện mới ra khơi, khai thác đúng quy định và trở về cảng với đầy đủ thông tin của chuyến biển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác IUU, quản lý một con tàu không chỉ là kiểm soát hành trình trên biển. Những thay đổi về chủ tàu, thuyền trưởng, giấy phép hay thông tin phương tiện nếu không được cập nhật kịp thời cũng có thể gây khó khăn cho kiểm tra, xác minh và truy xuất nguồn gốc. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con một số vấn đề sau.
4: Khi tàu thay đổi chủ sở hữu, tên và số đăng ký, thuyền trưởng hoặc có thông tin liên quan, chủ tàu cần chủ động làm thủ tục cập nhật với cơ quan quản lý theo quy định.
1: Trước mỗi chuyến biển, bà con cũng nên kiểm tra lại giấy phép khai thác, đăng kiểm, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và thông tin của tàu trên hệ thống dữ liệu nghề cá.
4: Đặc biệt, người nhận chuyển nhượng tàu cần kiểm tra tình trạng pháp lý và điều kiện khai thác của phương tiện, tránh tiếp nhận các con tàu còn vướng thủ tục hoặc chưa đủ điều kiện ra khơi.
9: dữ liệu chính xác giúp cơ quan chức năng xác định rõ tàu nào đang hoạt động, ai chịu trách nhiệm và hành trình khai thác có đúng quy định hay không.
4: Vì vậy, bà con hãy nhớ, tàu thay đổi, thông tin cũng phải được cập nhật. Cập nhật đầy đủ, khai báo trung thực cũng là một cách chủ động để góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
9: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu? Đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
14: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
15: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
14: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu

0: cho rơm rẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì mình dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
6: Đấy cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này có khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
7: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 21 tháng 9 năm 2026, Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình chúc các bạn có một tuần làm việc mới hiệu quả và những hành trình luôn bình an trên từng cây số. Để có được những thông tin giao thông chi tiết để kịp thời gửi tới các bạn đang di chuyển trên những hành trình của riêng mình, chúng tôi luôn mong chờ những thông tin giao thông cập nhật để bản đồ của VOV Giao thông Quốc gia thực sự chi tiết với những điểm nóng về giao thông. Hai cách quen thuộc để các bạn tương tác với chúng tôi, đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-91-9191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên. Cách đây khoảng chừng 20 phút thì thính giả báo tin cho chúng tôi là khu vực cầu Mai Lĩnh, mật độ cao, tình hình giao thông khó khăn theo cả hai chiều và thời điểm này cũng như vậy. Theo cả hai hướng các bạn đều gặp khó. Đặc biệt là theo hướng đi về phía Trương Mỹ, các bạn chú ý là ngay từ đoạn đê Yên Nghĩa là các bạn đã phải gặp khó khăn rồi, xếp hàng rất là dài để có thể di chuyển qua khu vực cầu Mai Lĩnh. Còn đoạn theo hướng vào trung tâm thì ngay từ đoạn lối rẽ đi ngõ 253 Biên Giang các bạn đã phải xếp hàng để di chuyển. Nhìn chung là một tuyến dài và chúng ta phải lưu thông hết sức chậm chạp. Cầu Mai Lĩnh ùn tắc kéo dài theo cả hai hướng. Khu vực khác cũng đang rất nóng bỏng về trạng thái giao thông mà chúng tôi có ghi nhận được, đó là khu vực tuyến đường vành đai 3 trên cao quen thuộc. Đoạn đông và chậm, đó là từ đoạn bán đảo Linh Đàm cho tới nút giao Thanh Xuân theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Tuyến đường com Đại lộ Thăng Long dẫn lên vành đai 3, các bạn cũng di chuyển chậm chạp khó khăn. Từ đoạn Cương Kiên là chúng ta đã phải bắt đầu chậm chậm giảm tốc độ rồi. Đường gom Đại lộ Thăng Long dẫn lên vành đai 3 trên cao, mật độ cao và các phương tiện di chuyển chậm khó khăn.

Vành đai 2 dẫn xuống ngã tư Sở, các bạn cũng phải lưu thông hết sức chậm chạp. Vành đai 2 dẫn xuống ngã tư Sở, lưu thông chậm chạp. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay để cập nhật những diễn biến về thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, sau buổi sáng, thời tiết tương đối dễ chịu, nhiệt độ đang tăng dần lên khoảng 32 độ. Ở thời điểm hiện tại, cảm giác nóng lên rõ rệt, trời có mây và nắng đan xen. Mức nhiệt cao nhất lên đến 33-35 độ trong khoảng thời gian giữa trưa đến đầu giờ chiều. Với những người đang làm việc hoặc di chuyển ngoài trời thì chúng ta nên tranh thủ hoàn thành những phần việc cần vận động nhiều trước khi nhiệt độ lên cao, đồng thời dành thời gian nghỉ xen kẽ thay vì hoạt động liên tục dưới nắng. Trang phục cũng nên ưu tiên loại mỏng, thoáng, dễ điều chỉnh khi nhiệt độ thay đổi trong ngày. Người phải di chuyển bằng xe máy trong khoảng thời gian nắng mạnh nên hạn chế đứng lâu ngoài trời khi đèn đỏ, dừng chờ đèn hoặc là chờ đón người. Nếu có thể, lựa chọn nơi có mái che trong thời gian chờ sẽ thuận tiện hơn. Đến tối, thời tiết ổn định hơn, trời chuyển mát, dự báo đêm không mưa, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin về dự báo thời tiết, quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có nhận được thông tin về tuyến quốc lộ 5 đang tương đối chậm chạp và khó khăn. Quốc lộ 5 đoạn từ gầm cầu vượt cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sài Đồng, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Hải Phòng. Hướng ngược lại thì chúng ta gặp khó đoạn qua ngã tư Thạch Bàn. Quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn, các phương tiện di chuyển khó theo hướng đi về phía cây cầu Đông Trù. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì khá ổn, không có tình trạng kẹt nghẽn. Tuy nhiên, nếu như các bạn đi xuống tuyến đường Đàm Quang Trung, nút giao Cổ Linh đang xây dựng hầm chui thì mật độ phương tiện gia tăng và chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Phía đông bắc của cây cầu Trương Dương, tức là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu Trương Dương, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Bắt đầu từ đoạn ngã tư Hồng Tiến đi về phía cây cầu Trương Dương, các bạn đi lại khá chậm chạp. Những đường dẫn xung quanh, ví dụ như đê Long Biên Xuân Quan và đê Ngọc Thụy dẫn lên cầu, các bạn cũng đi chậm do nút thắt cổ chai trên cầu thôi. Còn lên được đến cầu Trương Dương thì các bạn có thể di chuyển thuận lợi. Hiện nay thì khu vực cảng Hà Nội đã rơi vào trạng thái ùn tắc cục bộ. Cảng Hà Nội ùn tắc cục bộ, đường Nguyễn Khoái qua cảng theo cả hai hướng, các bạn di chuyển chậm chạp. Đường Bạch Đằng trong cảng như thường lệ, những phương tiện xe tải dừng đỗ đi chậm cũng tập trung đông nữa nên chúng ta phải lưu thông hết sức chậm chạp. Đường Nguyễn Khoái đoạn từ nút giao Trần Khát Chân cho tới dốc Minh Khai như thường lệ thì các bạn lưu thông với tốc độ chậm và dừng chờ lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chưa xảy ra ùn tắc nhưng cũng sẽ khiến cho các bạn phải kiên nhẫn hơn với lộ trình của mình. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Gamuda, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều. Qua Gamuda thì một chút chậm chạp tại đây khi lượng phương tiện tăng cao, không có ùn tắc. Ngã ba Sa La, các phương tiện theo hướng từ Phúc La Phạm Tu, đường 70, cầu Biêu ra khu vực nút giao, chúng ta đều phải di chuyển với tốc độ chậm. Nhưng nóng nhất phải kể đến đó là cái cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh ùn dài và khó khăn theo cả hai hướng. Cầu Mai Lĩnh ùn dài, khó khăn theo cả hai hướng. Đoạn từ Ninh Hiệp Phù Đồng, mật độ xe gia tăng cao. Đây là tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, hay chúng ta có một tên gọi khác, thường gọi là tuyến quốc lộ 1B. Các bạn chú ý, cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua Ninh Hiệp cho tới cầu Phù Đồng, các bạn sẽ lưu thông chậm theo hướng đi trung tâm thành phố, điểm ùn khá là dài. Từ đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp và qua cầu Phù Đồng, các bạn di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Điểm khác được thính giả báo tin cho chúng tôi, vâng, vẫn là cao tốc Hà Nội Bắc Giang ùn tắc cục bộ, đoạn từ

0: mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chấn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm trưa nay bắt đầu với khá nhiều thông tin nóng về trạng thái giao thông, tập trung tại những tuyến cửa ngõ dẫn vào thủ đô Hà Nội. Hai điểm chúng tôi đánh giá là nóng nhất. Đầu tiên phải kể đến cây cầu Mai Lĩnh ùn dài theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh đang ùn dài theo cả hai hướng. Với tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì đông đúc chậm chạp, bắt đầu từ đoạn rẽ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến cầu Phù Đồng, ùn tắc theo hướng đi trung tâm thành phố. Không rõ là tại đây có sự cố, va chạm hay những thông tin nào đặc biệt. Rất là mong các bạn đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ giúp chúng tôi những thông tin diễn biến mới nhất. Cũng xin nhắc lại với quý vị là tuyến quốc lộ 5 mật độ gia tăng cao và chúng ta đi chậm. Theo hướng đi Hải Phòng, chậm chạp từ đoạn gầm cầu vượt cầu Vĩnh Tuy cho tới ngã tư Sài Đồng. Theo hướng đi cầu Đông Trù, chậm chạp từ đoạn công ty May 10 cho tới ngã tư Thạch Bàn. Ảnh hưởng bởi những công trình thi công là những tuyến đường chậm chạp chúng tôi thường xuyên chia sẻ trong các khung giờ cao điểm. Phải kể đến đó là tuyến đường Đàm Quang Trung Cổ Linh mà độ cao các phương tiện lưu thông chậm. Dốc cầu Thăng Long dẫn xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt theo hướng đi về phía Nội Bài. Do ảnh hưởng của công trình rào chắn thi công, trạm cân tải trọng tại đây từ 4 làn xe xuống chỉ còn 2 làn xe thôi và chúng ta đang đi chậm tại đây. Dốc cầu Thăng Long đoạn dẫn xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt mật độ cao và các phương tiện cũng phải di chuyển khó khăn. Một khu vực khác có rào chắn thi công đó là tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ đoạn qua rào chắn thi công cầu Từ Liên. Các bạn cũng lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân, nhưng may mắn là không có ùn tắc trong giờ cao điểm trưa nay. Ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn mật độ cũng gia tăng cao, chúng ta đi chậm và dừng chờ trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông, nhưng không đến mức ùn dài như các khung giờ cao điểm sáng hay buổi chiều. Với các tuyến đường vành đai, vành đai 2, đoạn từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Các bạn đi tiếp tuyến đường Láng thì khó khăn hơn, qua các nút giao như là phía ngã ba Yên Lãng, ngã tư Láng Hạ, ngã tư Nguyễn Chí Thanh đều đông và chậm khi dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Còn vành đai 3 trên cao, chúng ta gặp khó đoạn từ bán đảo Linh Đàm cho tới nút giao Thanh Xuân theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Hướng ngược lại qua nút giao Thanh Xuân, tức là hướng đi cầu Thanh Trì, chúng ta cũng lưu thông chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long, đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao một chút ùn và chúng ta bắt đầu chậm chạp. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ là bắt đầu từ đoạn đường Cương Kiên là chúng ta đã gặp tình trạng chậm rồi. Cầu Mai Lĩnh khó khăn ùn tắc theo cả hai chiều, các bạn cân nhắc để chúng ta đổi lộ trình khác di chuyển. Phía cảng Hà Nội, tuyến đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội mật độ cao và chúng ta cũng lưu thông chậm theo cả hai hướng. Những diễn biến giao thông mới rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, mưa lớn gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp cho xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã, tổng diện tích sản xuất hoa màu bị ảnh hưởng là hơn 822 ha, trong đó ngập 310 ha lúa, hơn 123 ha rau, màu, 60 ha cây ăn quả và 329 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Mưa lớn cũng gây ngập 22 km đường giao thông nông thôn, 53 km đường giao thông nội đồng, cùng hơn 10 km đê, 30 km bờ kênh và 4 vai đập hư hỏng. Tổng số hộ dân trong toàn xã bị ảnh hưởng là hơn 1.800 hộ với khoảng gần 7.000 nhân khẩu. Chính quyền xã Xuân Mai cũng rất kịp thời tổ chức sơ tán hơn 1.000 hộ.

0: hộ với gần 3.400 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Chia sẻ thông tin về tình hình ngập lụt trên địa bàn thôn Nam Phương, xã Xuân Mai, anh Nguyễn Phạm Hoàng Anh, bí thư chi đoàn thôn cho biết.
1: Bây giờ tình hình nước thì vẫn đang rất cao, hôm qua thì rút được khoảng 7 cm. Nước năm nay là mực nước kỷ lục, tức là mực nước ở ngoài đồng thì nó sẽ rơi vào khoảng 2,5 m. Tức là năm 2024 thì cơn bão Yagi thì cũng đã là cái mức kỷ lục rồi, nhưng năm nay cao hơn năm 2024 khoảng 2 cm. Nếu mà khu thấp nhất ở ngoài đồng nó sẽ rơi vào khoảng 2,5 m đến 2,8 m. Khu dân cư thì cũng tùy chỗ, có những chỗ thì khoảng 1,5 m đến 1,8 m. Chi đoàn thôn Nam Phương thì phối hợp với chính quyền địa phương thì giúp đỡ bà con di chuyển những người già, những người bệnh tật neo đơn đến nơi an toàn.
0: Theo ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phương Mai, mực nước sông Bùi năm nay lên cao, diễn biến mưa lũ phức tạp. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm từ các năm trước, thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã Xuân Mai rất chủ động trong công tác phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.
2: Có một số tuyến đê bao thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cùng với cả phương châm 4 tại chỗ thì huy động các cái lực lượng để đảm bảo các cái tuyến đê bao này và bảo vệ các cái điểm xung yếu. Đến thời điểm bây giờ thì các cái vị trí xung yếu vẫn đang đảm bảo an toàn. Thế còn cục bộ thì có một vài vị trí thì hiện nay là có nước vào trong nhà dân. Tuy nhiên cái việc kê kích tài sản cũng như là di chuyển người dân lên vùng cao thì đã được chúng tôi chuẩn bị, hiện nay vẫn đảm bảo được tính mạng của nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Mai yêu cầu các phòng ban đơn vị, các hợp tác xã nông nghiệp, trưởng các thôn và nhân dân trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và sản xuất. Phòng Kinh tế được giao chủ trì theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời tham mưu các phương án chỉ đạo ứng phó, kiểm tra rà soát các tuyến đê công trình thủy lợi, hồ đập và chủ động phương án phòng chống úng ngập tại khu dân cư, đồng thời phối hợp hướng dẫn người dân bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản, rà soát vật tư phương tiện dự trữ phòng chống thiên tai và tổng hợp thiệt hại nếu có. Chúng ta cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ phía thính giả báo về tuyến đường Cổ Linh. Bắt đầu từ ngõ 116 đến chân cầu Vĩnh Tuy đang ùn tắc kéo khá dài. Đường Cổ Linh bắt đầu từ ngõ 116 lên đến chân cầu Vĩnh Tuy đang ùn tắc kéo khá dài. Với thông tin này thính giả báo về thì chúng tôi tạm xác định bạn đi từ tuyến Đê Long Biên Xuân Quan hướng về phía cây cầu Vĩnh Tuy và đang gặp khó trên hành trình này. Hiện tại do công trình rào chắn thi công nên lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta chỉ có hai hướng di chuyển thôi, đó là hướng Cổ Linh từ D để rẽ phải và từ Đàm Quang Trung đi thẳng lên. Còn nếu như các bạn đi từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi qua Yongbon Long Biên Cổ Linh thì buộc phải rẽ phải ra Đàm Quang Trung sau đó quay đầu. Như trong buổi chiều ngày hôm qua thì tôi đi qua đoạn này từ Ion mà lên được đến cầu Vĩnh Tuy, lúc ý cũng sau giờ cao điểm rồi, khoảng 7 giờ tối mà cũng mất tới nửa tiếng đồng hồ để chậm chậm nhúc nhích từng chút một. Trưa nay thì may mắn hơn, không có ùn tắc, chúng ta có thể lưu thông được, nhưng mà chậm chạp thì là điều khó tránh. Công ty đường bộ Hà Nội có cho biết là tỉnh lộ 421B đoạn Quốc Oai đi Sơn La, đường vẫn đang ngập sâu do nước sông lên cao, các phương tiện không đi lối này. Cảnh báo kịp thời đến từ phía lực lượng chức năng. Tỉnh lộ 421B đoạn Quốc Oai đi Sơn La, đường vẫn ngập sâu do nước sông lên cao. Các phương tiện hết sức chú ý. Trong lúc chúng tôi tổng hợp những diễn biến giao thông mới, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia trong giờ cao điểm trưa nay. Các khúc đầu tiên, Trăm Hoa cùng với phần thể hiện của Mono.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì ra chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đấy cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này có khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người thuê nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Đây là chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, liên quan tình trạng ùn tắc tại khu vực cầu Phú Đồng, chúng tôi đã nhận được sự trợ giúp rất kịp thời đến từ phía các bạn đang có mặt tại đây. Thính giả cho biết là bạn quan sát thấy rằng có một chiếc xe tải lao lên vỉa hè đoạn cầu Phú Đồng và hiện tại đang có xe cầu cẩu đi. Có thể đây là kết quả của một vụ va chạm và đang trong quá trình khắc phục. Xe tải lao lên vỉa hè đoạn cầu Phú Đồng đang có xe cầu khắc phục sự cố này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những tín hiệu khả quan hơn sẽ đến với khu vực để các dòng xe có thể lưu thoát tốt hơn. Nhưng thời điểm này thì chưa đâu ạ, các bạn vẫn đang gặp khó. Ngay từ đoạn rẽ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi về phía tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang quốc lộ 1B qua khu công nghiệp Ninh Hiệp, qua cầu Phú Đồng, các bạn mới hết được tình trạng ùn tắc tại đây. Phải qua được đoạn đê vàng Phúc Lợi thì chúng ta mới có thể đi bình thường. Tiếp đó hành trình về phía cây cầu Thanh Trì thì khá ổn. Nhưng xuống cầu Thanh Trì đoạn Gamuda, các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Qua Pháp Vân ổn định một chút, chúng ta tiếp tục đối mặt với tình trạng chậm chạp từ Linh Đàm cho tới nút giao Thanh Xuân. Cảm ơn các bạn thật nhiều với những thông tin trợ giúp hết sức quý báu và kịp thời. Một khu vực khác cũng có rào chắn thi công, đó là tuyến đường Trần Khánh Dư, đoạn từ Bệnh viện 408 cho tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm do đường đã hẹp hơn bởi rào chắn. Chúng tôi xin nhắc lại, đó là tuyến đường Trần Khánh Dư từ Bệnh viện 108 đến Bệnh viện Việt Xô, chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Gần đó, những tuyến phố như là Lò Đúc, Yếc Xanh, rẽ ra Lê Quý Đôn, Trần Thánh Tông, mật độ đều cao và lưu thông với tốc độ chậm. Những khu vực xung quanh, khu vực rào chắn cũng đang có những ảnh hưởng về trạng thái giao thông. Lò Đúc, Yếc Xanh, Lê Quý Đôn, Trần Thánh Tông, Tăng Bạt Hồ, các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo quy định bảo hiểm y tế thanh toán khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Theo đề xuất, người trên 18 tuổi được chi tối đa 350.000 đồng một lần, nhóm từ 6 đến 18 tuổi là 250.000 đồng và trẻ dưới 6 tuổi là 200.000 đồng. Mỗi người được thanh toán tối đa một lần trong năm. Mức chi thực tế căn cứ dịch vụ được thực hiện, đồng thời kết quả khám sẽ được liên thông vào sổ sức khỏe điện tử. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng 21 tháng 9, mưa lũ tại miền Bắc làm 3 người chết, hơn 5.000 nhà vẫn còn ngập chủ yếu tại Hà Nội và Ninh Bình. Dù mưa đã chấm dứt, lũ sông Tích và sông Bùi tại Hà Nội vẫn trên báo động 3 và rút chậm. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước tiếp tục giảm nhưng các khu vực trũng thấp ngoài đê vẫn có nguy cơ ngập kéo dài. Chính quyền xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng cùng nhiều nhà hảo tâm hôm qua đã đến thăm chia sẻ với gia đình chị Trần Thị Hiệp, người tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 18 tháng 9 khi đang đi làm thủ tục xác nhận hộ cận nghèo, để lại 3 con nhỏ. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14B, tuyến đường có lưu lượng lớn, xe tải thường xuyên lưu thông. Tuy nhiên, do đang thi công, mặt đường bị thu hẹp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tin quốc tế, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt nhiều rủi ro, gồm lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ tăng và nguy cơ tài chính từ làn sóng đầu tư vào AI. IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2026 khoảng 3%. Tuy nhiên, nợ công có thể vượt 100% GDP vào năm 2029, trong khi bất ổn tiếp tục là thách thức lớn với nhiều nền kinh tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình đề xuất giao thành phố làm cơ quan chủ quản dự án cầu Rạch Rơi kết nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng gần 3.200 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Rạch Rơi mới sẽ thay cầu sắt hiện hữu trên đường Lê Văn Lương, được xây dựng trước năm 1975 và đã xuống cấp. Cầu và đường dẫn dài khoảng 3,3 km, nối xã Hiệp Phước thành phố Hồ Chí Minh với xã Cần Duộc, tỉnh Tây Ninh, dự kiến sử dụng khoảng 14,6 hectare đất. Theo kế hoạch, dự án triển khai giai đoạn 2026-2029, khởi công quý 4 năm 2027 và hoàn thành trong năm 2029. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực tuyến Lê Văn Lương, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam, đồng thời tăng kết nối giao thông và khai thác hệ thống cảng trên sông Xoài Rạp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với nhiều thông tin khó trên các tuyến cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố Hà Nội. Ở cửa ngõ phía Đông Bắc, như chúng tôi đã đề cập, đó là tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, thực sự là vất vả với hành trình của các bạn. Bây giờ thì vẫn còn một chiếc xe tải lao lên vỉa hè đoạn qua cầu Phú Đông. Xe cầu đang tiến hành cầu kéo để khắc phục. Tình trạng ùn dài vẫn đang tiếp diễn từ đoạn đường dẫn, từ đoạn nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp, đi tới cầu Phú Đông. Qua cầu Phú Đông chúng ta mới hết tình trạng khó khăn theo hướng vào trung tâm thành phố. Còn ở phía Tây Nam thì chúng ta gặp khó, kẹt nghẽn và mất nhiều thời gian trên tuyến cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh khó khăn ùn dài theo cả hai hướng. Các bạn cân nhắc với những hành trình này. Những tuyến đường vành đai thì tiếp tục chậm chạp. Vành đai 2 thì dẫn xuống ngã tư Sở vẫn đông chậm nhưng không ùn tắc. Còn đoạn vành đai 3 chúng tôi cũng đã chia sẻ. Nhìn chung là các bạn gặp tình trạng chậm chạp nhiều đoạn tuyến. Đoạn qua Gamuda chúng ta sẽ lưu thông chậm theo cả hai chiều. Đoạn bán đảo Linh Đàm, nút giao Thanh Xuân chúng ta nhìn chung cũng phải lưu thông với tốc độ chậm. Với khu vực cảng Hà Nội thì vẫn chưa hạ nhiệt, chúng ta vẫn đang lưu thông chậm theo cả hai hướng trên tuyến đường Nguyễn Khoái. Cách đây ít phút thì thính giả có chia sẻ với chúng tôi là tuyến đường Cổ Linh, đoạn rẽ phải để đi lên cầu Vĩnh Tuy, mật độ cũng gia tăng và chúng ta đi chậm. Đường Đàm Quang Trung cũng tương tự như vậy, ảnh hưởng bởi công trình thi công hầm chui Cổ Linh. Trở lại với tuyến đường Nguyễn Văn Cử dẫn lên cây cầu Trương Dương đã vãn xe hơn, không còn ùn dài đến tận nút giao Hồng Tiến nữa, nhưng dẫn lên cầu thì các bạn vẫn phải chậm chạp và bình tĩnh để tới lượt di chuyển của mình. Khu vực thi công khác mà chúng tôi cũng đã đề cập đó là tuyến đường Trần Khánh Dư, đoạn từ bệnh viện 108 đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Ảnh hưởng khó khăn, mật độ gia tăng cũng lan sang những tuyến đường lân cận như là tuyến phố Trần Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ, Lê Quý Đôn, Yếp Xanh, Lò Đúc, mật độ cao và các phương tiện di chuyển chậm khó khăn tùy từng thời điểm. Tuyến đường Nguyễn Phong Sắc đoạn qua cổng ký túc xá Học viện Báo chí theo hướng đi Xuân Thủy đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe 7 chỗ, những chiếc xe đang đỗ giữa đường. Cảm ơn thính giả với thông tin mô tả rất chi tiết. Đó là tuyến đường Nguyễn Phong Sắc đoạn gần với cổng ký túc xá Học viện Báo chí Tuyên truyền đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe 7 chỗ và cản trở giao thông theo hướng đi về phía Xuân Thủy do những chiếc xe đang dừng đỗ giữa đường. Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ sóng ở tần số FM 91MHz đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong chuyên mục Hồ sơ 114.
2: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
4: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 5, 1 vụ cháy cấp 2 và 11 vụ cháy cấp 1. Trong tuần qua, Ủy ban nhân dân phường Dương Nội đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4, phòng PC07 và hội cựu công an nhân dân phường tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cũng trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 36, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an xã Ứng Thiên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
3: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
4: Thưa quý vị, ứng dụng báo cháy 114 giúp người dân nhanh chóng báo tin cháy nổ, sự cố đến lực lượng chức năng thông qua cuộc gọi hình ảnh, video và định vị, vị trí chính xác. Qua đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
3: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Thực hiện kế hoạch số 101 ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Công an thành phố, thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn cài đặt ứng dụng này cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn được phân công phụ trách. Tại địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã đến từng hộ dân, đặc biệt là các cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh để giới thiệu mục đích, ý nghĩa của ứng dụng báo cháy 114, hướng dẫn các bước tải, cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Trung tá Vũ Thành Hưng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
5: Đối với đội khu vực số 2, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi tuyên truyền vận động người dân cài đặt app báo cháy 114 là cái nhiệm vụ thường xuyên để phục vụ công tác phòng ngừa trước khi xảy ra sự cố. Chúng tôi tổ chức cho cán bộ sĩ đi từng nhà, từng ngõ và phối hợp với chính quyền địa phương, công an sở tại, tổ dân phố để đến từng nhà hướng dẫn bà con thao tác tải và cài đặt sử dụng app để báo cháy, đồng thời cũng là giải đáp vướng mắc cho bà con. Đối với cái app này thì khi mà có sự cố thì bà con sử dụng app thì có thể chúng tôi nhận được tin và đồng thời cũng nhận được định vị địa điểm xảy ra sự cố cháy. Khi mà có địa điểm định vị rồi thì chúng tôi có thể khai thác trên bản đồ số về nguồn lực giao thông tuyến đường gần nhất để có tiếp cận được đám cháy. Đặc biệt là đối với những trường hợp mà đám cháy xảy ra trong ngõ sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được. App cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi là thu thập cái hình ảnh hiện trường, góp phần là giảm cái thời gian cháy tự do, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.
4: Bên cạnh nội dung hướng dẫn cài đặt ứng dụng, cán bộ tuyên truyền còn phối hợp với đại diện tổ dân phố và công an phường Yên Hòa lồng ghép phổ biến kiến thức về phòng chống cháy nổ trong quá trình lao động sản xuất, bảo quản hàng hóa, kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy và cách thoát nạn an toàn. Ông Nguyễn Tiến Tuân, tổ trưởng tổ dân phố 28 phường Yên Hòa, Hà Nội cho rằng, trong tình huống cháy nổ, thời gian vàng đôi khi chỉ tính bằng vài chục giây. Chính vì vậy, bên cạnh kênh gọi điện truyền thống, lực lượng chức năng đã triển khai ứng dụng báo cháy 114 như một kênh báo tin trực quan giúp định vị nhanh, gửi hình ảnh, video và hỗ trợ xác minh thông tin chính xác hơn.
6: Tổ dân phố thường xuyên phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể và đến từng hộ gia đình tuyên truyền cho nhân dân cài đặt app phòng cháy chữa cháy để nâng cao nhận thức về vấn đề chữa cháy cho bản thân, gia đình và xã hội.
4: Còn theo Trung tá Trần Viết Minh, cán bộ Công an phường Yên Hòa, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý tin báo, ứng dụng báo cháy 114 còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đơn giản hóa quy trình xử lý thông tin và tăng khả năng kết nối với các nền tảng số khác như ứng dụng định danh điện tử VNEID. Trung tá Trần Viết Minh cho biết thêm.
7: Công an phường sẽ tham mưu cho Ủy ban để tổ chức kiểm tra các cái cơ sở trên địa bàn và thông qua việc kiểm tra phát hiện các cái sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy để vận động hướng dẫn tuyên truyền người dân hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cũng như các cái phương tiện về phòng cháy chữa cháy đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Nhìn chung thì trên địa bàn phường Yên Hòa hiện nay các cái hộ dân thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy đã có ý thức hơn trong công tác phòng ngừa và phòng cháy chữa cháy.
4: Trong thời gian tới, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07 công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại nhiều cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hồ sơ 114vova@gmail.com.
8: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay sau những thông tin kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tình hình giao thông cập nhật đến từ phía thính giả tại một cung đường xa Hà Nội. Đó là tuyến đường quốc lộ 3, đèo Áng Tòng thuộc thôn Bản Lù, xã Tân Yên, huyện Chợ Mới. Nay là Buôn Bán Lù, xã Tân Kỳ, Thái Nguyên. Sau nhiều ngày mưa, đã có một khối đất đá sạt lở từ trên đồi xuống, gây cản trở giao thông. Khuyến cáo với thính giả có lộ trình di chuyển qua đây thì hãy chú ý. Đó là tình trạng sạt lở xảy ra tại quốc lộ 3, đoạn qua đèo Áng Tòng. Bây giờ thì thuộc địa bàn của Buôn Bán Lù, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên. Sau nhiều ngày mưa thì đã có sạt lở từ trên đồi xuống, gây cản trở giao thông. Các bạn có hướng đi này, đi về phía huyện Chợ Mới trước đây, nay thuộc tỉnh Thái Nguyên, thì hết sức chú ý để chúng ta cân nhắc lộ trình sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận thông tin giao thông chậm chạp đến từ các khu vực đã đề cập từ phía đầu của chương trình giờ cao điểm. Ở phía cầu Mai Lĩnh, cho dù là điểm ùn tắc đã ngắn dần, nhưng nhìn chung theo cả hai hướng các bạn vẫn đang phải lưu thông với tốc độ rất chậm. Rồi tại tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, bây giờ thì cũng đã đỡ đi tình trạng ngột ngạt về giao thông, không còn ùn kéo dài đến tận nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên nữa. Điểm ùn bắt đầu từ đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp cho tới cầu Phú Đồng. Hy vọng là sau khi chiếc xe tải leo lên vỉa hè được cầu kéo đi, thì chúng ta sớm trở lại với trạng thái giao thông bình thường. Tuy nhiên, với cung đường khác, đó là tuyến quốc lộ 5, thì vẫn đang khó. Chúng tôi có ghi nhận thông tin giao thông đến từ phía thính giả, đó là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ địa phận phường Phúc Đồng trước đây, đi qua hồ Sài Đồng, đi qua gầm cầu vượt cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sài Đồng, đông và chậm. Không biết là do đơn thuần một độ cao hay có sự cố va chạm nào xảy ra trên tuyến quốc lộ 5, chúng tôi mong rằng sẽ nhận được thêm những thông tin trợ giúp đến từ phía quý vị và các bạn. Bây giờ với hành trình của cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về phía quốc lộ 5 đã xuất hiện chậm chạp khó khăn. Bắt đầu từ đoạn vành đai 3 trên cao Gamuda qua Thúy Lĩnh lên cầu Thanh Trì đến đoạn gần hết cầu, các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Không rõ là đã xảy ra sự cố nào đặc biệt mới đây. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mong chờ sự trợ giúp đến từ phía thính giả qua hotline 024-37-919191. Âm nhạc sẽ tiếp tục đồng hành các bạn trong giờ cao điểm hành trình buổi trưa ngày hôm nay với ca khúc Dù Cho Tận Thế cùng với phần thể hiện của ca sĩ Eric.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 17 phút. Chúng ta đã bước qua gần một nửa thời gian của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tình hình thì cũng đã tốt dần rồi. Phía đầu thì dồn dập những thông tin về trạng thái khó, rồi những sự cố gây ảnh hưởng tới lộ trình của quý thính giả. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi không ghi nhận thêm những thông tin giao thông khó khăn mới. Một vài điểm cũ thì mong rằng các bạn sẽ cập nhật thông tin tới chương trình. Ví dụ như là tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, đoạn gần với cổng ký túc xá của Học viện Báo chí Tuyên truyền, có va chạm giữa hai chiếc xe 7 chỗ. Ở thời điểm này, va chạm đã được giải quyết hay chưa? Hướng đi Xuân Thủy có còn cản trở hay không? Rất mong các bạn sẽ chia sẻ thông tin. Tin tốt đến với khu vực cầu Phù Đồng rồi ạ. Thính giả báo cho chúng tôi là chiếc xe đâm lên giải phân cách đã được cầu kéo đi. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đợi những tín hiệu khả quan đến từ phía cây cầu này. Lượng xe cũng đã vãn bớt, chúng ta có thể lưu thông tốt hơn. Trước đó thì ùn kéo dài đến tận cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, bây giờ thì bắt đầu từ đoạn Ninh Hiệp chúng ta đi chậm một chút thôi. Khó khăn nhất vẫn là đoạn cầu Phù Đồng qua cầu thì vẫn còn đông phương tiện. Nhưng với tín hiệu khả quan như vậy thì chúng tôi hy vọng là chỉ chừng khoảng không đến nửa tiếng nữa thì tình hình giao thông tại khu vực cầu Phù Đồng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Còn với tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, không rõ là có sự cố nào bắt đầu từ địa bàn phường Phúc Đồng cũ cho tới khu vực gầm cầu, vượt cầu Vĩnh Tuy, đi tiếp về phía ngã tư Sài Đồng, vẫn đang ùn kéo dài theo hướng Hải Phòng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem thông tin tại khu vực cầu Mai Lĩnh để biết rằng là đã có những tín hiệu khả quan hơn hay chưa. Vẫn chậm các bạn ạ, cầu Mai Lĩnh chúng ta vẫn đang lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Đoạn hướng đi về phía Xuân Mai, hướng đi về phía Trường Mỹ thì các bạn chú ý là bắt đầu từ đoạn D Yên Nghĩa là đã gặp khó rồi. Vành đai 3 trên cao thì tiếp tục là những đoạn chậm chạp như chúng tôi có đề cập, đó là qua Ga Muda, qua nút giao Thanh Xuân, qua bán đảo Linh Đàm. Còn trên cầu Thanh Trì thì áp lực giao thông cũng đã hạ bớt đi, không còn tình trạng khó khăn như ít phút trước. Quốc lộ 6 ùn dài từ đê Yên Nghĩa tới cầu Mai Lĩnh. Tiếp tục là thông tin thính giả cập nhật tới chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những ghi nhận của phóng viên thời sự VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tuyến tránh Long Xuyên được đưa vào sử dụng hơn 2 năm, góp phần giảm áp lực giao thông qua khu vực đô thị. Tuy nhiên, hiện một số vị trí đường dẫn lên cầu đã xuất hiện tình trạng lún, tạo gờ dốc, khiến phương tiện qua lại phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong bối cảnh nguồn kinh phí duy tu còn hạn chế, ngành chức năng đang ưu tiên xử lý những vị trí xuống cấp nghiêm trọng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, VOV Giao thông Quốc gia tại đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Mỗi ngày hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến tránh Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là tuyến đường huyết mạch, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị Long Xuyên, đồng thời tạo thêm một trục kết nối cho các phương tiện vận tải. Thế nhưng sau hơn 2 năm đưa vào khai thác, một số vị trí tiếp giáp giữa đường dẫn và cầu trên toàn tuyến xuất hiện hiện tượng lún sụt, tạo thành các gờ dốc cao, gây sốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Với những tài xế thường xuyên chạy tuyến này, một số vị trí đường dẫn lên cầu bị lún đang trở thành điều khiến họ phải lưu ý mỗi khi qua lại. Anh Trần Hoàng Nhật, tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến tránh Long Xuyên, cho biết.
1: Chạy tuyến đường này hoài, cứ tới đầu cầu là phải giảm ga, chạy chậm lại. Có mấy chỗ đường mặt cầu nó bị chênh nhau nó khá nhiều, xe nặng mà chạy qua là nó dằn dữ lắm. Theo tôi thì mấy chỗ này nên sửa sớm, chứ tuyến đường này xe tải với xe khách cũng qua lại nhiều, mà để chạy như vậy thì nó rất là nguy hiểm.
0: Theo ghi nhận, tại một số vị trí trên tuyến như cầu Rạch Mương Thơm và cầu Ông Câu đang bị lún nặng, tình trạng này khiến phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua có thể tác động trực tiếp đến hàng hóa, cũng như khả năng kiểm soát phương tiện. Anh Lê Xuân Anh, tài xế xe tải thường xuyên chạy tuyến này, nói.
2: Có mấy khúc đường lên cầu á, nó bị lún, chạy xe qua là thấy nó dằn, nó sóc dữ lắm. Nhất là xe tải mà chạy nhanh thì sóc mạnh, có khi là lạng tay lái luôn. Mấy chỗ này chạy phải để ý nè, chịu khó ga từ từ thôi. Chứ trời tối hay trời mưa, đường xá không thấy thì cũng nguy hiểm.
0: Đại diện Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lún tại các đường dẫn cầu chủ yếu do đặc thù nền đất yếu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hai đầu cầu thường được đắp cao hơn mặt đất tự nhiên, nên trong quá trình khai thác vẫn có thể tiếp tục xảy ra lún. Về kỹ thuật, quá trình xử lý nền và thi công cơ bản được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong đó có yêu cầu về thời gian chờ lún và gia tải. Tuyến tránh Long Xuyên được đưa vào sử dụng ngày 16 tháng 6 năm 2024 và hiện đã hết thời gian bảo hành, bàn giao cho tỉnh An Giang quản lý. Ngày 31 tháng 7 năm 2026, Sở Xây dựng phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương khảo sát các cầu trên tuyến, kiến nghị xử lý các vị trí lún và bổ sung hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí duy tu còn hạn chế. Năm nay, nhu cầu bảo trì sửa chữa cầu đường khoảng 350 tỷ đồng, gồm 300 tỷ đồng ngân sách trung ương và 50 tỷ đồng ngân sách tỉnh, nhưng đến nay, địa phương mới được bố trí 50 tỷ đồng. Trước mắt, Sở Xây dựng ưu tiên khắc phục hai vị trí, các vị trí còn lại tiếp tục được rà soát, xử lý theo thứ tự ưu tiên. Về phương án khắc phục, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
3: Thì Sở Dựng thì cũng đã ưu tiên thực hiện bù lún trước những cái cầu bị lún, đó là cái cầu Rạch Mương Thơm và cầu Ông Câu, rồi kết hợp với là thực hiện lắp biển cảnh báo. Thì hiện nay là hai cái đầu cầu Rạch Mương và cầu Ông Câu hiện đã được khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Thì Sở Xây dựng thì cũng đang tiếp tục rà soát và sẽ ưu tiên cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các cái cầu tiếp theo trên tuyến Long Xuyên để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.
0: Dù tình trạng lún được ngành chức năng xác định là yếu tố có thể xảy ra trên nền đất yếu và đã được tính đến trong quy trình kỹ thuật, nhưng gờ dốc trên đường dẫn cầu vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông. Việc tiếp tục rà soát xử lý các vị trí còn lại vì thế cần được thực hiện sớm để tuyến tránh Long Xuyên phát huy đúng vai trò và người dân được lưu thông an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long về một tuyến đường đang có sự xuống cấp cùng với những động thái từ phía lực lượng chức năng để khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Tại thủ đô Hà Nội, nếu như cũng có những khu vực nào mà các bạn nhận thấy rằng đường xuống cấp lâu ngày chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy hiểm, hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông để các phóng viên của chúng tôi xác minh và ghi nhận thông tin. Trở lại với diễn biến giao thông trên đường phố, tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, ùn từ ngã 3 Việt Hưng đến ngã 4 Sài Đồng theo hướng đi Hải Phòng. Thông tin thính giả chia sẻ trùng khớp với những gì mà chúng tôi ghi nhận được ít phút trước. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh ùn từ ngã 3 Việt Hưng đến ngã 4 Sài Đồng. Còn nguyên nhân ùn tắc là gì, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin đến từ phía các bạn. Chúng tôi có nhận được thông tin từ thính giả trên tuyến đường Võ Trí Công, đoạn gần với tòa nhà Liên đoàn Luật sư. Có một người phụ nữ ngồi sát với giải phân cách và giao thông bị cản trở hướng đi cây cầu Nhật Tân. Các bạn chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. đường Võ Chí Công, đoạn gần với tòa nhà Liên đoàn Luật sư, có một người phụ nữ ngồi sát giải phân cách. Chúng ta hết sức chú ý theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Quốc lộ 6 ùn dài từ Yên Nghĩa đến cầu Mai Lĩnh, hướng đi về phía Trường Mỹ và hướng ngược lại vào trung tâm, các bạn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Chúng ta cùng tiếp tục thư giãn về âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với ca khúc tiếp theo, Tiếp Nhiên Liệu, cùng với phần thể hiện của Ngọc Thành Tâm.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật thông tin tại tuyến quốc lộ 1B cao tốc Hà Nội Bắc Giang được rất nhiều thính giả quan tâm trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay do xảy ra một sự cố xe tải leo lên vỉa hè. Bây giờ thì đã được cầu kéo đi rồi, còn tình hình giao thông đã diễn biến như thế nào? Thính giả cho biết là quốc lộ 1B từ Ninh Hiệp đến cầu Phù Đồng di chuyển bình thường. Đoạn đầu cầu qua tòa nhà Ruby hơi đông theo hướng về phía Hà Nội, không còn xe gặp sự cố nữa. Như vậy là nhiều thông tin tốt đã đến với chúng ta, những điểm ùn đã ngắn lại, xe gặp sự cố không còn. Chúng ta sẽ chỉ còn gặp khó đoạn qua tòa nhà Ruby theo hướng về phía Hà Nội thôi. Còn từ Ninh Hiệp đến cầu Phù Đồng đã thoáng xe hơn khá nhiều. Chúng tôi đã nhận được thông tin đến từ phía thính giả. Bạn cho biết là mặt đường sông Nhuệ đoạn từ cầu Noi đi Tân Phong có rất nhiều ổ gà. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý và mong các lực lượng chức năng sẽ sớm khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Mặt đường sông Nhuệ đoạn từ cầu Noi đi Tân Phong có rất nhiều ổ gà. Các phương tiện di chuyển chú ý. Quốc lộ 5 từ đoạn ngã ba Việt Hưng đến ngã tư Sài Đồng chúng ta đi khó hướng Hải Phòng. Đường Võ Chí Công đoạn gần với tòa nhà Liên đoàn Luật sư có một người phụ nữ ngồi sát giải phân cách rất nguy hiểm. Các bạn cẩn trọng theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin cập nhật rất kịp thời tới VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục là những ghi nhận của phóng viên của chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1, tức là làn sát giải phân cách giữa. Bộ đồng thời yêu cầu tăng cường chất lượng đào tạo, kiểm tra, đánh giá học viên và chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn khi tập lái trên đường. Trước đó, ngày 2 tháng 3 năm 2025, trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua thành phố Sông Công, một xe tập lái đã xảy ra va chạm với xe khách sau tình huống một ô tô chuyển làn tạt đầu. Cơ quan chức năng sau đó xác định xử lý các phương tiện liên quan. Từ thực tế này, việc không cho xe tập lái đi vào làn số 1, làn sát giải phân cách giữa được cho là nhằm hạn chế xung đột với các phương tiện có nhu cầu vượt xe. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phân tích.
3: Làn sát giải phân cách đấy là thường là người ta ưu tiên cho những cái trường hợp tránh và người ta vượt xe. Và cái làn đó là cái làn đó là cái tốc độ người ta quy định cho những cái xe tốc độ cao. Nếu như anh đi ở trên đó mà anh đi tốc độ thấp hơn và những cái xe người ta lưu thông trên đường ấy, khi người ta có nhu cầu người ta tránh vượt thì một là nó cản trở. Cái thứ hai là khi người ta tránh vượt như thế thì những cái xe tập lái cho người ta vượt ấy, thì anh lại phải nhập vào cái làn bên cạnh, tăng cái số lần đó, nhập làn, tách làn và nó tăng thêm cái nguy cơ xung đột. Nó tiềm ẩn cái nguy cơ tai nạn giao thông nhiều hơn. Nên cái việc nghiêm cấm cái đó là phù hợp.
2: Còn với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, các chuyên gia giao thông cho rằng vấn đề nằm ở điều kiện hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Những tuyến này có thể chỉ được đầu tư về 2 làn xe hoặc 4 làn, nhưng làn dừng khẩn cấp không liên tục. Khi xảy ra tình huống bất ngờ, không gian dành cho phương tiện tránh, dừng hoặc xử lý sự cố bị hạn chế hơn so với cao tốc hoàn chỉnh. Đây cũng là môi trường đòi hỏi người lái phải có khả năng xử lý tình huống tốt, trong khi học viên vẫn đang trong quá trình hình thành kỹ năng. Vì vậy, việc không đưa học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ và làn số 1 là yêu cầu nhằm giảm những tình huống có nguy cơ mất an toàn trong quá trình đào tạo lái xe. Trở lại với giao thông tại thủ đô Hà Nội, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đang tháo bỏ hàng sắt. Hiện còn trơ lại những mấu đinh dọc tuyến, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi bộ và người đi phương tiện thô sơ. Rất mong lực lượng chức năng nhanh chóng hoàn thiện việc tháo dỡ. Chúng tôi hơi băn khoăn một chút ạ, không biết là hàng rào sắt trên tuyến phố Tôn Đức Thắng là hàng rào nào? Có phải là hàng rào ở giải phân cách giữa hay không? Rất mong các thính giả, các bạn biết được thông tin sẽ tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi. Còn cơ bản thì chúng ta cũng đã nắm được là sau khi tháo dỡ hàng rào sắt thì còn trơ lại những mấu đinh tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi bộ và người đi phương tiện thô sơ. Sẽ có thể là hàng rào này trên vỉa hè hoặc là giải phân cách. Nên cũng rất là mong đơn vị chức năng sớm hoàn thành việc tháo dỡ cũng như là xử lý triệt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Một số khu vực còn đông, chúng tôi xin cập nhật tới quý vị và các bạn những hành trình đông đúc để các bạn chú ý, cân nhắc. Đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua Gamuda, đông và chậm theo cả hai hướng. Vành đai 3 trên cao từ trường Đại học Thăng Long cho tới nút giao Thanh Xuân chúng ta gặp khó theo hướng đi Mai Dịch, cầu Thăng Long. Khu vực cầu Mai Lĩnh theo cả hai chiều vẫn đang ùn và di chuyển hết sức khó khăn. Tại cây cầu Phú Đồng thì đã khả quan hơn rồi. Hết ùn tắc tại hành trình tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Không còn ùn tắc nữa, chúng ta đi tốt đoạn từ nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến cầu Phú Đồng, đi tiếp về phía cây cầu Thanh Trì. Sự ổn định về tình hình giao thông đã trở lại với hành trình của quý thính giả. Ca khúc tiếp theo chúng tôi gửi tặng quý thính giả trong giờ cao điểm trưa nay, trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những thông tin mới hơn. Từ 1 sẽ thành 2 cùng với phần thể hiện của Kai Đinh và Ami.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều về âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục có va chạm xảy ra trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Rất là tiếc khi mà chúng tôi phải thông báo thông tin tại tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua km 161 có va chạm giữa xe đầu kéo với xe con, giao thông đang ùn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua km 161 va chạm giữa xe đầu kéo với xe con, giao thông ùn theo hướng về phía Hà Nội. Có một chiếc xe chở bùn đi từ phố Việt Hưng ra quốc lộ 5 và làm rơi vãi ra đường. Đây cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến cho giao thông ùn tắc khi các phương tiện đi qua bùn đất rơi vãi phải giảm tốc độ và lưu thông cẩn trọng hơn. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã chia sẻ cho chúng tôi thông tin kịp thời tại hiện trường. Xe chở bùn đi từ phố Việt Hưng ra quốc lộ 5 làm rơi vãi. Với hệ thống camera AI trên đường phố thì rất là mong lực lượng chức năng có thể điều tra và xử lý nghiêm với trường hợp vi phạm này. Tuyến đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng, tuyến đường Kim Đồng, mật độ cao và di chuyển với tốc độ chậm khó khăn. Xin nhắc lại với quý vị và các bạn, trục đường Giải Phóng Kim Đồng, mật độ gia tăng cao, cầu Vượt Vọng nữa, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm chạp. Đường Hữu Lê, Hữu Hòa ra cầu Tó cũng đang đông đúc và rất chậm. Đường Hữu Lê, Hữu Hòa ra cầu Tó, mật độ cao, các phương tiện di chuyển rất chậm. Trở lại với tuyến đường ùn tắc từ đầu giờ cao điểm trưa nay, đó là cầu Mai Lĩnh, tiếp tục là xếp hàng dài và di chuyển khó khăn chậm chạp theo cả hai hướng. Cầu Mai Lĩnh, hơn một tiếng đồng hồ rồi, các bạn vẫn gặp khó trên hành trình này. Rất chia sẻ với quý thính giả.

Tiếp tục với dòng chảy của tin tức trong giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cùng đến với phần tin thể thao 7 ngày sôi động.

0: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại ASEAN 2026. Derby thành phố Real Madrid nhận thất bại. Đây là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 23 tháng 9 tới đây, hướng tới mục tiêu cạnh tranh trước vô địch FIFA Asian Cup 2026. Ở giải đấu năm nay, Đoàn Văn Hậu sẽ vắng mặt, Văn Vĩ, Thành Trung và Doãn Ngọc Tân cũng gặp vấn đề về chấn thương. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9, Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 ở Bandung và Pakistan vào ngày 2 tháng 10 ở Jakarta. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đặt mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh trước vô địch. Tối ngày hôm qua trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã hòa Đà Nẵng một đều sau thời gian thi đấu chính thức trước khi để thua 3-4 ở loạt sút luân lưu tại Cúp Quốc gia. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của đội bóng thủ đô kể từ đầu mùa giải sau trận thua Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An tại V-League. Sau trận thua này, Hà Nội FC sẽ bước vào quãng nghỉ FIFA Days. Đây được xem là thời gian cần thiết để huấn luyện viên Harry Kewell điều chỉnh đội hình, cải thiện tinh thần trước khi quay trở lại với giải đấu V-League. Ngày hôm nay 21 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ tại kỳ ASEAN 2026. Trận đấu được diễn ra lúc 17 giờ 30 phút trên sân vận động Nagai Osaka theo giờ Việt Nam. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm khi lần lượt để thua Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, trong đó có thất bại 0-8 trước đội chủ nhà. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn tạm đứng thứ 3 bảng E nhờ hơn Thái Lan về mặt hiệu số phụ.
1: 7 ngày sôi động.
0: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester City tiếp tục khởi đầu mùa giải mới hoàn hảo khi đánh bại Sunderland 5-3 trên sân vận động Etihad, qua đó có trận thắng thứ 5 liên tiếp. Chesky Semenyo lập công cho Manchester City, trong khi Haaland cũng ghi bàn. Bên phía Sunderland, Brobbey tỏa sáng với một cú hat-trick. Trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao khi liên tục có những màn đáp trả và tổng cộng tới 8 bàn thắng được ghi. Chiến thắng trước Sunderland giúp cho huấn luyện viên Enzo Maresca có khởi đầu hoàn hảo trong vai trò kế nhiệm Pep Guardiola. Nhà cầm quân này đã thắng cả 5 trận đầu giải đấu, qua đó trở thành huấn luyện viên thứ 6 trong lịch sử giải đấu toàn thắng ở 5 trận đầu dẫn dắt một câu lạc bộ. Trước Maresca, thành tích này thuộc về Carlo Ancelotti, Pep Guardiola và Ole Gunnar Solskjaer, những huấn luyện viên đã có 6 trận thắng đầu giải. Cùng với đó là các huấn luyện viên thắng 5 trận đầu mùa, gồm có Cruyff, Shakiri và Maurizio Sarri. Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã thắng chủ nhà Bournemouth 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Alexander Isak. Kết quả này giúp cho Liverpool có chiến thắng thứ 3 tại ngoại hạng Anh, đồng thời ngắt mạch 12 trận bất bại trên sân nhà của Bournemouth. Với những kết quả này, Manchester City hiện tạm chiếm đỉnh bảng với 15 điểm, hơn Arsenal 3 điểm. Liverpool vươn lên vị trí thứ 6 với 9 điểm, bằng với Brentford, Leeds, Everton và kém Brighton 1 điểm. Sau quãng nghỉ quốc tế, Manchester City và Liverpool sẽ đại chiến ở sân Anfield tại vòng 6 ngoại hạng Anh. Trận đấu được diễn ra vào ngày 11 tháng 10. Cũng ở vòng đấu này, Manchester City chỉ giành được một điểm trên sân Fulham, qua đó có trận thứ 3 liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đội khách bị dẫn trước ở phút 63 sau tình huống Lisandro Martinez đá phản lưới nhà và phải đợi đến phút thứ 89, cú sút của Marcus Cunha chạm người đối phương đổi hướng mới giúp cho Manchester United thoát thua với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này khiến Quỷ Đỏ chỉ có 5 điểm sau 5 vòng. Sau trận đấu này, Manchester United nghỉ 3 tuần và quay trở về sân nhà tiếp đội vừa rơi xuống chót bảng là Tottenham, diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Tại La Liga đêm qua, Atletico Madrid đã đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận derby căng thẳng tại Metropolitano. Bước ngoặt đến ở đầu hiệp 2 khi Dean Huijsen nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Giuliano Simone trong vòng cấm và Atletico tận dụng lợi thế hơn người với Grimaldo mở tỷ số từ chấm phạt đền và Jonathan David nhân đôi cách biệt chỉ sau 6 phút. Real Madrid sau đó kịp gỡ một bàn nhờ cú đánh đầu của Rüdiger vào phút 89. Thất bại này khiến cho Real tiếp tục đứng sau Barcelona với 6 điểm trên bảng xếp hạng. Ở Serie A, đội bóng Como của Cesc Fabregas đã bất ngờ để thua Frosinone 0-2, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Đội khách đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Frosinone, đặc biệt trước màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Lorenzo Spamisani. Giacomo Callo và Giorgi Venazzi lần lượt ghi bàn giúp cho Frosinone giành trọn vẹn 3 điểm, vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm trong tay. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay sẽ là những diễn biến của làng banh nhì thế giới. Tay vợt Alexander Zverev tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng sau chức vô địch Mỹ mở rộng khi đánh bại tay vợt là Duric với tỷ số 6-4 và 7-6, qua đó giúp cho Đức vượt qua Croatia tại Davis Cup năm nay. Ở những cặp đấu khác, Canada đã đánh bại Pháp 3-1 để giành tấm vé vào 8 đội mạnh nhất. Trong đó, Felix Auger-Aliassime thắng cả 2 trận đấu đơn. Hàn Quốc lần đầu vào tứ kết sau khi vượt qua Ấn Độ 3-1 trên sân nhà. Còn Áo đánh bại Bỉ với cùng tỷ số. Kết quả những trận đấu khác, Anh đang dẫn Ecuador 2-0, trong khi Tây Ban Nha tạm dẫn Chile 2-0 sau 2 lượt trận đơn. Cộng hòa Séc đã giành quyền vào tứ kết Davis Cup năm nay sau khi thắng Mỹ. Với đội tuyển quần vợt Mỹ, họ bị loại khi mà Bashton và Lenartin đều thất bại ở các trận đấu đơn. Thất bại của Shelton là bất ngờ lớn nhất. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của tay vợt người Mỹ, chỉ một ngày sau khi anh thất bại trước Leka. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay. 11 giờ 51 phút, chúng tôi ghi nhận tuyến đường La Dương hướng ra Lê Trọng Tấn đang ùn dài. Đường La Dương hướng ra Lê Trọng Tấn đang ùn dài. Đường Hữu Lê Hữu Hòa ra cầu Tó cũng đông đúc và chậm chạp. Từ tuyến đường Giải Phóng, các bạn đi cầu Vượt Vọng ra Kim Đồng, tình hình cũng là ùn một chút khi lượng phương tiện gia tăng vào khung giờ buổi trưa. Có một chiếc xe chở bùn đất đi từ phố Việt Hưng ra tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, rơi vãi ra đường, gây cản trở giao thông và những khó khăn đã xuất hiện theo hướng đi Hải Phòng trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, km 161 có va chạm giữa xe đầu kéo với xe con, giao thông đang ùn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin thời sự mới trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức bắt đầu và kéo dài đến ngày 25 tháng 9 nhằm xem xét, cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng. Trong đó, trọng tâm lập pháp sẽ tập trung vào hàng loạt dự án luật như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Đáng chú ý, dự luật đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá phía ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100m. Cơ sở bán thuốc lá phải treo biển không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện kiểm tra căn cước hoặc VNEID, hộ chiếu đối với trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết quy định trình tự thủ tục thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà đất do cơ quan trung ương quản lý, trong đó nhằm khắc phục tình trạng nhiều cơ sở nhà đất đã có phương án thu hồi nhưng chưa thể bàn giao. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất quy trình 3 bước với tổng thời gian 40 ngày, nêu rõ trách nhiệm từng cơ quan. Sáng nay, Facebook và Instagram đồng loạt gặp sự cố tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hàng nghìn người dùng phản ánh không thể truy cập, ứng dụng bị treo ở màn hình logo hoặc không thể tải được nội dung. Messenger và Threads cũng bị ảnh hưởng. Tại Mỹ, có hơn 17.000 báo cáo lỗi với Facebook và hơn 5.000 với Instagram. Đến khoảng 9 giờ, các dịch vụ cơ bản hoạt động trở lại. Hiện Meta chưa công bố nguyên nhân sự cố. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay 21 tháng 9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, rà soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chuẩn bị đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo báo cáo, số lượng sách giáo khoa còn thiếu hiện khoảng 776.000 bản, chiếm 0,31%. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cụ thể từng đầu sách, môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo cung ứng đủ sách trong thời gian nhanh nhất.
1: Đề nghị Bộ Giáo dục đánh giá cụ thể, làm việc với các địa phương, với các sở giáo dục thiếu những bản sách nào, đầu sách nào, nhà xuất bản đến hôm nào in ấn, nếu không đủ các ông chí trưng dụng, yêu cầu khẩn cấp các nhà xuất bản khác. Các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng, ông chí ra nội dung sách này, tiêu chuẩn điều kiện này và chất lượng để kiểm soát cái việc đó và tổ chức in ấn đồng bộ, mời khẩn cấp các nhà xuất bản khác chỉ định tham gia in ấn để đảm bảo cung ứng đủ sách, chứ không thể nào đi học mà đến gần một tháng rồi mà vẫn thiếu sách. Cái việc này là bộ phải giải quyết, mà giải quyết trong vòng nhanh nhất.
0: Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với hội đồng chuyên gia rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện bộ sách giáo khoa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị chu đáo kế hoạch in ấn, cung ứng từ sớm từ xa cho các năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, phối hợp Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với tuyến đường vành đai 3 đoạn gần cầu Tam Trinh có một chiếc xe khách gặp sự cố, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Pháp Vân. Vành đai 3 đoạn gần cầu Tam Trinh có xe khách gặp sự cố, các bạn chú ý giao thông chậm theo hướng đi Pháp Vân. Tuyến đường Giải Phóng cầu vượt Vọng Kim Đồng cũng đông và di chuyển khá chậm chạp. Bây giờ thì chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn về hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng, ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài trên tuyến Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc. Căn cứ tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên tuyến đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng như sau. Hiện tại, đường gom trái, đường gom phải đại lộ Thăng Long từ km 26 đến km 28 và các hầm chui ngập sâu từ 0,7 đến 1 mét do nước sông Tích dâng cao. Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông an toàn cho các phương tiện lưu thông, cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí ngập. Phân luồng tổ chức giao thông như sau. Đường gom phải hướng Hà Nội đi Hòa Lạc. Phân luồng đóng cứng tại km 26, hầm chui dân sinh số 18. Các xe quay đầu tại hầm chui số 18 sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào tuyến đường liên xã Hạ Bằng, đường khu công nghệ cao Hòa Lạc, sau đó đi ra nút giao Hòa Lạc. Đường gom trái hướng Hòa Lạc đi Hà Nội. Phân luồng đóng cứng tại km số 28 cộng 800, lối vào cao tốc trái. Các xe ô tô và xe máy đi trên đường gom rẽ phải từ km 29 có biển chỉ dẫn. Các phương tiện đi qua cầu vượt Phú Cát, đi đường khu công nghệ cao Hòa Lạc, đi đến liên xã Hạ Bằng tại km 26, rồi đi về phía hầm chui 18, đường gom phía trái để đi về phía Hà Nội. Thời gian thực hiện từ ngày 19 tháng 9 cho đến khi hết ngập. Hướng vào trung tâm Láng Hòa Lạc gần nút giao Quốc Oai có xe máy đi ngược chiều tại làn 100 km/h. Các bạn hết sức chú ý quan sát đảm bảo an toàn. Và thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành chương trình. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô. Xin được cảm ơn Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, các công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện giờ cao điểm trưa nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn có buổi trưa nghỉ ngơi thật thư giãn và buổi chiều làm việc hiệu quả, giao thông, hành thông, an toàn.
3: Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng đóng vốn.
4: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
5: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
7: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề án đặt mục tiêu xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Trong khi đó, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường việc xử lý nhà đất dôi dư, phải không, thưa Như Ngọc?
7: Vâng ạ, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về sắp xếp xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Theo cơ quan này, thì thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách về xử lý nhà đất dôi dư được ban hành, nhưng tiến độ tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm. Vì vậy, các bộ ngành địa phương được yêu cầu đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp, tránh bỏ hoang và hoàn thành ngay trong năm nay.
0: Và mới đây, nhiều nhà đầu tư quan tâm việc Fed tăng lãi suất, Việt Nam đồng sẽ diễn biến ra sao từ nay tới cuối năm? Anh Như Ngọc có thêm thông tin không ạ?
7: Vâng, theo dự báo của UOB về tỷ giá sẽ mang tính ổn định với mức biến động khoảng 1-2% vào cuối năm nay và sang năm sau. Chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hiện vẫn được đánh giá là đủ để khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ đồng Việt Nam thay vì đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá đồng Việt Nam biến động khoảng 1%, tức là thấp hơn đáng kể so với một số đồng tiền trong khu vực như rupee của Indonesia, baht Thái Lan, won Hàn Quốc hay ringgit Malaysia, vốn có mức biến động lên tới 5%. Và mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, giá vàng SJC gần như đi ngang so với cuối tuần trước với mức bán ra là 147,6 triệu đồng mỗi lượng, đắt hơn thế giới hơn 10 triệu đồng mỗi lượng.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
7: Thưa quý vị, ngân hàng dẫn đầu nhóm hút dòng tiền sáng nay nhờ các mã VPB, TCB, cả hai đều duy trì sắc xanh ổn định từ đầu phiên. Ngược lại, VCB và HDB phản ánh áp lực chốt lời tại vùng kháng cự ngắn hạn. Nhóm bất động sản cho thấy dòng tiền không tạo ra đà tăng, với VIC và VHM đều mất điểm bất chấp thanh khoản lớn, trong khi VPI cũng lao dốc. Điểm sáng của nhóm bất động sản đến từ mã NVL. Nhóm chứng khoán thì có SSI dẫn đầu đà hút tiền nhưng lại giảm nhẹ. VIX và VCI thì vẫn giữ được sắc xanh. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 9 điểm, xuống còn 1.806 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc. Có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố bật lên một chút cho ngày dịu lại.

Cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố,

một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và Chiêu Phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những nhịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái, không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn? Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

ngay sau đây. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

từ nào đi được hết, tránh nào còn nhăn mãi. Muốn cùng em hút chung điếu thuốc để khói mù cả căn trại, vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Chẳng cho mình là lãng tử đã đi được mấy đâu, chẳng cho mình là nghệ sĩ đã viết được mấy câu. Chẳng tự do đến mức buông lơi như DSK, nhưng nếu một ngày đó

anh đến cùng trời cuối đất. Và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật, mình sống chẳng tự cao hay việc gì phải cúi mặt. Đi đi em còn do dự trời tối mất. Và anh đưa em đi đến nơi ít người qua, nơi vầng trăng mỏng cong veo tít trời xa, nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà, và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua. Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi, có đường ngắn, có đường dài, đi về đâu ai đáng nổi. Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi, vì có gian khó có mệt nhoài ta mới tặng ghi vào cội. Đi với anh và tạm quên chuyện tương lai, giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thắm và mắt em như sương mai. Đi thật xa để khi trở về còn biết mình thương ai.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho tôi lang thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về đi thôi của Ngô Lan Hương.

Hành trình âm nhạc hôm nay đã đến lúc khép lại. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để chúng ta chậm lại một chút giữa nhịp sống vội vã. Từ những phút giây nhẹ nhàng của cuối tuần, đến những đoạn đường lang thang đầy ngẫu hứng, rồi lại dịu dàng dừng chân ở một nơi để trở về. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, rất quen mà cũng rất riêng. Phố vẫn vậy, vẫn đông, vẫn ồn, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng đâu đó giữa những thanh âm ấy, hy vọng bạn tìm được cho mình một khoảng lặng nhỏ để nghe nhạc, nghe lòng và nghe cả những điều chưa kịp gọi tên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Nếu ngoài kia còn nhiều điều khiến bạn mỏi mệt, thì đừng quên, luôn có âm nhạc ở đây, chờ bạn ghé lại bất cứ khi nào.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bản nhạc khi nghe sẽ cảm thấy đó là một màu hoài niệm. Những bản nhạc đó của một người nghệ sĩ mà được người hâm mộ gọi tên là ông hoàng của những bài ca mùa thu. Đường Tình Ca ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ tới quý vị và các bạn những bản tình ca nổi tiếng mang âm hưởng lãng mạn nhẹ nhàng của thời kỳ đầu tân nhạc, người nhạc sĩ nổi tiếng của Hà Nội, Đoàn Chuẩn, Tử Linh.

nhà sĩ Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ biểu diễn guitar Hawaii, song ông được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác không nhiều, đều trở thành những giai điệu nằm lòng trong nhiều thế hệ như ca khúc Thu Quyến Rũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng đã vừa mở đầu cho chương trình hôm nay. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng được mệnh danh là ông hoàng của nhạc tình, công tử Bạc Liêu xứ Bắc, ông hoàng của những bài ca mùa thu. Là một công tử con nhà giàu có tiếng ở xứ Bắc thời đó, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được người kính trọng cái tính quân tử cũng nhiều. Người đắm đuối với những tình khúc của ông cũng lắm. Và từ đó người ta truyền tai những giai thoại về ông. Hay những câu hát trong Mối Tình Nghệ Sĩ như Giấc Mơ, Chóng Tàn Vì Vương Muôn Ý Thơ. Ca khúc Tình Nghệ Sĩ được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết năm 1948. Câu chuyện được bắt đầu ở một quán cà phê trong vùng kháng chiến, nơi lui tới của nhiều tao nhân mặc khách. Những chàng nghệ sĩ tài hoa nơi thành thị tìm thấy cảm hứng sáng tác từ một cô chủ quán xinh đẹp, rất dành về văn chương nghệ thuật. Cuộc đời của Đoàn Chuẩn như cách nói của ông là tình nghệ sĩ, bởi đã chất mang trong mình cái thứ tình yêu say đắm, điên cuồng ấy. Cho nên, chuyện ông có nhiều giai nhân, âu cũng là điều bình thường. Và như một lẽ tự nhiên, những bóng hồng kia đã tạo nên mạch nguồn cảm hứng dạt dào vô tận cho ông. Chính họ cũng đã trở thành một sự hấp dẫn và bất tử hóa những ca từ trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn. Sự thấp thoáng, ẩn hiện, phảng phất của mỗi một người tình, mỗi một câu chuyện ấy vì thế đã làm lấp lánh huyền ảo những giai điệu quyến rũ gợi tình ấy.

0: Một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen lấp lánh ánh đèn, đèn quay màu tím.
1: Một gói nho khô,

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nổi lên bóng dáng của một nữ danh ca của thời kỳ đầu tân nhạc, người đã khiến trái tim của chàng nghệ sĩ đa tình thổn thức, viết ra những lời ngọt ngào, những giai điệu tuyệt đẹp để gửi tới nàng thơ ấy. Chuyện tình này đã trở thành giai thoại văn nghệ kể từ hơn 60 năm qua, khi những người trong câu chuyện ấy đều đã rời xa thế giới. Chúng ta nghe lại những bài hát họ tặng nhau ngày ấy, gặp lại bóng dáng những người xưa trong không gian này. Hẳn ai đó sẽ có những bồi hồi xao xuyến khi thấy đằng sau những lời hát quen thuộc là biết bao nỗi lòng, có một bóng hồng nổi tiếng, nguyên mẫu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Mối tình ngang trái nhưng đầy lãng mạn ấy đã nổi tiếng một thời với biết bao nhiêu giai thoại. Đó là danh ca Thanh Hằng nổi tiếng tại các phòng trà của Hà Nội những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Bà không những trở thành nàng thơ mà còn trở thành nhân vật nữ chính trong những câu chuyện kinh điển gắn liền với tên tuổi của công tử Bạc Liêu xứ Bắc Kỳ. Ca khúc Tà Áo Xanh được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác năm 1952. Không viết về mùa thu trực tiếp như nhiều ca khúc khác của ông, Tà Áo Xanh chỉ nhắc đến mùa thu như một sự nuối tiếc. Hay nói đúng hơn, đó là một sự nuối tiếc của một mối tình đã ra đi giữa mùa thu. Câu chuyện về Tà Áo Xanh nằm trong vùng bí mật chỉ đến hơn 60 năm trôi qua. Kể từ khi ca khúc ấy bay lơ đãng vào lòng người nghe, thì nàng thơ được viết tặng trong bài hát đã lên tiếng xác nhận và kể câu chuyện về Tà Áo Xanh. Tôi với ông Đoàn Chuẩn chỉ là quen biết xã giao chứ không yêu nhau. Tôi cũng biết ông ấy sáng tác ca khúc Tà Áo Xanh dành cho tôi vì tôi rất hay mặc màu áo xanh. Tôi nhớ lắm, tôi từng đến nhà ông ấy, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông, sao mùa xuân mà lá vẫn rơi, thế là thế nào nhỉ? Bài hát ông viết về tôi rất cảm ơn, nhưng tôi nói tôi không hát, người ta đã viết về mình lại ca ngợi mình thì không được, tôi không thích, tôi để cho người khác hát. Tuy nhiên, đúng như lời ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, ca sĩ Thanh Hằng không dành tình cảm với tác giả Tà Áo Xanh mà đã lặng lẽ trở về với mái ấm gia đình của mình. Vì vậy, lúc tái bản ca khúc Tà Áo Xanh, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã đổi tên thành Giang Dở như một niềm tâm sự ngậm ngùi. Em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Mối tình ngắn ngủi ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đành gửi hết vào âm nhạc, biết nhau để mải nhớ, nhớ nhau để sầu dâng. Tình trần ôi mong manh, người mơ một sớm đến anh, rồi đi mãi cho anh sầu.

Không chỉ Tà Áo Xanh, mà bài hát Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngẫu hứng khi một lần đưa nàng thơ của mình xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trong khi nhiều người đã gửi xe trên bờ và đi bộ xuống biển, thì ông lại cho xe chạy xuống bờ cát. Mục đích để nàng thơ của mình bước chân ra là đã có thể chạm ngay những con sóng. Khi được nghe người khác nhắc nhở, ông chỉ khoát tay và bảo, xe chiếu bóng đến đâu thì trả tiền đến đó. Và cũng chính trong dịp này, ông viết ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Cảm hứng từ gió, từ mây, bắt nguồn từ màu áo xanh, màu áo quen thuộc của người đẹp Thanh Hằng. Đó cũng là một gam màu huyền thoại trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn.

tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được ghi tên tác giả là Đoàn Chuẩn Từ Linh. Theo vài tài liệu ghi lại, chúng ta thấy ghi nhạc của Đoàn Chuẩn lời của Từ Linh. Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, ông là một nhiếp ảnh gia. Theo lời của nhạc sĩ Phạm Duy kể lại thì Từ Linh là nhân viên thư ký của hãng nước mắm Vạn Vân. Nhạc sĩ Trần Thịnh lại cho rằng đó là người tài xế riêng của Đoàn Chuẩn. Tuy nhiên, dù Từ Linh là ai thì vẫn chắc chắn đây là một tri âm tri kỷ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Một tình bạn son sắt, chung thủy cho đến lúc cả hai đều đã khuất bóng. Không ai biết Từ Linh đã đóng góp cụ thể như thế nào vào nhạc của Đoàn Chuẩn, nhưng chắc chắn Từ Linh đã có đọc, có góp ý và có thể đã sửa lời hoặc đặt lời cho ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được thăng hoa hơn. Chuyển Bến là một ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh viết năm 1951 và 1952 như một lời tự sự của một đấng nam nhi trong bối cảnh đất nước còn đang trong chiến tranh. Lòng người còn đang hoang mang vô định, chưa biết đi theo hướng nào, như một con thuyền không bến, muốn tìm một nơi đậu đỗ an lành. Giai điệu bài hát du dương nhẹ nhẹ, buồn man mác, da diết mà không hề bị bi lụy, với tâm trạng trăn trở khi quyết định chia ly, quyết ra đi tìm chân trời mới. Chàng trai chia tay người yêu bịn dịn trong một khung cảnh trong sáng, lãng mạn mà nghiêm túc. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, ngước mắt trông trời, ngày mai ta đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Cuộc chia tay nằm trong khung cảnh một dáng trời màu tím. Đây là dáng trời đặc biệt vì nó hiếm, không như những dáng hồng, dáng đỏ mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Cuộc chia ly như thế cũng là hiếm và đặc biệt. Đời người có biết bao nhiêu lần được như thế, một cuộc ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng đặc biệt yêu thích màu tím, vì đó cũng là màu áo của người ông yêu, của mối tình đầu. Màu tím cũng là màu của trung thủy, và xuất hiện trong lúc chia ly cũng là một thủ pháp nghệ thuật lạ mà Đoàn Chuẩn sử dụng. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau về bến Huyền ơi. Mối tình của người nam trong bài hát được ví như chiếc thuyền, người nữ như bến đợi.

Trong các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mỗi ca khúc lại có những câu chuyện riêng. Nhưng sau những cảm xúc ngọt ngào là những dư vị nhiều cay đắng, nhiều nhớ thương theo suốt cả một cuộc đời người. Với những bài ca ra đời trong nỗi đau, trong sự ân hận và cả những bài hát viết ra để rồi xé đi, trong đau buồn khôn nguôi. Nhưng ca từ trong nhạc Đoàn Chuẩn hầu như có chung một quy ước. Đó là mùa thu, có người thiếu nữ tơ quầng mắt, nét son trên đôi môi, khép nép trong tà áo xanh, có đôi mắt như hồ thu hay tóc thuề xõa trong gió. Tất cả đều như tranh tố nữ bởi lối trình tấu vuốt lướt trên những cung quãng rộng của cây đàn hạ uy cầm, hay còn gọi là guitar Hawaii. Đó chính là cánh cửa để Đoàn Chuẩn bước vào thế giới nhạc blues. Viết xong một bản nhạc đang còn dư âm cảm xúc, Đoàn Chuẩn thường viết vài dòng ghi chú trên những bản nhạc để nhắc nhớ những kỷ niệm cho riêng mình. Câu nào cũng thấp thoáng những bóng giai nhân. Một trong những ca khúc đó là Lá Đổ Muôn Chiều, ông đã viết tựa. Viết tại 63 Lý Thường Kiệt và 46 Hàng Cót, Hà Nội, dạp Đại Đồng, cuối năm 1954, bước sang năm 1955. Không sao kìm nổi xúc động và

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dù gắn bó với nhiều bóng hồng, nhưng trong gia đình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lại là một người chồng người cha hết lòng vì vợ con. Đặc biệt, ông có một người vợ vô cùng khéo léo và tế nhị, bà Đoàn Thị Xuyên. Chính vì thế, gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn luôn hạnh phúc. Cảm phục và trân trọng tình cảm của vợ, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã sáng tác dành tặng riêng cho bà ca khúc Đường về Việt Bắc khiến nhiều người nghe xúc động. Ca khúc bày tỏ tâm sự của người nhạc sĩ với người vợ lúc xa cách, khi từ bỏ cuộc sống ấm no nơi đô hội để bước chân vào chốn sơn lâm ở khu 4 khi cùng gia đình di tản lên vùng đồi núi Việt Bắc. Nhắc đến người mẹ của mình, nghệ sĩ Đoàn Đính, con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng đã từng chia sẻ: "Với gia đình tôi, mẹ là người phụ nữ yêu thương chồng con và một lòng một dạ vì chồng. Dù chồng là nhạc sĩ luôn bị dư luận đồn thổi và cũng có nhiều bóng hồng xung quanh, nhưng bà vẫn tin tưởng chồng và không bao giờ ghen tuông hay làm ảnh hưởng gì tới tên tuổi của ông. Mẹ tôi rất tự hào vì các khúc Đường về Việt Bắc bố viết dành tặng riêng cho mẹ. Với mẹ, chỉ cần một bài đó là đủ rồi. Còn những bài khác, bố viết tặng ai hay liên quan đến ai, mẹ cũng chẳng phiền lòng." Năm 2007, 6 năm sau ngày nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đi, vợ ông cũng theo ông trở về cõi vĩnh hằng và đường về Việt Bắc.

gửi người em gái, bức thư tình mùa xuân viết bằng nhạc, cũng là bài hát duy nhất về mùa xuân của ông Hoàng, những bài ca mùa thu. Bài hát này khiến không ít người nao lòng mỗi dịp Tết đến xuân về, được viết vào khoảng những năm 1954, khi đất nước trong cảnh chia hai miền Nam Bắc. Gửi người em gái viết về mùa xuân, mùa sum vầy đoàn tụ, lúc ban đầu có tên đầy đủ là Gửi người em gái miền Nam, được tác giả viết dành tặng riêng một người con gái ông đem lòng thương mến, đã cùng gia đình vào Nam sinh sống trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh. Nhiều giai thoại cũng nói rằng bóng hồng trong ca khúc này của Đoàn Chuẩn chính là một trong hai danh ca Tâm Vấn hoặc Mộc Lan danh tiếng một thời. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về người con gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương. Tuy nhiên không ai trong hai nữ ca sĩ có xác nhận chính thức về mối tình giữa hai đầu đất nước đã đi vào bài hát. Hình ảnh Hồ Gươm trong bản nhạc đầu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng mang một nỗi niềm riêng. Hồ Gươm sau long lanh khác hẳn với không khí hân hoan phấn khởi của bản nhạc về sau. Hồ Gươm như say mê. Chỉ với đôi câu chữ, tinh thần của bài hát đã được hoàn toàn đổi khác. Cách đổi mới một vài ca từ trong ca khúc đã cho người nghe thấy Hồ Gươm sau long lanh thật đẹp, nhưng cũng vẫn có những vẻ u buồn. Chính tình yêu thiếu vắng đã làm nên chất thơ, khoảng sâu lắng cho những bài hát, chứ không phải đất trời mùa xuân rạo rực, say mê gọi mời. Ca khúc Gửi người em gái như thế vẫn mang đậm tinh thần dân tộc và không khí của Hà Nội xưa. Nhiều thế hệ đã lắng nghe và đồng điệu với bức thư tình của Đoàn Chuẩn cũng bởi tình xưa nghĩa cũ mà ông đã gửi gắm trong ca khúc Gửi người em gái. Không rộn ràng hân hoan như các ca khúc viết về mùa xuân thông thường, chính vì lý do này đã khiến Gửi người em gái của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sau bao nhiêu năm vẫn khiến người yêu nhạc nao lòng trong những khoảnh khắc Tết đến xuân về. Ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca với những bản tình ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngày hôm nay.

0: Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo kế hoạch, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, xem xét báo cáo công tác dân sự về công tác về dân nguyện của Quốc hội vào tháng 8 năm 2026 và cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Dự báo trong 24 giờ tới, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to và có dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ về lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 8 xã phường, bao gồm Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vinh Lộc. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động về phương án di dời sơ tán người dân khi cần thiết. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi không giữ khoảng cách an toàn, đâm cùng chiều, làm cho 17 người chết và 18 người bị thương. Dù giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025 và giai đoạn liền kề, nhưng hành vi này vẫn tiềm ẩn nhiều những hiểm họa. Đáng chú ý, trên các tuyến cao tốc, số vụ tai nạn vì lỗi này giảm tới 66,7%, trong khi số thương vong vẫn giữ mức không đổi. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Singapore đặt mục tiêu đến năm 2028 thì toàn bộ 158.000 nhân sự và khu vực công tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan nước này có thể sử dụng AI cơ bản trong công việc. Các cán bộ nhân viên phải hoàn thành các chương trình đào tạo bắt buộc về kỹ năng số AI, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu theo lộ trình phù hợp với từng cấp độ năng lực. Chính phủ Singapore yêu cầu việc ứng dụng AI phải đi vào thực chất nhằm tối ưu hóa về hiệu suất làm việc, không chạy theo chỉ tiêu hình thức. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Dự thảo bao gồm 3 điều, trong đó thì kế thừa và có sửa đổi chủ yếu 23 điều về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng, tái tạo, cũng như là cấp phép hoạt động điện lực, thị trường điện và vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhận định các quy định tại luật dự thảo đều được xây dựng trên cơ sở rà soát đánh giá nhằm khắc phục về sơ hở bất cập của pháp luật hiện hành, đảm bảo tăng cường về hiệu lực, đảm bảo hiệu quả về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, góp ý vào dự án luật. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
1: Về giá điện và giá dịch vụ về điện, phân bổ rủi ro đề cập ở điều 1, sửa đổi bổ sung điều 5 và điều 51 của luật điện lực hiện hành. Khi chúng ta tháo gỡ điểm nghẽn về điện gió, điện mặt trời, thì tôi rất là tha thiết và sau này thì đã sửa và được Quốc hội chấp nhận, tức là cái điều 6 là khung giá điện đã được sửa đổi theo đúng quy luật của thị trường. Thế thì giá mà hợp đồng mua bán điện ghi trong này là phải bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. Điều này có vẻ là nó chưa phù hợp với cơ chế thị trường và nó chưa đảm bảo nguyên tắc trong đầu tư và sản xuất kinh doanh thì lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ.
0: Liên quan đến vấn đề này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng ban soạn thảo đã rà soát sâu hơn để phát hiện và xử lý dứt điểm các vướng mắc về bất cập thực tế ngay trong lần sửa đổi này. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
4: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: trên mọi nẻo đường. Chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xin chào, Tân Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chuyến xe đầu tuần mới đúng không ạ? Không biết là chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị chúng ta đã đi đến đâu rồi? Có cái diễn biến giao thông như thế nào? Bên cạnh những cái sẻ chia, kết nối đồng hành cùng với nhau thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú về tình hình giao thông quý vị nhé. Và đừng quên số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 02839919191. Một lần nữa, Tân Phú xin được nhắc lại về số hotline. Mà đây cũng là cái kênh để mà chúng ta có thể cập nhật về tình hình giao thông và đăng ký, đồng hành, kết nối, đặt vé cùng với chuyến xe trưa nay vẫn là 02839919191. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian buổi trưa ngày hôm nay với một cái món quà âm nhạc đầu tiên đúng không ạ? Tuấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của T-Tap qua phần điện của Phương Thanh và Hoàng Bách, Chân Cứng Đã Mềm.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ cùng với một bạn hành khách của chuyến xe đặc biệt này đi đến một cái nơi mà rất đặc biệt. Và trong những cái ngày mà Trung Thu tháng 8 thì sẽ diễn ra một cái lễ hội rất là lớn, rất là lớn. Nhưng mà trước khi mà công bố đây là điểm đến gì thì Tấn Phú cũng sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo, Tấn Phú xin được gửi lời chào.

0: Nên anh Lợi ạ.
1: Anh Lợi, chào, tôi có đẹp trai.
0: Dạ em chào anh tên gì và kết nối anh kết nối với chương trình từ khu vực nào ạ?
1: Anh kết nối từ Cà Mau, thành phố Cà Mau em.
0: Cà Mau đúng không anh?
1: Vâng.
0: Dạ rồi, anh có gặp em lần nào chưa, nghe giọng anh quen quá.
1: Anh có gặp Tuấn Phú một hai lần hay gì ạ? Lâu
0: một,
1: lắm rồi.
0: Một hay hai?
1: Hai
0: ba?
1: Hai à.
0: Hai lần đúng không? Cách đây bao lâu rồi anh?
1: Đúng rồi. Chắc cũng khoảng 6-7 tháng gì đó.
0: 6-7 tháng, dạ rồi. Anh đang làm công việc gì ạ?
1: Ở đây anh chở ba cái hải sản em.
0: Hải sản hả? Anh chở hải sản đi đâu anh?
1: Lạnh đó. Anh chở đi lên mấy cái chợ đầu mối trên Sài Gòn hay là chợ đầu mối Long An nữa.
0: Long An với thành phố Hồ Chí Minh là Bình Điền á hả anh?
1: Đúng rồi, Bình Điền 8. Với chợ đầu mối Hóc Môn.
0: Dạ.
1: Chợ đầu mối Hồ Đức.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành kết nối cùng với chương trình thì cũng đã có gặp anh rồi, đó. Nghe giọng thì cũng rất là quen rồi, đó. Thì ngày hôm nay khi mà kết nối và đồng hành cùng với chương trình thì anh có đang phải lái xe không ạ?
1: Không, anh đang đang chờ chắc hàng lên rồi xong anh đi tới cái chỗ thành phố Cà Mau để mà giao hàng á. Ừ. Ở huyện Phú Tân.
0: Nhưng mà cho Tấn Phú hỏi là nếu như mà từ Cà Mau mà mình lên thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu tiếng anh?
1: Nếu mà đi đường cao tốc bây giờ thì khoảng cỡ 9 tiếng.
0: 9 tiếng, dạ. Yeah. Nhưng mà anh ở khúc nào của Cà Mau nha?
1: Anh ở huyện Phú Tân á.
0: Phú Tân của Cà Mau.
1: Bây giờ là xã Cái Đôi Dạm.
0: Tính ra anh chạy cũng nhanh đấy chứ.
1: không, tại đường cao tốc bây giờ mình đi đường cao tốc nó nhanh hơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Ngày xưa nó có phà thì mình đi khoảng 10 tiếng thôi. Một tiếng. Bây giờ thì đi đỡ hơn.
0: Yeah. Nhưng mà anh chạy như thế thì gọi là thường là chắc cũng phải chạy đêm nhiều đúng không anh?
1: Đúng rồi, anh đi thường thường tùy lúc mình có thì mình đi đêm. Còn không thì mình đi ban ngày. Nếu mà mình chạy đến đó mình khuya mình về tới sáng mình thành cái Cà Mau nữa.
0: Nói nghe đi xong rồi có nghỉ lại không hay là về chạy liền luôn?
1: Không, mình có phải nghỉ lại khoảng cỡ mình chờ mấy hàng xong rồi mình nghỉ khoảng cỡ mấy tiếng chơi mấy tiếng rồi xong rồi mới chạy tiếp.
0: Dạ. Vậy thì cũng có người theo phụ mình mà đúng không anh? Chứ anh mà chạy xa vậy thì sao nổi?
1: Anh đi hai anh em.
0: Dạ.
1: Đi thằng em và con.
0: Dạ. Này là anh làm cho chủ ở nhà người quen hay là làm cho công ty hay như thế nào anh?
1: Đây làm tư nhân em.
0: Tư nhân. Anh làm công việc này bao lâu rồi anh Lợi?
1: Anh thì mới làm được khoảng năm mấy hai năm thôi. Trước khi anh chạy xe taxi Grab.
0: Trước đó thì anh chạy Grab. Anh chạy Grab ở Cà Mau luôn hả anh?
1: Không, anh Grab ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: À, là có thời gian sống trên đây.
1: Mới chạy bên đây thì nhà ở nhà thuê với kinh phí này nó mắc quá nên anh mới về anh dưới có quen biết kêu xuống về dưới chạy.
0: Nói chung là trong cái đặc thù về cái công việc thì cũng lăn xả ở nhiều nơi rồi, kinh qua nhiều công việc rồi. Mình cũng thấy chỗ nào nó êm hơn, nó thoải mái hơn thì gọi là mình đồng hành. Đó, anh cũng là một trong những cái...
1: Tại vì Grab thì mình bây giờ mọi người cũng đa số là chạy Grab nhiều, taxi truyền thống là cạnh tranh nó khó khăn. Thứ hai nữa mình bây giờ xăng thì cũng đỡ hơn trước khi xăng lên giá. Còn giờ xăng E5 bây giờ cũng... giảm được 20 nó cũng đỡ chút phần nào cho tài xế. Chứ nghe nói là mấy anh em Grab chuẩn bị chạy xe thành xe điện nữa nè.
0: Dạ.
1: Dành cho mấy anh Grab với anh shipper nè.
0: Dạ. Cho nên là thôi thì mình chuyển về mình gọi là về quê. Thứ nhất là về quê cũng gần nhà. Thứ hai là gọi là góp phần để là thúc đẩy kinh tế địa phương trong cái việc mà phân phối hải sản đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà quê anh là ở Cà Mau luôn đúng không?
1: Anh thì quê anh ở Cà Mau nhưng mà anh sinh sống thành phố chắc mình chắc là thứ hai của anh.
0: Nhưng mà anh ở nếu như mà tính cái khoảng thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh là bao lâu ta? Bao nhiêu năm?
1: Ở mười mấy năm á.
0: Mười mấy năm.
1: Lúc mà anh còn 27 tuổi là anh lên thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay anh 41 tuổi.
0: Dạ, anh có gia đình chưa anh Lợi?
1: Anh có gia đình rồi.
0: Anh có mấy
1: bé?
0: Hai bé à?
1: Ngoài dưới quê.
0: À, là ở quê với bà xã đúng không?
1: Đúng rồi. Dạ. Lâu anh... về quê với anh gửi tiền, ở anh chạy xe trên đây thì anh sống trên đây thì anh gửi tiền về cho mẹ. Có khi mẹ có lên đây rồi cháu hai đứa hai nhỏ để dưới ngoại nuôi với nội chăm sóc, còn hai vợ chồng lên đây
0: Hai bé là bao nhiêu tuổi rồi anh?
1: Cũng vậy luôn.
0: Hai bé là bao nhiêu tuổi rồi?
1: Dạ.
0: Hai bé là bao nhiêu tuổi rồi anh?
1: À, bé lớn của anh thì năm nay 14 tuổi, bé nhỏ thì được 8 tuổi.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã chọn chương trình để mà đồng hành cùng với buổi trưa ngày hôm nay. Ôi mà sao qua fanpage là các bạn thính giả nhắn là nghe giọng của anh giống anh Quang Vũ tại thành phố Hồ Chí Minh nha.
1: À, nói chung là anh có nghe anh, tại vì anh giống như là anh có đăng ký, anh có hai cái tên, anh tên Vũ là chẳng hạn như bạn bè thường gọi, còn cái tên thầy của anh là anh về quê không thì mọi người thường kêu trong tên anh, tên giống như là tên giấy tờ.
0: Ừ.
1: Còn hạ tên là như lên đây mình kêu anh em lên đài nọ, mình kêu anh em chơi không lấy tên thiệt ấy.
0: Dạ rồi. Nói chung là cũng nhiều bạn nhắn lắm, nhưng mà Tấn Phú nghe là cũng nhớ, cũng đã kết nối rồi với anh là lần trước em nhớ anh tên Vũ mà, đúng không?
1: Đúng rồi, vài lần lâu lắm rồi.
0: Dạ. Rồi thì bữa sau mà lên sóng anh cứ dùng một tên cho em thôi ha anh ha.
1: Tại vì anh lúc thành phố thì anh đã ký tên Vũ là mà anh em thường kêu như là tên mình lên đài á, lên đài lần này kia đó.
0: Dạ. Dạ luôn. Mà cũng có nhớ mấy lần là anh cũng ở cái chỗ khác nữa chứ không riêng gì thành phố Hồ Chí Minh không, đúng không?
1: Không, cũng thành phố Hồ Chí Minh rồi anh chẳng hạn đi đi tới thành phố Hồ Chí Minh, cái mình đi tới Đồng Nai thì mình tại hiện tại đang ở Đồng Nai thì mình nó ở Đồng Nai.
0: Trời ơi.
1: Còn hiện tại thành phố Hồ Chí Minh mình nó thành.
0: Nhưng mà có lấy tên khác ngoài hai cái tên này không? Chắc cũng có nhỉ.
1: Không. Có chẳng hạn như có một vài lần nhưng mà từ thời em nói cái mọi người nói anh mới hạn chế lại với anh.
0: Rồi.
1: Anh nói giờ nó trên thiệt của anh. Rồi. Tại vì bữa nghe nói anh anh Tứng nói là lấy hàng chính chủ vậy đó, chủ gì ABD gì đó nên anh.
0: Em là nói chung là cũng hoan nghênh cái tinh thần mà mọi người muốn đăng ký kết nối, nhưng mà riêng bản thân Tấn Phú thì không thích cái việc mà đổi tên đâu anh nhé. Cho nên là bữa sau thì lên sóng thì anh cứ dùng đúng một tên, một địa chỉ cho em thôi nha anh nha.
1: Rồi anh biết rồi.
0: Rồi.
1: Tại em vì cũng thường thường lên đài em tên khác, còn anh tên nhà tên khác.
0: Anh hiểu mà. Mọi người nhiều khi cũng muốn cũng muốn lên sóng để mà giao lưu kết nối thôi chứ không vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng vui
1: đó.
0: Dạ, nhưng mà nhiều bạn thính giả cũng phản ánh lắm cho nên là anh lưu ý giúp em nha.
1: À, hiểu rồi.
0: Rồi. À, hôm nay thì em sẽ
1: mình gặp lại thì nhiều khi mình đăng ký về nơi này mình đăng ký tên thiệt còn
0: không đi đâu thì cũng lấy một nơi thôi. Em cứ hỏi quê thì anh cứ trả lời bữa nay quê ở đây, ngày mai quê chỗ khác thì nó hơi khó nha. Bữa sau em kết nối là cũng có giọng này mà không nhớ là quê ở đâu thì nó hơi mệt nha. Dạ. Thật ra thì em vẫn rất là tôn trọng mọi người, nhưng mà đôi khi cái sự đổi tên đó thì nó không tôn trọng em thôi chứ không gì nha.
1: Không phải, tại vì nhiều khi mình đăng ký cái tên đó thì nó không được cái mắng á, muốn đổi phong thủy á.
0: À, trời ơi. Như là bữa nay là mình tên này, là bữa nay mình bữa sau mình lấy tên khác là may mắn hơn à?
1: Không. Tại anh có chỉ có hai tên hay là ba cái tên mà chẳng hạn mới thường gọi chẳng hạn như Tư gì đó, anh phải có Tư.
0: Tư tên năm rồi bữa sau thường gọi tên khác nữa là em không hiểu luôn á. Thật ra thì em hiểu là anh Lợi như thế này, nó như thế này, tại vì nó thứ nhất là trong cái tâm thế mà kết nối với tất cả mọi người trên sóng thì mình cũng hiểu là đôi khi thì mọi người cũng muốn được lên sóng để mà kết nối cùng với nhau. Anh cũng thế và các bạn thính giả khác cũng thế đó, cho nên là chúng ta tôn trọng nhau bằng cách là mình dùng tên thật quê thật của mình anh nhé.
1: Rồi, ok.
0: Dạ rồi, thì đây là em cũng hy vọng rằng cũng sẽ không phải nói lại cái điều này thêm một lần nào nữa khi mà gặp lại anh trên sóng. Dạ, dạ.
1: Tại vì em nghĩ là anh lâu lâu mới gặp Tấn Phú chứ tại anh cũng lâu lắm rồi anh mới gặp em chứ gì viên.
0: Em cũng hiểu, nhưng mà bữa nay lâu lâu anh gặp Tấn Phú rồi ngày mai cái lâu lâu anh gặp Như Nguyễn, cái ngày mốt anh lâu lâu cái anh gặp chị Vi.
1: Không. Có
0: rồi. Dạ.
1: Phải dễ lên nè.
0: Rồi. Thôi thì cũng hy vọng rằng đây cũng là cái chia sẻ của anh em mình trong cái dạng như là thân mật, mình mới mở lòng ra mình chia sẻ thôi. Anh cũng lưu ý giúp em anh nha.
1: Anh nghe mấy em anh em mày bắt nói là tên này tên kia xui không đổ phong thủy nên lấy tên khác anh thử. Nay ai giờ đâu lấy tên
0: thử hoài như vậy thì cũng hơi mệt đó nha. Rồi, thôi giờ mình lên sóng rồi. Nếu như mà bữa sau mà lên sóng mà em gặp lại anh thì chắc là em cũng sẽ nếu mà anh có đổi tên nữa thì em cũng sẽ xin phép là mình sẽ ngừng kết nối. Nhưng mà ngày hôm nay thì dạ em cũng nhắc như thế thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết nối và đi luôn, đi chơi luôn anh ha.
1: Rồi, để rồi. Lấy tên đài của anh tên Vũ đi.
0: Anh Vũ. Dạ rồi.
1: Rồi ok.
0: Dạ.
1: Tại vì mọi người cũng biết anh.
0: Dạ. Em cũng biết anh. Dạ. Rồi anh Vũ, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái lễ hội, mình gác cái chuyện đó qua một bên. Nó cũng gọi là khiến cho đôi khi thì em hay anh cũng không thoải mái. Nhưng mà bây giờ mình cứ đi chơi, mình cứ vui vẻ với nhau trước anh ha.
1: Vâng em.
0: Okay. Dạ rồi. Ngày hôm nay thì trong những cái ngày tháng 8 trung thu thì có một cái nơi, có một cái lễ hội đó anh Vũ, mà mọi người gọi là em thấy là rất là thích đó, rất là thích và rất là nổi tiếng tại Tây Ninh. Anh biết lễ hội gì không ạ?
1: Anh thì Tây Ninh thì có chùa Bà Đen thôi, lễ hội.
0: Dạ. Ở đây thì có cái lễ đại lễ hội Yến Diêu Trì Cung, anh có nghe chưa ta?
1: Không anh chưa nghe.
0: Chưa nghe.
1: Anh
0: dạ,
1: có chỉ
0: rồi.
1: Nghe đi Núi Bà Đinh với Núi Bà Đen với hai nữa là chùa Tòa Thánh Tây Ninh thôi.
0: Tòa Thánh Tây Ninh. Thì cái lễ hội này thì được diễn ra tại khuôn viên của Tòa Thánh Tây Ninh, trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh. Đó. Là một cái lễ hội rất lớn của đồng bào tín đồ Cao Đài. Đó. Thì ngày hôm nay em sẽ cùng với anh, mình bắt đầu mình đi dạo trước, đá Lông Nheo trước, xem cái nơi này có gì. Và đặc biệt là trong những cái ngày mà rằm tháng 8, đúng vào ngày 14, 15, đó, thì đây là một trong những cái lễ hội rất nổi tiếng, rất là đặc trưng. Đó. Và mọi người về Tây Ninh rất là nhiều trong cái ngày này, anh ha.
1: Rồi.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thắt dây an toàn vào và cùng với anh Vũ ghé đến với Hội rồi, Yến okay. Diêu Trì Cung, thưa quý vị.
2: Tọa lạc tại vùng đất linh thiêng Tòa Thánh Tây Ninh, Bảo Ân Từ chính là tâm điểm thu hút hàng chục vạn tín đồ Cao Đài cùng du khách thập phương đổ về hành hương mỗi dịp rằm tháng 8 âm lịch hàng năm để tham dự đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Đây là một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quy mô và rực rỡ sắc màu bậc nhất của Nam Bộ, khởi nguồn từ buổi tiệc chay ý nghĩa thiết đãi Đức Phật Mẫu và cửu vị Tiên Nương vào giữa mùa thu năm 1925. Hòa mình vào không khí sôi nổi kéo dài suốt nhiều ngày lễ, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước không gian rực rỡ của hàng trăm gian hàng triển lãm quanh Báo Ân Từ, nơi các sản vật trái cây, hoa tươi bình dị qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang hình dáng lông, lân, quy phụ. Đêm rằm chính hội chính là thời khắc bùng nổ cảm xúc khi nhịp trống rục giả mở màn cho màn trình diễn múa tứ linh và rồng nhan ứng luyện huyền ảo, kết hợp cùng đoàn cổ rước Phật Mẫu và cửu vị Tiên Nương diễu hành qua các khán đài vô cùng trang trọng và thiêng liêng. Trong tiếng nhạc bắt âm réo rắt và ánh sáng lung linh của hàng dài rồng đèn thiếu nhi, không gian Tòa Thánh Tây Ninh trở nên huyền bí và tràn đầy sức sống. Sau các nghi lễ trang nghiêm lúc giữa đêm, du khách còn có cơ hội nhận lọc quả phẩm từ Phật Mẫu để cầu mong bình an, may mắn và hạnh phúc. Không chỉ mang đến những trải nghiệm thị giác ấn tượng, Hội Yến Diêu Trì Cung còn gửi gắm thông điệp hướng thiện và khát vọng về một thế giới hòa bình, bác ái, hứa hẹn đem lại những kỷ niệm khó quên cho bất kỳ ai một lần ghé thăm.
0: Ta vừa cùng với biên tập viên Hiền Công ghé thăm với Tòa Thánh Tây Ninh để dự đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung nhân cái ngày rằm tháng 8 trung thu, thưa quý vị. Và đây cũng là một trong những cái lễ hội mà đặc trưng của Tây Ninh. Anh ha, anh Lợi ơi, anh Vũ ơi.
1: Vâng, anh nghe anh Vũ ơi.
0: Nhiều tên quá, không biết kêu tên nào. Dạ rồi, bây giờ thì đến luôn với thử thách anh ha.
1: Rồi, ok.
0: Sẽ có 3 câu hỏi dành cho anh theo hình thức trắc nghiệm A, B, C. Nhiệm vụ của anh sẽ là đoán, chọn cái câu trả lời và đoán được ít nhất là 2 câu, anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, câu hỏi đầu tiên. Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, lễ hội tâm linh lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh, được tổ chức vào thời gian nào? A. Rằm tháng Giêng, B. Rằm tháng 7, C. Rằm tháng 8. Hết, quá dễ.
1: Đáp án C, rằm tháng 8.
0: C, rằm tháng 8 là một đáp án dạ. Chính xác, chúc mừng anh.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Địa điểm chính diễn ra không gian triển lãm nghệ thuật hoa quả và các nghi lễ quan trọng của Hội Yến Diêu Trì Cung nằm ở đâu? A. Báo Ân Từ, B. Đền Thánh, C. Núi Bà Đen.
1: Gì vậy, đã Báo Ân Từ của ta?
0: Nghi hả anh?
1: Báo Ân Từ.
0: Báo Ân Từ, chốt luôn chưa?
1: Chốt em.
0: Chốt. Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh.
1: Dạ.
0: Đền Thánh là, hay nói đúng hơn là cái không gian chính, mà cái gọi là cái nơi thờ chính, đó chính là Tòa Thánh Tây Ninh. Còn núi Bà Đen thì là một cái địa điểm du lịch cũng khá là nổi tiếng rồi, và Bảo Ân Từ thì cũng cách Tòa Thánh cũng khoảng 100m thôi, là nơi sẽ diễn ra, chính thức diễn ra đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Và nơi đây thì thờ Diêu Trì Kim Mẫu và các vị tiên nương đó. Thì xung quanh thì cũng sẽ được trang trí rất là nhiều những cái gian hàng trưng bày hoa quả phẩm mà tươi luôn anh. Và nơi đây thì được mọi người trang hoàng rất là đẹp bởi những cái bàn tay rất là khéo léo của các nghệ nhân. Và mọi người đến với đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung thì để tham quan các gian hàng này thì cũng là một cái nơi để mà thu hút mọi người đến rất đông anh ha.
1: Dạ
0: rồi,
1: mới biết
0: đó. Mới biết luôn hả? Rồi có dịp thì anh về Tây Ninh để ghé đây anh ha.
1: Dạ
0: rồi, còn câu nữa chơi luôn anh ha.
1: Dạ
0: màn trình diễn dân gian hoành tráng và thu hút đông đảo du khách xem nhất trong đêm chính hội trầm tháng 8 là gì? A. Múa rồng nhang tứ linh, long lân quy phụng và diễu hành cổ tiên Phật mẫu. B. Múa rối nước và hát chèo cổ. C. Bắn pháo hoa tầm cao.
1: Không nghe.
0: Dễ luôn. Chưa đọc hết nên là chốt đơn luôn đúng không ạ? A là một đáp án.
1: Việc đọc tiên thì ông nói gì, ông Nguy Phi Phụng gì đó.
0: Long Lân Nguy Phụng đúng không ạ? Nhớ chia sẻ đến từ biên viên Hiền Công đúng không ạ? Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng ạ.
1: Cảm ơn Tấn Phúc.
0: Quá dễ thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái bộ câu hỏi dành cho anh Vũ thì rất là dễ đúng không ạ? Và anh cũng rất là xuất sắc và nhớ cái dữ liệu rất là kỹ. Anh nhớ cái dữ liệu rất là kỹ.
1: Nghe kỹ thấy dễ chứ không nghe kỹ
0: đúng rồi. Nghe mà hơi mà tâm hơi tâm hất chút xíu đó, hoặc là quên ý cái là bắt đầu là mình sai liền nha.
1: Dạ. Ở Tấn Phú, anh muốn phần quà anh gửi cho vợ của anh được không?
0: Dạ rồi, lát nữa thì em sẽ cập nhật cái thông tin của anh nha.
1: Dạ
0: rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh chọn bài gì?
1: Cho anh cậu bài hát về miền Tây á.
0: Về miền Tây, dạ xin được cảm ơn anh với bài hát này.
1: Trước tiên anh cũng cảm ơn Tấn Phú, cảm ơn ban biên tập, cảm ơn mọi giám đốc đài tạo sự chơi cho các bài của anh. Cảm ơn với các bác tài lái xe vợ dạ bình an toàn hạnh phúc. Chúc Tấn Phú lúc nào cũng vui vẻ, trẻ, đẹp với mạnh khỏe Tấn Phú ha. Cảm ơn Tấn Phú.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Em xin được cảm ơn và chào anh ạ.
1: Dạ chào em.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với anh Quang Vũ, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Gặp lại anh Quang Vũ trên sóng thì Tuấn Phú cũng rất là vui. Nhưng mà có nhiều quý vị thính giả, các bác tài thì cũng phản ánh rất nhiều là cái câu chuyện về việc là đổi tên, đổi số điện thoại. Nên là Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái lần tới thì anh cứ dùng cái tên thật của mình anh nha, để mà kết nối đồng hành cùng với nhau. Lên sóng thì Tấn Phú cũng được biết đích thị chính xác anh là ai, ở đâu đó. Và đây cũng là sẽ tạo cái sự tôn trọng cho riêng bản thân Tấn Phú và cũng như là quý vị thính giả nghe đài nữa. Đôi khi mình cũng hiểu là cũng muốn lên sóng nhưng mà đôi khi đổi tên thì nó mất đi cái sự gọi là chân thật và cái sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng Tấn Phú cũng hơn hết là cũng hy vọng đây là cũng cái cũng có gặp anh nhiều lần rồi. Lần trước thì anh cũng nói là anh ở đâu là Cai Lậy, Tiền Giang, rồi lần trước anh ở Đồng Nai, lần trước anh ở Bình Phước gì đó, nói chung là tùm lum hết. Nhưng mà cũng hy vọng rằng đây cũng sẽ là cái lần cuối mà Tấn Phú cũng chia sẻ cái điều này trên sóng, để mà có thể là có cho mình nhiều những cái gọi là chia sẻ nó thân tình như thế thôi cả nhà. Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể hiểu giúp Tấn Phú quý vị nhé. Cũng tại vì Tấn Phú cũng phải nhắc thôi, tại vì nhiều bạn thính giả cũng phản ánh qua fanpage của chương trình lắm. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Bây giờ thì cả nhà ơi đừng quên với trạm dừng chân thứ hai quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách của nhà tài trợ. Và với cái trạm này thì có thể nói là nhiều bạn thính giả gọi là yêu cầu lắm, nhiều bạn thính giả đăng ký lắm. Cho nên thì ai chưa kịp đăng ký thì tranh thủ nha. Số hotline vẫn là 0283991 9191. Mời quý vị cùng đến với Về Miền Tây qua phần thể hiện của Cẩm Ly Quốc Đài.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chặng hành trình thứ hai, lượt kết nối thứ hai với bạn khán giả tiếp theo quý vị nhé. Nãy giờ thì không biết là trong cái chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị thì tình hình giao thông như thế nào. Ở riêng Tấn Phú thì chưa có những cái cập nhật mới về tình hình giao thông để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong các cái lộ trình. Thì nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển có thông tin nào đồng chạm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Mà tuy là trong không gian trên mặt đất đường nhưng mà đây cũng sẽ là một cái nhịp cầu kết nối với tình hình giao thông ở từ Bắc chí Nam trên mọi miền Tổ quốc để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau ạ. Và quý vị ơi, đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được nhắc lại, đó chính là số hotline 028 3991 9191 để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đã ghé thăm một trong những cái điểm đến rất là đặc trưng trong những cái ngày tháng 8, những cái ngày trung thu của Tây Ninh và của đảo Cao Đài, đó chính là Tòa Thánh Tây Ninh. Và nơi đây thì trong những ngày này thì sẽ diễn ra, đặc biệt là ngày 14, 15 tháng 8 thì sẽ diễn ra âm lịch đó cả nhà, sẽ diễn ra đại lễ hội yến Diêu Trì Cung, rất là đặc sắc, rất là đặc trưng. Còn bây giờ thì Tấn Phú sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm một cái địa điểm nữa với một cái người bạn tiếp theo quý vị nhé. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Mình chào Tấn Phú, chào tất cả mọi người.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên Phi, hiện đang sinh sống ở quận 9 và làm việc ở Bình Dương.
0: Dạ, anh Phi đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ, hôm nay thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh. Và lần đầu tiên hình như Tấn Phú gặp anh Phi thì phải.
1: Dạ, đúng rồi, mình lên chương trình này chắc lần này lần thứ hai à.
0: Dạ. Nhưng mà mới kết nối với Tấn Phú lần đầu đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, chắc xin được gửi lời chào đến anh nha. Anh Phi là đang làm công việc gì anh?
1: Mình lái xe cho công ty á Phú ơi.
0: Dạ, là mình lái ở Bình Dương.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, anh là nếu như mình lái cho công ty là mình lái chở xe 16 hay là xe ô tô con anh?
1: Mình chở xe tải.
0: Xe tải,
1: dạ. 2 tấn rưỡi.
0: 2 tấn rưỡi, mình chở mặt hàng nào anh Phi?
1: Công ty mình chuyên làm bên cái mảng mà mấy cái vật tư phụ kiện phòng cháy chữa cháy, ti ren, bù lon, con tán rồi á Phú ơi.
0: À, cái này là anh chở mà dạng như phân phối lại cho đại lý hay là từ đại lý anh chở đi tiếp ạ?
1: Công ty mình là sản xuất với lại nhập hàng ở ngoài Bắc là trụ sở chính, ở trong này là kho chi nhánh thôi.
0: Dạ,
1: mình
0: có nghĩa là
1: cho những đại lý trong miền Nam hoặc là những cái dự án trong miền Nam như là Vincom hay là những dự án khác chẳng hạn.
0: À, nghĩa là mình chuyên gọi là các cái dự án lớn lớn bự bự không à?
1: Có dự án nhỏ nữa
0: Phú. Dạ, dạ. Trời ơi, là thầu hết nguyên khu vực miền Nam. Mà thầu hết cả cái cua dự án từ lớn tới nhỏ luôn thì ai làm lại đây, đúng không?
1: Không phải vậy đâu
0: hả? Dạ, rồi, em đùa chút xíu vậy mà. Tại vì nghe anh Phi chia sẻ thì nó thật sự là như thế đó. Dạ, thì trong cái chặng hành trình di chuyển đi, trưa nay anh Phi có đang phải di chuyển ở khu vực nào không ạ?
1: Mình đang ở Hóc Môn, ở đường Đặng Thúc Bịnh, nhưng mà mình tấp xe vào lề rồi đó Phú ơi.
0: Dạ, mình cập nhật luôn cái tình hình giao thông ở đó giúp quý vị thính giả nha anh nha.
1: Hồi nãy đi từ Bình Dương đi qua cầu Phú Long á, thì là kẹt cả hai hướng luôn. Hướng từ cầu Phú Long đổ ra chạm với lái Thiêu thì đông cứng, kẹt cứng ngắc luôn. Còn từ hướng cầu Phú Long đổ về Hà Huy Giáp với lại Hóc Môn á, cũng đông nhưng mà nhích nhích vẫn được. Còn hướng bên kia là nó đứng hình luôn, bây giờ bữa nay trời nắng lắm Phú ơi.
0: Dạ, qua khu vực cầu Phú Long, cả nhà chúng ta cầu Phú Long này cả nhà chúng ta lưu ý nha. Theo thông tin mạnh thì cập nhật, nãy thì từ nhà đến phòng thu đó thì trời cũng rất là gắt thưa quý vị. Khác với những ngày trước đó, thì tuy là mưa nhưng mà cái thời tiết trước cái khoảng mưa em thấy nó dễ chịu hơn đúng không? Đó. Nhưng mà bữa nay thì kêu bằng là nắng
1: gắt quá
0: lên lại rồi. Dạ. Rồi. Cái việc di chuyển trên các tuyến đường với những ngày mà mưa nắng thất thường về thì anh Phi cũng cố gắng giữ sức khỏe nha, đặc biệt là quý vị thính giả, các bác tài nữa. Dạ. Rồi, cái đơn hàng này là mình sẽ đi giao tới đâu anh? Hay là Hóc Môn là điểm giao luôn rồi?
1: Hóc Môn là điểm giao, Đặng Thúc Bịnh mình quẹo vô Nguyễn Thị Ngâu là tới địa điểm giao rồi cho đại lý rồi.
0: Là đang trên đường đi giao đúng không? Mà nghe chương trình tấp vô là đá lông nhiều cho Tấn Phú đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dễ thương quá. Rồi, thì cũng tranh thủ để mà mình kết nối luôn đi. Để một lát nữa gọi là anh còn tiếp tục hoàn thành cái đơn hàng nữa anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ, bình thường là anh có nghe chương trình mà thường xuyên không ạ?
1: Dạ có, ngày nào trên xe cũng nghe. Còn ví dụ mấy bữa mà không có đi giao hàng ở kho soạn hàng cho những cái khách người ta lại lấy á, thì không nghe thôi, còn lúc nào trên xe cũng nghe hết.
0: Ừ. có thuận tiện trên xe rồi cứ bật radio đồng hành với trên mọi đường thôi, đúng không?
2: Dạ. Dạ đúng rồi, bật suốt vậy đó.
0: Bật suốt luôn hả? Dạ cảm ơn rất là nhiều. Bạn thính giả thân thuộc rồi, mà thân thuộc rồi, đã nghe thường rồi mà đặc biệt cũng đã lên sóng rồi thì em cũng không cần phải nói nhiều với cái trạm dừng chân thứ hai này. Đó. Thì mình sẽ cùng đến với một cái mini game của nhà tài trợ mang tên là trả lời ngay quà liền tay anh nha.
2: Dạ.
0: Câu hỏi duy nhất thôi. Đó. Không có câu thứ hai, kiếm câu thứ hai cũng không ra. Đó. Anh chọn
2: bữa
0: được cái đáp án đúng.
2: Như Nguyễn cũng được có một câu.
0: Ừ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đợt trước là anh gặp chị Như Nguyễn thì anh có được quà không?
2: Không, câu đó không có quà. Như Nguyễn lúc đó là tháng 6 năm ngoái. Mình nhớ Như Nguyễn hỏi là cái đợt xét nhập này được bao nhiêu tỉnh. Mình nói 34 tỉnh rồi xong.
0: 34 tỉnh rồi xong. Có nghĩa là xong là xong luôn á hả? Là xong làm sao?
2: Ừ, là xong rồi đó, rồi nói chuyện qua lại thôi chứ lần đó không có quà.
0: À vậy hả? Trời ơi, chị Nguyễn này sao kỳ vậy ta? Dạ rồi, Tấn Phú đá lông nheo với chị Nguyễn cái. Dạ.
2: Đang tính đợt nào lên cũng muốn gặp lại Như Nguyễn để đòi quà
0: rồi. Trời ơi, dạ rồi. Thôi để em đá lông nheo giùm ha. Rồi, dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. À, trong cái đặc thù ngày hôm nay thì quà không đến từ Tấn Phú mà quà sẽ đến từ nhà tài trợ rất là đặc biệt. Đó. Đó chính là dầu cầu dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương anh ha.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, câu hỏi của anh ngày hôm nay thì về một trong những cái câu hỏi về cái chủ đề đó chính là gọi là xây dựng. Hỏi một bác tài về cái chủ đề mà xây dựng về thiết kế đó. Anh nghe anh thấy khó không anh?
2: Căng cực
0: đó. Rồi bây giờ thì thử thôi, không thử đâu, mình thiệt luôn đi anh ha.
2: Dạ.
0: Rồi câu hỏi dành cho anh như sau. Hù anh Phi con xíu, mình thấy căng rồi đó cả nhà. Mình cố tình mình làm vậy để anh trả lời sai đó cả nhà. Này nó nhỏ rồi để anh Phi anh nghe. Câu hỏi dành cho anh Phi như sau. Bây giờ nói lớn nè, để mà anh nghe kỹ rõ cái câu trả lời anh nha, câu hỏi anh nha.
2: Dạ dạ.
0: Ga tàu hỏa nào có thiết kế ba mái hình chớp vô cùng đặc trưng? Anh nghe rõ chưa ạ?
2: Dạ rõ.
0: A. Ga Hà Nội, B. Ga Đà Lạt, hay là C. Ga Đà Nẵng?
2: Đà Lạt, Đà Nẵng, chớp, ba chớp. Mình có gợi ý nào không Tấn Phú ơi?
0: Tại em gợi ý nha.
2: Đi tàu lắm.
0: Em gợi ý nha. Cái này nó có một cái gì đó nó đặc trưng của cái vùng miền đó, đặc trưng của vùng miền đó về cái kiến trúc, kiến trúc. Và đặc biệt là có cái ở cái khu vực mà nói sao mà nói ra là lộ đáp án luôn rồi ta. Dạ, thường đến chớp thì chúng ta sẽ thấy cái văn hóa đặc trưng của cái vùng nào, Hà Nội hay Đà Lạt hay Đà Nẵng. Mà cái nhà
2: nó
0: này
2: có
0: nó đặt
2: cái đỉnh chớp mà hả Tấn Phú ơi?
0: Đúng rồi, chớp ba cái đỉnh chớp, ba cái mái á, cái thiết kế ba mái hình chớp, có nghĩa là nhọn lên á, giống như cái đỉnh núi vậy đó.
2: Hình chớp như đỉnh núi. Yeah. Vậy thì mình sẽ chọn là ga Đà Lạt Tấn Phú ơi.
0: Đà Lạt hay quá, anh suy luận sao mà logic dữ vậy ta?
2: Tại vì ga Sài Gòn mình đi rồi thì không có kiểu đó, ga Hà Nội mình chưa đi nhưng mà mình có thấy qua hình ảnh thì không có thấy mấy cái chóp đó, còn ga Đà Lạt mình chưa đi mình nghĩ vậy thôi.
0: Thì sao không Đà Nẵng? Thì Đà Nẵng cũng có núi Ngũ Hành Sơn mà.
2: À, Đà Nẵng chưa đi không biết nên không chọn luôn.
0: Ủa gì Đà Lạt đi rồi hả?
2: Đà Lạt đi rồi.
0: Ờ đi rồi mà không để ý thôi đúng không?
2: Đúng rồi, còn ga Sài Gòn thì chắc chắn là không phải rồi.
0: Ai đâu mà đố cái ga Sài Gòn, có đáp án nào ga Sài Gòn đâu.
2: Ủa vậy hả? Không, mình nghĩ là ga Đà Lạt đó.
0: Hà Nội loại nè, đó, Đà Nẵng loại luôn, tại vì chưa đi, Đà Lạt đi rồi nhưng mà không nhớ, đó, vân vân, cho nên là chốt là Đà Lạt đúng không ạ?

0: lúc này em tôi gợi ý là nó có hình chớp chớp lên giống như đỉnh núi. Thì thật ra thì đây là cái cách điệu của ba đỉnh núi Lang Biang, hoặc là giống như cái nhà rung Tây Nguyên. Gia Tà Lạt là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Hay quá, anh suy luận một cách rất là logic đúng không ạ? Mà được xây dựng từ năm 1932 đến năm 1938, trong 6 năm thì Gia Tà Lạt có một cái kiến trúc rất là độc đáo, có ba mái hình chớp, cách điệu của ba cái đỉnh núi Lang Biang hoặc là nhà rung Tây Nguyên. Đây là một cái tuyến ga đầu mối trên tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt dài 84 km. Và Gia Đà Lạt hiện nay đã trở thành cái điểm tham quan du lịch hấp dẫn của Đà Lạt, được mọi người chọn đến để mà check-in rất là nhiều. Và cái tuyến đường sắt hiện tại thì phục vụ cái tuyến chính, đó chính là thành phố Đà Lạt Trại Mát, dài 7 km, chủ yếu là đưa mọi người từ ga Đà Lạt đến khu vực Trại Mát để mà du lịch anh ha.
1: Dạ.
0: Rồi, chúc mừng anh. Một phần quà của nhà tài trợ đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Và chương trình sẽ liên hệ cùng với anh Phi để mà gửi quà về cho anh ha.
1: Dạ.
0: Dễ không anh, câu hỏi bữa nay dễ không?
1: Không, câu hỏi cũng không dễ đâu.
0: Vừa vừa đúng không? Dạ, mấy bữa khác dễ hơn á, em thấy vậy á. Dạ, nhưng mà cũng đâu làm khó được đâu anh đâu đúng không? Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Phi rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú, kết nối cùng với chương trình. Đó, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh có nhắn gửi gì hoặc yêu cầu bài hát nào thì cũng xin mời anh ha.
1: Dạ, thật sự là mình nghe cái chương trình là mình rất là thích, mình rất là muốn kết nối nhiều với chương trình, nhưng mà nhiều khi là giao hàng này nọ kia bận tay bận chân á, nên khi nào rảnh thì mình sẽ liên hệ. Mình chúc Tân Phú với lại ekip của chương trình lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, với lại có thêm những cái chương trình mới để anh em Bác Tài rồi giao lưu rồi cho nó vui. Chúc tất cả các bạn Bác Tài thì lúc nào cũng là đi an toàn về hạnh phúc, bạn dặm bình an trên mọi nẻo đường.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Công việc thì cũng luôn thuận lợi, lái xe an toàn anh Phi ha.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Rảnh thì cứ đá lòng nhiều với chương trình anh nha.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Phi. Dạ, chào anh.
1: Dạ, quý vị, chào Tấn Phú, chào mọi người.
0: Dạ, chào anh ạ. Chúng ta vừa đến với cuộc kết nối cùng với anh Phi, người bạn đồng hành tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cái giọng anh nó kiểu mà nó hào sảng sao, nghe nó cũng rất là thoải mái luôn nha. Anh thì cũng là một bạn khán giả lần đầu tiên gặp Tấn Phú kết nối cùng với chương trình. Dạ. Rồi bây giờ thì Tấn Phú trước khi đến với món quà âm nhạc của anh Phi yêu cầu thì Tấn Phú cũng đã có cập nhật từ bộ phận thư ký rồi. Và chúng tôi cũng xin được chia sẻ một vài những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì có nhiều những cái bụi bặm ô nhiễm, hay khi mà chúng ta sử dụng gom sáp hay là keo vuốt tóc thì một cách thường xuyên nhưng mà mình lại không làm sạch đúng cách, chính là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng là gãy rụng, gầu ngứa hay là bị nấm da đầu nữa. Vì vậy, để tóc và da đầu luôn sạch, luôn khỏe thì cái việc mà chúng ta có thể gọi là làm sạch với một cái loại dầu gội hiệu quả, thân thiện, lành tính là điều vô cùng cần thiết. Với chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc. Khi mà chúng ta gội xong sẽ thấy sạch gầu. Trong đó thì dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi và cũng xin được hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay qua điện thoại vào các ngày tiếp theo. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái ca khúc mà anh Phi yêu cầu và gửi tặng, một cái ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ do nhạc sĩ Quang Vinh sáng tác. Đó chính là bài Cây Đa Quán Dốc và phần trình bày của Lèo. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này. Và đây cũng là bài hát cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Mình chúc quý vị thính giả các Bác Tài một tuần mới nhiều năng lượng, di chuyển trên đường thuận lợi. Và nhớ là luôn đồng hành cùng với VOV Giao Thông quý vị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Vừa rồi là chuyến xe trên mọi nẻo đường, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những chuyến xe tràn ngập những thông tin thời sự dân sinh xã hội và đặc biệt là những chia sẻ về tình hình giao thông. Mong rằng là cùng với sự đồng hành của chúng tôi thì sẽ giúp cho tất cả quý vị thính giả có được cho mình những lộ trình di chuyển tốt nhất. Để tương tác và phản ánh những thông tin giao thông, các bạn có thể gọi về hai số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Tại Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh là 028 39

và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên phía khu vực cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, vị trí km 291+000 hướng ra Bắc có một xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý một cách nhanh chóng nhất và khuyến cáo cho các chủ phương tiện chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Đó là vị trí km 291+000 hướng ra Bắc. Xin được nhắc lại để các bạn lưu ý. Còn lại trên những khung hình camera của chúng tôi tại khu vực thủ đô Hà Nội thì về cơ bản bây giờ mới là 14:32 chiều thôi, nên chưa có những cái thông tin khó khăn nào về tình trạng ùn ứ cả. Còn nếu bất cứ khu vực nào nếu có xảy ra va chạm hay là xe gặp sự cố dẫn đến tình trạng ách tắc thì cũng rất mong là các bạn tổng hợp thêm cùng với chương trình. Còn bây giờ thì trước tiên chúng ta hãy khởi động bằng những giai điệu âm nhạc, đó là bản cover mang tựa đề Phai Xấu Cuộc Tình.

0: Thưa quý vị, một bài hát đã lâu rồi được làm mới lại một chút để chia sẻ cùng với quý vị trong không gian âm nhạc của FM chiều nay. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông. Từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 245 theo hướng về Ninh Bình có đơn vị khảo sát mặt đường, các phương tiện lưu ý. Và cũng tại vị trí km 182 đến km 198 cũng theo hướng đi về Ninh Bình có xe quét hút đang hoạt động. Các bạn giảm tốc từ xa, chuyển làn khi cần thiết và giữ cho mình khoảng cách an toàn. Đó là hai thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình vừa cập nhật cùng với Ban VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta dành ít phút để đến với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu chưa thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính trong năm 2027 như đề xuất trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kết luận cuộc họp về đề án này, việc tổ chức thi chỉ được xem xét khi công nghệ, hạ tầng và năng lực tổ chức được kiểm chứng an toàn, đồng bộ. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu triển khai từng bước qua kiểm tra, thi thử và khảo sát chất lượng, bảo đảm công bằng cho thí sinh. Khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 9, đất đá bất ngờ sạt xuống đèo Đại Ninh, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, chiếm một làn đường. Điểm sạt lở nằm tại khúc cua dốc, cách nhà máy điện Đại Ninh khoảng 500 mét, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Người dân và lực lượng công an xã đã xuyên đêm cảnh báo, phân luồng và dọn đất đá. Sáng cùng ngày, chính quyền tiếp tục bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn các phương tiện qua lại an toàn. Và nếu các bạn có những lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chủ động hơn nắm bắt những thông tin di chuyển tại đây. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý về ngành hàng không thế giới. Từ kế hoạch sản xuất máy bay của Boeing, dịch vụ xe tự hành tại Nhật Bản đến những cảnh báo về tình trạng thiếu nhân lực kiểm soát không lưu. Mời các bạn cùng đến với Thế giới Giao thông.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới Giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Boeing cho biết hãng đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến để ổn định sản lượng dòng máy bay 737 MAX ở mức 47 chiếc một tháng. Việc tăng sản lượng dòng máy bay thân hẹp 737 MAX có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phục hồi tài chính của Boeing. Sau nhiều năm đối mặt với các cuộc khủng hoảng, khiến hãng hiện gánh khoản nợ ròng gần 26 tỷ đô la Mỹ, đồng thời chịu ảnh hưởng đáng kể về uy tín. Trong khi đó, việc chậm cung ứng động cơ cho dòng 737 Dreamliner cũng khiến Boeing phải trì hoãn kế hoạch nâng sản lượng máy bay thân rộng này lên 10 chiếc một tháng. Việc tốc độ tăng sản lượng của cả 737 và 787 chậm hơn dự kiến, nhiều khả năng sẽ khiến Boeing không đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ dòng tiền tự do, mức cao trong dự báo mà hãng đưa ra hồi tháng 1.
3: Ngày 15 tháng 9, Waymo, công ty phát triển xe tự hành thuộc Alphabet, cho biết sẽ hợp tác với hai hãng taxi Nhật Bản, đó là Go và Nihon Kosu, để triển khai dịch vụ xe tự hành hoàn toàn tại Tokyo vào năm 2027. Ban đầu thì các bên dự kiến vận hành một đội xe quy mô nhỏ, sau đó từng bước mở rộng lên khoảng 100 phương tiện. Waymo đã tiến hành thử nghiệm công nghệ tại Tokyo trong khoảng một năm qua. Nếu được triển khai, dịch vụ robot taxi của hãng sẽ trở thành dịch vụ xe tự hành đầu tiên hoạt động trên đường công cộng tại Nhật Bản.
5: Tôi nghĩ chúng ta đang chắc chắn chứng kiến những hệ quả cuối cùng của một số quyết định khá thiếu sáng suốt trong thời kỳ COVID-19. Kiểm soát viên không lưu cũng giống như là phi công, làm việc trong một thị trường lao động mang tính toàn cầu, nơi nhu cầu đối với các kỹ năng của họ là rất lớn. Tôi thực sự rất lo ngại. Vấn đề cốt lõi là phải có đủ nhân sự kiểm soát không lưu. Nhưng sau vài năm liên tục lên tiếng, chúng ta vẫn chỉ có một nửa số kiểm soát viên không lưu so với mức cần thiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 27 tháng 7, tại sân bay Sydney, Úc đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas

0: trung bình và một người ở mức L, tức là nguy cơ thấp. Hệ thống quản lý mệt mỏi không đo lường trực tiếp việc một kiểm soát viên có thực sự mệt mỏi hay không. Thay vào đó, hệ thống sử dụng phương thức đánh giá tự động dựa trên các yếu tố như là khối lượng công việc và lịch làm việc để ước tính nguy cơ mệt mỏi.
1: Chia sẻ với Reuters, ông Scott Nugent, chủ tịch nghiệp đoàn đại diện cho khoảng 85% kiểm soát viên không lưu tại Úc cho biết, trong những năm gần đây, số ca làm việc được đánh giá có nguy cơ mệt mỏi ở mức cao đã tăng lên, phản ánh tình trạng kiểm soát viên được nghỉ ngơi ít hơn và phải làm việc nhiều giờ hơn. Còn phó chủ tịch Hiệp hội Phi công Úc và Quốc tế, ông Steve Connell cho biết, đây là hậu quả của một loại các quyết định sai lầm từ thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19 tới nay.
0: Tôi nghĩ chúng ta đang chắc chắn chứng kiến những hệ quả cuối cùng của một số quyết định khá thiếu sáng suốt trong thời kỳ COVID-19. Kiểm soát viên không lưu cũng giống như là phi công, làm việc trong một thị trường lao động mang tính toàn cầu, nơi nhu cầu đối với các kỹ năng của họ là rất lớn. Vì vậy, những kiểm soát viên không lưu bị cho nghỉ việc trong thời kỳ COVID-19 chắc chắn đã tìm được việc làm ở những nơi khác trên thế giới với mức đãi ngộ và điều kiện làm việc tốt hơn.
1: Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Theo kế hoạch nhân lực kiểm soát không lưu năm 2026, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cam kết tuyển 2.200 kiểm soát viên mới trong năm nay, thêm 2.300 người vào năm 2027 và 2.400 người vào năm 2028. Kế hoạch nhằm xóa bỏ tình trạng thiếu nhân sự kéo dài, chuẩn bị cho nhu cầu trong tương lai và đảm bảo an toàn lâu dài, cũng như hiệu quả vận hành của ngành hàng không.
0: Theo Reuters, số liệu vào năm 2024 cho thấy, lực lượng kiểm soát viên không lưu tại Mỹ đã làm tổng cộng 2,2 triệu giờ tăng ca. Số giờ làm thêm trung bình mỗi kiểm soát viên đã tăng 308% so với năm 2013, tương đương tăng thêm 126 giờ mỗi năm, lên mức trung bình là 167 giờ mỗi người một năm. Trong giai đoạn 2013-2023, Cục Hàng không Liên bang Mỹ chỉ tuyển được khoảng 2/3 số kiểm soát viên, trong khi tổng số nhân sự giảm tới 13%. Như tại thành phố Austin, bang Texas, sân bay của thành phố này cần ít nhất 60 nhân viên kiểm soát không lưu, nhưng số nhân viên làm việc thực tế tại đây chỉ là 32, đáp ứng 53% yêu cầu.
1: Ông Lloyd Doggett, dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ, chia sẻ.
0: Chúng tôi đã chứng kiến 5 hoặc là 6 vụ suýt va chạm ngay tại sân bay Austin thời gian gần đây. Tôi thực sự rất lo ngại. Vấn đề cốt lõi là phải có đủ nhân sự kiểm soát không lưu. Nhưng sau vài năm liên tục lên tiếng, chúng ta vẫn chỉ có một nửa số kiểm soát viên không lưu so với mức cần thiết, thì hiện đã có một chút tiến triển. Có thể nói nước Mỹ đang gặp vấn đề về kiểm soát viên không lưu trên phạm vi toàn nước Mỹ, và Austin là một trong những nơi tồi tệ nhất.
1: Tại châu Âu, tình hình cũng không khả quan hơn. Theo Eurocontrol, trong mùa hè năm nay, vấn đề năng lực và nhân sự đã chiếm 49% tổng số phút chậm chuyến do quản lý không lưu. 13 trong 68 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Nổi bật tại Hy Lạp, nước này hiện chỉ có 154 kiểm soát viên, trong khi nhu cầu thực tế được ước tính khoảng 250 người, tức thiếu khoảng 96 người, tương đương 38%.
0: Trong khi đó, để đáp ứng số lượng nhân sự kiểm soát không lưu cũng như nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang ngày một tăng, một số quốc gia như Singapore đã phải triển khai mạnh mẽ công tác đào tạo nhân lực. Theo cơ quan hàng không dân dụng Singapore, nước này sẽ tăng khoảng 40% lực lượng kiểm soát không lưu trong vòng một thập kỷ tới, nâng con số từ 500 nhân viên lên 700. Đồng thời, Singapore cũng sẽ dành nguồn lực để phát triển công nghệ mới và các phương thức vận hành nhằm hỗ trợ lực lượng kiểm soát không lưu, giảm tác động của các thách thức và tối ưu hóa luồng giao thông hàng không trong khu vực.
1: Thưa các bạn, theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ gần như tăng gấp 3 trong 25 năm tới, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa mức tăng trưởng này. Với Việt Nam, áp lực này cũng đáng lưu ý khi thị trường hàng không được dự báo tiếp tục tăng trưởng, nhiều sân bay mở rộng và các dự án hạ tầng lớn được triển khai. Việc tổ chức lại vùng trời đưa vào khai thác các sân bay mới như Long Thành đồng nghĩa với nhu cầu kiểm soát, điều phối các chuyến bay sẽ ngày càng cao.
0: Trong bối cảnh đó, bài toán không chỉ là tuyển thêm nhân sự mà còn phải bảo đảm đủ thời gian đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng lịch làm việc hợp lý để hạn chế làm thêm giờ, giảm nguy cơ mệt mỏi. Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, nếu năng lực kiểm soát không lưu không được đầu tư đi trước tốc độ tăng trưởng của thị trường, tình trạng thiếu người có thể trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác và an toàn của hệ thống. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Ô, bạn có nhà không bạn?

0: ơi,
1: ôi tôi đây,
0: tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
0: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 9 tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt cần chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công 8 đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ 126 đối tượng, bao gồm cả nhiều giang hồ mạng, sau khi mở rộng truy xét từ vụ bắt chùm giang hồ cộng cán Hoàng Na Tô. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hơn 1.000 đầu pot chiu chứa ma túy ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc thuốc lá điện tử, cùng số lượng lớn ketamin và thuốc lắc. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, đến nay toàn bộ 198 bệnh nhân liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty Scavi Huế đã được điều trị khỏi và xuất viện, trong đó có 14 trường hợp từng được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Hiện ngành y tế thành phố chưa xác định được nguyên nhân vụ việc và đang chờ kết quả xét nghiệm để có cơ sở kết luận xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng của công ty dệt may ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9. Tính đến ngày 21 tháng 9, vụ hỏa hoạn đã khiến 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến việc bỏ xét chứng chỉ ngoại ngữ, trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học mới, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo khẳng định, dự thảo không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ mà thay đổi cách ghi nhận nhằm đánh giá đúng năng lực và bảo đảm công bằng. Theo giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thực tế năm 2026 ghi nhận hơn 37.300 thí sinh dùng chứng chỉ tiếng Anh để cộng điểm, tạo ra sự bất bình đẳng khi cùng một năng lực bị tính hai lần hoặc can thiệp làm đảo lộn kết quả ở các ngành không yêu cầu ngoại ngữ. Do vậy, dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh đề xuất năm 2027 sẽ chấm dứt việc cơ sở đào tạo tự ý cộng điểm thưởng ngoài thang đánh giá chính. Việc điều chỉnh này nhằm thiết lập thang đo minh bạch, đánh giá đúng năng lực thực chất, đưa động lực học ngoại ngữ về mục tiêu sử dụng lâu dài thay vì chỉ săn điểm cộng. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được dùng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp hoặc xét chuẩn đầu vào. Đồng thời, học sinh giỏi quốc gia quốc tế vẫn được xét tuyển thẳng theo quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thân mến, quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi có tin từ các bác tài cho biết là đường dẫn cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đoạn qua cầu vượt hướng từ Rạch Sỏi đi Lộ Tẻ có một chiếc xe gặp sự cố. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Đó là thông tin mới nhất mà Hồng Nhung ghi nhận. Còn về cơ bản thì chưa có bất cứ thông tin nào báo về tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên trên khung hình camera của chúng tôi thì Hồng Nhung thấy là ngay từ đoạn nhà hát lớn rẽ phải theo hướng về Trần Quang Khải đấy ạ, khá là đông các phương tiện là đang xếp hàng tại phía khu vực này để lên được điểm quay đầu theo hướng đi về cây cầu Trương Dương. Thế còn là lên phía khu vực D Nguyễn Khoái ạ, cũng đang có khá nhiều những công trình thi công. Thế thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm xem là khu vực từ D Nguyễn Khoái các bạn có đang gặp khó khăn hay không qua số máy của chương trình là 024-37-919191. Đoạn qua giải phóng Phương Mai, tổ kỹ thuật cũng chuyển hình ảnh về khá đông thưa quý vị. Với cái mật độ giao thông chật chội như hiện nay thì các bạn nhớ giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra xung đột cũng như là va chạm. Đây là theo hướng đi về Vành Đai 2, ngay đoạn giải phóng Phương Mai thưa quý vị. Là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận trên khung hình camera. Vậy là thì Hồng Nhung vẫn mong rằng là nếu mà chúng tôi có bỏ sót bất cứ thông tin nào thì các bạn cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình. Trở lại với những thông tin thời sự chiều nay, thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, khoảng 99,63% nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 đã được đáp ứng, còn thiếu hơn 908.000 bản. Số sách thiếu đã giảm mạnh so với hơn 2,7 triệu bản ngày 15 tháng 9. Bộ yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu, điều chỉnh và in bổ sung, phấn đấu hoàn thành cung ứng trước ngày 22 tháng 9. Trong thời gian chờ, học sinh được sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức phân luồng giao thông tại một số vị trí ngập trên đại lộ Thăng Long. Các hầm chui số 5, số 6 và km 9 656 cùng đoạn đường gom từ cầu vượt An Khánh đến hầm số 6 vẫn còn ngập, gây khó khăn cho các phương tiện. Lực lượng chức năng được bố trí hướng dẫn, cảnh báo tại các điểm ngập, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, không di chuyển vào khu vực nước sâu để bảo đảm an toàn. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chiều qua ngày 20 tháng 9, mực nước các sông Tích, sông Bùi và sông Đáy tại Hà Nội tiếp tục xuống. Sông Tích tại Kim Quan còn 8,9 mét, cao hơn báo động 3 khoảng nửa mét. Sông Bùi tại Yên Duyệt vẫn cao hơn báo động 3 khoảng 0,8 mét. Dự báo trong từ 12 đến 24 giờ tới, lũ tiếp tục rút chậm. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông vẫn ngập, một số cầu dân sinh chưa thể lưu thông, người dân cần tiếp tục chủ động phòng tránh. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đáng chú ý tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho người mua, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi kết thúc dự án. Đề xuất này nếu được thông qua sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay chiều nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho người mua, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi kết thúc dự án. Đề xuất này, nếu được thông qua, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có 10 chương, 61 điều gồm những quy định chung, kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn, kinh doanh nhà ở, công trình hình thành trong tương lai, vân vân. So với luật hiện hành, dự thảo luật sửa đổi giảm 23 điều.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định đối với một số loại hình mới như nhà ở có mục đích lưu trú, nhà ở thương mại hỗn hợp, hoàn thiện quy định về phần diện tích sàn xây dựng trong công trình, chuẩn hóa quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng dự án, theo hướng thống nhất với luật đất đai, luật đầu tư.
2: Đáng chú ý, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng quy định rõ trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, bổ sung công cụ giúp nhà nước điều tiết thị trường kịp thời.
1: Đặc biệt tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất cơ chế giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai, gửi tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ hồng cho người mua. Theo đó, dự thảo luật vẫn đề xuất tiếp tục thực hiện thanh toán nhiều đợt với nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng. Bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng nếu bên mua chưa được cấp sổ hồng. 5% tiền nhà cần đóng đợt cuối, người mua có thể chuyển vào tài khoản đảm bảo mở tại ngân hàng theo thỏa thuận với chủ đầu tư. Số tiền này chỉ được chuyển cho chủ đầu tư sau khi bên mua nhận sổ hồng.
2: Theo Bộ Xây dựng, với 5% giá trị ngôi nhà còn lại, thay vì để khoản tiền này tiếp tục nằm trong nghĩa vụ thanh toán trực tiếp giữa người mua và chủ đầu tư, dự thảo luật đề xuất chuyển số tiền này vào tài khoản bảo đảm thanh toán mở tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp việc cấp sổ hồng không thực hiện được do lỗi của chủ đầu tư, khách hàng được lấy lại số tiền đang nằm trong tài khoản bảo đảm. Cơ chế này được kỳ vọng tạo thêm một điểm chốt bảo vệ người mua nhà.
1: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao cần giữ lại 5% giá trị nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo thì có đưa ra quy định giữ lại 5% giá trị tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ. Ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất này?
3: Vấn đề giữ lại 5% cái tiền của khách hàng thì thực ra là từ luật kinh doanh bất động sản 2 kỳ trước đã đề cập đến rồi. Là khách hàng được quyền giữ lại cái 5% đó khi nào nhận sổ đỏ thì mới phải nộp. Còn khi họ nhận bàn giao nhà là họ chỉ nộp đến 95% rồi, vì nhà thì lúc đấy đã xong họ vào ở. Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Tuy nhiên lại có một vế lại đang không bảo vệ chủ đầu tư. Nó xảy ra cái tình huống là chủ đầu tư đồng ý việc đó và nỗ lực đi làm sổ đỏ, nhưng khi làm xong sổ đỏ thì nhiều khách hàng lại không đến nhận bởi vì họ không có nhu cầu gì sử dụng cái sổ đỏ ấy lúc ấy cả. Do vậy có nhiều khách hàng thậm chí đến 5, 7 năm sau, hàng chục năm sau có nhu cầu dùng đến cái sổ của mình để mua bán hay là để thế chấp cái gì đó, thì lúc đấy ông ấy mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đọng vốn. Nội dung này hoàn toàn phù hợp và cái này quốc tế đã làm rồi. Nó cũng có cái tính chất là để giải quyết được quyền lợi của cả hai bên.
2: Theo ông thì quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản và niềm tin của người mua nhà?
3: Tôi cho rằng là cái này nó không ảnh hưởng gì đến thị trường. Cái này nó chỉ xác định việc đảm bảo lợi ích cho các bên và như vậy làm cho cái thị trường nó có cái tính ổn định hơn, chất lượng và hiệu quả hơn trong các cái giao dịch.
2: Trong trường hợp mà chủ đầu tư chậm bàn giao, kéo dài hoặc là thậm chí là vi phạm cam kết về tiến độ, thì cái việc giữ lại 5% này có giải quyết được cái câu chuyện mà chủ đầu tư cố tình dây dưa không?
3: Đương nhiên là có thể, trong luật thì người ta không quy định rõ, nhưng mà các cái nội dung chi tiết thì với chính phủ sẽ quy định. Tất nhiên là các cái quy định cũng sẽ có một cái thời hạn. Còn nếu do chủ đầu tư cố tình dây về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Chứ không phải là ông khách hàng, ông khách hàng nhận nhà rồi, nhà ông ở rồi. Thế tuy nhiên ông chưa đầy đủ pháp lý để ông có thể thực hiện các cái quyền của ông. Thế nhưng chủ đầu tư thì không được hưởng cái gì trong cái việc này cả. Nếu như ông làm càng lâu thì ông càng khó lâu nhận được cái số tiền còn lại. Thế còn nếu vì cái việc mà các vi phạm pháp luật khác dẫn đến câu chuyện là không thể làm sổ đỏ, thì lúc này nó lại là xử lý ông chủ đầu tư theo những cái quy định của luật khác. Và chắc chắn là cái điều ấy nếu như trước đây cái tồn tại có thể có, chứ còn bây giờ để mà triển khai một cái dự án thì đến cái giai đoạn bàn giao rồi thì rất khó có các cái sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đấy.
4: Xin cảm ơn ông.
5: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định giữ lại 5% tổng giá trị căn nhà tại tài khoản ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ hồng và quy định này được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này.
2: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành cái luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với quy định giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ?
6: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người mua nhà. Đa số là các cái giao dịch giữ lại 5% đó là những cái bất động sản mà hình thành trong tương lai, chứ không phải là nhà ở có sẵn. Chính vì vậy mà quyền sở hữu tài sản chỉ thực sự được đảm bảo khi mà họ được nhận nhà và kèm theo đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Họ từ góc độ để mà đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà. Chỉ có điều các quy định trước đây nó chưa thực sự đầy đủ và chặt chẽ. Nó cũng có thể là ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư nữa, chứ không chỉ là một khía cạnh là đối với lại người mua nhà. Nên kế thừa các cái quy định của luật kinh doanh bất động sản trước đây, nhưng đồng thời phải có những quy định cụ thể và đầy đủ hơn.
2: Theo bà thì quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản? Và liệu đây có phải là trở thành công cụ để nâng cao trách nhiệm tính minh bạch của cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà?
6: Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà. Việc giữ lại 5% tại hệ thống ngân hàng sẽ duy trì một cái khoản lợi ích vật chất với tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu của nhà. Qua đó thì buộc chủ đầu tư phải quan tâm hơn đến cái việc hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý của dự án, thực hiện các cái nghĩa vụ tài chính về đất đai và cơ chế phối hợp với các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cho người mua. Trên thực tế, cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ này có thể xuất phát từ nghĩa vụ tài chính hoặc là cái nguyên nhân nào đó mà nhà đầu tư chưa thể là được cơ quan thẩm quyền chấp nhận thì cấp từ giấy chứng nhận cái quyền sở hữu nhà ở này.
0: Theo bà, nếu luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được ban hành sẽ có tác động xã hội như thế nào?
6: Tác động tích cực để đảm bảo một thúc đẩy cái chủ thể đầu tư thực hiện đúng và đầy đủ cái nghĩa vụ pháp lý của mình trong suốt cái quá trình thực hiện dự án đầu tư và cho đến phối hợp với các cái cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp sổ đỏ. Còn tác động tích cực từ phía khách hàng thì quy định này có thể tạo thêm được điểm tựa tâm lý để người mua nhà không còn phải lựa chọn giữa cái việc thanh toán đủ tiền theo yêu cầu của chủ đầu tư và việc giữ lại 5% rồi họ lại phải đối mặt với cái nguy cơ là cho là chậm thanh toán khi vi phạm hợp đồng. Luật 2014 hoặc là luật kinh doanh bất động sản 2023 thì cái quy định giữ lại 5% nhưng đó là sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư với khách hàng. Còn quy định trong dự thảo mới đó là cái 5% này được chuyển vào hệ thống ngân hàng. Rõ ràng là cho tạo ra cái tâm lý yên tâm. Còn ở một cái phạm vi rộng hơn thì quy định này cũng góp phần trong cái việc sàng lọc thị trường nó tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta không nên kỳ vọng rằng việc giữ lại 5% đó tự nó có thể giải quyết được tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận. Niềm tin của thị trường không được hình thành từ việc có thêm một tài khoản tại ngân hàng mà từ khả năng bảo đảm rằng khoản tiền đó không bị chủ đầu tư chi phối và người mua có thể tiếp cận một cơ chế xử lý nhanh chóng khi việc cấp giấy chứng nhận nó bị kéo dài.
0: Xin cảm ơn bà.
4: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Xây dựng, thực tế, nhiều người mua đã thanh toán tới 95% giá trị căn hộ nhưng vẫn phải chờ nhiều năm để được cấp sổ hồng. Bởi vậy, đề xuất giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai sẽ mang lại lớp bảo vệ cho người mua. Còn với chủ đầu tư, thay vì phải chật vật đòi quyền lợi hay khởi kiện sau khi đã hoàn thành việc làm sổ hồng, khoản 5% gửi ngân hàng trở thành công cụ bảo hiểm ngay từ đầu.
5: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: côn trùng chợ bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bồ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bồ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, Hồng Dung tiếp tục quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 32 có xe tải chở vịt hiện đang làm rơi ra đường chừng khoảng 20 con theo hướng đi về Lào Cai. Chắc chắn là đàn vịt này thì sẽ gây ra rất nhiều những cái nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông rồi. Các bác tài lưu ý chú ý cho, đó là cao tốc Nội Bài Lào Cai và đoạn km số 32, hy vọng là sẽ sớm được khắc phục. Chúng tôi vẫn quay trở lại với thông tin trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, xe tải gặp sự cố đoạn vị trí là km 291 000 hướng ra Bắc, hiện đã được xử lý xong rồi. Giao thông quanh khu vực quay trở lại bình thường, nhưng các bạn cũng đừng chủ quan nhé. Bất cứ có những cái thông tin nào mới trên các tuyến cao tốc thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay. Với vành đai 3 trên cao thì ông Nhung không nhận thấy có những cái thông tin ùn ứ, mà là đoạn thông tin từ km. Thưa quý vị, đây là đoạn tòa nhà Kim Văn Kim Lũ. Có một lốp xe bị rơi ra đường theo hướng về Mai Dịch. Các bạn cũng cần chủ động giảm tốc từ xa. Chúng tôi nhắc lại vành đai 3 đoạn qua tòa nhà Kim Văn Kim Lũ. Quay trở lại với những thông tin giao thông trước đó, phía khu vực giải phóng Phương Mai thì đã hạ nhiệt rồi, nhưng vẫn còn khá đông theo hướng đi về Trường Chinh. Phạm Hùng và đường Khuất Duy Tiến, các nút giao này đông chậm theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhung thấy là từ phía khu vực này thì có những cái hàng dài đang nối đuôi nhau xếp hàng tại đây chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Chắc là với những chiếc xe mà cuối hàng thì cũng sẽ phải mất chừng 2 cho đến 3 nhịp đèn đấy ạ. Phía nhà hát lớn rẽ phải cũng ổn hơn rồi, tuy nhiên mật độ giao thông vẫn còn khá là chật chội. Những khuyến cáo chúng tôi đưa ra vẫn là các bạn lưu ý bình tĩnh nhường nhịn nhau để giữ cho mình khoảng cách an toàn tốt nhất. Đó là những cái thông tin giao thông, còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, không tổ chức tập lái xe trên cao tốc phân kỳ. Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành. Hôm nay Ninh Bình hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đáy để tổ chức thi thuyền trưởng, và sẽ có rất nhiều những thông tin khác đến từ bản tin nhà chức trách. Ngay sau đây xin mời các bạn cùng cập nhật.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin nhà chức trách thông báo. Thưa quý vị, học viên lái xe sẽ không được tập trung trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư chỉ có 2 làn xe và không được tập trên làn số 1 sát giải phân cách giữa của mọi cao tốc. Đó là yêu cầu mới nhất của Bộ Xây dựng với các cơ sở đào tạo lái xe. Giáo viên phải hướng dẫn học viên tuân thủ tốc độ, khoảng cách an toàn và chỉ tổ chức thực hành trên các tuyến đường được cho phép. Các cơ sở đào tạo được yêu cầu kiểm tra điều kiện của giáo viên, xe tập lái, không để giáo viên, học viên sử dụng rượu bia, ma túy hoặc chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo. Từ ngày 17 tháng 9 đến hết ngày 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến khu vực dốc Bệnh viện Phụ Sản thuộc địa bàn các phường Láng và Giảng Võ. Phương án được triển khai nhằm tạo mặt bằng thi công các hạng mục dự án đường Vành Đai 1, đồng thời giảm ảnh hưởng đến việc đi lại. Người dân lưu ý chủ động, theo dõi, hướng dẫn phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp khi qua khu vực này. Tại Thanh Hóa, tuyến đường từ xã Mường Lát đi Bản Chim, xã Nhi Sơn đang bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở tại bản Cân Tân Hương, xã Tam Trung. Điểm sạt dài khoảng 90m, cao 70m, khối lượng đất đá khoảng 160.000 m3. Cập nhật đến trưa hôm qua ngày 20 tháng 9, địa phương đang xây dựng phương án huy động máy móc giải tỏa, trước mắt mở lối cho người đi bộ và xe hai bánh. Tại Nghệ An, đường 543C qua xã Yên Na cũng bị sạt lở. Giao thông từ bản Hủy Pai, Cha Lúm bị chia cắt. Địa phương đã mở đường tạm, dựng cầu qua suối. Đến chiều qua, 172 học sinh đã được đưa đến trường. Người dân được khuyến cáo không tự ý đi qua khu vực sạt lở. Nếu quý vị có lộ trình đi qua Thái Nguyên thì các bạn cần lưu ý, từ ngày mai 22 tháng 9, Thái Nguyên tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ đêm hội trăng rằm 2026. Từ 13 giờ đến 22 giờ 30, cấm toàn bộ phương tiện trên đường Đội Cấn và Hùng Vương. Từ 18 giờ đến 22 giờ 30, cấm các phương tiện trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn trung tâm đến đảo tròn Đồng Quang cũ. Riêng khu vực từ quốc lộ 1B cũ đến nút Đội Cấn, Bến Oánh và cầu Bến Tượng, cấm ô tô từ 19 giờ đến 22 giờ 30. Người dân cần lưu ý chủ động, chọn lộ trình phù hợp. Từ 6 giờ cho đến 17 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 9, Ninh Bình hạn chế giao thông đường thủy tại hai đoạn trên sông Đáy để phục vụ thi công thực hành cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất, hạng nhì. Phạm vi hạn chế gồm đoạn km 75+300 đến km 75+789 và km 78+200 đến km 80+200. Các phương tiện qua khu vực này phải tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong thời gian hạn chế giao thông. Thưa quý vị, đó là những thông báo đến từ nhà chức trách. Và trong thông báo thì các bạn cũng lưu ý lộ trình qua Thái Nguyên. Không chỉ qua Thái Nguyên mà rất nhiều những địa phương khác thì cũng đã đang và tập trung chuẩn bị cho đêm hội rước đèn Trung Thu sắp tới đây vào ngày rằm tháng 8 rồi. Và có lẽ là cùng với những thông tin này để thay đổi cho không khí của chương trình một chút thì Hồng Nhung nhờ tổ kỹ thuật tìm giúp cho Hồng Nhung ca khúc đó là rước đèn Trung Thu thì phải với phiên đàn Deep House. Nhờ kỹ thuật tìm giúp cho Hồng Nhung. Và trong khoảng thời gian mà chúng tôi chuẩn bị những giai điệu âm nhạc này thì Hồng Nhung sẽ thông báo thêm một thông tin từ chân cây cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên có một xe tải gặp sự cố ở làn số 3. Các phương tiện lưu ý, anh có thể tìm theo từ khóa là Deep House rước đèn ông sao. Đấy, Hồng Nhung thì cũng không nhớ chính xác ca khúc này lắm vì cũng đã lâu rồi, nhưng mà lựa chọn với phiên bản Deep House mới hơn một chút để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Có đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những giai điệu âm nhạc, sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung vẫn đang đồng hành cùng với các bạn trong khung giờ chiều nay, nên với bất cứ những cái thông tin khó khăn nào, các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua hai số máy của chương trình. Tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Không rõ là tình hình ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 32 có một đàn vịt bị rơi do là xe tải di chuyển qua đây bất cẩn, thì không biết là đã được giải quyết xong theo hướng Lào Cai chưa. Nếu mà vẫn còn tình trạng trên thì cũng nhờ các bạn thính giả tiếp tục phản ánh để chúng tôi khuyến cáo cho quý vị đang đồng hành chiều nay cùng với ban VOV Giao thông. Về khu vực Vành Đai 3 thì không thấy có ai phản ánh tin ùn tắc, không biết là có đoạn nào đông hay không. Còn các bạn lưu ý theo hướng đi về Mai Dịch, có một chiếc lốp bị rơi ở ngay đoạn Kim Văn Kim Lũ. Chân cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên thì có xe tải gặp sự cố ở làn số 3. Các bạn lưu ý hiện tại là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua cầu đấy ạ. Đó là thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cập nhật cùng với chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi chia sẻ những bí kíp để giữ sức khỏe trên những chặng hành trình qua chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: quý vị và các bạn thân mến, khám sức khỏe, thiết bị y tế an toàn khi đi bệnh viện hay một bữa ăn an toàn, tất cả đều là những mắt xích rất gần với sức khỏe mỗi người. Trong bản tin hôm nay, chúng ta cùng cập nhật những chính sách và cảnh báo đáng chú ý, từ kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho người dân đến những thủ đoạn lừa đảo đang lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh.
1: Trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương cập nhật kế hoạch khám sức khỏe cho người dân đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Các địa phương phải phối hợp, lồng ghép khám sức khỏe định kỳ với khám sàng lọc miễn phí, bảo đảm mỗi người dân được xác định một nhóm đối tượng phù hợp, hạn chế trùng lặp và phát sinh thủ tục không cần thiết.
0: Bộ Y tế được giao xây dựng hướng dẫn khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ và mô hình bệnh tật, đồng thời phối hợp chuẩn hóa liên thông dữ liệu khám sức khỏe. Đáng chú ý, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đẩy nhanh kết nối dữ liệu khám sức khỏe, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với VNEID. Dữ liệu được đối soát theo mã định danh cá nhân nhằm hạn chế thống kê trùng, thanh toán trùng và đảm bảo thông tin sức khỏe của người dân được quản lý an toàn.
1: Cùng với việc quản lý dữ liệu sức khỏe, một lĩnh vực khác cũng đang được đề xuất quản lý xuyên suốt, đó là thiết bị y tế. Bộ Y tế đề xuất quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời, từ đăng ký, nhập khẩu, phân phối đến sử dụng và hậu kiểm, đồng thời tăng liên thông dữ liệu, minh bạch giá và giảm các khâu trung gian không cần thiết.
0: Theo dự thảo đang được thẩm định, chủ sở hữu số lưu hành sẽ phải công khai cập nhật danh sách cơ sở phân phối đại lý được ủy quyền nhằm hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và thu hồi sản phẩm khi cần. Bộ Y tế cũng đề xuất công khai giá niêm yết, giá bán tối đa và thông tin về chênh lệch hoặc lợi nhuận dự kiến, đồng thời mở khả năng để cơ sở y tế mua nhập khẩu trực tiếp từ hãng sản xuất nước ngoài có đầu mối tại Việt Nam.
1: Hiện khoảng 92% trong gần 294.500 mặt hàng thiết bị y tế trên thị trường là sản phẩm nhập khẩu. Việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu được kỳ vọng giúp quản lý thị trường tốt hơn, đồng thời xử lý nhanh hơn khi xuất hiện cảnh báo về an toàn thiết bị.
0: Nhưng với người bệnh, không chỉ vấn đề chuyên môn y tế cần được lưu ý. Bệnh viện Bạch Mai vừa cảnh báo tình trạng một số đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh để chèo kéo lừa đảo ngay trong khuôn viên bệnh viện và trên mạng xã hội.
1: Các thủ đoạn phổ biến gồm có mạo danh người nhà bác sĩ để bán thần dược, dược liệu không rõ nguồn gốc với lời quảng cáo chữa khỏi bệnh mãn tính, ung thư, làm cò khám nhanh, lấy kết quả sớm để thu tiền môi giới, hoặc là giả mạo fanpage, trang thông tin của bệnh viện để bán thực phẩm chức năng, tư vấn thu phí.
0: Bệnh viện khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc theo đơn tại các nhà thuốc chính thức, thực hiện đăng ký đóng viện phí và nhận kết quả trực tiếp tại quầy, tuyệt đối không giao dịch qua trung gian. Khi phát hiện người có dấu hiệu chèo kéo nghi vấn, người bệnh cần báo ngay cho lực lượng an ninh, bảo vệ gần nhất.
1: Đặc biệt chỉ nên theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của Bệnh viện Bạch Mai, gồm có website bachmai.gov.vn và fanpage Facebook có tích xanh mang tên Bệnh viện Bạch Mai.
0: Và từ những cảnh báo trong bệnh viện, câu chuyện an toàn lại nối sang chính bữa ăn hàng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm trong năm 2026, tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao như bếp ăn tập thể, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đợt cao điểm sẽ được triển khai vào dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu và những thời điểm có nguy cơ phát sinh vấn đề. Thành phố cũng sẽ rà soát quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website và mạng xã hội, tăng cường kiểm tra xử lý thực phẩm giả không rõ nguồn gốc trên môi trường số và hoạt động kinh doanh đa cấp.
0: Cùng với đó là giám sát các mối nguy, chủ động phòng ngừa, điều tra và xử lý sự cố an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Từ dữ liệu khám sức khỏe, thiết bị y tế cho tới thuốc, thông tin trên mạng và thực phẩm mỗi ngày, chủ động kiểm tra nguồn gốc và lựa chọn đúng địa chỉ vẫn là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe của chính mình.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bền vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị, lái xe hàng ngày, đã bao giờ quý vị cũng cảm thấy đau nhức cứng cổ hay chưa? Nếu thường xuyên gặp phải tình trạng này thì có lẽ quý vị nên đi thăm khám, bởi đó có thể là biểu hiện của gai cột sống cổ. Hiểu đơn giản, khi đĩa đệm ở vùng đốt sống cổ bị mòn và xẹp xuống do quá trình thoái hóa, cơ thể có xu hướng tăng cường tạo xương và lắng đọng canxi tại vùng này, lâu dần hình thành gai xương.
1: Bệnh thường gây đau mỏi vùng cổ gáy, tê bì, đau lan xuống vai và cánh tay. Trong một số trường hợp, gai xương còn có thể chèn ép mạch máu nuôi não, gây ra đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng. Với những người lái xe, những triệu chứng này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát và phản xạ khi cầm lái.
0: Đáng chú ý, một số bác tài có nguy cơ bị gai cột sống cổ do đặc thù công việc ngồi lâu, thường xuyên cúi hoặc xoay cổ để quan sát. Nhưng yếu tố này khiến cột sống cổ phải chịu áp lực thời gian dài. Bên cạnh đó, các yếu tố như tuổi tác, chấn thương vùng cổ, thừa cân và ít tập luyện cũng có thể khiến quá trình thoái hóa diễn ra nhanh hơn.
1: Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, quý vị và các bạn nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Với trường hợp đau do gai cột sống cổ ở mức độ nhẹ, một số mẹo sau đây có thể giúp thư giãn cơ và giảm đau. Đây đều là những phương pháp đơn giản mà các bác tài có thể thực hiện trong một thời gian nghỉ ngơi.
0: Đầu tiên là chườm ấm. Quý vị có thể dùng khăn ấm hoặc túi chườm để làm ấm vùng cổ trong khoảng 15 đến 20 phút. Hoặc bạn cũng có thể lấy một nắm lá ngải cứu đã được rửa sạch, rang cùng muối hạt rồi bọc vào trong khăn sạch. Đợi nhiệt hạ bớt thì dùng để chườm lên vùng cổ. Hơi ấm có thể giúp cơ thư giãn và giảm sự khó chịu.
1: Tiếp theo đó là massage nhẹ vùng cổ, vai, gáy. Bạn có thể thoa một chút dầu thảo dược như là dầu gừng hoặc là dầu khuynh diệp vào các đầu ngón tay, rồi xoa nhẹ ở vùng cổ và vai theo chuyển động tròn trong vòng từ 10 đến 15 phút. Duy trì đều đặn mỗi ngày. Việc này có thể mang đến cảm giác dễ chịu, nhất là sau những giờ cầm lái căng thẳng.
0: Một số bác tài thường

0: có điểm tựa, có thể sử dụng thêm gối tựa cổ phù hợp, giữ cổ ở tư thế thoải mái, vươn cổ. Sau 1 đến 2 tiếng lái xe, mỗi người nên tranh thủ nghỉ ngơi, xuống xe và vận động nhẹ nhàng. Còn trong sinh hoạt hàng ngày, quý vị cũng nên hạn chế cúi đầu quá lâu khi sử dụng điện thoại, tránh mang vác vật nặng và lựa chọn gối ngủ có độ cao phù hợp.
1: Về chế độ dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo người bị gai cột sống cổ nên tránh sử dụng rượu bia, hạn chế ăn thịt đỏ và các loại chất béo xấu, đồng thời tăng cường sử dụng những loại thực phẩm sau đây. Thực phẩm giàu canxi như tôm, cua, sữa và các chế phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, các loại cá nhỏ ăn được cả xương. Thực phẩm giàu vitamin D như thủy hải sản, trứng hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương. Rau lá xanh như rau cải, súp lơ, cải cà lê, ngũ cốc từ các loại đậu và hạt. Các thực phẩm chứa vitamin K như rau lá xanh đậm, long đỏ trứng, rồi gan động vật.
0: Thưa quý vị, những mẹo vừa nêu chủ yếu giảm đau và cải thiện cảm giác khó chịu chứ không thể làm gai xương biến mất hay phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, nếu tình trạng đau kéo dài hoặc tăng dần, kèm theo tê hoặc yếu tay, quý thính giả nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị đúng cách.
1: Chúc các bác tài sẽ có một hệ xương khớp khỏe mạnh để lái xe an toàn. Chuyên mục mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydro siapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con Hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến các vấn đề ở cột sống, nhiều bác tài có lẽ quen thuộc hơn với đau lưng, thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa sau nhiều năm ngồi lái xe. Nhưng nằm bên trong cột sống còn có một cấu trúc đặc biệt quan trọng là tủy sống, nơi đảm nhiệm việc dẫn truyền các tín hiệu thần kinh giữa não và nhiều phần của cơ thể.
1: Khi tủy sống bị tổn thương, những ảnh hưởng vì thế không chỉ khu trú ở một vùng đau hay khó chịu. Trong số các bệnh lý có thể xảy ra tại đây, viêm tủy ngang cấp đáng lưu ý bởi bệnh có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi và tác động trực tiếp đến khả năng vận động, cảm giác cũng như sinh hoạt của người mắc bệnh. Với các bác tài, đây có thể vẫn là một bệnh lý khá xa lạ. Vậy viêm tủy ngang cấp ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào và khả năng hồi phục của người bệnh ra sao? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga đến từ Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Cột sống của mình từ trên xuống dưới, phía trong nó là một cái tủy sống. Thì trong tủy sống nó chứa những cái đường dẫn truyền về vận động và cảm giác, tức là nó điều khiển cái chức năng về vận động và cảm giác. Do đó những cái bệnh lý về tủy sống, đặc biệt là viêm tủy, thì sẽ gây ra những hậu quả về vận động và cảm giác. Ví dụ như một cái người có bệnh viêm tủy thì sẽ bị yếu liệt hoặc là tê hoặc là mất cảm giác hai tay hai chân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh viêm tủy nếu mà nó để lại di chứng, nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống hoặc là những cái hoạt động sống hàng ngày của bệnh nhân. Và người ta thấy rằng là khoảng 1/3 những cái trường hợp mà bị viêm tủy đó hồi phục tốt, 1/3 trường hợp để lại những cái di chứng mà ảnh hưởng đến cái hoạt động sống độc lập của người bệnh, và có đến 1/3 cái trường hợp là người bệnh sẽ phải nằm tại chỗ. Những cái hoạt động nó hoàn toàn phụ thuộc vào những cái người chăm sóc.
0: Thưa quý vị, viêm tủy ngang cấp không phải

0: là một bệnh lý chỉ xuất hiện ở một nhóm đối tượng nhất định. Theo các tài liệu y khoa, bệnh có thể gặp ở nhiều độ tuổi, trong đó ghi nhận hai nhóm tuổi thường gặp hơn là từ 10 đến 19 và 30 đến 39 tuổi. Đáng chú ý, nhóm tuổi thứ hai cũng nằm trong độ tuổi lao động của nhiều bác tài. Vì vậy, bên cạnh việc nhận biết bệnh, một câu hỏi cũng cần được đặt ra là vì sao một người đang sinh hoạt, làm việc bình thường lại có thể xuất hiện tình trạng viêm tại tủy sống? Nhưng yếu tố nào có thể đứng phía sau bệnh lý này? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
1: Có một số những cái nguyên nhân gây ra cái viêm tủy này, trong đó có những cái bệnh lý về rối loạn miễn dịch mà thường gặp nhất, đó là cái bệnh sơ rải rác. Những cái trường hợp mà bị sơ rải rác đó thì bệnh nhân có thể gặp nhiều đợt viêm tủy, mỗi đợt đó thì cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, những cái hoạt động sống hàng ngày của bệnh nhân sẽ càng đi xuống. Những cái nguyên nhân kế tiếp đó là những cái bệnh lý về miễn dịch khác, ví dụ như là bệnh viêm tủy thị thần kinh, tức là vừa viêm tủy mà vừa viêm dây thần kinh, lupus ban đỏ, hoặc một số trường hợp viêm động mạch. Một số nguyên nhân khác đó là do nhiễm virus hoặc là vi trùng, ví dụ như là lao hoặc là giang mai, vân vân.
2: Thưa các bạn, có lẽ đến đây một chi tiết trong tên gọi viêm tủy ngang cấp cũng cần được làm rõ, đó là chữ cấp. Khác với những vấn đề sức khỏe diễn biến âm thầm trong một thời gian dài, bệnh lý này có thể thay đổi nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vì thế sẽ có trường hợp người bệnh đang sinh hoạt bình thường nhưng sau đó bắt đầu nhận thấy những bất thường xuất hiện và tăng lên khá nhanh. Với công việc của một bác tài, nhận ra sự thay đổi ấy từ những biểu hiện đầu tiên là điều đặc biệt quan trọng. Viêm tủy ngang cấp sẽ báo hiệu như thế nào khi bệnh bắt đầu xuất hiện đây? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga nhấn mạnh.
1: Bệnh viêm tủy đó thì nó diễn ra khá là nhanh chóng, tức là cái diễn tiến của bệnh nó chỉ trong vòng một vài giờ hoặc là vài ngày thôi là nó sẽ tiến triển đến cái mức độ là nặng nhất. Cái biểu hiện nó đầu tiên thường là những cái triệu chứng tê, tê ở hai tay, yếu liệt ở hai chân. Bệnh nhân mà bị nặng thì có thể ảnh hưởng đến là liệt hẳn tứ chi. Cái triệu chứng thứ ba đó là bị rối loạn cơ vòng, tức là rối loạn về tiêu tiểu. Bệnh nhân có thể tiểu khó hoặc là bí tiểu hoặc là táo bón.
0: Thưa quý vị, những biểu hiện vừa được chuyên gia đề cập cũng có thể xuất hiện trong một số bệnh lý thần kinh khác. Vì vậy, để xác định viêm tủy ngang, người bệnh cần được thăm khám và thực hiện các kiểm tra cần thiết. Trong đó, bác sĩ có thể chỉ định chụp cộng hưởng từ, xét nghiệm dịch não tủy hoặc xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân. Với các bác tài, điều quan trọng là không tự phán đoán khi cơ thể xuất hiện những bất thường về thần kinh, nhất là khi chúng tiến triển trong thời gian ngắn. Việc đến cơ sở y tế sớm sẽ giúp xác định chính xác vấn đề đang xảy ra và có hướng xử trí phù hợp.
2: Viêm tủy ngang cấp không phải là bệnh lý có thể nhận biết chỉ qua một dấu hiệu riêng lẻ. Nhưng hiểu về căn bệnh này sẽ giúp cho chúng ta biết khi nào thì những thay đổi của cơ thể cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng với các bác tài đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thân mến, trở lại cùng với khung giờ của FM chiều nay. Ít phút vừa qua thì chúng tôi nhận được thông tin tốt từ phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là xe gặp sự cố tại km 166+100 trên khu vực cây cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Tuy nhiên là mật độ giao thông vẫn còn khá đông, các phương tiện đang di chuyển chậm theo hướng đi về quốc lộ 5 là thông tin mà ông Nhung vừa mới ghi nhận được. Còn quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi thì đoạn giải phóng Phương Mai ổn hơn rất là nhiều rồi, thông thoáng hơn rồi đấy ạ, các bạn có thể yên tâm di chuyển. Nhưng phía nhà hát lớn để rẽ phải theo hướng Trần Quang Khải và đi đê Nguyễn Khoái thì vẫn còn đông đúc và khá là chậm chạp, mật độ giao thông dày đặc và chật chội. Từ phía đường Nguyễn Văn Cừ không có khó khăn lên cây cầu Trương Dương đâu ạ, Kim Ngưu, Mai Động. Nhưng mà với khu vực này tuy là không gặp khó về mật độ giao thông, nhưng nếu mà các bạn đi theo chiều ngược nắng thì cũng lưu ý một chút chậm lại để quan sát. Trở lại với thông tin thời sự dân sinh, thưa quý vị, ngày 20 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh huy động hàng chục công nhân cùng xe thang chuyên dụng rà soát cắt tỉa cây xanh trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán sau vụ cành cây gãy khiến cho một người tử vong. Các nhánh không còn ổn định được cắt bỏ, hạ thấp tán để giảm nguy cơ sự cố trong mùa mưa. Thành phố hiện có khoảng 8.000 cây cổ thụ cao từ 20 cho đến 50 mét thuộc nhóm cần thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa để bảo đảm an toàn. Chiều ngày 20 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp khảo sát, xác minh thông tin để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp trước đây. Theo nhân chứng, hơn 100 thi thể từng được chôn tại các rãnh đất và giếng cũ quanh khu vực này. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp thêm thông tin, tư liệu liên quan. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong FM chiều nay. Còn bây giờ sẽ là nội dung đến từ chuyên mục đối thoại. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa quý vị và các bạn, Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không chỉ là một trong những điểm đến du lịch biển nổi tiếng, mà còn là nơi có hệ sinh thái biển đa dạng, đặc biệt là các dạn san hô và nguồn lợi thủy sản. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã và đang thực hiện những giải pháp gì để bảo vệ hệ sinh thái biển khu vực này? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Khánh Hòa xung quanh nội dung này.
3: Thưa ông, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi Vịnh Nha Trang đến năm 2030. Xin ông cho biết thời gian qua địa phương đã triển khai cái kế hoạch này như thế nào và đã đạt được những kết quả nổi bật ra sao ạ?
4: Từ năm 2022 thì sau khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là ban hành cái kế hoạch tổng thể phục hồi Vịnh Nha Trang đến năm 2030 thì trong đó có 16 cái nhóm nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm địa phương cũng đã triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ thông qua cái sự phối hợp giữa các sở ngành, các viện nghiên cứu và cộng đồng như là các doanh nghiệp. Thì kết quả nổi bật trong các hoạt động là thứ nhất là cái việc mà kiểm soát các hoạt động, là kiên quyết tạm dừng các cái hoạt động có nguy cơ gây hại cho lặn biển giải trí, tàu và thúng đáy kính tại các cái khu vực bị cản, đặc biệt là cái khu vực Hòn Mun, rồi là tăng cường tuần tra kiểm soát lồng bè nuôi trồng thủy sản và xử lý các vi phạm chính, không để phát sinh mới ngoài các khu vực được phép. Về phục hồi hệ sinh thái thì thực hiện việc là dọn rác thải nhựa đại dương, diệt sao biển gai, thả rạn nhân tạo, trồng và phục hồi các san hô cứng và rừng ngập mặn, cũng như tái tạo một loài thủy sản. Thì kết quả cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp cũng tổ chức thành công thả 11 cá thể vích về tự nhiên. Đồng thời là cũng đã thực hiện tái tạo hơn 100.000 con giống các loại như cá, cua, hải sâm xuống vịnh và trồng được là 4 hectare rừng ngập mặn. Độ phủ san hô cứng có tín hiệu phục hồi rất tích cực trong giai đoạn mà 2023-2026 theo khảo sát của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Độ phủ san hô đã tạo rạn trung bình của khu vực Hòn Mun là khoảng 24%. So với kết quả của năm 2023 thì cho thấy thì độ phủ san hô cứng trung bình tại các điểm khảo sát Hòn Mun tăng gấp 2,6 lần. Khu vực Hòn Chồng độ phủ san hô tạo rạn trung bình là 32,4%, khu vực Tây Bắc Hòn Chồng có độ phủ là 65,7%. Về công tác tuyên truyền thì triển khai đa dạng các hình thức giáo dục về môi trường từ học đường, không gian mạng cho đến các cái mô hình thực tế như là chống rác thải nhựa, rồi sống sạch, biển xanh và hạn chế các cái sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cái bến tàu du lịch.
3: Vâng, thưa ông, Vịnh Nha Trang là một địa điểm rất đông du khách với nhiều những cái hoạt động du lịch. Vậy thì quá trình thực hiện cái công tác bảo tồn biển thì địa phương có gặp cái khó khăn hay là vướng mắc gì không ạ?
4: Nói là Vịnh Nha Trang là vừa có giá trị cao về đa dạng sinh học, cảnh quan và nguồn lợi thủy sản, vừa là khu vực tập trung cho nhiều cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các cái hoạt động du lịch và sử dụng không gian biển. Vì vậy cái công tác bảo tồn phải đồng thời bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phù hợp với các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Một số khó khăn vướng mắc chủ yếu trong công tác bảo tồn biển tại Vịnh Nha Trang bao gồm là thứ nhất là áp lực từ các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội và du lịch, thì trong đó là các cái hoạt động du lịch biển, du lịch cộng đồng và các hoạt động sử dụng không gian biển ngày càng gia tăng, tạo cái áp lực cho cái công tác quản lý bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, đồng thời là tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các cái hoạt động khai thác trái phép, ô nhiễm môi trường biển và tác động đến các hệ sinh thái. Thứ hai là khó khăn trong cái việc hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội. Vịnh Nha Trang có nhiều cái hoạt động sử dụng không gian biển và các cái dự án phát triển kinh tế đang và chuẩn bị đang triển khai. Do đó trong quá trình mà xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ thành lập khu bảo tồn biển phải tiếp tục được rà soát, đối chiếu với các phạm vi ranh giới và các cái phân vùng chức năng với các cái quy hoạch, các dự án có liên quan nhằm hạn chế việc trồng lấn, xung đột chức năng và đảm bảo tính thống nhất giữa yêu cầu bảo tồn với phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề thứ ba là cái hồ sơ thành lập khu bảo tồn tồn biển và phân vùng chức năng là chưa được cấp có thẩm quyền và phê duyệt chính thức. Do đó hiện là chưa có đủ cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ một số cái nhiệm vụ liên quan đến cơ chế chính sách. Cái thứ tư là cái tác động về biến đổi khí hậu và thiên tai thì ngày càng phức tạp. Vấn đề thứ năm là cái nguồn nhân lực thực hiện công tác bảo tồn vẫn còn hạn chế. Trong đó cái đội ngũ cán bộ chuyên môn, lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học còn mỏng, thiếu chuyên sâu và kiêm nhiệm nhiều vị trí. Vì vậy cái công tác quản lý phòng ngừa phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học là còn hạn chế, chưa kịp thời.
3: Thưa ông, trong thời gian tới địa phương sẽ thực hiện những giải pháp gì nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác bảo vệ khu bảo tồn biển và đa dạng sinh học biển ạ?
4: Về cái giải pháp thì đối với công tác bảo vệ nguồn lợi bảo tồn biển và đa dạng sinh học biển là tiếp tục là hoàn thiện các chính sách pháp luật để mà thể chế quản lý, tăng cường thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và bảo tồn biển, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản, rồi là tăng cường cái sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, lồng ghép các cái yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong quá trình là hoạch định các chính sách và xem xét triển khai các dự án đầu tư có liên quan đến không gian biển. Rồi là tăng cường cái phối hợp giữa các cái cơ quan ban ngành, các địa phương trong công tác bảo vệ, kiểm tra và phát hiện xử lý kịp thời các cái vi phạm. Tiếp tục nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác trong công tác bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái biển và đi sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Rồi là kế thừa và cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học từ các cái chương trình, dự án, là các cái kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác quản lý lâu dài.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Chúng tôi trở lại cùng với những thông tin giao thông. Từ tuyến cao tốc trên Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết hướng Vĩnh Thảo - Phan Thiết tại km số 222+800 có một xe gặp sự cố. Hiện đội tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng vẫn có thể di chuyển được ổn định. Còn hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo cũng là một cái thông tin tốt thôi. Các bạn yên tâm di chuyển được tốt đấy ạ. Cầu Bình Triệu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đông, chậm, xếp hàng dài. Đó là thông tin khuyến cáo đưa về từ Trung tâm Quản lý và Điều

0: hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật cùng với chương trình. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 km 320+500 hướng vào Nam có một chiếc xe con gặp sự cố chiếm mất một làn xe chạy. Qua đó thì trung tâm khuyến cáo và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. Với các bác tài thì chúng ta chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Và từ trước đó là có thông tin từ cầu Bình Triệu đúng không ạ? Thì bây giờ chúng tôi cũng vẫn đang nhận được thông tin thêm đến từ các bạn thính giả. Bạn thính giả 4 số máy cuối là 0032 cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn từ cầu Bình Triệu theo hướng đi về ngã tư cầu Bình Lợi là do có chiếc ô tô 4 chỗ gặp sự cố gây cản trở giao thông. Đông đúc và chậm chạp là điều khó tránh khỏi ở thời điểm hiện tại. Và cũng đã là 16 giờ 13 phút rồi, chẳng mấy nữa đâu mà khung giờ cao điểm sẽ đến gần. Nên cũng rất mong là các bạn chủ động hơn với những lộ trình của mình. Một trong những cái cách đó là giữ sóng của VOA Giao thông để chúng tôi có thể chia sẻ thêm cùng với quý vị. Thưa quý vị, trở lại với những thông tin đáng chú ý. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, đến cuối tháng 8, dư nợ bất động sản đối với nhà khách, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ và chiếm 1,9% tổng dư nợ bất động sản. Đáng chú ý, từ năm 2026, phần dư nợ này không còn tính vào tổng dư nợ tín dụng bất động sản, qua đó tạo thêm dư địa vốn cho lĩnh vực du lịch. Chiều qua ngày 20 tháng 9, hàng ngàn người dân và du khách đổ về phố Hàng Mã Hà Nội để vui chơi, mua sắm và chụp ảnh trong dịp cận Tết Trung Thu. Dọc tuyến phố, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân cùng nhiều đồ chơi truyền thống được bày bán, tạo ra không khí nhộn nhịp. Phố Hàng Mã tiếp tục là điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ trong những ngày rằm tháng 8. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm qua bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, sau va chạm giữa ô tô và xe máy trước một cửa quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, các bên xảy ra cự cãi xô xát. Tài xế sau đó lái ô tô tông vào nhóm người phía trước quán, khiến cho một người bị thương và nhiều xe máy bị hư hỏng. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng đủ sách trong thời gian nhanh nhất. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan vào sáng nay. Tại trụ sở Chính phủ, cuộc họp nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, ra soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chuẩn bị đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau bước đến những thông tin cuối cùng của chúng tôi qua chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Ra đời từ nhu cầu thực tế của hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách không chỉ hỗ trợ khách hàng cập nhật các quy định mới mà còn mang đến nhiều giải pháp thiết thực về quản lý tài chính, bán hàng và phát triển kinh doanh. Đồng thời, chương trình cũng là cầu nối để VPBank liên tục đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, những tháng cuối năm luôn là giai đoạn bận rộn nhất với nhiều hộ kinh doanh. Khách đông hơn, đơn hàng nhiều hơn và áp lực quản lý dòng tiền cũng lớn hơn. Chính vì vậy, các công cụ hỗ trợ bán hàng và nhận thanh toán ngày càng trở nên quan trọng. Nhằm đồng hành cùng với các chủ hộ kinh doanh lên đời công nghệ bán hàng, loại bỏ những bất tiện từ thiết bị thanh toán cũ kỹ, VPBank chính thức ra mắt chương trình đặc biệt, tặng 50.000 loa Thịnh Vượng hoàn toàn miễn phí. Chương trình triển khai ra sao, làm thế nào để đổi loa cũ lấy loa mới hoặc nhận ngay quà tặng tri ân dành riêng cho khách hàng thân thiết? Chi tiết sẽ có trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Và đây cũng sẽ là chuyên mục để khép lại cho thời lượng của FM chiều nay. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung gửi đi những lời chúc tốt nhất đến với tất cả quý vị thính giả. Chúc các bạn có một tuần làm việc thật hiệu quả, nhiều niềm vui và luôn lái xe thật an toàn, bình an cùng với những thông tin đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh do VPBank triển khai định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Chương trình được phát sóng vào 16 giờ chiều thứ hai hàng tuần.
2: Biên tập viên Thùy Linh thân mến, vào những giai đoạn cao điểm bán hàng, các cửa hàng thực phẩm hay tạp hóa bán lẻ thường rơi vào tình trạng quá tải ở khâu thanh toán. Khách hàng thì xếp hàng dài, chủ shop vừa phải chốt đơn vừa phải ngó màn hình điện thoại kiểm tra xem tiền đã về tài khoản hay chưa.
1: Đúng vậy như Ngọc ạ, việc chuyển khoản qua mã QR vô cùng tiện lợi nhưng cũng phát sinh không ít phiền toái như là mạng chậm này, khách báo đã chuyển khoản thành công nhưng tiền chưa nổ, hoặc nguy cơ giả mạo hình ảnh chuyển khoản như là bưu giả. Loa báo thanh toán giúp chủ cửa hàng biết ngay khi tiền về tài khoản mà không cần liên tục kiểm tra điện thoại, đặc biệt là vào giờ cao điểm, điều này giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian và hạn chế nhầm lẫn.
2: Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế, rất nhiều hộ kinh doanh đang sử dụng các thiết bị loa thế hệ cũ gặp phải các vấn đề như là âm thanh nhỏ, pin yếu, loa báo chậm từ 30 giây đến vài phút hoặc hay mất kết nối Wi-Fi 4G làm gián đoạn việc bán hàng. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ từ anh Hoàng Nam, một chủ chuỗi tiệm bán lẻ tại Hà Nội.
3: Cửa hàng tôi dùng loa báo tiền đã cũ mua từ năm ngoái. Giờ cao điểm khách đông, loa hay bị nghẽn. Tiền về rồi mà cả phút sau mới báo làm khách hàng phải chờ đợi, nhiều lúc ách tắc cả lối đi. Tôi cũng muốn đổi sang dòng loa mới nhạy hơn, đọc chuẩn hơn, nhưng lại tiếc tiền đầu tư thiết bị mới cho mấy chi nhánh. Nếu có chương trình hoặc ưu đãi miễn phí thì tốt quá rồi.
2: Thấu hiểu những trăn trở rất thực tế đó của các chủ hộ kinh doanh, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, VPBank chính thức triển khai chương trình quy mô lớn, tặng 50.000 loa Thịnh Vượng miễn phí cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên toàn quốc.
1: Để giúp quý vị nắm rõ thông tin chi tiết cũng như là cách thức nhận quà thiết thực này, ngày hôm nay, chuyên mục đã kết nối cùng bà Lê Thắm, đại diện phân khúc hộ kinh doanh ngân hàng VPBank.
2: Vâng, xin chào bà Lê Thắm. Xin bà chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa của chương trình Thu Cũ Tặng Mới lên đời kinh doanh và các chính sách ưu đãi cụ thể trong thời gian này.
4: Dạ vâng, xin chào quý thính giả của VOV Giao thông. Một cao điểm cuối năm là thời điểm vàng để các hộ kinh doanh bứt phá doanh số. Việc trang bị một công cụ thanh toán chuẩn xác tức thì như loa Thịnh Vượng sẽ giúp cho các chủ shop tiết kiệm thời gian, tránh thất thoát dòng tiền và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Và trong đợt này thì VBank mang đến 50.000 loa thông báo biến động số dư, hay còn gọi là loa Thịnh Vượng, miễn phí, chia làm hai đợt ưu đãi. Cái ưu đãi thứ nhất đấy là thu cũ đổi mới dành cho các khách hàng mới, được hiểu là các khách hàng chưa có tài khoản hộ kinh doanh hoặc là tài khoản cá nhân kinh doanh tại VBank. Chủ hộ chỉ cần thực hiện đơn giản 3 bước. Thứ nhất là mở tài khoản hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh và kích hoạt đăng ký sử dụng ứng dụng quản lý chuyên biệt shop Thịnh Vượng Pro, và ngay sau đó thì khách hàng sẽ nhận được một loa Thịnh Vượng thế hệ mới hoàn toàn miễn phí. Thứ hai, chương trình tri ân gắn kết của VBank dành tặng cho các khách hàng đã sử dụng tài khoản của VBank, và để nhận loa Thịnh Vượng miễn phí thì khách hàng chỉ cần đạt tối thiểu một trong hai điều kiện rất là đơn giản. Thứ nhất là khách hàng phát sinh những cái giao dịch nhận tiền qua mã QR. Thứ hai là khách hàng có thể duy trì những cái bình số dư bình quân từ 10 triệu một tháng thì khách hàng đã đủ điều kiện để nhận loa Thịnh Vượng rồi.
2: Thưa bà, điều mà nhiều chủ shop quan tâm là ngoài việc thông báo tiền về, thiết bị này còn hỗ trợ gì thêm trong quá trình vận hành cửa hàng không ạ?
4: Thịnh Vượng thì được trang bị công nghệ với kết nối siêu tốc, âm thanh nhận tiền thì rất là nhanh và rõ ràng. Khi mà các cái giao dịch chuyển khoản đến thành công để giúp cho chủ shop không bị ngắt quãng cái phần công việc của mình để kiểm tra điện thoại. Và đặc biệt là khi kết hợp với ứng dụng shop Thịnh Vượng Pro thì chủ shop có thể dễ dàng phân quyền các cái quản lý cho nhân viên của mình, và bên cạnh đó sẽ theo dõi cái phần doanh thu theo từng ca làm việc, rồi quản lý dòng tiền chi tiết theo ngày, tháng, tuần một cách tự động và minh bạch. Chúng tôi không chỉ mang đến một chiếc loa báo tiền, mà chúng tôi muốn mang đến một cái sự an tâm trong từng giao dịch và sự chủ động trong quản lý kinh doanh của hộ kinh doanh.
2: Và xin bà lưu ý thêm về thời gian cũng như là một số quy định chung của chương trình để các chủ hộ kinh doanh không bỏ lỡ cơ hội này.
4: Dạ vâng, mỗi khách hàng đủ điều kiện phải nhận được tối đa một loa Thịnh Vượng hoàn toàn miễn phí. Và chương trình sẽ diễn ra từ ngày hôm nay ngày 21 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên thì số lượng giới hạn là 50.000 chiếc, vì vậy cho nên là chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến khi mà hết quà. Cho nên là tôi luôn khuyến khích khách hàng hãy nhanh chóng đăng ký sớm để sở hữu những thiết bị hữu ích này.
2: Vâng, xin được cảm ơn bà. Đó là những chia sẻ rất chi tiết và hữu ích từ đại diện VPBank. Rõ ràng là chương trình Thu Cũ Tặng Mới lên đời kinh doanh không chỉ đơn thuần là tặng một thiết bị thanh toán, mà còn thể hiện sự đồng hành sát sao của VPBank trong việc hiện đại hóa quy trình vận hành cho các hộ kinh doanh Việt Nam.
1: Quý vị thính giả, các chủ hộ kinh doanh trên toàn quốc hãy nhanh tay lên đời thiết bị bán hàng của mình ngay hôm nay bằng cách đến trực tiếp điểm giao dịch VPBank gần nhất, liên hệ tổng đài hỗ trợ dành riêng cho hộ kinh doanh 1900 545415, hoặc thực hiện đăng ký trực tuyến trên ứng dụng VPBank Neo hoặc Shop Thịnh Vượng Pro.
2: Thời lượng của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách đến đây cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây.
1: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Căn cứ thông báo số 25 TBUBND ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng thuộc quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch sinh thái thể thao Quân Thần phân khu A. Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh thông báo tìm chủ sử dụng đất đối với thửa đất thuộc phạm vi thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng thuộc quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch sinh thái thể thao Quân Thần phân khu A, cụ thể như sau. Thửa đất số 77 từ bản đồ địa chính số 31, diện tích thu hồi 1.944,1 m², địa chỉ thửa đất thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh, chưa xác định được chủ sử dụng đất. Các hộ gia đình cá nhân có liên quan đề nghị khẩn trương liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao và chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Chũ để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, nếu không có tổ chức cá nhân liên hệ, Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kinh tế Hạ tầng xã Kiên Lao, địa chỉ thôn Cống, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0328-662-134, đồng chí Huế, hoặc chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Chũ, số điện thoại 0399-818-595, đồng chí Hoàng.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 4:30 chiều thứ hai đầu tuần, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sắp tới. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau có được những diễn biến giao thông thuận lợi và an toàn trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trước khi đến với những diễn biến giao thông, chúng tôi muốn đề cập trạng thái thời tiết. Ánh nắng thu vàng ruộm vẫn đang trải dài trên các con đường tuyến phố. Tôi còn nhớ câu nói nắng tháng 8 thì dám trái bòng. Thực sự là mặc dù thời tiết Hà Nội đã bước sang thu, nhưng cái nắng nóng của thời điểm này vẫn đang tương đối là gay gắt và khó chịu. Đặc biệt nếu quý vị và các bạn di chuyển theo chiều ngược nắng thì tình trạng chói mắt cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến tầm quan sát của tất cả chúng ta. Dự báo là trong hôm nay và ngày mai thì cũng không có mưa đâu, nhưng mà trạng thái nắng nóng thì nền nhiệt sẽ diễn biến ra sao? Câu trả lời sẽ đến với quý vị và các bạn ngay sau đây với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, tuy đã cuối chiều nhưng nền nhiệt vẫn đang giảm đi tương đối chậm, nhiệt độ vào khoảng 32 độ C. Còn từ cuối chiều đến tối, trời ổn định và mát mẻ hơn, nhiệt độ dao động trong khoảng 27 đến 28 độ C, trời không mưa. Nhìn chung các hoạt động ngoài trời sẽ tương đối thuận lợi. Đến đêm nhiệt độ tiếp tục giảm còn khoảng 24 đến 26 độ C, trời mát mẻ. Tuy nhiên sang đến ngày mai, trời Hà Nội lại duy trì trạng thái nắng nóng cả ngày, trưa và chiều khá oi bức, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 đến 33 độ C. Giai đoạn từ ngày 23 đến 30 tháng 9, thời tiết vẫn khá thuận lợi, mưa ít xuất hiện, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ C. Hà Nội đang trong tiết trời thu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, sáng sớm và tối trời dịu nhưng ban ngày nắng nóng. Vì vậy chúng ta lưu ý trong việc bảo vệ sức khỏe, tránh nhiễm các bệnh về đường hô hấp. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như quý vị cũng đã nghe bản tin dự báo thời tiết vừa rồi, ngày mai vẫn sẽ là một ngày mà thời tiết Hà Nội cũng khá là oi nóng nữa quý vị ạ. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 34 đến 35 độ C, đến đêm thì trời sẽ mát mẻ hơn. Đến với thời tiết mùa thu Hà Nội thì sự chênh lệch nhiệt độ sẽ là điều mà chúng tôi muốn đề cập. Khi mà trong ngày nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 34-35 độ C, nhưng mà đến tối và đêm thì trời mát mẻ, nhiệt độ còn khoảng 25-26 độ C, tức là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể dao động trong khoảng từ 8-10 độ C, chúng ta chú ý để đảm bảo sức khỏe. Về tình hình giao thông thì cũng có một vài thông tin khiến cho các bác tài cần phải chú ý như sau. Bạn Hùng có cho biết cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao Yên Bình hướng đi Thái Nguyên đang có trạng thái khó khăn kéo dài do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, nút giao Yên Bình hướng đi Thái Nguyên, giao thông thì lại không được bình yên cho lắm do có va chạm giữa hai xe ô tô. Bạn Nguyễn Mạnh và bạn Đình Tiến thì đều cho biết cầu Nhật Tân hướng đi sân bay có xe tải gặp sự cố về lốp nằm cạnh làn xe máy. Đi tiếp qua cầu vượt Nam Hồng 100m thì lại có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Như vậy là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp cũng như là cầu Nhật Tân cũng có một vài sự lưu ý. Cầu Nhật Tân hướng đi sân bay có xe tải gặp sự cố về lốp nằm sát làn xe máy. Rồi đường Võ Nguyên Giáp cách cầu vượt Nam Hồng 100m có va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Va chạm thì hai chiếc xe vẫn đang nằm ở trên đường. Còn chúng tôi thì chúng tôi hy vọng là hotline của VOV Giao thông sẽ nằm trong lịch sử cuộc gọi của quý vị. Để quý vị tiện báo tin, số máy để chúng tôi liên lạc với quý vị đó là 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 USD cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ. Xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hectare, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Những phút khởi động của giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, là những thông tin về các sự cố cũng như là va chạm. Cầu Thăng Long thì các bác tài lại đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp, nhất là đoạn đầu cầu phía Võ Văn Kiệt do có công trình thi công. Và quý vị cũng đừng quên là cũng nhắc tới khu vực Võ Văn Kiệt thì đoạn cách cầu vượt Nam Hồng cỡ khoảng 100m, các thính giả chia sẻ là có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Xin một lần nữa nhắc lại với quý vị như vậy. Còn xa hơn là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, nút giao Yên Bình hướng đi Thái Nguyên cũng đang gặp khó do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe. Trong những ngày gần đây thì quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh là một tuyến đường mà các bác tài cho biết giống như là một cơn ác mộng đối với tất cả chúng ta vậy. Và thậm chí trong buổi sáng nay, sáng thứ hai đầu tuần, có một số em học sinh ở trường cấp 3 Trương Mỹ A cũng đã phải xin phép là đi học muộn đến nửa buổi do tình trạng tắc đường ở quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh. Mới đây nhất, theo thông tin từ nhân viên tuần đường, thì cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 các bác tài đang bắt đầu phải đi chậm rồi đấy quý vị ạ. Cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, nhân viên tuần đường có báo cho chúng tôi là giao thông bắt đầu có tình trạng chậm chạp rồi. Không biết chiều nay tình hình giao thông ở cầu Mai Lĩnh sẽ như thế nào, chứ nếu mà vẫn tắc như buổi sáng nay thì thực sự là cũng khiến cho chúng ta quá mệt mỏi quý vị ạ. Bây giờ thời gian đi qua cầu Mai Lĩnh không phải tính bằng phút nữa mà tính bằng hàng giờ đồng hồ rồi. Nên là trước mắt thì quý vị và các bạn cũng lưu ý để chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như là lộ trình vòng tránh phù hợp. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh trước mắt là giao thông đã bắt đầu chậm rồi đấy quý vị ạ. Tiếp đó chúng tôi có thông tin đưa về từ vành đai 3 trên cao. Bạn Thành cho biết là có xe tải gặp sự cố đoạn Kim Văn Kim Lũ hướng đi Pháp Vân, xe đỗ sát làn khẩn cấp vành đai 3 trên cao, đoạn Kim Văn Kim Lũ hướng đi Pháp Vân có xe tải gặp sự cố đang đỗ sát làn khẩn cấp. Với cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh, các xe đã bắt đầu phải di chuyển với tốc độ chậm từ giữa cầu rồi. Bạn Sang vừa báo thông tin này về cho chương trình. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, xe đã bắt đầu phải di chuyển với tốc độ chậm từ giữa cầu. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Mega Mall, và là sự an tâm khi Vinmec, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Vừa nhắc tên những cây cầu, trong đó có cầu Thăng Long, các xe di chuyển chậm hướng sang bên Đông Anh, thì cầu Vĩnh Tuy cũng không kém cạnh khi mới đây các thính giả cho biết hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung, các xe cũng đã bắt đầu phải di chuyển với tốc độ chậm rồi. Cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung, các xe đã bắt đầu phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Gần đây nhất chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị về đường Võ Văn Kiệt qua cầu vượt Nam Hồng khoảng 100m có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi nội thành. Cầu Nhật Tân thì cũng xin được nhắc lại, hướng đi sân bay có xe tải gặp sự cố về lốp. Vành đai 3 trên cao, đoạn Kim Văn Kim Lũ, các thính giả cho biết có xe gặp sự cố sát làn khẩn cấp và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị có bất kỳ những diễn biến giao thông nào đáng chú ý, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
6: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cúm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
7: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
6: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng.

0: Bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
1: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
2: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
0: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
3: iTel, May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
3: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: 4 giờ 44 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm của VOV Giao thông. Nhắc tới quãng thời gian trước 5 giờ, thì những áp lực giao thông cũng sẽ hiện hữu rõ nét hơn khi mà chúng ta di chuyển ở các cung đường đoạn qua các cổng trường. Vâng, thưa quý vị, trước cổng trường đến giờ tan học thì nhiều bậc phụ huynh dừng đỗ xe đón con em mình, khiến cho việc đi lại của các bác tài cũng không thể thanh thoát được. Chúng ta chú ý bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Thôi thì ai cũng có con, mà con ai thì cũng phải đi học. Thế nên chúng ta cảm thông với nhau một chút. Và chúng tôi cũng hy vọng là lực lượng dân phòng, công an phường hoặc là lực lượng an ninh cơ sở cũng sẽ có những phương án điều tiết phân luồng để giảm tải áp lực giao thông cho các cung đường mà đoạn qua các cổng trường học. Có thể kể ra một vài cung đường với trạng thái đông đúc chậm chạp đoạn qua các cổng trường. Nổi bật có khu vực tuyến đường Thụy Khuê. Dọc theo tuyến đường này thì có 5 ngôi trường mang tên Chu Văn An. Sự chậm chạp gần như là dọc cả tuyến đường Thụy Khuê là điều không thể tránh khỏi. Và song song với Thụy Khuê là phía Hoàng Hoa Thám, qua cổng trường cấp 1, cấp 2 Ba Đình, chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Rồi một tuyến đường cũng rất đẹp khi Hà Nội vào thu, đó là khu vực đường Phan Đình Phùng, tuyến đường với hai hàng cây trên vỉa hè. Thường sẽ là điểm đến của các nàng thơ với các tà áo dài mỗi khi mà ánh nắng vàng của Hà Nội vào thu, khiến cho lên hình thì rất đẹp nhưng mà phần nào đó cũng khiến cho giao thông gặp cản trở. Ở khu vực Phan Đình Phùng thì cũng có trường cấp 3 Phan Đình Phùng nữa quý vị ạ. Thế nên đến giờ tan trường của các cháu học sinh thì sự chậm chạp cũng thường xuất hiện ở phía Phan Đình Phùng đi ra Bốt Hàng Đậu, với trạng thái tan trường của các cháu học sinh trường cấp 3 Phan Đình Phùng. Rồi đây cũng là điểm đến của rất nhiều nàng thơ khi trời Hà Nội vào thu, với những bức ảnh kỷ niệm, với những bức ảnh đẹp trong quãng thời gian này. Và nhân nhắc tới nàng thơ thì chúng ta đến ngay với bài hát cùng tên qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Dũng, để giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn trong những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm chiều nay. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị đừng quên cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong buổi chiều nay nhé.

0: Đó là Nàng Thơ cùng ca sĩ Hoàng Dũng và giao thông trong buổi chiều với giờ cao điểm của thủ đô Hà Nội thì nghe chừng là khó có thể giúp cho chúng ta làm thơ, mặc dù ánh nắng vàng của mùa thu vẫn đang khiến cho Hà Nội của chúng ta trở nên đẹp hơn. Thế nhưng bức tranh giao thông thì cũng không có được những gam màu tươi sáng đâu. Chúng tôi muốn đề cập tình hình giao thông ở khu vực cầu Thăng Long cũng như là phía tuyến đường Võ Văn Kiệt, đặc biệt là đoạn đường Võ Văn Kiệt đầu cầu Thăng Long, nơi mà đang có công trình thi công, phần nào đó cũng khiến cho tình hình đi lại trên cây cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt trở nên chậm chạp. Chậm như vậy thì làm sao mà có đủ thời gian để làm thơ, phải không quý vị? Còn tiếp đó là tình hình giao thông ở khu vực con phố Khâm Thiên. Theo như các thính giả cho biết, tình hình giao thông đang tạm ổn. Bạn Trần Cường vừa báo thông tin như vậy, con phố Khâm Thiên tạm thời ổn định, chúng ta tranh thủ đi qua. Đầu đường 100 Mê Linh hướng đi về Hà Nội thì đang có hai công nhân đang tiến hành hàn cắt ở trên đường nhưng mà lại không có cảnh báo, nên các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Mong là anh chị em công nhân nào đang làm việc tại đây thì chúng ta lưu ý trong việc cảnh báo an toàn từ xa để đảm bảo an toàn giao thông. Đầu đường 100 Mê Linh theo hướng đi về Hà Nội có hai công nhân đang hàn xì nhưng mà lại không có cảnh báo từ xa, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Với lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 38 cầu Hồ thì các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Hồ cũng là một địa điểm mà các thính giả mô tả với trạng thái khó khăn. Bạn Đoàn Hào thì vừa đi trên đường Võ Văn Kiệt hướng về trung tâm, không còn thấy vụ va chạm nào đâu. Đường Võ Văn Kiệt theo hướng về trung tâm, thính giả báo là không còn thấy vụ va chạm nào đâu. Thông tin chúng tôi đánh giá là khả quan. Ít phút tới, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Fun Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ánh nắng thu nhưng vẫn còn chói chang lắm quý vị ạ. Và hôm nay thực sự là một ngày mà nói là mùa thu nhưng mà nắng nóng cũng không khác gì mùa hè quý vị ạ. Đặc biệt nếu chúng ta có những công việc ngoài trời trong quãng thời gian trưa và đầu giờ chiều, bởi vì nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay cũng lên tới 34-35 độ C cơ mà. Mà ngay thời điểm này nếu quý vị di chuyển theo chiều ngược nắng thì tình trạng chói mắt phần nào cũng sẽ khiến cho chúng ta khó quan sát hơn. Chú ý giữ khoảng cách an toàn để có được những lộ trình bình an. Ngoài ra, với những con đường tuyến phố ở khu vực trung tâm, sự đông đúc chậm chạp vẫn đang hiện hữu, đặc biệt là các tuyến đường qua các cổng trường, rồi hệ thống đường dẫn lên những cây cầu vượt sông. Mới đây, các thính giả di chuyển ở khu vực đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, D. Nguyễn Khoái, D. Hồng Hà đều cho biết tình trạng chậm chạp. Đây đều là những tuyến đường để chúng ta đi lên cầu Vĩnh Tuy cũng như là để đi lên cầu Trương Dương. Vành đai 3 lên cầu Thanh Trì giao thông cũng đông và chậm. Đường Lĩnh Nam rồi phía Đỗ Mười giao thông cũng chậm. Nhắc tới đường Lĩnh Nam thì có thính giả vừa phản ánh ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh giao thông cũng đang bị chậm rồi. Ngay đoạn ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh có trường tiểu học Mai Động, đến giờ tan trường của các cháu học sinh thì đúng thật là cũng không thể tránh khỏi trạng thái chậm chạp qua đây. Nhìn chung là đông, chậm vẫn đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông tính đến thời điểm là gần 5 giờ chiều. Và liệu rằng khi đồng hồ đã chạm mốc 5 giờ thì giao thông sẽ có những biến động ra sao? Chúng tôi sẽ trở lại vào thời điểm đó. Còn trong lúc chờ đợi đến 5 giờ chiều, mời quý vị cùng nghe một số tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp về dự án luật đất đai sửa đổi sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị nghiên cứu nguyên tắc áp thuế nhằm hạn chế đầu cơ, găm giữ đất và kiên quyết xử lý các trường hợp được giao đất nhưng bỏ hoang. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào dự luật các quy định mang tính khung, nguyên tắc để chính phủ quy định chi tiết sát thực tiễn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay đến 24 tháng 9, phía đông tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa lớn trên diện rộng. Trước nguy cơ mưa lũ phức tạp, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương miền Trung Nam Bộ và đơn vị quản lý hồ chứa chủ động vận hành an toàn chống lũ và tích nước linh hoạt. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, thành phố Đồng Nai vừa thông báo lần hai kêu gọi hơn 1.300 bệnh nhân hoặc thân nhân đến làm thủ tục nhận lại 845 triệu đồng tiền thuốc bị thu chênh lệch. Mức thu thừa dao động từ hơn 1.000 đồng đến 12 triệu đồng mỗi trường hợp. Bệnh nhân hoặc thân nhân liên hệ qua phòng tài chính kế toán trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Quá thời hạn này, toàn bộ số tiền chưa có người nhận sẽ được nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York, Mỹ mới đây, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro từ lạm phát dai dẳng, gánh nặng nợ gia tăng và hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI. Việc sử dụng đòn bẩy cùng tài chính tuần hoàn trong đầu tư AI tiềm ẩn nguy cơ gây sốc hệ thống nếu không đạt kỳ vọng, chủ yếu tập trung tại Mỹ cùng chuỗi cung ứng ở châu Á và châu Âu. Thưa quý vị, theo hướng dẫn số 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026-2030, lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2030 sẽ được tổ chức trọng thể với quy mô cấp quốc gia vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sự kiện nổi bật với hoạt động diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cùng thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan thực hiện. Tổng Bí thư đọc diễn văn kỷ niệm được phát thanh truyền hình trực tiếp. Trước đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn. Chuỗi các hoạt động trọng tâm gồm gặp mặt tri ân cán bộ lão thành, người có công tại ba miền Bắc, Trung, Nam, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh, hội thảo khoa học quốc gia tại Hà Nội cùng triển lãm quốc gia 100 năm vững bước dưới cờ Đảng. Dịp này, nhiều công trình trọng điểm sẽ được khánh thành trong tháng 1 năm 2030, đặc biệt là khánh thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, khi đồng hồ chạm mốc 5 giờ chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Và như thường lệ thì thời điểm 5 giờ cũng sẽ đánh dấu bước chuyển mình của tình hình giao thông khi mà áp lực phương tiện sẽ tăng cao hơn đến giờ tan tầm của các cơ quan công sở, khiến cho những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm trở nên khó đi hơn. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm ở làn xe máy có va chạm. Cầu Vĩnh Tuy làn xe máy hướng vào trung tâm có va chạm. Còn cầu Vĩnh Tuy lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung thì vẫn chậm như mọi ngày. Bạn Việt Anh vừa báo cho chúng tôi thông tin này. Bạn Phạm Thanh thì cho biết đường Thạch Lỗi Sóc Sơn hướng ra sân bay đang gặp khó. Một thính giả khác cũng cho biết là đường Võ Văn Kiệt, đoạn nhà ga T1, sân bay Nội Bài cũng đang có xe tải gặp sự cố khiến cho việc đi lại của chúng ta khó khăn. Đường Võ Văn Kiệt, đoạn nhà ga T1, sân bay Nội Bài có xe tải gặp sự cố, giao thông cũng đang gặp khó. Rồi đường Thạch Lỗi Sóc Sơn hướng ra sân bay cũng đang gặp khó. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, lối rẽ vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang có xe khách gặp sự cố quý vị ạ, và giao thông cũng đang bị chậm hướng đi Bắc Ninh. Bạn Đỗ Phương vừa báo như vậy. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, lối rẽ đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng có xe khách gặp sự cố và cũng đang khiến cho giao thông bị ảnh hưởng theo hướng đường để đi Bắc Ninh. Cầu Nhật Tân thì tình hình giao thông đã trở lại ổn định hơn rồi. Sau một vài phút có thông tin về xe gặp sự cố, có thông tin về sự cản trở, thì lúc này bạn Lưu Hoàng đi qua và cho biết các phương tiện đã có thể lưu thông được tương đối ổn định theo cả hai chiều trên cây cầu Nhật Tân. Chắc chắn là trạng thái giao thông ổn định sẽ xa xỉ hơn khi mà đồng hồ đã vượt mốc 5 giờ chiều. Và nếu quý vị có gặp khó tại đâu, nếu quý vị đối mặt với áp lực giao thông nào, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin trong giờ cao điểm chiều nay nhé.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì, nơi

0: Nhưng mà thính giả Nguyễn Sơn cho biết đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm cũng đang đông và chậm do có xe đầu kéo gặp sự cố và hướng chậm, đó là hướng vào trung tâm. Đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm đông và chậm, có xe đầu kéo gặp sự cố theo hướng vào trung tâm. Những cây cầu vượt sông vẫn đang là những lộ trình mà chúng ta sẽ khá là mất thời gian đấy ạ. Nếu như cầu Thanh Trì đầu cầu chậm thì cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng không thể đi nhanh được. Các thính giả mà đi từ Minh Khai, đi từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy thì đều đang phải đối mặt với tình trạng chậm chạp, áp lực giao thông tăng cao. Rồi bên phía Cổ Linh Đàm Quang Trung còn bị vướng công trình thi công nữa. Sự chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Cầu Trương Dương các xe cũng đang phải xếp hàng từ đường dẫn Trần Nhật Duật, từ đường dẫn Đê Hồng Hà để đi lên cây cầu Trương Dương. Có chăng gần đây nhất là cầu Nhật Tân thì thoáng thôi. Cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông ổn định. Cầu Thăng Long các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm, nhất là khi chúng ta đi qua nửa cầu để xuống Võ Văn Kiệt, bởi đầu cầu bên phía Võ Văn Kiệt thì cũng đang có công trình thi công. Còn trở lại với các tuyến đường quanh khu vực sân bay cũng như là địa bàn Sóc Sơn, như có thính giả nãy đi ở phía đường Thạch Lỗi Sóc Sơn thì cũng báo tin cho chương trình là có tình trạng khó khăn, hay là đường Võ Văn Kiệt qua nhà ga T1 sân bay Nội Bài có xe tải gặp sự cố nên là giao thông cũng đang bị chậm chạp lại tương đối nhiều. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ dành thêm ít phút để cập nhật những diễn biến giao thông mới.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa đến các điều kiện để thành lập phân hiệu đại học nước ngoài tại Việt Nam và chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lũ, những quyết sách mới của Chính phủ đang tập trung vào giáo dục và bảo đảm an toàn cho người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước diễn biến mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tại công điện số 66 ban hành ngày 21 tháng 9 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Các địa phương phải bảo đảm công tác ứng phó được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai sự cố nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, bảo đảm mỗi học sinh đều có sách để học tập và không để tình trạng này tái diễn trong những năm học tới. Tại cuộc họp ngày 21 tháng 9 về cung ứng sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng các biện pháp cấp bách, quyết liệt, hoàn thành việc cung ứng đủ sách cho năm học 2026-2027 trước ngày 25 tháng 9 tới. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể huy động thêm các nhà xuất bản, cơ sở in ấn khác, không phụ thuộc vào một đầu mối để đáp ứng yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Bộ cũng phải ra soát, xác nhận nhu cầu đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường, bảo đảm không để học sinh đi học mà không có sách giáo khoa. Thủ tướng đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc cung ứng sách không đầy đủ và xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 10. Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài muốn thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và chất lượng giáo dục. Theo Nghị định số 361 năm 2026 của Chính phủ, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại nước sở tại, thuộc nhóm 500 cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng uy tín thế giới của một trong 3 năm gần nhất. Đồng thời phải có hệ thống bảo đảm chất lượng và được công nhận hoặc kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Phân hiệu cũng phải có địa điểm phù hợp, đáp ứng yêu cầu về đất đai, cơ sở vật chất và quy mô đào tạo. Với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổng giá trị đầu tư thực tế vào cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị tối thiểu là 100 tỷ đồng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm, và chúng tôi nối máy ngay với phóng viên Khắc Chính đang di chuyển trên một tuyến đường mà thường là chiều nào chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với trạng thái di chuyển tương đối là vất vả, đường xá nhỏ hẹp, cụ thể là tuyến đường Yên Xá. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính ạ.
3: Vâng, cảm ơn em xin Như Ngọc. Thưa quý vị, tôi đang có mặt trên đoạn đường nút thắt cổ chai Yên Xá. Thì đoạn đường thắt cổ chai từ ngã ba sân vận động Yên Xá cho đến chợ Yên Xá, thì đoạn đường này thắt cổ chai dài khoảng 200 m. Trên đoạn đường này thì có nhiều ngõ nhỏ và đông đúc phương tiện lưu thông, và thường xuyên xảy ra cảnh tượng ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tuần trước thì mưa nhiều, đoạn đường này thì nhiều điểm bị sói mòn, tạo lên những ổ gà sâu từ 15 đến 20 cm. Mặt đường thì nham nhở, hệ thống cống bể, hố ga, cống rãnh trên tuyến thì nhiều điểm bị sụt lún sâu, và vô hình chung đã tạo lên những cái bẫy trên mặt đường. Cùng với việc đoạn đường này thì vỉa hè nhỏ hẹp và nhiều chỗ phải để xe dưới lòng đường, gây ra thêm càng ùn tắc và các phương tiện lưu thông càng khó khăn hơn. Như quý vị đã biết, ai đã từng mà lưu thông qua đoạn đường nút của chai Yên Xá này thì đặc biệt là trong những ngày mưa thì thấy vất vả như thế nào. Ùn tắc chôn chân, mặt đường thì gồ ghề nham nhở, nhiều hố sụt lún thì tạo thành những bẫy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tính đến ngày hôm nay thì các cái hố sụt lún, ổ gà đã được người dân và đơn vị quản lý san lấp sơ sài, song vẫn còn nhiều điểm hố ga, cống bể còn thấp hơn nhiều so với mặt đường. Người dân nơi đây rất mong muốn đoạn đường này được quan tâm hơn từ các đơn vị mà có hệ thống cống bể chạy trên tuyến đường này, cùng với chính quyền địa phương để cải tạo, nâng cấp mặt đường, vỉa hè để đoạn đường này không còn những cái ổ bẫy trên mặt đường. Cùng với đó, người dân mong muốn được lực lượng chức năng cắt cử người điều tiết giao thông trong các khung giờ cao điểm để không bị đứng chôn chân trên cái đoạn đường nút thắt cổ chai này. Vâng, xin trở lại phòng thu bên Như Ngọc ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Chắc chắn đó cũng sẽ là điều mà nhiều bác tài, nhiều anh em lái xe mong muốn trong quãng thời gian gần đây thôi, chứ không phải là một dự án kéo dài. Còn giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin từ cầu Phú Lương, nơi mà các thính giả cho biết các xe đang phải di chuyển với trạng thái đông và rất chậm. Ở khu vực cầu Phú Lương, các xe đang phải lưu thông với trạng thái đông đúc và chậm chạp. Trước đó cũng nhắc tới những cây cầu mà chúng ta phải di chuyển chậm, thì có cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh, cầu Trương Dương thì chậm ở đường dẫn từ Trần Nhật Duật, từ đê Hồng Hà, cầu Vĩnh Tuy cũng chậm ở đường dẫn lên như là quanh khu vực đê Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, đường Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy cũng chậm. Nhắc tới cầu Vĩnh Tuy thì hướng vào trung tâm chiều nay có va chạm ở làn xe máy quý vị ạ, mong là va chạm nhẹ và giao thông sẽ sớm ổn hơn ở làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm. Vừa có thính giả bổ sung thêm thông tin nguyên nhân của tình trạng chậm chạp trên cầu Phú Lương hướng đi về Hà Nội là do va chạm. Bạn Huy Quốc vừa báo tin này, cầu Phú Lương hướng đi về Hà Nội do có va chạm nên là giao thông đang gặp cản trở đấy quý vị nhé. Tiếp đó chương trình có thông tin từ khu vực con phố Tôn Đức Thắng hướng đi ngã 7 ô Chợ Dừa. Đang có một cái xe buýt gặp sự cố và bạn Nguyễn Nhân lo ngại giao thông sẽ tắc rất nhanh thôi nếu mà cái xe này không khắc phục được nhanh chóng sự cố của mình. Đó là cái xe buýt gặp sự cố ở con phố Tôn Đức Thắng và lúc này đang khiến cho giao thông ngay tắp lự, gặp cản trở theo hướng đi ngã 7 ô Chợ Dừa. Còn giờ sẽ là một vài thông tin khác cùng giờ cao điểm.
4: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
5: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
4: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
5: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
4: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
5: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.

0: mắt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới, vẫn là sự đông đúc, chậm chạp và khó đi ở các con đường tuyến phố trung tâm. Mới đây có thính giả chia sẻ là phía Trần Cung Viện E cũng đang gặp khó theo hướng đi ra Hoàng Quốc Việt rồi. Như chúng tôi đã đề cập với quý vị rồi đấy, khi mà đồng hồ vượt qua cột mốc 5 giờ chiều thì những diễn biến giao thông thuận lợi, những diễn biến giao thông ổn định lại càng trở nên xa xỉ hơn để nhường chỗ cho sự đông đúc, chậm chạp, khó khăn hay ách tắc nữa cơ. Xin nhắc lại, gần đây nhất phía Trần Cung để đi ra Hoàng Quốc Việt, các thính giả đã phải dùng cụm từ là khó khăn để mô tả cho tình hình giao thông tại đây rồi. Có tính ra hỏi là cầu Thăng Long đi Đông Anh có tắc không? Bạn ơi, không tắc đâu, nhưng mà sự chậm chạp thì vẫn còn hiện hữu do là đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt có công trình thi công, cũng hơi khó để chúng ta có được một tốc độ ưng ý. Nhưng mà thôi thì trên cầu Thăng Long mà không có sự cố, không có va chạm đã là điều quá là tuyệt vời tính đến thời điểm hơn 5 giờ chiều. Cầu Nhật Tân cũng là một lộ trình mà chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Bạn Phạm Thành vừa báo thông tin này, trên cầu Nhật Tân, hai chiều tình hình giao thông vẫn đang có trạng thái ổn định. Còn gần đây nhất như phần kết nối của phóng viên Khắc Chính thì cũng xin được nhắc lại, tuyến đường Yên Xá vẫn đang tương đối là khó đi, đường bé nhỏ, gồ ghề, rồi tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để dừng đỗ xe hay là để kinh doanh buôn bán cũng khiến cho chúng ta thường gặp phải khó khăn đến giờ tan tầm với tuyến đường Yên Xá nhỏ hẹp. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay để cập nhật tới quý vị.
3: Trung thu trong bạn là gì?
4: Là rực rỡ lồng đèn.
3: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
5: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
6: Là ước mong phú quý thịnh vượng, gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
7: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn. 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage Bánh Mứt Kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
8: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
7: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
8: Sao lại thế?
7: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
8: Thế anh chọn gì?
7: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
8: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
2: Mười bảy giờ 17 phút chiều, đông đúc tấp nập vẫn là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông lúc này. Mới đây lại thêm một thông tin nữa về trạng thái giao thông khá là ngột ngạt trong một buổi chiều thu Hà Nội mà chúng tôi vừa ghi nhận, đó chính là khu vực Nghi Tàm quý vị ạ. Như quý vị cũng đã biết, đường D mà nhỏ hẹp, rồi cái đoạn mà thi công cầu Tứ Liên ý, nó cũng lại tạo thành một cái nút thắt về tình hình giao thông. Thế nên sự chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà bạn Hoàng Cường cũng động viên anh em lái xe là chỉ cần qua được cái nút thắt này thì tình hình giao thông sẽ ổn. Đường Nghi Tàm, xe xếp hàng và di chuyển chậm đoạn qua công trình thi công cầu Tứ Liên. Nhưng mà qua được thì mọi thứ sẽ trở lại với cái trạng thái ổn định thôi. Các bác tài chúng ta đừng quá lo. Bạn Nguyễn Dương thì đi ở phía con phố Thành Thái, đoạn qua cổng công viên Cầu Giấy, đang dựng sân khấu để tổ chức trung thu cho các cháu nhỏ. Và đoạn qua cổng công viên mà, nên là đôi lúc cũng có trẻ nhỏ chạy lăng xăng qua khu vực này. Nên là bạn Nguyễn Dương đi qua thì cũng thấy là hơi ái ngại cho sự an toàn của các cháu cũng như là sự bất tiện cho các xe. Nếu trước mắt chúng ta lưu thông qua đây thì chú ý giảm tốc độ. Xin nhắc lại, đoạn cổng công viên Cầu Giấy, cổng bên phía phố Thành Thái đang dựng sân khấu để tổ chức trung thu cho các cháu nhỏ, mà cũng có nhiều trẻ nhỏ đang chạy nhảy quanh khu vực này. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình, chúng ta chú ý giảm tốc độ và quan sát kỹ lưỡng. cảm ơn lời khuyên khá là chu đáo từ thính giả gửi tới chúng tôi. Tiếp đó là lộ trình di chuyển với sự chậm chạp quanh khu vực cầu Tó, cầu Biêu, ngã ba Sa La, hay là nãy là tuyến đường Yên Xá, chắc chắn là không thể đi nhanh được rồi, trong bối cảnh đường xá thì cũng không phải là êm phẳng, rồi xung đột giao thông cũng thường xuyên xảy ra ở các tuyến đường như cầu Tó, cầu Biêu, ngã ba Sa La. Ngay tại ngã ba Sa La thì có lực lượng chức năng phân luồng, nhưng cũng sẽ phải phụ thuộc nhiều vào quý vị đấy. Chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn, không lấn làn, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng thì mới có thể lần lượt đi qua khu vực ngã ba Sa La, nơi mà các thính giả cho biết đã đông đúc và tấp nập hơn đáng kể. Cầu Thanh Trì, bạn Mai Nhâm cho biết tình hình giao thông ổn. Cầu Thanh Trì, tình hình giao thông tương đối ổn, hơi đông, hơi chậm hai đầu cầu, nhưng mà đi được lên được đến cầu Thanh Trì giữa cầu thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Nhiều con đường tuyến phố khác có thông tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
7: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
0: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
9: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
10: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
9: Trong nước mà ổn không?
10: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn, chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
9: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
10: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
2: Năm giờ 20 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ tuyến đường Nguyễn Trãi, vẫn là những cái đoạn đông và chậm quen thuộc như ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, cầu vượt ngã tư Sở, Roy City, rồi rẽ vào Lương Thế Vinh, rẽ vào Vũ Trọng Phụng, hay là phía Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân, và đặc biệt là ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, dọc theo khu vực Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, giao thông đang xếp hàng và di chuyển chậm theo cả hai chiều. Từ đầu giờ cao điểm đến giờ thì nghe chừng có vẻ vành đai ba trên cao cũng ít được nhắc tên quý vị nhỉ. Nãy chúng tôi nhớ là đoạn Kim Văn Kim Lũ có cái xe gặp sự cố nên là giao thông chậm hướng đi cầu Thanh Trì. Không biết lúc này tổng thể vành đai ba trên cao như thế nào. Nhiều bác tài nghe giờ cao điểm và thấy VOV không nhắc tên vành đai ba thì nghe chừng cũng cảm thấy hơi bứt rứt, khó chịu, vì tuyến đường này thường là được nhắc tên nhiều lắm cơ mà, sao mà chiều nay lại im ắng thế. Vâng, thế nhân đây thì chúng tôi cũng nhờ các bác tài trợ giúp xem là tình hình giao thông ở vành đai ba trên cao chiều nay có gây khó dễ cho chúng ta không, có đoạn nào bị cản trở, có đoạn nào khó không. Nếu có thông tin, mời quý vị cùng ghi nhận bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91, hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
11: Anh này,
12: ơi,
11: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
12: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
11: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
12: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
11: Đúng rồi,
12: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
6: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
12: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888. để biết thêm thông tin chi tiết.
13: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Rất cảm ơn sự nhiệt tình chia sẻ thông tin từ quý thính giả và từ các bác tài. Anh em lái xe, các bác tài nhiệt tình số 2 thì đúng là không ai số 1. Mới đây khi mà chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn từ vành đai 3 trên cao thì rất nhanh chóng đã có câu trả lời từ nhiều anh em lái xe di chuyển trên tuyến đường này. Tổng hợp thông tin từ các bác tài thì cơ bản chúng tôi thấy vành đai 3 có những diễn biến giao thông như thế này. Như thông tin vừa được thính giả có Facebook là Đức Kỳ báo về là vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì đông chậm ở các nút giao. Đường dẫn từ vành đai 3 lên cầu Thanh Trì thì chậm, còn lên được đến cầu chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Đi hết cầu Thanh Trì, đoạn lối rẽ ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì tiếp tục chậm. Xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để lên cầu Thanh Trì thì đang đông chậm ở các nút giao. Đầu cầu Thanh Trì cũng chậm, lên được giữa cầu Thanh Trì thì ổn. Qua hết cầu Thanh Trì ra đến nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì tiếp tục có trạng thái chậm chạp. Với cầu Phú Lương thì nãy chúng tôi đã đề cập do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm nên hướng về Hà Nội vẫn đang gặp cản trở quý vị nhé. Quốc lộ 5, cầu Phú Lương, rồi cầu vượt 789 hướng đi về Hà Nội đều đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Vụ va chạm ở gần cầu Phú Lương thì vẫn chưa được giải quyết đâu. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, bạn Nguyễn Ngọc cho biết xe xếp hàng dài và vẫn như thường lệ chúng ta dừng chờ đèn rất lâu ở ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, nhất là hướng từ Tôn Thất Thuyết để đi Phạm Hùng, để đi Nguyễn Hoàng. Nãy có thính giả đi hết cầu cầu Đông Trù hướng ra cầu Chui thì thấy là tình hình giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Trên cầu Đông Trù còn ổn một chút, chứ còn đi hết cầu Đông Trù để hướng ra cầu Chui, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp, ì ạch. Tiếp đó là cầu Thăng Long, giao thông chậm. Đường Võ Văn Kiệt, khu công nghiệp Bắc Thăng Long để lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Xin nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt, khu công nghiệp Bắc Thăng Long để lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Bạn Chiến vừa báo cho chúng tôi thông tin này. Bạn Đăng Khoa thì mô tả là đang có xung đột giao thông ở ngã ba Trương Định, Nguyễn An Ninh. Nếu tôi không nhầm thì nguyên nhân sẽ là do các cháu học sinh đến giờ tan trường, bởi ngay ngã ba Trương Định, Nguyễn An Ninh có trường cấp 1 và cấp 2 Tân Định. Xin nhắc lại, có thính giả báo tin ngã ba Trương Định, Nguyễn An Ninh đang có xung đột giao thông rồi. Mong là thường ngày giờ cao điểm nào cũng sẽ có lực lượng dân phòng, công an phường điều tiết phân luồng tại đây. Và mong là lực lượng công an phường, dân phòng cũng đang bám chốt ở ngã ba Trương Định, Nguyễn An Ninh, ngã ba Trương Định, Nguyễn Đức Cảnh để tránh cái khu vực này lâm vào tình trạng ách tắc. Mới đây chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin và sự băn khoăn của các bác tài về khu vực cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6. Có thính giả hỏi là tình hình giao thông tại đây như thế nào rồi. Nhiều khả năng bác tài này cũng là một người mà đi làm muộn trong buổi sáng nay đây. Có nói gì không biết là quý vị có tin không, nhưng mà có thính giả cho biết sáng nay bắt đầu đi từ khoảng tầm 7 giờ sáng mà 10 giờ mới có thể qua hết được cầu Mai Lĩnh quý vị ạ. Quý vị không nghe nhầm đâu. Có bác tài chia sẻ với VOV Giao thông là sáng nay 7 giờ đi làm mà 10 giờ mới qua hết được cầu Mai Lĩnh. Để đi qua cầu Mai Lĩnh trong giờ cao điểm sáng nay, có thính giả chia sẻ, không phải tính bằng phút mà tính bằng hàng tiếng đồng hồ. Nhiều cháu học sinh đi học ở trường cấp 3 Trường Mỹ A cho biết là cũng đã phải xin thầy cô đi học muộn đến nửa buổi, 8-9 giờ mới đến được trường học chỉ vì trạng thái tắc đường ở khu vực quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Nên là nhiều bác tài cũng băn khoăn là tính đến thời điểm gần 5 giữa chiều thì tình hình giao thông tại cầu Mai Lĩnh như thế nào. Nếu quý vị mà có thông tin mới thì hãy cùng với chúng tôi trợ giúp cho các thính giả khác cùng được biết nhé. Thưa quý vị, sau 8 tháng triển khai mô hình tuyến đường 3 nhất Lê Duẩn Giải Phóng, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến. Tuy nhiên, tình trạng ô tô xe hợp đồng và taxi dừng đỗ đón trả khách sai quy định tại các điểm nóng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất mỹ quan đô thị. Theo ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông, sáng nay 21 tháng 9, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp camera nghiệp vụ để xử lý các phương tiện dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên tuyến đường 3 nhất Lê Duẩn Giải Phóng. Việc duy trì kiểm tra thường xuyên đã góp phần giữ vững hình ảnh đường thông hè thoáng trên trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thủ đô với cửa ngõ phía Nam. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng nhận thấy vẫn còn một số tài xế xe hợp đồng, xe limousine và taxi cố tình vi phạm tại các địa điểm phức tạp. Trọng điểm là khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai, nút giao Đại La Phú Vọng gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ trong sáng nay, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm. Trung tá Nguyễn Mạnh Hiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
14: Sau một thời gian triển khai xử lý trên cái tuyến đường 3 nhất, chúng tôi nhận thấy là cái tình trạng vi phạm về dừng đỗ được cải thiện rõ rệt. Được sự chỉ đạo của ban chỉ huy đội giao thông đường bộ số 4 thì hàng ngày có 3 tổ tuần tra liên tục trên cái tuyến đường này để tập trung vào xử lý những cái việc vi phạm về dừng đỗ và đón trả khách, nhất là đối với những cái xe taxi, xe hợp đồng, xe limousine. Ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thì cũng có phối hợp với các đơn vị công an phường sở tại xử lý tuyên truyền đến các trường hợp vi phạm.
2: Bên cạnh việc xử lý trực tiếp, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát để xử lý phạt nguội, tập trung xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè. Đây là giải pháp then chốt nhằm ngăn ngừa nguy cơ ùn tắc tai nạn giao thông, góp phần duy trì kỷ cương và xây dựng văn minh đô thị trên tuyến đường huyết mạch của thủ đô. Đó là những công tác của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho cửa ngõ phía Nam, trục dọc Lê Duẩn Giải Phóng. Và nhắc tới khu vực Lê Duẩn Giải Phóng thì các thính giả cho biết là cũng vẫn đang đông và chậm đấy ạ. Từ phía Lê Duẩn để đi ra Giải Phóng hay là trên đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai, cũng như là Giải Phóng hầm Chu Kim Đồng hay là Giải Phóng Đại Từ, Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, giao thông đều đang có trạng thái đông và chậm. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ bạn Ngọc Quý. Bạn cho biết là cầu Mai Lĩnh tuy không tắc đâu nhưng mà chúng ta chỉ có thể đi được với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Tuy đã có lực lượng chức năng nhưng mà hy vọng là các bác tài chúng ta cũng cộng thêm thời gian dôi dư để tránh cái tình trạng sốt ruột. Cầu Mai Lĩnh đông chậm theo cả hai chiều. Tuy không tắc nhưng mà sự chậm chạp này sẽ khiến cho chúng ta cần phải có thêm một vài phút dôi dư. Nhiều lộ trình khác chúng tôi cũng nhận được thông tin với sự chậm chạp và khó đi như là cầu Biêu, các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó rồi. Phía cầu Biêu, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Từ phía Chùa Bộc Thái Hà, các thính giả chia sẻ thông tin là chậm chạp theo cả hai chiều. Quanh khu vực Chùa Bộc Thái Hà, các phương tiện đang phải lưu thông với trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều. Với cầu Biêu thì nãy có tình trạng khó khăn, còn cầu Tó thì các thính giả cho biết theo các hướng đường vẫn phải chờ cỡ khoảng 3 đến 5 nhịp đèn mới có thể qua được. Khu vực cầu Tó chúng ta vui lòng chờ đợi cỡ khoảng 3 đến 5 nhịp đèn mới có thể lưu thông được qua. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình mời quý vị tham khảo một vài thông tin khác.
15: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
16: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
17: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
16: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
17: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
18: 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
19: 9.000, được không chị?
18: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
19: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
18: Thật á?
19: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
18: Ôi.
19: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
18: Nhẹ thế cơ à?
19: Thật, mà còn miễn phí rào lắp, tặng giấy cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
18: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
19: Có đủ cả, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
18: Nhẹ tiền,
19: nhẹ việc
18: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Vẫn là sự chậm chạp ở vành đai ba trên cao hướng lên cầu Thanh Trì. Đã vậy, gần đến cầu Thanh Trì thì lại còn có xe 45 chỗ gặp sự cố, càng khiến cho việc đi lại của chúng ta chậm chạp hơn. Vành đai ba hướng lên cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ. Giao thông đang gặp nhiều khó khăn, chờ đèn rất lâu. Trước đó là ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết cũng lâu không kém. Nếu mà ai đi làm quanh khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình mà thường xuyên phải đi các tuyến đường như là Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, rồi Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết thì nghe chừng là cũng sốt ruột đấy. Chiều nay cũng vậy, bạn là Thành Luân vừa báo tin từ Dương Đình Nghệ để đi ra Phạm Hùng vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Có một cảnh báo từ đoạn cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách Pháp Vân khoảng 1 km. Có một người đang nhặt ve chai ở làn tốc độ cao, rất nguy hiểm, theo hướng đi trung tâm. Điểm cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, có người nhặt ve chai ở làn tốc độ cao, rất nguy hiểm, các bác tài chúng ta cẩn trọng theo hướng đi trung tâm. Nhân nhắc tới một tuyến đường xa thì chương trình cũng vừa nhận được tin từ bạn Phú Dương, bạn cho biết quốc lộ 38 Cầu Hồ, giao thông gặp khó theo cả hai chiều do đang có công trình thi công. Quốc lộ 38 Cầu Hồ, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều do có công trình thi công. Quốc lộ 5 Cầu Phú Lương hướng đi về Hà Nội vẫn đang tắc, thậm chí xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài ở khu vực Cầu Phú Lương theo hướng đi về Hà Nội vẫn đang tắc đường. Ít phút trước có thính giả báo nguyên nhân của trạng thái tắc đường này là do có va chạm và lúc này bạn Hùng Vượng đi qua thì vẫn thấy tắc. Quốc lộ 5 Cầu Phú Lương hướng đi về Hà Nội vẫn đang tắc. Bạn Hùng Vượng có đưa ra gợi ý thế này. Các xe đến ngã ba ga Tiền Trung thì có thể đi quốc lộ 37 về Nam Sách, sau đó đi cầu Hàn, rồi nhập lại vào quốc lộ 5 để tránh cái đoạn tắc ở cầu Phú Lương. Xin nhắc lại, biết là các bác tài đang rất sốt ruột vì tình trạng tắc đường ở cầu Phú Lương, nên là một thính giả đưa ra gợi ý. Các bác tài có thể đến ngã ba ga Tiền Trung, đi quốc lộ 37 về Nam Sách, sau đó đi cầu Hàn, rồi nhập lại vào quốc lộ 5 để đi về Hà Nội. Cảm ơn bạn Hùng Vượng đã chia sẻ thông tin này. Từ đường Nguyễn Trãi qua ngã ba Khương Đình để lên ngã tư Sở, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Nguyễn Trãi đoạn chung cư Cao Xà Lá để đi lên ngã tư Sở, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Giờ cao điểm vẫn đang ở trong những phút nóng bỏng nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay thứ hai đầu tuần, cũng biết là quý vị đi làm về tương đối mệt mà lại phải đối mặt với những áp lực giao thông thì quả thật là một cảm giác không hề dễ chịu.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay một hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Quý thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc là tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Điểm qua những diễn biến giao thông mà có trạng thái tắc đường, trước hết là các tuyến đường xa, cầu Phú Lương, quốc lộ 5 hướng đi về Hà Nội, quốc lộ 38, cầu Hồ đang có công trình thi công. Với vành đai 3 thì các xe vẫn đang phải di chuyển chậm hướng lên cầu Thanh Trì. Gần đến cầu Thanh Trì thì lại có một cái xe 45 chỗ gặp sự cố, càng khiến cho việc đi lại của chúng ta chậm chạp hơn ở vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì. Phía bên dưới trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Bạn Trần Bình cho biết là cầu Ngà đường 70 lại đang tắc rồi. Đường 70 cầu Ngà lại đang được gọi tên với trạng thái tắc đường. Vừa nhắc tên đường Nguyễn Xiển thì bạn Bùi Điệp cũng cho biết đúng là đường Nguyễn Xiển hướng đi Khuất Duy Tiến, xe đang xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Xin được nhắc lại với quý vị, gần đây nhất thính giả phàn nàn về khu vực cầu Ngà đường 70 đang là rất tắc, các xe đứng im. Một tuyến đường mà tương đối ngổn ngang với những công trình thi công trong nhiều năm nay rồi. Chiều nay cầu Ngà đường 70 lại có trạng thái tắc đường.
7: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
8: Sao thế vợ?
7: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
8: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
7: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
8: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
7: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
8: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
7: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
8: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
9: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
10: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
9: Thượng vị và xương ức.
10: Ây da, nóng chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
9: Hầu họng, xoang mũi.
10: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
9: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
11: Wow, thật dễ chịu.
9: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Quý thính giả đang nghe tiếp giờ cao điểm trên làn sóng FM 91 MHz. Gần đây nhất chúng tôi nhắc lại với quý vị về khu vực đường 70 cầu Ngà lại đang có trạng thái tắc đường đấy quý vị ạ. Thêm một thông tin nữa từ một tuyến đường xa, đầu cầu Bây, thính giả chia sẻ là cái xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Bắc Ninh. Ngay đầu cầu Bây có xe gặp sự cố và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Bắc Ninh, cản trở tương đối nhiều và chúng ta sẽ phải đi chậm đấy ạ. Cảm ơn bạn Gia Bảo vừa báo thông tin này. Km 50 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì lại đang có một cái xe tập lái đi chậm ở làn tốc độ cao hướng đi về Hà Nội gặp cản trở. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 50 có xe tập lái đi chậm ở làn tốc độ cao hướng đi về Hà Nội cũng đang gặp cản trở. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, sự đông đúc chậm chạp vẫn đang là những diễn biến giao thông chung. Hay lác đác cũng có trạng thái khó khăn ách tắc như là cầu Biêu, như là đường 70, cầu Ngà, rồi các đoạn đường qua cổng trường học. Đến giờ tan trường của các cháu học sinh thì chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Thêm một giai điệu âm nhạc nữa, hy vọng là cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được những phút giây thư giãn hơn khi đang đồng hành cùng làn sóng FM 91MHz trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi nghe nhạc thì chúng tôi có thêm một thông tin nữa từ bạn Bảo Ngô có báo.

hướng đi cầu Thăng Long đang có một cái tấm tôn màu xanh bị rơi dưới lòng đường. Bạn Thái Phong vừa lưu ý với chúng ta như vậy. Vành đai 3 gần nút giao Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long có một cái tấm tôn màu xanh bị rơi trên đường. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Như đã hứa thì sau đây mời các bác tài chúng ta cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc của ca khúc Cây Đa Quán Dốc.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì mình dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm của VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Trung Kính, Vũ Phạm Hàm. Giao thông đang có trạng thái

0: xung đột nhẹ. Và theo như bạn Quang Việt báo tin thì đã có lực lượng chức năng phân luồng. Các bác tài cố gắng bình tĩnh đi theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng tại đây là có thể lần lượt qua được ngã tư Trung Kính, Vũ Phạm Hàm. Bạn Phạm Tài thì cho biết cầu Nhật Tân vẫn đang có nhiều xe máy đi vào làn ô tô, rất nguy hiểm. Cầu Nhật Tân nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Quốc lộ 5 cũ qua ngã tư Cổ Dũng có xe tải gặp sự cố, giao thông bắt đầu gặp cản trở rồi. Quốc lộ 5 cũ hướng đi Hải Phòng qua ngã tư Cổ Dũng có xe tải gặp sự cố và giao thông đã bắt đầu gặp cản trở. Với khu vực đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Đường Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm, giao thông cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi trung tâm. Đường Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp theo hướng đi trung tâm. Nếu quý vị còn gặp bất cứ khó khăn nào về tình hình giao thông, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ để các thính giả khác cùng được biết bằng cách gọi hotline 024-37-919191 cũng như tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
1: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở Nắng Sông Hồng nhé.
2: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt Nắng Sông Hồng.
2: Nắng Sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
7: Nắng Sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
8: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Vẫn chưa phải là những giờ phút dễ chịu của tình hình giao thông trong buổi chiều ngày thứ hai đầu tuần, khi mới đây các thính giả đi ở quanh khu vực Phan Trọng Tuệ, Cầu Tó vẫn đang gặp khó theo tất cả các hướng. Quanh khu vực Phan Trọng Tuệ, Cầu Tó vẫn đang gặp khó theo tất cả các hướng. Có một thính giả phàn nàn với chúng tôi là ngày nào cũng vậy, ở góc đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Xuân Linh cũng có một cái quán quẩy đùi gà dừng ở góc ngã tư lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Rồi khi các xe mà ghé lại mua thì sẽ khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều. Mong là các cơ quan chức năng có thể xử lý tình trạng này. Có một cái quán bán hàng rong, không phải một cái quán nhỏ đâu mà thành một cái sạp hàng rồi. Ngày nào cũng vậy, án ngữ ở góc đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Xuân Linh, xe cộ mà cứ dừng lại mua là y như rằng khiến cho giao thông gặp cản trở và thậm chí là có thể tắc đường ngay được. Nên là mong cơ quan chức năng, công an phường tại đây sẽ sớm dẹp bỏ cái quán cóc dọc đường này bán quẩy đùi gà ở góc đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Xuân Linh. Xe mà dừng lại mua là gây tắc đường ngay được. Rất mong cơ quan chủ quản sẽ sớm khắc phục. Với khu vực Cầu Biêu, các thính giả cho biết là vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm lắm. Trước đó là phía Phan Trọng Tuệ, Cầu Tó, các thính giả cũng phàn nàn là có tình trạng tắc đường. Như vậy là quanh khu vực Phan Trọng Tuệ, Cầu Tó, Cầu Biêu, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Đường Nguyễn Trãi, hầm chui Thanh Xuân để đi ngã tư Sở vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Đường Nguyễn Trãi từ hầm chui Thanh Xuân để lên ngã tư Sở, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang khó lắm. Với đường Võ Chí Công, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Đường Võ Chí Công, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt như là Võ Chí Công Xuân La cũng như là Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Như vậy là trong ít phút vừa qua thì bên cạnh những diễn biến giao thông có những sự đông đúc chậm chạp thì lại thêm phần khó khăn ở các khu vực như là Phan Trọng Tuệ, Cầu Tó, Cầu Biêu, đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, đường 70 Cầu Ngà vẫn đang gặp nhiều khó khăn vất vả. Bên cạnh đó, nếu chương trình còn bỏ sót thông tin nào nữa thì cũng hy vọng quý vị dành những phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật nhé.
9: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
10: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
9: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
10: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
11: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên nơi cơ hội trong tay.
4: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
4: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
5: Gần 6 giờ chiều rồi quý vị ơi, vẫn chưa phải là lúc mà chúng ta có thể thảnh thơi với những diễn biến giao thông đâu quý vị ạ. Có chăng lúc này thì điều kiện thời tiết nó dễ chịu hơn một chút thôi, khi mà nắng đã tắt, hoàng hôn buông xuống, quãng thời gian trời thu thì mỗi khi không có nắng là thời tiết có thể mát mẻ dễ chịu được ngay đấy. Thế nên lúc này thì chúng ta không còn phải đối mặt với khó khăn trong trạng thái nắng khô hanh của mùa thu nữa, mà sẽ là sự mát mẻ hơn khi mà trời đã hoàng hôn đã buông xuống. Tuy nhiên cái sự dễ chịu đó thì nhanh chóng qua đi bởi trạng thái nóng bỏng về tình hình giao thông. Như mới đây các thính giả cho biết, Đội Cấn là con phố mà từ nút giao Giang Văn Minh để đi Văn Cao, đoạn này đang gặp khó. Con phố Đội Cấn đầu đường thì vướng cái đoạn chậm ở chợ Ngọc Hà ra tới Giang Văn Minh để đi Văn Cao, thì các thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Xin được nhắc lại, con phố Đội Cấn nhỏ hẹp từ Giang Văn Minh để đi Văn Cao, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó là chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, chỉ chậm do chờ đèn thôi. Quanh khu vực Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, chỉ chậm do chờ đèn. Một vài phản ánh về an ninh trật tự xã hội cũng như là những tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông. Mới đây có thính giả cho biết là con phố Thượng Thanh gần công an phường cũng có quán nước lấn chiếm vỉa hè lòng đường gây cản trở giao thông. Một thông tin khác cũng được các thính giả mô tả là ở phía khu vực gần với cả Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều cũng có tình trạng là nhiều xe dừng đỗ, giao thông gặp cản trở, mong là các cơ quan chức năng để ý giúp. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Với thời điểm là gần 6 giờ chiều rồi, hãy cùng xem là sau 6 giờ thì áp lực giao thông có giảm bớt không. Với khu vực đường dẫn từ An Dương Vương lên cầu Nhật Tân đang ùn dài, đường dẫn từ An Dương Vương lên cầu Nhật Tân đang ùn dài. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, tại công điện 66 về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái UAV hỗ trợ các địa phương rà soát vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhằm cảnh báo sớm và chủ động sơ tán người dân. Mưa lớn kéo dài vừa qua tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực dân cư, làm 3 người chết, 8 nhà sập, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định giáo dục đại học là hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Mục tiêu đến năm 2035 giảm tối thiểu 20% cơ sở giáo dục đại học công lập so với năm 2025. Các cơ sở không đạt chuẩn có thể bị sáp nhập hoặc giải thể. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các sở xây dựng quyết liệt đôn đốc thi công, nghiệm thu, thanh toán và xử lý nghiêm vi phạm tiến độ hợp đồng trong kế hoạch bảo trì quốc lộ năm nay. Tính đến ngày 15 tháng 9, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Bắc Ninh, Vĩnh Long, Đà Nẵng. Đáng lưu ý, thành phố Huế vẫn chưa giải ngân. Cục yêu cầu các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Cơ quan cứu hộ Indonesia thông báo gia hạn tìm kiếm thêm một tuần đối với 125 hành khách

0: tàu và phối hợp triển khai phương án trục vớt. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Theo đó, Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình lập pháp năm tới, gồm 9 dự án luật ở kỳ họp thứ 3 và 16 dự án luật tại kỳ họp thứ 4. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển.
1: Thời gian qua, cái khối lượng lập pháp rất lớn, góp phần để tháo gỡ nhiều cái điểm nghẽn, nhưng chương trình còn điều chỉnh nhiều. Có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu, có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn. Vì vậy, tới đây là phải đánh giá tác động, phải là có đầy đủ hồ sơ. Đưa một cái dự án vào chương trình là phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Không lấy cái điều chỉnh chương trình để bù cho cái dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị là chưa kỹ. Thì cái chương trình lập pháp 2027 cần đủ 3 cái yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.
0: Trên cơ sở các nguyên tắc quan điểm lập chương trình năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời chưa đưa vào chương trình năm 2027 đối với 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm, gồm luật quản lý phát triển đô thị, luật bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, luật quản lý phát triển phương tiện bay không người lái. Nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau 6 giờ, chúng ta cùng hy vọng là áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt để lộ trình di chuyển của quý thính giả và các bác tài sẽ bớt đi phần nào sự khó khăn vất vả. Mới đây, nhắc tới khó khăn vất vả thì rất tiếc khi phải chia sẻ với quý vị là quanh khu vực tuyến đường Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm cũng như là từ ngõ 15 Ngọc Hồi để đi về Giải Phóng, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tôi còn nhớ cái đoạn Ngọc Hồi ngõ 15 ra tới Ngọc Hồi Giải Phóng, đèn đỏ có khi phải lên tới khoảng 200 giây cho mỗi nhịp. Thế nên là không sốt ruột sao được khi mà chúng ta đang phải dừng chờ quá lâu trong một áp lực giao thông là tương đối lớn. Rồi những phương tiện xe khách, xe khổ lớn cũng thường xuyên ra vào phía khu vực Ngọc Hồi Giải Phóng Pháp Vân bến xe nước ngầm, càng khiến cho các bác tài cảm thấy sốt ruột hơn khi đang dừng chờ tại đây. Xin nhắc lại với quý vị, đường Ngọc Hồi từ ngõ 15 ra tới bến xe nước ngầm, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất vất vả, tính đến thời điểm là hơn 6 giờ chiều. Cũng với sự khó khăn vất vả thì nhiều bác tài đi lại ở quanh khu vực cầu Tó, cầu Biêu, ngã Ba Sa La thì cũng chưa thấy dễ chịu đâu. Quanh khu vực cầu Tó, cầu Biêu, ngã Ba Sa La, đường 70 cầu Ngà cũng vẫn còn khó khăn, đường 70 cầu Ngà cũng vẫn còn khó khăn quý vị ạ. Tiếp đó là khu vực Đặng Xuân Bảng qua cầu L1 lại đang tắc đường rồi. Phía Đặng Xuân Bảng qua cầu L1, thính giả cho biết đang có trạng thái tắc đường tại đây. Vừa nhắc tên cầu Tó thì một thính giả báo luôn là cầu Tó vẫn đang tắc dài. Cầu Tó vẫn đang gặp khó với trạng thái tắc dài. Các bác tài vẫn cần phải cân nhắc hoặc là nên chuẩn bị sẵn quãng thời gian dôi dư nếu có định đi quanh khu vực cầu Tó, cầu Biêu, ngã Ba Sa La. Có một thông tin khả quan hơn từ vành đai 3. Đoạn Nguyễn Trãi thì ra tới Pháp Vân thì giao thông tạm ổn. Lên đến gần đầu cầu Thanh Trì thì mới bị chậm thôi. Vành đai 3 từ Nguyễn Trãi lên đến Pháp Vân, giao thông tạm ổn. Ra đến đầu cầu Thanh Trì thì sẽ hơi chậm một chút. Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì thì cho biết sau khi thấy VOV Giao thông đọc tin của một bác tài về một cái lốp bị rơi trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì đã thu dọn. Xin nhắc lại, xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì đã thu dọn cái lốp xe bị rơi trên cầu. Sau khi chúng tôi báo tin trên làn sóng FM91 thì cơ quan chức năng đã thu dọn ngay cái lốp bị rơi trên cầu Thanh Trì. Với khu vực cầu Mai Lĩnh, trong buổi chiều nay thì có thính giả quan sát thấy lực lượng chức năng đã dựng một cái giải phân cách mềm, dựng giải phân cách tạm thời để tránh cái tình trạng mà các xe cứ lấn làn.

cũng là nguyên nhân khiến cho xung đột giao thông và tắc đường lên tới hàng tiếng đồng hồ trong giờ cao điểm sáng nay. Mới đây một thính giả đi qua thì thấy là cầu Mai Lĩnh đã được lực lượng chức năng dựng những cái giải phân cách tạm thời và cũng đã có lực lượng chức năng phân luồng tại đây. Nên trong buổi chiều nay, cầu Mai Lĩnh cùng lắm chúng ta chỉ phải đi với tốc độ chậm mà thôi. Và xin nhắc lại, cầu Mai Lĩnh tính đến giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì cùng lắm chúng ta chỉ phải đi với tốc độ chậm. Lực lượng chức năng cũng đã dựng những cái giải phân cách tạm thời theo hai chiều đường trên cầu Mai Lĩnh để tránh tình trạng các xe cố tình lấn làn tạo ra trạng thái xung đột giao thông. Sáng nay thì có bác tài đi làm mà mất tới 4-5 tiếng đồng hồ chỉ vì trạng thái tắc đường ở quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Bạn Phương Trang thì chia sẻ phía Phạm Tu qua nút giao Quang Liệt để đi ra vành đai 3, 10 phút rồi mà xe vẫn đứng im. Phía ngã tư Phạm Tu Quang Liệt để đi ra vành đai 3, có thính giả chia sẻ là 10 phút rồi mà giao thông vẫn đang đứng im. Trở lại với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi về Hà Nội, đoạn km 209, một người đi bộ ngược chiều vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn tại đây. Km 209 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang có một người đi bộ đi ngược chiều rất nguy hiểm. Con phố Nguyễn Tuân để đi ra Lê Văn Lương, xe vẫn đang phải xếp hàng dài, rất nhiều xe lấn làn. Từ phía Nguyễn Tuân để đi ra Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó. Đã vậy lại còn có nhiều xe lấn làn, để mở thêm làn mới lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên xung đột hơn ở khu vực Nguyễn Tuân theo hướng đi ra Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

0: Những giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc chỉ mong là sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn khi đang ôm vô lăng lái xe và di chuyển trên các cung đường. Nhưng cái sự nhẹ nhàng đang không phải là tình hình giao thông ở các lộ trình sau đây, như là khu vực Võ Trí Công, bạn Huy Quảng có cho biết là xe đang phải xếp hàng dài theo hướng vào trung tâm, thậm chí là dòng phương tiện xếp hàng gần lan ra đến chân cầu Nhật Tân rồi. Đường Võ Trí Công hướng vào trung tâm, xe xếp hàng gần lan tới chân cầu Nhật Tân, tức là chúng ta đi qua hết cầu Nhật Tân xuống Võ Trí Công là thấy một hàng dài phương tiện đang nối đuôi nhau để đi vào sâu trong phố. Đó là đường Võ Trí Công theo hướng đi trung tâm. Tiếp đó, chương trình cũng nhận được thông tin không mấy dễ chịu từ lộ trình di chuyển ở khu vực Thụy Khuê hướng đi xuôi về phía Lạc Long Quân. Thụy Khuê để đi Lạc Long Quân, các thính giả cho biết giao thông cũng đang xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch từ phía Thụy Khuê để đi Lạc Long Quân. Xe xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất ì ạch. Bạn là Phạm Đô vừa báo thông tin này. Bạn Anh Đức thì cho biết ngã tư Nguyễn Văn Huyên hướng đi Nguyễn Khánh Toàn có một cái xe Mercedes GLC dừng đỗ ngay ở làn rẽ phải. Từ phía Nguyễn Văn Huyên để rẽ ra Nguyễn Khánh Toàn có một cái xe Mercedes GLC dừng ngay làn rẽ phải khiến cho giao thông gặp cản trở. Xe sang mà ý thức kém sang quá khi đang dừng ngay làn rẽ phải từ Nguyễn Văn Huyên để đi ra Nguyễn Khánh Toàn. Thông tin vừa được thính giả phản ánh tới cho chúng tôi. Khu vực hầm chui Kim Đồng Tân Mai, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm quanh khu vực hầm chui Kim Đồng Tân Mai Giải Phóng. Xe di chuyển chậm để chờ đèn. Quanh khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh Cầu Mai Động, chúng ta cũng chỉ có thể đi được với tốc độ chậm. Thính giả Lê Kim vừa báo tin như vậy. Cầu Như Nguyệt ùn dài hướng đi về Hà Nội, bạn Dương Tài vừa cho biết như vậy. Cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội, giao thông đang có trạng thái ùn dài. Đủ để thấy là tuy thời điểm này đã hơn 6 giờ, trời đang tối đi khá nhanh, đường phố cũng đã lên đèn, nhưng nhiệt độ giao thông thì vẫn đang tương đối nóng ở nhiều con đường tuyến phố. Và một lần nữa chúng tôi hy vọng quý vị mà đang gặp khó tại đâu, mà phải đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới nhé. Giờ sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, cả nước đã có hơn 3.400 dự án bất động sản được tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn vốn hơn 2,5 triệu tỷ đồng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thông tin được nêu trong báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa ngày hôm nay 21 tháng 9 liên quan đến kết quả tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước. Báo cáo đánh dấu sự chuyển biến rõ nét sau hàng loạt chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương và Quốc hội nhằm giải phóng nguồn lực đất đai. Cũng nhắc tới bất động sản, sau 2 năm tăng nóng, nhiều căn hộ ở các khu chung cư bình dân đang được giao bán hạ giá vài trăm đến cả tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm khách mua. Đặc biệt, những dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh nằm trong kế hoạch xử lý vi phạm của thành phố chứng kiến đà giảm rõ nét. Dữ liệu mới đây của bấtđộngsản.com.vn cũng cho thấy giá giao bán phổ biến của nhiều dự án chung cư bình dân giảm mạnh 17-35% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, chỉ khoảng 3% thanh niên Việt Nam đang làm việc trong các môi trường việc làm xanh, trong khi hơn 30% việc làm của thanh niên có tiềm năng chuyển đổi thành việc làm xanh. Đây được xem là dư địa lớn để tạo việc làm chất lượng cao cho lực lượng lao động trẻ. Con số này được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra trong báo cáo xu hướng việc làm và xã hội thế giới vừa công bố.
2: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, ngày đầu tiên chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi, chứng khoán Việt Nam lại chịu áp lực bán mạnh. VN Index mất gần 16 điểm, xuống còn 1.799 điểm. Sức ép lớn nhất lên VN Index đến từ nhóm vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, LPB, SSB, HPG đều giảm. Ở chiều ngược lại, các mã tăng nổi bật có HPB, VGC, BSR hay CTG. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt hơn 18.400 tỷ đồng, khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 670 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, chỉ với vài cú chạm trên điện thoại thông minh,
3: Người tiêu dùng giờ đây có thể mua sắm bất cứ thứ gì, từ quần áo, mỹ phẩm cho đến đồ điện tử, thậm chí thực phẩm ăn liền. Tuy nhiên, sự bùng nổ của thương mại điện tử dẫn đến tình trạng mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan trên không gian mạng, đe dọa trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng cũng như sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Dạo một vòng quanh các sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay hoặc chỉ cần lướt qua các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, người tiêu dùng rất dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời quảng cáo có cánh. Những cụm từ như hàng xách tay chính hãng, xả kho giá sốc, hàng tuần nhà máy, xuất dư được sử dụng vô tội vạ nhằm thu hút sự chú ý của người mua. Thậm chí nhiều sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ có giá hàng chục triệu đồng được giao bán công khai với vài trăm nghìn đồng. Trường hợp của một khách hàng ở Mai Hắc Đế Hà Nội bán hàng chuẩn Authentic này là một ví dụ. Người bán cố tình giải thích rằng sản phẩm của họ chất lượng gần giống hàng chính hãng, tức là không phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Chất lượng của nó theo tiêu chuẩn của chính hãng đấy ạ. Tại vì đây là những cái lô hàng mà khách đặt hàng theo sản xuất của chính hãng mà hàng xuất dư ấy anh.
5: Tức là vâng, hàng fake đúng không?
4: Dạ không ạ. Hàng fake thì nó sẽ là khái niệm là làm rep lại, tức là làm nhái lại chất lượng và các cái chi tiết phụ kiện nó chỉ đạt được khoảng tầm độ 60-70% so với chính hãng thôi, còn nhà em là 99% luôn. Nó chỉ có một chút vài cái phụ kiện nhỏ, ví dụ như có thể là cái mã tem mark QR mà nó không đủ thì xưởng người ta sẽ thay thế bằng các cái phụ kiện khác thôi, nhưng cái chất lượng thì nó vẫn chuẩn như vậy ạ.
3: Vấn đề ở chỗ hệ thống quy định pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ mặc dù tương đối đầy đủ, phần nào bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, nếu chỉ siết chặt kiểm tra và chế tài xử phạt là chưa đủ, cần phải thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa ngăn chặn nguồn cung vi phạm, vừa kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp tác. Việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ chân chính của công chúng là yếu tố then chốt. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhận định.
6: Nếu như một doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp trong nước, họ dám đầu tư cho một sản phẩm chất lượng, nhưng nếu như mà sản phẩm đó bị làm nhái, bị làm giả hoặc bị xâm phạm bản quyền, thì tâm lý của doanh nghiệp họ sẽ không dám đầu tư. Mà nếu không dám đầu tư thì cơ hội để phát triển cho đất nước, cho các ngành nghề kinh tế là chúng ta sẽ bị mất cơ hội. Và việc mà chúng ta kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đó chính là tiền đề để đặt nền tảng cho gì ạ? Sự công khai minh bạch để chúng ta tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
3: Mặc dù các cơ quan chức năng như lực lượng quản lý thị trường, cục an ninh mạng đã vào cuộc quyết liệt và triệt phá nhiều đường dây quy mô lớn, nhưng việc ngăn chặn triệt để vẫn gặp nhiều thách thức. Bản chất của không gian mạng là tính ẩn danh và xuyên biên giới. Người bán có thể dễ dàng lập hàng trăm tài khoản ảo, sử dụng thông tin giả để đăng ký bán hàng. Khi bị phát hiện hoặc bị phản ánh tiêu cực, họ sẵn sàng xóa gian hàng cũ để lập gian hàng mới chỉ trong vài phút. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chia sẻ.
7: Các cái đối tượng thì thường các cái sử dụng các cái tài khoản ảo ẩn danh và kho hàng thì một nơi và người ta dụ ngồi livestream một nơi. Do vậy khó phát hiện ra được cái kho hàng cũng như là cái địa điểm mà kinh doanh thực tế của các cái đối tượng.
3: Ghi nhận của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho thấy sự phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các nền tảng số thời gian qua đã giúp cơ quan chức năng triệt phá nhiều vụ vi phạm quy mô lớn cả trên thị trường truyền thống và trên không gian mạng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, chìa khóa để chặn đứng hàng giả là phải ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để giám sát trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng chủ động tẩy chay hàng gian, hàng giả, hàng lậu ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, cuộc chiến này trên môi trường số vẫn chưa thực sự bền vững. Chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, các chứng cứ điện tử rất dễ bị xóa dấu vết, chỉnh sửa, kho hàng trực tuyến lại phân tán khắp nơi, trong khi quy trình nghiệp vụ và trang thiết bị của lực lượng chức năng chưa chuẩn hóa. Xác định quản lý thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị.
8: Tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm theo lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
3: Không gian mạng là một môi trường mở mang lại cơ hội to lớn, nhưng nó chỉ có thể phát triển bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của sự minh bạch và lòng tin. Việc bài trừ hàng giả hàng nhái không phải là câu chuyện ngày một ngày hai và cũng không phải là nhiệm vụ của riêng một tổ chức nào. Chỉ khi có sự chung tay hành động quyết liệt từ toàn xã hội, môi trường mua sắm trực tuyến mới thực sự trở nên an toàn, văn minh và đem lại giá trị đích thực cho cộng đồng.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về với trạng thái giao thông vẫn còn đông, vẫn còn chậm trên tuyến đường Giải Phóng hướng từ Lê Duẩn để đi ra Ngọc Hồi. Gần như là toàn tuyến Giải Phóng, mặc dù thời điểm này đã gần 6 rưỡi nhưng mà giao thông vẫn còn chậm lắm. Qua các nút giao như Giải Phóng Lê Duẩn, Cổng Viện Bạch Mai, Cầu Vượt Vọng, Ngã Tư Gầm Cầu Vượt Vọng, Giải Phóng Hầm Chui Kim Đồng, rồi khu vực Giải Phóng Đại Từ, Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ. Thậm chí mới đây thính giả Ánh Kim cho biết là phía Giải Phóng qua ngã ba Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Cảnh Dị đều đang gặp khó nữa cơ. Xin nhắc lại, quanh khu vực Giải Phóng từ Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ để rẽ vào Nguyễn Cảnh Dị, giao thông vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở khu vực trước cổng bến xe Giáp Bát có nhiều đinh vít bị rơi làn xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi ngã ba Đuôi Cá. Xin nhắc lại, đường Giải Phóng qua bến xe Giáp Bát có nhiều đinh vít bị rơi trên đường và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Đuôi Cá. Bạn Văn Chiến cho biết cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm lại đang có cái xe gặp sự cố giữa cầu rồi, trời tối khó quan sát, các bác tài chú ý. Cầu Thanh Trì hướng về trung tâm có cái xe gặp sự cố ở giữa cầu và giao thông gặp cản trở. Cũng đã gần 6 rưỡi rồi, chúng tôi mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian để các bác tài bớt đi phần nào sự khó khăn vất vả. Chứ chiều nay nghe chừng là tình hình giao thông cũng tương đối mệt mỏi rồi. Đường Trần Quốc Hoàn qua trường Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn đang gặp khó. Đường Trần Quốc Hoàn qua trường Nguyễn Bỉnh Khiêm giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Giờ này thì liệu có phải là tan trường muộn không, hoặc là có khi các trường lại tổ chức trung thu đấy quý vị ạ. Có khi các trường lại tổ chức trung thu sớm đấy, nên là phía đường Trần Quốc Hoàn qua trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, các thính giả cho biết dù đã gần 6 rưỡi tối nhưng mà giao thông vẫn đang gặp khó tại đây. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
5: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VP Bank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VP Bank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VP Bank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VP Bank Com Credit Visa, anh chị còn được

0: hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VP Bank Neo. Mở ứng dụng VP Bank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Asset và thẻ kinh doanh VP Bank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
3: Chúng ta quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi nhận được thông tin từ một tuyến đường tương đối xa, tiếp tận cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc có báo là trên tuyến cao tốc này, theo hướng đi về các tỉnh thành phía Bắc, có xe con chết máy. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Còn trở lại với những diễn biến giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm. Thời điểm này các thính giả chia sẻ là đi dọc trục từ Nguyễn Trãi, Trần Phú, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với trạng thái chậm chạp qua các nút giao. Trục dọc Nguyễn Trãi, Trần Phú, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm qua các nút giao. Từ Trần Phú, Nguyễn Khuyến cũng đang bị chậm. Trần Phú, Nguyễn Khuyến cũng là nút giao thông mà các thính giả cho biết lượng phương tiện còn gia tăng ở mức cao khiến cho chúng ta tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm. Hay trước đó là cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội ùn dài. Đường Võ Chí Công để đi sâu vào trong phố cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Rồi đường Giải Phóng qua nút giao Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ để đi sâu vào phía Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Cảnh Dị, giao thông vẫn còn gặp khó khăn. Con phố Tân Khai gần ra tới Lĩnh Nam lại đang có cái xe tải dừng đỗ. Không hiểu cái chủ phương tiện xe tải này nghĩ gì mà con phố Tân Khai nhỏ hẹp mà rất hay tắc đường lại đang dừng đỗ xe ở phía Tân Khai gần ra tới Lĩnh Nam. Và lúc này thì y như rằng các phương tiện lại đang phải di chuyển khó khăn rồi. Đó là con phố Tân Khai rất nhỏ hẹp gần ra tới Lĩnh Nam lại đang có xe tải dừng đỗ và ngay tắc lự, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Đồng hồ đã chạm mốc 6:30, mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Có một lưu ý từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 57 hướng đi về Hà Nội, đang có xe gặp sự cố, trời thì đang tối khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý, chú ý quan sát. Xin lỗi quý vị, xin được đính chính lại thông tin, không phải là xe gặp sự cố mà có một cái lốp

0: xe bị rơi ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Km 57 hướng đi về Hà Nội, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng km 57 hướng đi về Hà Nội có một cái lốp xe bị rơi, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội. Hóa ra nãy ở Tân Khai hướng ra Lĩnh Nam, cái xe tải dừng đỗ là do gặp sự cố về lốp, bác tài đang loay hoay để thay lốp. Bạn Tuấn Hải cho biết là việc thay lốp sắp xong rồi, nhưng mà đúng thật là cái xe này gặp sự cố lại đúng cái vị trí tương đối là khủng khoảng, đúng cái đoạn Tân Khai nhỏ hẹp để đi ra Lĩnh Nam, và tình hình giao thông thì đang gặp nhiều khó khăn. Xin nhắc lại, từ phía Tân Khai đi ra Lĩnh Nam có xe tải gặp sự cố về lốp, bác tài đang lúi húi thay lốp, và theo như bạn Tuấn Hải đi qua quan sát thì tiến trình thay lốp sắp xong rồi. Các bác tài đi phía sau mà thấy khó thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn quý vị nhé. Trước đó chúng tôi xin được nhắc lại một vài lưu ý, một vài sự cản trở ùn ứ như thế này. Cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội vẫn đang bị ùn. Đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt và nhất là khu vực Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, rồi đi từ Nguyễn Hữu Thọ để vào Linh Đàm thì xe vẫn đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Chúng ta lưu ý với cái sự chậm chạp này. Xin được chuyển sang một thông tin dân sinh từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, mùa khô năm nay dự báo là có nhiều yếu tố bất lợi với nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Lượng nước từ thượng nguồn thấp, giảm mưa, tăng nhiệt độ và xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm vào cuối năm nay. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Theo dự báo từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô 2026-2027, nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long có khả năng ở mức thấp. El Nino tiếp tục duy trì với cường độ mạnh, làm lượng mưa giảm, xâm nhập mặn có thể xuất hiện từ cuối tháng 12 năm 2026 và tăng cao trong các tháng 2, 3, 4 năm 2027. Dù là vùng sông rạch chằng chịt, nhưng có tới 85% công suất cấp nước đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc hoàn toàn vào dòng chảy sông ngòi tự nhiên. Nếu mặn lớn sâu, hệ thống trạm bơm lấy nước ngọt cho sinh hoạt và tưới tiêu có khả năng bị tê liệt. Yêu cầu đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long là kiểm soát mặn nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu thoát nước, duy trì dòng chảy môi trường, đáp ứng nhu cầu lấy nước mặn cho vùng nuôi thủy sản khi điều kiện cho phép. Ông Lê Tường Minh, Phó Giám đốc chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, đơn vị quản lý 5 công trình đầu mối thủy lợi lớn phục vụ kiểm soát mặn ngọt, tiêu thoát lũ, phục vụ nuôi trồng thủy sản và dân sinh trên diện tích hơn 447.000 hectare cho biết phương án vận hành trong mùa mặn này.
2: Thì các công trình vận hành theo nguyên tắc giữ ngọt cho vùng lúa, lấy mặn có kiểm soát cho vùng tôm. Cái lớn cái bé sổ rô có thể là vận hành trong tháng 10, 11, 12, 2026. Trong thời kỳ cao điểm kiểm soát mặn, công cái lớn đóng 9 trên 11 cửa khi chiều lên và mở 2-4 cửa khi chiều úp để tiêu mặn. Thì phương án vận hành mùa khô 2026-2027 trên nguyên tắc là chủ động từ sớm, từ xa, theo dõi chặt chẽ nguồn nước, độ mặn, dự báo khí tượng thủy văn, chiều cường và nhu cầu sản xuất từng tiểu vùng. Thì các thông số này là cơ sở để xác định thời điểm đóng mở cũng như số lượng cửa van vận hành cho phù hợp.
1: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến nghị các địa phương tính toán lại mùa vụ nhằm né mặn. Đối với những vùng duyên hải không chủ động nguồn nước ngọt, kiên quyết cắt giảm diện tích lúa, chuyển sang cây trồng càng ít tiêu hao nước.
0: Mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Có một tình huống giao thông tương đối là nguy hiểm mà các bác tài cần phải cẩn trọng như thế này. Thính giả phản ánh là vành đai 3, đoạn công viên Hòa Bình, có xe ba gác chở hàng cồng kềnh, mà quý vị biết là chở gì không ạ? Chở một cái cổng sắt. Trời thì tối, tương đối khó quan sát, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng lên cầu Thăng Long. Xin nhắc lại, vành đai 3 vừa có một cái xe ba gác chở hàng cồng kềnh, chở hẳn một cái cổng bằng sắt tương đối lớn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng lên cầu Thăng Long. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Với khu vực cầu Thăng Long thì tiếp tục chậm khi mà chúng ta đi xuống Võ Văn Kiệt do đang có công trình thi công. Cầu Thăng Long tiếp tục chậm khi mà chúng ta đi xuống tới Võ Văn Kiệt. Đê Xuân Quan tình hình giao thông ổn, đông xe thôi nhưng mà cũng không tắc đâu. Đê Xuân Quan tình hình giao thông vẫn có thể lưu thông được ổn định. Cầu Vĩnh Tuy chậm nhất khi mà chúng ta xuống đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung do công trình thi công. Cầu Vĩnh Tuy lối xuống ngã tư Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm do có công trình thi công. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
3: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết.

0: là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friend Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Một trong những tuyến đường mà các thính giả cho biết áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu, cũng như là xe xếp hàng dài, dừng chờ đèn lâu, đó chính là quanh khu vực La Thành, Láng Hạ, cũng như là ra tới Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà. Mới đây có thính giả chia sẻ là từ Láng Hạ để đi sang Thái Hà, dừng chờ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng rất lâu, 3-4 nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thể đi qua. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Láng Hạ, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài chờ đèn, mà quãng thời gian dừng chờ thì lại tương đối lâu qua khu vực này. Các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư. Từ lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3, chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị là có xe 3 gác di chuyển đoạn công viên Hòa Bình để lên cầu Thăng Long. Anh em lái xe chúng ta hết sức chú ý. Với khu vực Kim Mã Đào Tấn thì vẫn còn chậm. Quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn, giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp. Còn gặp khó bất kỳ lộ trình nào, hy vọng quý vị có thể tiếp tục đồng hành với giờ cao điểm chiều nay và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Vừa hỏi là còn khó đoạn nào thì chúng tôi có ngay thông tin từ thính giả phản ánh về khu vực Kim Giang, đoạn qua nhà máy Sơn rồi cầu Tó, chúng ta vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp lắm quý vị nhé. Quanh khu vực đường Kim Giang, nhà máy Sơn, cầu Tó, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Để giúp cho quý vị quên đi sự mệt mỏi nếu đang phải đối mặt với sự chậm chạp, với trạng thái giao thông khó khăn, giờ cao điểm xin được gửi tới quý vị thêm những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ.

0: tối có những diễn biến giao thông về các tuyến đường sau đây. Việc đi lại của chúng ta chưa thể dễ dàng, chưa thể nhẹ nhàng như những giai điệu âm nhạc vừa rồi. Như là lộ trình di chuyển từ phía đường Trần Quốc Hoàn, ít phút trước thính giả báo là qua trường Nguyễn Bình Khiêm vẫn đang có trạng thái khó khăn. Tiếp đó là Kim Giang, Cầu Tó, Phan Trọng Tuệ vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Quanh các tuyến đường như là Kim Giang, Cầu Tó, Phan Trọng Tuệ, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Từ tuyến đường Kim Mã Đào Tấn thì giao thông còn chậm, quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn giao thông chậm, nhưng mà cơ bản cái sự chậm chạp này được các thính giả mô tả là do chờ đèn thôi. Từ tuyến đường Ngọc Hồi ngõ 15 để đi ra Giải Phóng chậm, đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt chúng ta cũng vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm. Chương trình xin dành thêm ít phút để tổng hợp và ghi nhận những diễn biến giao thông mới hơn. Thưa quý vị, Hà Nội đang chuyển từ xử lý ô nhiễm theo sự vụ sang quản lý chủ động theo nguồn phát thải và dựa trên dữ liệu, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong quản lý chất lượng không khí, nước, chất thải và ứng dụng công nghệ. Đây là nội dung có trong Diễn đàn Quản trị Môi trường Trung Quốc-Việt Nam năm 2026 với chủ đề Từ chính sách đến hành động, chung tay xây dựng môi trường đô thị xanh và bền vững vừa được tổ chức hôm nay. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về quản lý chất lượng không khí đô thị, gồm hiện trạng và các nguồn phát thải chính, quan trắc dự báo, kiểm soát nguồn thải, vùng phát thải thấp và phối hợp liên vùng cùng nhu cầu hợp tác. Diễn đàn đề cập định hướng chính sách và cơ chế thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về nghiên cứu chung, đào tạo, trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ và triển khai thí điểm. Đáng chú ý, diễn đàn rất quan tâm về chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giám sát và kiểm soát ô nhiễm của Trung Quốc. Giáo sư Từ Minh, Phó Viện trưởng Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa cho biết.
1: Công nghệ AI ứng dụng cho Trung Quốc rất nhiều, từ phát hiện nguồn phát thải đến ô nhiễm không khí. Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc nhờ đó đã kết nối được hệ thống và dữ liệu quan trắc, nên xây dựng được dữ liệu về môi trường. Qua diễn đàn này, Việt Nam và Trung Quốc có thể học hỏi nhiều điều của nhau về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có chính sách nghiêm, kiểm soát chặt và công nghệ kỹ thuật tiên tiến hơn trong bảo vệ môi trường. Tôi cho rằng nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí của Hà Nội hiện nay phần lớn là do phương tiện cá nhân và rác thải rắn. Hà Nội cần nghiên cứu tái sử dụng một số loại rác thải rắn để bảo vệ môi trường.
0: Theo các đại biểu tham dự diễn đàn, những nội dung có trong diễn đàn sẽ được các bên cùng quan tâm, tiếp tục được cụ thể hóa thông qua nghiên cứu chung, khảo sát kỹ thuật, trao đổi dữ liệu, đào tạo, chuyển giao công nghệ hoặc triển khai các chương trình thí điểm phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực môi trường hướng tới những giải pháp có kết quả cụ thể, có thể đánh giá và góp phần hỗ trợ Hà Nội xây dựng môi trường đô thị xanh, hiện đại, bền vững. Sau một vài thông tin từ lĩnh vực môi trường, chúng tôi quay trở lại ngay với diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin từ cầu Nhật Tân. Bạn Phạm Trường cho biết một xe tải nhỏ đang gặp sự cố ở giữa cầu và giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay. Xin được nhắc lại, cầu Nhật Tân có xe tải gặp sự cố ở giữa cầu, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Còn gần đây nhất, những diễn biến giao thông khó khăn vẫn còn hiện hữu, như là khu vực Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, rồi đường Kim Giang, cầu Tó, giao thông vẫn đang gặp khó quý vị nhé. Dù đã gần 7 giờ tối rồi, nhưng các thính giả cho biết là vẫn đang phải loay hoay đi lại rất khó khăn vất vả quanh khu vực đường Kim Giang, ngõ 908, nhà máy Sơn cũng như là khu vực cầu Tó qua các nút giao. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông khi mà đồng hồ đã gần 7 giờ tối nhưng quý vị vẫn còn phải đối mặt, vẫn đang phải xếp hàng, vẫn đang phải chờ đợi tương đối sốt ruột.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.

0: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo, ra Nha Trang ngay thôi.
1: Bên cạnh những trạng thái giao thông còn khó thì cơ bản là áp lực giao thông tính đến thời điểm 7 giờ kém 10 phút cũng đã có những cái sự dễ chịu hơn. Dẫn chứng là những diễn biến giao thông sau đây chúng tôi ghi nhận đã thuận lợi, đã khả quan hơn. Cụ thể thế này, lộ trình di chuyển của các bác tài trên cầu Vĩnh Tuy thì có cho chúng tôi biết thông tin là không còn khó đâu. Hơi chậm khi mà chúng ta đi xuống ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, nhưng sự chậm chạp này nguyên nhân là bởi có công trình thi công thôi, chứ không phải là diễn biến giao thông nào quá đỗi phức tạp đâu. Cầu Vĩnh Tuy, tốc độ lưu thoát của chúng ta cũng đã thuận lợi hơn rồi. Hơi chậm khi mà chúng ta xuống đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung do đang có công trình thi công dở dang. Cầu Nhật Tân thì xin được nhắc lại với quý vị, gần đây nhất có cái xe gặp sự cố ở giữa cầu, giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay. Cầu Nhật Tân gần đây nhất có xe gặp sự cố ở giữa cầu, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Và các bác tài nếu có thể thì chúng ta nên tránh các tuyến đường như là Kim Giang, Cầu Tó, Phan Trọng Tuệ khi mà giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn dù thời điểm này đã gần 7 giờ tối. Với lộ trình tiếp theo trên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết là trên cầu cũng ổn, nhưng mà sang đến Võ Văn Kiệt thì chậm do đang có công trình thi công. Đó là những diễn biến giao thông đáng chú ý khi đồng hồ đã gần chạm mốc 7 giờ. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01135 ngày 21 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 477138, giải nhất 433340566031, giải nhì 413-941-583-864-830-994, giải 3 341-361-203-152-097-066-100-971. Kết quả kỳ 01565 ngày 20 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 151027333816. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 96,1 tỷ đồng.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gần 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình vừa có thêm thông tin từ thính giả Kim Anh. Bạn cho biết với khu vực trục dọc cầu Biêu đi cầu Tó đi Phan Trọng Tuệ thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Xin được nhắc lại, từ cầu Biêu đi cầu Tó đi Phan Trọng Tuệ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hay là từ phía đường Kim Giang đi cầu Tó cũng vẫn đang mất nhiều thời gian chờ đợi. Hướng ngược lại từ Phan Trọng Tuệ, cầu Tó, cầu Biêu thì tạm ổn. Đường Nguyễn Trãi, bạn là Quang Hưng vừa chia sẻ là đoạn Cao Xà Lá để đi ngã tư Sở vẫn chậm lắm. Đường Nguyễn Trãi, Cao Xà Lá để đi ngã tư Sở, giao thông vẫn đang có trạng thái rất chậm. Và rất tiếc khi mà phải chia sẻ với quý vị thông tin là gần 7 giờ rồi, nhưng quanh khu vực Quan Nhân Giáp Nhất cầu Cống Mọc lại đang có khó khăn. Xin nhắc lại, quanh khu vực Quan Nhân Giáp Nhất cầu Cống Mọc lại đang có khó khăn. Bạn Linh có vừa chia sẻ cho chúng tôi thông tin và cho biết đã 30 phút rồi mà vẫn đang loay hoay ở quanh khu vực Quan Nhân Giáp Nhất cầu Cống Mọc. Các bác tài đi sau thì chúng ta nên tránh lộ trình này, hạn chế đi vào các tuyến đường như khu vực Quan Nhân Giáp Nhất cầu Cống Mọc. Và xin nhắc lại, trục dọc cầu Biêu, cầu Tó, Kim Giang, Phan Trọng Tuệ, xe còn xếp hàng dài. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

Quý thính giả đang nghe giờ cao điểm và chúng ta đang dành ít phút để thư giãn với những giai điệu của âm nhạc qua ca khúc Mùa Thu Yêu Đương với giọng hát của Quang Dũng và Thanh Thảo. Trong lúc nghe nhạc thì chúng tôi ưu tiên để cập nhật nhanh một thông tin giao thông về một cái xe gặp sự cố ở cao tốc. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên nút giao sông Công xe tải gặp sự cố, mới chỉ đặt cảnh báo bằng một cái ghế thôi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hướng đi Thái Nguyên. Vui lòng cẩn trọng. Xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên nút giao sông Công xe tải gặp sự cố, chủ xe thì mới đặt cảnh báo bằng một cái ghế thôi, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Chúng ta vui lòng quan sát kỹ lưỡng và cẩn trọng nhé. Sau đây sẽ là ít phút dành cho âm nhạc.

Đồng hồ đã chạm cột mốc thời gian 7 giờ. Quý vị đang tiếp tục đồng hành với giờ cao điểm để cập nhật những diễn biến giao thông mới. 7 giờ tối, những diễn biến giao thông khả quan đã xuất hiện nhiều hơn. Đường xá thì nghe chừng là cũng đã thưa vắng hơn rồi. Nhưng chưa phải là tất cả quý vị ạ, bởi gần đây nhất chúng tôi vẫn nhận được thông tin đưa về từ khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc. Có thính giả cũng đã kẹt lại 20-30 phút rồi quanh khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc. Các bác tài tránh đi thì tốt hơn. Đường Đức Thắng đông nghẹt, có thính giả chia sẻ là vẫn có nhiều xe tải đi vào giờ cấm ở khu vực Đức Thắng đông nghẹt, vẫn có xe tải đi vào giờ cấm. Chưa hết, lộ trình của các bác tài lưu thông từ Kim Giang cầu Tó vẫn còn chậm chạp lắm đấy quý vị nhé, từ Kim Giang để đi ra cầu Tó cũng như là từ cầu Tó để đi ra Phan Trọng Tuệ vẫn đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp, vui lòng là cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Xin được chuyển sang một thông tin khác cùng giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, vành đai 3 trên cao đang thường xuyên quá tải khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Trước áp lực này, thì Cục Cảnh sát Giao thông đã đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn rừng khẩn cấp nữa, đồng thời hạ tốc độ khai thác và đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến. Đề xuất đặt ra bài toán là làm thế nào để khai thác thêm năng lực mặt đường nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho vành đai 3. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Vành đai 3 trên cao là tuyến đường huyết mạch kết nối các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Tuy nhiên, tuyến đường này đang phải gánh lượng phương tiện vượt xa năng lực thiết kế. Vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 là khoảng 122.600 xe trên một ngày đêm, gấp 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Với hai làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp, trong nhiều thời điểm, mặt đường không còn đủ sức đáp ứng dòng phương tiện ngày càng lớn. Khi ùn tắc xảy ra, làn dừng khẩn cấp vốn dành cho phương tiện gặp sự cố lại trở thành nơi một số phương tiện cố tình đi vào để tìm cách thoát ùn tắc. Anh Nguyễn Hữu Đức, tài xế xe khách thường xuyên di chuyển trên Vành đai 3 cho rằng, trong điều kiện hạ tầng hiện nay, việc nghiên cứu tận dụng làn dừng khẩn cấp để tăng khả năng thông hành là có thể xem xét.
1: Lượng phương tiện bây giờ là quá nhiều mà hạ tầng cơ sở của mình thì nó cũng chưa đáp ứng được. Trước mắt bỏ được đường khẩn cấp đấy đi mà để giải phóng được lưu lượng xe qua lại, đó là một cái giải pháp tôi thấy là hợp lý. Để mà nhìn thấy cái sự cố trên cái làn này thì ít lắm, hiếm lắm. Nhà nước mình cũng đã quy định có những cái cảnh báo như vậy rồi. Khi mà có sự cố thì mình sẽ đặt cảnh báo trước 200-300 mét. Tôi nói đơn giản như một cái đường quốc lộ bình thường thôi. Đường quốc lộ có 1-2 làn, một chiều xuôi một chiều ngược. Có thể người ta hỏng xe ở đấy mà vẫn còn có thể xử lý được. Huống chi là bây giờ 3 làn để không cũng rất chi nhiều xe ra đi vào. Xảy ra ách tắc lo nhiều.
0: Cùng quan điểm, anh Phạm An, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, việc nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp để tổ chức thành 3 làn xe chạy là điều cần thiết trong bối cảnh quá tải phương tiện như hiện nay.
2: Cái Vành đai 3 bỏ mất cái làn khẩn cấp được đi 3 làn thì nó thông thoáng hơn. Khẩn cấp thì nó cũng có ích thôi, nhưng mà cơ sở hạ tầng giao thông mình nó đáp ứng được. Chứ còn bây giờ nó chưa đáp ứng được, đi 2 làn thì nó chậm. Và có thể là giới hạn cái tốc độ của cái làn đấy nó sẽ thấp hơn cái làn bình thường. Ví dụ bình thường được 80 thì cái làn khẩn cấp được 60 thôi. Để có thể là hạn chế bớt việc không làm chủ tốc độ khi mà đi trong cái làn đấy mà có xe nó đỗ dừng khẩn cấp.
0: Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, mục tiêu của đề xuất là tận dụng hiệu quả hơn mặt đường hiện có, tăng khả năng thông hành, giảm ùn tắc và hạn chế nguy cơ tai nạn.
3: Cục Cảnh sát Giao thông đã có văn bản đề nghị điều chỉnh lại tổ chức giao thông đoạn chạy trên cao của tuyến đường Vành đai 3, kẻ lại vạch sơn, biển báo phân làn, phân tuyến theo hướng tổ chức cho các phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp, hạ tốc độ khai thác, đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trên tuyến, giảm tải áp lực, giảm ùn tắc giao thông tại điểm đầu của tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô.
0: Tuy nhiên, thêm một làn xe cũng đồng nghĩa với việc mất đi không gian vốn dành cho phương tiện gặp sự cố và xe cứu hộ. Đây là vấn đề cần được tính toán kỹ nếu phương án 3 làn xe được triển khai, bởi khi một phương tiện hỏng giữa dòng xe đang lưu thông, chỉ cần không gian xử lý sự cố không đủ, nguy cơ ùn tắc và va chạm liên hoàn có thể gia tăng. Trong khi đó, xe cứu hộ, cứu nạn cũng cần một khoảng trống để tiếp cận hiện trường. Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, việc nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp để tăng năng lực thông hành có thể xem xét, nhưng phải đi cùng một phương án tổ chức giao thông khi xảy ra sự cố.
4: Khi mà tổ chức giao thông xảy ra sự cố, chúng ta phải có giải pháp gom 3 làn đường, chặn không cho các phương tiện chạy qua tiếp nữa tại cái chỗ sự cố đấy. Khi đó chúng ta vẫn có thể tạo ra một làn trống để phục vụ cho công tác cứu hộ tiếp cận được hiện trường. Thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được cái giải pháp mà Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất sử dụng làn dừng khẩn cấp để phục vụ các xe lưu thông để nâng cao thông hành xe, giảm ùn tắc giao thông.
0: Thưa quý vị, Vành đai 3 đang phải đáp ứng lưu lượng phương tiện tăng cao gấp nhiều lần so với thiết kế. Việc nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp và hạ tốc độ khai thác là một phương án nhằm tận dụng tốt hơn phần đường hiện có. Thế nhưng, hiệu quả của phương án này không chỉ nằm ở việc có thêm một làn xe, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế tổ chức giao thông linh hoạt, khi bình thường, tối đa khả năng thông hành. Khi xảy ra sự cố, nhanh chóng tạo không gian cho cứu hộ, đồng thời phân luồng để hạn chế ùn tắc. Cùng với đó, việc giảm áp lực cho Vành đai 3 cũng cần được tính toán trong tổng thể mạng lưới giao thông, từ các tuyến kết nối, điểm đầu cuối cao tốc đến các điểm lên xuống và các nút giao. Nếu chỉ tăng thêm một làn xe, nhưng dòng phương tiện tiếp tục dồn vào những điểm nghẽn phía trước, ùn tắc có thể chỉ chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Cùng với đó, thành phố cũng cần đẩy nhanh tiến độ tuyến Vành đai 4, tạo thành mạng lưới phân luồng giao thông từ xa, giảm bớt lưu lượng phương tiện đổ về Vành đai 3.
5: Vâng, thưa quý vị, lực lượng chức năng thì vẫn đang lắng nghe những cái góp ý của người tham gia giao thông, và nếu quý vị muốn chia sẻ những quan điểm của mình về việc bỏ làn khẩn cấp ở vành đai ba trên cao thì quý vị cũng có thể chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là đưa những cái quan điểm của mình tới Facebook VOV Giao thông. Trở lại với những diễn biến giao thông, chúng tôi có hai thông tin khá đáng chú ý đây. Thứ nhất là từ khu vực cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm hướng đi trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm hướng đi trung tâm. Không những vậy, có thính giả vừa thấy một chú chó đang chạy lăng xăng ở trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi về trung tâm, quý vị ạ. Có một chú chó đi lạc và đang chạy lăng xăng trên cầu Vĩnh Tuy, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi trung tâm. Và trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm vẫn đang là hướng đường mà các xe đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cầu Nhật Tân có một cái xe đâm vào giải phân cách, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về trung tâm ở cầu Nhật Tân, là thông tin vừa được bạn Minh Thành báo về cho chúng tôi. Cầu Nhật Tân theo hướng đi trung tâm có một cái xe đâm vào giải phân cách và giao thông gặp cản trở qua khu vực này. Rất cảm ơn các bác tài, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay tới quý vị. Còn giờ sẽ là ít phút dành cho những giai điệu của âm nhạc qua ca khúc. Đây là một bản mashup có chàng trai viết lên cây và chuyện tình Thảo Nguyên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Bảy giờ 15 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Với vành đai 3 trên cao thì các thính giả cho biết từ Nguyễn Trãi về Mai Dịch vẫn đang bị chậm. Vành đai 3 từ Nguyễn Trãi về Mai Dịch các xe vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy thì như chúng tôi đã đề cập ít phút trước, khi mà có một chú chó bị đi lạc vẫn đang chạy lăng xăng trên cầu Vĩnh Tuy, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi trung tâm, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì cũng vẫn chậm quý vị nhé. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, các xe vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Nhưng mà trước khi đến với thông tin thể thao thì chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị là cầu Nhật Tân, cái xe đâm vào giải phân cách vẫn chưa được giải quyết đâu, nên là giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Cầu Nhật Tân, xe đâm vào giải phân cách vẫn chưa được khắc phục và giao thông tiếp tục có trạng thái chậm chạp hướng đi sân bay. Còn giờ chúng ta đến với những thông tin thể thao.
3: Bảy ngày sôi động.
4: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Manchester City tiếp tục khởi đầu mùa giải hoàn hảo khi đánh bại Sunderland 5-3 trên sân vận động Etihad, qua đó có trận thắng thứ 5 liên tiếp. Jacky Semenyo lập công cho Manchester City, trong khi Haaland cũng đã ghi bàn. Bên phía Sunderland, cầu thủ Brobbey tỏa sáng với một cú hat-trick. Chiến thắng trước Sunderland giúp cho huấn luyện viên Enzo Maresca có màn khởi đầu hoàn hảo trong vai trò kế nhiệm Pep Guardiola. Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã thắng chủ nhà Bournemouth 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Alexander Isak. Kết quả này giúp cho Liverpool có chiến thắng thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, đồng thời ngắt mạch 12 trận bất bại trên sân nhà của Bournemouth. Hiện Manchester City chiếm đỉnh bảng với 15 điểm, hơn Arsenal 3 điểm. Liverpool vươn lên thứ 6 với 9 điểm, bằng với Brentford, Leeds, Everton và kém Brighton 1 điểm. Sau quãng nghỉ quốc tế, Manchester City và Liverpool sẽ gặp nhau ở sân Anfield tại vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 11 tháng 10. Cũng ở vòng đấu này, Manchester United chỉ giành được một điểm trên sân Fulham. Sau trận hòa trước Fulham, huấn luyện viên Michael Carrick bác bỏ nhận định cho rằng thể lực là nguyên nhân khiến cho Manu khởi đầu mùa giải kém cỏi. Cầu thủ gỡ hòa cho Manchester United, Cunha cho rằng Fulham đã chơi với nguồn năng lượng lớn hơn ở đầu hiệp 2, trong khi dữ liệu cho thấy đội chủ nhà di chuyển nhiều hơn vào khoảng 6 km. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carrick khẳng định ông không nhận thấy vấn đề về thể lực và hài lòng với cách Manchester United kết thúc trận đấu. Còn ở La Liga đêm qua, Atlético Madrid đã đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận derby căng thẳng diễn ra trên sân vận động Metropolitano. Bước ngoặt đến ở đầu hiệp 2 khi Dean Huijsen nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Giuliano Simone trong vòng cấm. Atlético tận dụng lợi thế hơn người với Grimaldo mở tỷ số từ chấm phạt đền và Jonathan David nhân đôi cách biệt chỉ sau 6 phút. Real kịp gỡ xuống một bàn nhờ cú đánh đầu của Rüdiger vào phút thứ 89. Thất bại này khiến cho Real tiếp tục đứng sau Barcelona 6 điểm trên bảng xếp hạng. Ở Serie A, Como của Cesc Fàbregas bất ngờ để thua đội bóng Frosinone 0-2, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của đối phương, đặc biệt trước màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Lorenzo Spasmisani. Giacomo Callo và Giorgi Venazzi lần lượt ghi bàn giúp cho Frosinone giành trọn vẹn 3 điểm, đồng thời vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. AC Milan đã đánh bại Lecce 3-0 trên sân vận động San Siro ở vòng 5 Serie A, qua đó tiếp tục bất bại kể từ đầu mùa. Pulisic mở tỷ số ở phút thứ 14 trước khi Rabiot nhân đôi cách biệt sau giờ nghỉ giải lao. Moreira ấn định chiến thắng 3-0 vào phút thứ 73. Kết quả giúp cho Milan có 11 điểm sau 5 vòng đứng thứ 5 và hiện kém đội đầu bảng AS Roma 2 điểm.
3: Tiêu điểm trong ngày.
4: Các bạn thân mến, một điểm trước Fulham tưởng như là đủ để Manchester United tránh thêm một thất bại. Nhưng với 5 điểm sau 5 vòng tại Premier League, đội bóng của Michael Carrick vẫn đang loay hoay đi tìm sự ổn định. Tại Craven's Cottage, Quỷ Đỏ bị dẫn trước ở phút 63 sau tình huống Lisandro Martinez đá phản lưới nhà. Và phải đợi đến phút thứ 89, Matheus Cunha mới giúp cho Manchester United thoát cảnh trắng tay bằng cú sút xa đổi hướng. Một trận hòa nhưng chưa thể xóa đi những dấu hỏi đang xuất hiện ngày càng nhiều xung quanh đội bóng này. Đáng chú ý, đây là trận thứ 3 liên tiếp Quỷ Đỏ không thắng trên mọi đấu trường. Trước đó là thất bại trong trận Derby Manchester, rồi để thua Brighton 2-3 tại League Cup dù đã dẫn trước đối thủ 2-0 chỉ sau 10 phút. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả. Trước Fulham, Manchester United đã thiếu sự chủ động tại khu trung tuyến và Carrick cũng chỉ thực hiện sự thay đổi đầu tiên khi trận đấu đã bước sang phút thứ 77. Những con số về quãng đường di chuyển cũng cho thấy Fulham chạy nhiều hơn đội khách vào khoảng 6,6 km. Carrick sau trận đã khẳng định ông không muốn tìm người để đổ lỗi mà tập trung vào giải pháp và nhận trách nhiệm về phần việc của mình. Nhưng trên sân cỏ, những giải pháp ấy vẫn cần được thể hiện bằng kết quả. Sau kỳ nghỉ quốc tế, Manchester United sẽ quay trở lại sân Old Trafford để tiếp đón Tottenham. Một trận đấu có thể mở ra cơ hội để Carrick cùng các học trò tìm lại nhịp điệu trước khi những câu hỏi về phong độ tiếp tục được đặt ra. Tuy nhiên, Tottenham cũng không phải là một cái tên dễ bắt nạt cho dù họ đã có kết quả không tốt trong khởi đầu mùa giải. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trong buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Chúng ta đang đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Xin được nhắc lại với quý vị, với cái xe gặp sự cố trên cầu Nhật Tân thì vẫn còn gây cản trở giao thông cho dòng phương tiện theo hướng đi sân bay. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình thì chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh trời đã tối. Cầu Thanh Trì thì vẫn còn phải lưu thông rất chậm hướng đi đường 5 quý vị ạ, gần 7 rưỡi tối rồi. Nhưng cầu Thanh Trì chúng ta vẫn còn phải lưu thông với trạng thái rất chậm chạp theo hướng đi đường 5. Tiếp đó, giờ cao điểm cũng xin được nhắc lại với quý vị thông tin về vành đai 3. Từ nút giao Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Có một thông tin thể thao chúng tôi chia sẻ với quý vị để chúc mừng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ở trận đấu diễn ra trên đất Nhật Bản thuộc lượt trận thứ 3 vòng bảng ASEAN, chúng ta đã có kết quả hòa không đều với đội Thái Lan. Với kết quả này thì đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bước vào vòng tứ kết với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Một bảng đấu mà chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi để thua đậm Nhật Bản, để thua Đài Loan và hòa Thái Lan. Và lúc này thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có vé để vào vòng tứ kết của ASEAN 20 diễn ra trên đất Nhật Bản. Trận đấu vừa kết thúc có một ít phút vừa qua thưa quý vị ạ, kết quả hòa không đều, Việt Nam của chúng ta đã bước vào vòng tứ kết ASEAN môn bóng đá nữ sau 3 trận đấu và trở thành đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở các bảng đấu tại ASEAN. Chúc mừng cho các cô gái bóng đá của thể thao Việt Nam. Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay cũng đã hết. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong quãng thời gian gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Chúc quý vị sẽ luôn có được những lộ trình thuận lợi và bình an ở phía trước. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Và chương trình sẽ khép lại với thêm một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả, giọng hát của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn qua ca khúc Ngẫu Hứng Phố.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
5: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
4: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
5: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Và cuối cùng là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với đề tài Khi cuộc sống ngày càng đòi hỏi sự tiện nghi, phong cách tối giản Nhật Bản có thực sự phù hợp với không gian sống năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo.
6: Hotland tin tức.
5: Sau đây là thông tin đầu tiên của Hotland tin tức. Thưa quý vị, Hưng Yên đang đặt ra một kế hoạch phát triển nhà ở với quy mô rất lớn trong giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, địa phương dự kiến hoàn thành hơn 300.000 căn nhà ở thương mại trong 4 năm tới, tương ứng hơn 48 triệu mét vuông sàn. Tổng nhu cầu phát triển nhà ở mới của Hưng Yên trong giai đoạn này được xác định ở mức hơn 64,6 triệu mét vuông sàn. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm hơn 74% nhu cầu. Tuy nhiên, khả năng cung ứng từ các dự án, quỹ nhà và nguồn cung mới hiện mới đáp ứng khoảng 33% nhu cầu.
4: Thưa quý vị, nếu xét riêng nhà ở thương mại, mục tiêu của Hưng Yên là khoảng 310.000 căn trong 4 năm, cao gần 9 lần so với số nhà thương mại đã hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh dự kiến tiếp tục triển khai hơn 130 dự án chuyển tiếp, đồng thời xem xét chấp thuận đầu tư thêm 328 dự án mới. Trong danh sách các dự án dự kiến triển khai, có nhiều khu đô thị quy mô lớn. Đáng chú ý là khu đô thị Văn Giang tại khu vực Mễ Sở, Thắng Lợi với quy mô là gần 450 ha. Khu đô thị phía đông xã Việt Tiến rộng hơn 230 ha, cùng một số khu đô thị tại Văn Giang, Hoàng Long và khu vực phía bắc thành phố Hưng Yên.
5: Tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn này được dự kiến gần 752.800 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Tuy nhiên, tỉnh cũng lưu ý một điểm đáng chú ý là cơ cấu nguồn cung hiện vẫn chưa cân đối. Thị trường đang thiên về nhà thấp tầng và đất nền, trong khi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả vẫn còn thiếu. Đây sẽ là một trong những vấn đề cần được tính toán khi Hưng Yên mở rộng quy mô đô thị trong những năm tới.
4: Một nghịch lý đang xuất hiện trên thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh. Những chung cư đã sử dụng nhiều năm, tiện ích hạn chế, thậm chí chỉ có thang bộ, vẫn được chào bán với mức giá khá cao. Theo ghi nhận, nhiều chung cư thang bộ đã sử dụng khoảng 10 đến 20 năm tại các khu vực như Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình vẫn được chào bán với giá khoảng 60 đến 70 triệu đồng mỗi mét vuông. Một số trường hợp tại khu vực trung tâm thậm chí tiến sát hoặc là vượt mốc 100 triệu đồng một mét vuông.
5: Điều đáng chú ý là nhóm người tìm mua những căn hộ này không hẳn chỉ tìm kiếm một nơi ở có nhiều tiện ích. Một số người mua chuyển hướng sang chung cư cũ sau khi nhận thấy các dự án mới với ngân sách khoảng 2,3 đến 2,5 tỷ đồng thường nằm xa khu vực trung tâm. Với căn hộ cũ, lợi thế lớn nhất lại nằm ở vị trí. Người mua có thể tiếp cận các khu vực đã hình thành đầy đủ hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện, dịch vụ và nơi làm việc. Vì vậy, dù chất lượng công trình và tiện ích không thể so sánh với các dự án mới, giá trị vị trí vẫn đang được phản ánh rất rõ vào giá bán.
4: Thực tế này cho thấy khi đánh giá một căn hộ cũ, giá trên mỗi mét vuông chưa phải là yếu tố duy nhất. người mua còn phải kiểm tra tình trạng pháp lý, diện tích thực tế, chất lượng tòa nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo trì, cũng như là kế hoạch cải tạo hoặc là xử lý chung cư nếu công trình đã xuống cấp. Đặc biệt với những căn hộ có giá cao, dù tuổi đời đã lớn, bài toán đặt ra là người mua đang trả tiền cho chất lượng căn hộ hay chủ yếu là trả cho vị trí. Đây là yếu tố cần được cân nhắc kỹ khi so sánh giữa căn hộ cũ ở trung tâm và căn hộ mới ở khu vực xa hơn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, một trong những đề xuất đáng chú ý trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang được nhận sự quan tâm của thị trường là cơ chế xử lý 5% giá trị hợp đồng còn lại khi mua nhà ở hình thành trong tương lai. Theo dự thảo mới nhất, chủ đầu tư vẫn không được thu quá 95% giá trị hợp đồng nếu người mua chưa được cấp giấy chứng nhận. Nhưng thay vì chờ đến khi có sổ rồi người mua mới thanh toán 5% còn lại, khoản tiền này có thể được chuyển vào tài khoản đảm bảo tại ngân hàng, theo thỏa thuận giữa hai bên. Số tiền chỉ được chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua nhận được giấy chứng nhận.
2: Cũng trong lần sửa đổi này, một nhóm bất động sản khác đang được chú ý là các công trình có công năng phục vụ văn phòng, du lịch và lưu trú. Đây là nhóm sản phẩm vốn đã tồn tại trên thị trường dưới nhiều tên gọi như căn hộ du lịch, condotel, biệt thự du lịch, nhà phố du lịch hay căn hộ kết hợp văn phòng và lưu trú, office sale. Theo Horia, dự thảo nên thống nhất quản lý nhóm bất động sản này theo công năng sử dụng, thay vì chỉ quản lý theo tên gọi của từng sản phẩm.
1: Điểm đáng chú ý ở đây là việc đưa nhóm bất động sản lưu trú vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng, không chỉ liên quan đến chuyện mua bán, nó còn liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác, chuyển nhượng, thế chấp, cấp giấy chứng nhận và trách nhiệm vận hành. Nếu mỗi sản phẩm được gọi bằng một cái tên khác nhau và áp dụng một cách quản lý khác nhau, pháp luật có thể tiếp tục phải chạy theo từng mô hình mới xuất hiện. Ngược lại, nếu quản lý dựa trên công năng, tất sản phẩm được sử dụng để làm gì, vận hành ra sao, trên loại đất nào và các bên có quyền nghĩa vụ gì, thì khung pháp lý có thể bao quát được nhiều mô hình hơn. Chia sẻ về vấn đề này, luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật Hùng Bách cho biết.
3: Đối với tôi, vấn đề lớn nhất của condotel, officetel hay biệt thự du lịch trong thời gian qua là thị trường phát triển nhanh hơn, khung pháp lý. Người mua thường được giới thiệu sản phẩm như một loại tài sản có thể sở hữu, khai thác hoặc cho thuê, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu rõ bản chất pháp lý của công trình, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng và quyền được cấp giấy chứng nhận. Việc định danh rõ từng loại sẽ giúp xác định chính xác đây là nhà ở hay công trình thương mại dịch vụ, được xây dựng trên loại đất nào. Người mua được xác lập những quyền gì, thời hạn sử dụng gắn với đất ra sao, điều kiện cấp giấy chứng nhận là gì, có được sử dụng để ở hay chỉ phục vụ mục đích kinh doanh lưu trú. Tuy nhiên, tôi cho rằng chỉ đặt tên cho loại hình bất động sản là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải đồng bộ giữa luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai, luật nhà ở và pháp luật về xây dựng. Định hướng sửa chữa luật hiện nay cũng đặt vấn đề làm rõ các loại hình mới như nhà ở có mục đích lưu trú, nhà ở thương mại hỗn hợp và phần diện tích sàn xây dựng nhằm khắc phục các vướng mắc thực tiễn.
2: Đây cũng là vấn đề đặc biệt đáng chú ý với các dự án nghỉ dưỡng đã hình thành từ trước, bởi nhiều dự án vẫn đang gặp vướng mắc về đất đai, cấp giấy chứng nhận và phương thức khai thác. Theo thông tin tại một diễn đàn về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, hiện cả nước có 47 dự án đang triển khai xây dựng với khoảng 21.456 căn hộ du lịch và 3.865 căn biệt thự du lịch. Như vậy, hai nội dung tưởng như khác nhau, một bên là giữ 5% giá trị hợp đồng để bảo đảm cấp sổ, một bên là hoàn thiện khung pháp lý cho condotel, office sale, biệt thự du lịch và các công trình lưu trú. Thực tế đều xoay quanh một vấn đề là làm thế nào để quyền của người mua được xác lập rõ ràng hơn sau giao dịch.
1: Với nhà ở hình thành trong tương lai, đó là câu chuyện về dòng tiền cuối cùng và giấy chứng nhận. Với bất động sản lưu trú, đó là câu chuyện về công năng, quyền sở hữu, khai thác và chuyển nhượng. Ở góc độ thị trường, khi pháp luật ngày càng yêu cầu minh bạch hơn về dòng tiền, pháp lý và thông tin từng bất động sản, những quy định mới này sẽ tác động đến cuộc cạnh tranh giữa các chủ đầu tư. Liệu đây có trở thành một bộ lọc giúp cho thị trường loại bỏ những dự án và doanh nghiệp yếu về pháp lý, tài chính? Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật Hùng Bách cho biết.
3: Theo tôi, hoàn toàn có thể xem đây là một bộ lọc của thị trường, nhưng theo nghĩa tích cực. Trước đây, có những doanh nghiệp có thể bán hàng rất tốt nhờ marketing, chính sách chiết khấu hoặc mạng lưới môi giới, trong khi năng lực pháp lý và năng lực triển khai dự án chưa tương xứng. Khi thông tin dự án, dòng tiền và tình trạng pháp lý được minh bạch hơn, người mua sẽ có nhiều dữ liệu để so sánh. Khi đó, doanh nghiệp cạnh tranh không chỉ bằng quảng cáo tiếp thị mà phải cạnh tranh bằng uy tín, năng lực tài chính, chất lượng pháp lý và khả năng thực hiện cam kết. Điều này có thể tạo áp lực lớn đối với những doanh nghiệp yếu, nhưng về dài hạn sẽ giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Dự thảo sửa đổi luật hiện nay cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản, hướng tới tăng tính công khai, minh bạch của thị trường.
2: Thị trường đã xuất hiện rất nhiều loại hình lưu trú khác nhau, trong khi khung pháp lý chưa phải lúc nào cũng theo kịp tốc độ phát triển của sản phẩm. Theo dữ liệu được Horea dẫn từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, từ đầu năm 2022 đến tháng 6 năm 2026, thị trường phát triển thêm 35.538 sản phẩm, gồm 24.767 căn hộ du lịch và 10.771 biệt thự nhà phố du lịch. Tính cả nguồn cung hình thành trước đó, nhóm căn hộ, biệt thự và nhà phố phục vụ du lịch lưu trú hiện có khoảng 146.438 sản phẩm. Ngoài ra còn có hơn 10.000 căn up for sale tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp cuối năm. Và với thị trường, điều được chờ đợi không chỉ là thêm quy định mới mà là những quy định có thể làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, giảm khoảng trống pháp lý và giúp người mua biết chính xác mình đang sở hữu, khai thác và bảo vệ quyền lợi của mình như thế nào.
2: Đó cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn.

0: Một tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin tiến độ một số dự án đang diễn ra trên cả nước. Mở đầu là Vinhome King Park tại Bắc Ninh. Mới đây, dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh, khu 1 chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 270 ha, mật độ xây dựng dưới 20%. Trong tổng diện tích này thì gần 57 ha dành cho cây xanh mặt nước và hơn 70 ha dành cho các không gian, công trình thể thao. Dự án được quy hoạch gồm nhà liền kề, biệt thự, căn hộ cùng hệ thống trường học, y tế, thương mại, vui chơi và các không gian công cộng.
1: Tại Đà Nẵng, dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng tại phường Hòa Xuân cũng được khởi công. Dự án có diện tích khoảng 6.968 m2, gồm một tòa chung cư cao 12 tầng, một tầng hầm và một tầng tum, cung cấp 326 căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 489 tỷ đồng. Căn hộ có diện tích từ 45 đến 70 m2, đi kèm các tiện ích như trường mầm non, khu vui chơi, cây xanh, khu thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự kiến hoàn thành bàn giao vào quý 2 năm 2028.
0: Khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Phượng Hoàng tại phường Tiền Phong.

0: Linh được khởi công. Dự án có diện tích là hơn 3 hecta, tổng vốn đầu tư là gần 2.000 tỷ đồng, gồm 5 tòa chung cư cao 21 tầng và 1 tầng hầm. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.660 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn được triển khai tại Bắc Ninh trong đợt khởi công các công trình chào mừng thành lập thành phố trực thuộc trung ương.
1: Một diễn biến khác liên quan đến dự án đang tồn tại nhiều năm là FLC Tropical City Hạ Long. Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh đã làm việc với tập đoàn FLC để rà soát tình hình triển khai các hạng mục nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án. Dự án có quy mô khoảng 88 hectare, hiện hơn 1.000 nhà đầu tư thứ cấp đang chờ hoàn tất các điều kiện để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Các vấn đề được rà soát gồm nghĩa vụ tài chính, đất đai và hạ tầng. Việc xử lý những phần việc còn tồn tại được xác định là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện dự án và giải quyết thủ tục pháp lý cho các nhà đầu tư thứ cấp.
0: Và đó cũng là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án hôm nay.
1: Tiếp theo là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, tối giản thường được hiểu đơn giản là ít đồ, ít màu sắc, ít chi tiết. Nhưng nếu nhìn vào cách người Nhật tổ chức không gian sống thì tối giản không đồng nghĩa với việc loại bỏ càng nhiều đồ càng tốt. Điểm đáng thú vị của phong cách này nằm ở việc mỗi thứ xuất hiện trong căn nhà đều có lý do. Không gian được giữ thoáng, đường nét gọn gàng, màu sắc thường niên về những gam màu trung tính và vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, tre, giấy hay vải. Mục tiêu không phải tạo ra một căn nhà trống mà tạo ra một khoảng không gian có trật tự và dễ sống.
0: Tinh thần tối giản Nhật Bản đặc biệt coi trọng hệ thống lưu trữ. Đây cũng là điểm mà kiến trúc Nhật Bản có thể rất phù hợp với căn hộ 2026. Tối giản ở phần nhìn thấy, nhưng tiện nghi ở phần được ẩn đi. Một dự án căn hộ tại Tokyo được Art Daily giới thiệu sử dụng cả hệ tủ lưu trú như là một phần của cấu trúc không gian. Các khối tủ vừa chứa đồ vừa phân chia khu vực sinh hoạt và tạo ra sự chuyển tiếp giữa phòng chờ, phòng ăn và bếp.
1: Về vật liệu, gỗ chính là một trong những yếu tố quan trọng. Nhưng thay vì phủ kín toàn bộ bề mặt gỗ, phong cách Nhật thường đề cao vẻ tự nhiên của vật liệu như là vân gỗ, màu sắc nguyên bản, những thay đổi nhỏ về sắc độ và kết cấu. Khi kết hợp với mảng tường màu trắng ngà, be, xám nhạt hoặc là các màu đất, gỗ tạo ra cảm giác ấm mà không cần quá nhiều đồ trang trí. Chia sẻ về phong cách này, kiến trúc sư Đoàn Mạnh cho biết.
2: Có thể sử dụng những nguyên liệu, một là địa phương, hai là tự nhiên, nghĩa là có nhiều gỗ, nhiều gạch, nhiều đá hoặc là nó không mang hơi hướng công nghiệp hóa nhiều. Và mình có thể sử dụng màu nguyên bản của nó như là màu sắc sơn tường màu trắng này. Gỗ thì là dùng màu gỗ nguyên bản của nó, không sơn quá nhiều màu để nó ảnh hưởng đến cái về phần cảnh quan.
0: Một yếu tố nữa rất quan trọng đó là ánh sáng. Không gian tối giản sẽ dễ trở nên lạnh nếu chỉ sử dụng ánh sáng trắng mạnh và đồng đều. Vì vậy, thay vì chỉ sử dụng một nguồn sáng trên trần, có thể chia ánh sáng thành nhiều lớp, ánh sáng chung, ánh sáng phục vụ, từng khu vực và ánh sáng điểm nhấn. Cùng một căn phòng, khi thay đổi cách chiếu sáng, cảm giác về vật liệu, màu tường và đồ nội thất cũng sẽ thay đổi theo.
1: Vậy thì làm thế nào để có một căn hộ vừa tối giản vừa tiện nghi? Đầu tiên đó chính là chọn đồ nội thất có nhiều hơn một công năng. Một chiếc giường có ngăn chứa đồ, bàn ăn có thể mở rộng, tủ kịch trần, ghế có khoang lưu trữ hoặc là vách ngăn kết hợp tủ đều giúp tiết kiệm diện tích mà không phải hy sinh tiện nghi. Đây cũng chính là tinh thần ít nhưng đúng của tối giản, không phải có ít đồ nhất mà là có đúng những thứ cần thiết nhất.
0: Điều thứ hai là tạo ra những khoảng thở, không phải bức tường nào cũng cần treo tranh, không phải góc nào cũng cần phải đặt một món decor. Một khoảng tường trống, một vùng sàn sạch hoặc là một ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên đôi khi chính là phần quan trọng nhất ở trong bố cục. Và cuối cùng, tối giản Nhật Bản không nhất thiết phải sao chép nguyên mẫu một ngôi nhà Nhật. Trong căn hộ Việt Nam có thể giữ tinh thần phong cách này nhưng điều chỉnh theo khí hậu, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng thực tế. Để rõ hơn về cách chuẩn bị để thiết kế không gian sống tối giản, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Đoàn Mạnh.
2: Những ai mà chú ý đến cái phong cách tối giản và theo hướng Nhật Bản ấy, thì đầu tiên là mình nghĩ về phần vị trí chọn lựa những ngôi nhà làm sao cho nó phù hợp với cái địa hình, về hướng nhà, về phần kiến trúc như là vừa nói là đối xứng và tối giản theo hướng Nhật Bản. Thứ tư nữa là phần cảnh quan xung quanh ngôi nhà ra sao. Và thứ năm nữa là phần nội thất ở bên trong nhà sử dụng những nguyên liệu như thế nào để cho nó phù hợp và nó tự nhiên nhất có thể, mang được nhiều nắng và nhiều gió đến ngôi nhà nhiều hơn.
1: Một không gian sống hiện đại có thể có rất nhiều công nghệ và tiện nghi, nhưng tất cả những thứ đó không nhất thiết phải hiện diện trước mắt mọi lúc. Khi công năng được giấu khéo léo, vật liệu được lựa chọn có chủ đích và mỗi khoảng trống đều được tính toán, căn hộ vẫn có thể rất tiện nghi mà vẫn giữ được sự tĩnh tại đặc trưng của tinh thần Nhật Bản.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng xin được khép lại tại đây. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của tối nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: giảm tốc lên đèn.

0: Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Tối rồi, bây giờ là 20 giờ 18 phút của buổi tối thứ hai đầu tuần. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm gác lại những cái show bồ của Nhịp Sống Hối Hả, giảm ga, bật đèn và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng. Thưa quý vị, mọi người thì vẫn hay thường rỉ tai nhau một cái câu nói rất là quen thuộc, đó là đôi khi giới hạn sinh ra là để bị phá vỡ. Nghe rất là rực lửa đúng không ạ? Nhưng trong cuộc sống này liệu có những cái giới hạn nào mà chúng ta chỉ nên mỉm cười chạm tay vào rồi lùi lại? Hay là có những giới hạn nào chúng ta cần vượt qua nó? Và hôm nay để tìm câu trả lời thì Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời, một giọng nói, một gương mặt cũng rất là quen thuộc với không chỉ khán giả của VOA Thông mà với khán thính giả cả nước. Một người lửa với thể thao chưa bao giờ tắt, lửa với chủ nghĩa xê dịch cũng chưa bao giờ tắt. Một nhà báo gạo cội, một bình luận viên quen thuộc và gần nhất đó là một gọi là runner vừa trở về từ núi rừng sau khi mà chinh phục thành công một trong những cái giải chạy khắc nghiệt nhất Việt Nam. Và điều đặc biệt, anh ấy cũng đã vừa có một cái quãng thời gian nghỉ mất khoảng 2 năm, vẫn gọi vui là treo giày vì chấn thương. Nào, hôm nay sẽ cùng đến với một câu chuyện đầy cảm hứng từ vị khách mời của chúng ta. Xin được gửi lời chào đến nhà báo Trương Anh Ngọc ạ.
1: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Anh Thắng khen tôi nhiều quá, rất là phải lăn cả mũi thế này.
0: Vâng, em hỏi thì không phải, chứ hôm qua mình mới hoàn thành xong cái chặng thi của mình thì em có theo dõi hình ảnh đôi giày của anh. Phải thật là nhìn giày đã tơi tả như thế thì không biết là chân và thể trạng ngày hôm nay đến ngày hôm nay thì nó như thế nào rồi ạ?
1: À, không giấu gì Mạnh Thắng, không giấu gì các thính giả của Giám đốc Lên Đèn thì thực ra cái cự ly mà tôi tham gia nó chỉ là một cự ly nhi đồng thôi mà. Gọi là cự ly nhi đồng bởi vì là cự ly những cự ly mà dưới mức ultra là từ 50, 70, 100 km và của những người mà chúng tôi không gọi là người nữa, đấy là các siêu nhân là 161 km.
0: Vâng.
1: Thì đấy là cự ly của người lớn. Cho nên là chúng tôi chỉ gọi những cự ly ở dưới, cự ly 10 và cự ly 21 là cự ly nhi đồng thôi. Thì tôi chỉ đi cự ly nhi đồng thôi. Nhưng mà đấy là cũng là một cái cự ly có thể nói rằng là nó cũng rất là, nó cũng không dễ dàng một chút nào cả. Nếu mà chúng ta không qua những buổi tập luyện, chúng ta không leo núi chẳng hạn, chúng ta không chạy bộ chẳng hạn, chúng ta không có một cái thể lực mà bền hoặc là được tập luyện qua rất là nhiều năm thì chắc chắn chúng ta không thể chinh phục được cái hành trình này. Nó không phải là 21 km đâu mà nó còn phải hơn thế. Khi mà tôi về đến đích ấy, thì đồng hồ nó chỉ là 25,4 km. Và trước đó thì tôi còn đi bộ từ khách sạn cho tới điểm để mà xuất phát là hơn gần 2 cây số nữa, tức là tổng cái quãng đường ngày hôm qua, ngày hôm thứ bảy đi đâu đó là khoảng gần 30 km. Mà nó không phải là đường bằng các bạn ạ, nó là cái đường dốc lên dốc xuống. Rồi là trước đó mấy ngày mưa liên tục ở Sapa thì làm cho những con đường này trở nên rất là lầy lội và thực ra là vô cùng khó đi. Thế mà trong cái hành trình đấy thì gậy của tôi lại bị gãy. Không hiểu tại sao nó lại gãy cả hai cái gậy luôn. Không hiểu cách nào gãy cả hai gậy luôn. Và những cái chặng đường mà khó nhất, trơn nhất, rồi là dốc nhất thì là không gậy để mà chống. Thế nhưng mà cũng may là có kinh nghiệm leo núi lâu năm rồi. Thành ra là mình có thể lấy được thăng bằng, mình có thể đi được và rất may là không vô ích một lần nào cả. Tóm lại đấy là một thử thách nó cực kỳ khắc nghiệt đối với những người bình thường. Và với những cự ly cao hơn thì thử thách là tăng lên gấp bội. Là còn có cả những cái yêu cầu liên quan tới thời gian nữa cơ. Người ta gọi là cut-off time, tức là từ cái điểm xuất phát cho đến checkpoint số 1, checkpoint số 2, checkpoint số 3 là bạn phải hoàn thành nó trong bao nhiêu tiếng đó. Nếu mà không đạt được cái yêu cầu đó thì coi như là bạn bị DNF, tức là did not finish, tức là bạn sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Nên là cái tính gọi là cái tính cạnh tranh rồi là cái tính đánh đua của nó rất là cao. Và bạn không chỉ đua với những người khác mà bạn còn phải đua với chính bản thân mình. Và đây là cái cuộc đua phải nói rằng là nó khủng khiếp nhất, nó vô cùng khủng khiếp. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta có vẻ như là ai cũng có một cái giới hạn nào đó, có thể là giới hạn về tinh thần, có thể là giới hạn về mặt
0: sức khỏe,
1: thể chất, đấy, có thể là giới hạn về mặt bản lĩnh nữa. Và mỗi một cuộc đua như thế này, nếu mà những người như chúng tôi chẳng hạn, có tổng cộng là 5.300 vận động viên đến từ 54 quốc gia trên thế giới, thì những người mà ở trong cái giới elite ấy, những người mà người ta đứng bục ấy, chỉ có 3 người đứng bục thôi, đấy là những người giỏi nhất. Vậy thì những người ở tầng dưới, những người như kiểu gọi là chơi cho vui như bọn tôi mà, thì là phải vượt qua cái sức ỷ của chính mình. Mọi người nói là đi cho vui nhưng thực ra nó không vui lắm đâu. Nó chỉ vui khi mà về đích thôi.
0: Được rồi.
1: Khi mà tất cả mọi
0: trong
1: thứ
0: hành trình
1: rồi thôi.
0: Tìm đến niềm vui đấy thì nó là rất khổ đúng không ạ?
1: Nó rất đau, nó rất mỏi. Có những người thì bị ngã, có những người thì là bị thương vì là bước hụt rồi là bị ngã, rồi là có những người mà họ đã luyện tập rất là lâu năm, thậm chí là họ đã leo lên những cái đỉnh núi hàng đầu thế giới luôn. Nhưng mà họ nói rằng là cái thử thách cho cái cự ly của họ thì nó còn kinh khủng hơn cả leo núi nữa, bởi vì là bị áp lực về mặt thời gian. Rồi là khi mà họ đi được nửa chặng đường thì dạ dày của họ không chịu nổi nữa, bởi vì là họ đã phải chạy như thế trong vòng 10 tiếng đồng hồ, và những cái thứ thức ăn mà họ nạp vào thì nó cũng không phải là thứ thức ăn mà ta đang có hàng ngày. Ví dụ hàng ngày thì ta ngồi với cả bố với mẹ với người yêu chẳng hạn, nó ngồi ta ăn rất là nhìn nha, rất là thoải mái đúng không? Nhưng mà chúng tôi thì không có thời gian để làm việc đấy, chui vào một checkpoint, sau đó thì ăn vội một bát cháo nào đó, ăn vội một quả chuối, rồi là sau đó lại vội vội vàng vàng đi tiếp. Tóm lại là vì là bị cái mốc thời gian nó đuổi, thành ra là tất cả mọi người ai cũng vội cả.
0: Vâng, lúc nãy thì anh có nói đến việc là việc vượt qua chính mình, thì rõ ràng là giữa một cái việc mà chạy một cái quãng đường ở đường đồng bằng, nó đã là một cái sự thử thách rất lớn đối với những người tham gia rồi. Đây là chạy trail ở cự ly siêu marathon, nó là một cái cuộc phải nói là hành xác luôn đấy. Có cái khoảnh khắc nào mà khi mà ở giữa núi rừng Tây Bắc, cái việc mà cái đôi chân của mình nó biểu tình đòi dừng lại, và thời điểm đấy mình gọi là mình tự đàm phán với cơ thể chính mình như thế nào để mình có thể bước tiếp không anh? Có những cái khoảnh khắc như vậy không ạ? Nhất là như em đã phần chia sẻ phần đầu chương trình ạ, anh 2 năm nay rồi mới bắt đầu quay trở lại để gọi là thực hiện một cái phần gọi là trail như thế, thì cái cảm giác giữa núi rừng rất mệt, kiệt sức mà mình vẫn tự đàm phán với bản thân mình để mình bước tiếp, thì nó có khoảnh khắc như vậy không ạ?
1: Rất nhiều người đã trong cái hoàn cảnh đấy. Rất may là cái cự ly 21 km của tôi thì nó không đến nỗi quá khó. Đối với bản thân tôi, bởi vì là tôi tập ở cái cự ly, tức là mình thường là mình tập nặng hơn để mình đi một cự ly nhẹ hơn thì nó sẽ không bị quá sức. Thế cho nên là nó không xảy ra cái trường hợp này. Nhưng mà cách đây nhiều năm, khi mà tôi leo những đỉnh núi đầu tiên ấy, thì rõ ràng là thực sự là có vấn đề. Khi mà những cái hành trình leo núi như thế thì nó rất căng, nó còn căng hơn cả chạy trail nữa cơ. Nó còn căng hơn cả chạy trail đâu cơ, vì chạy trail thì nó có lên có xuống rồi có những đoạn đường bằng. Nhưng đã leo núi thì sẽ phải leo đâu đó khoảng 7-8 tiếng, thậm chí là 10 tiếng từ sáng sớm để lên một cái đỉnh nào đó, và nó cứ chỉ có lên thôi. Nó chỉ có lên thôi, rồi nó có thác, nó có suối, nó những tảng đá rất là to, có những đoạn gần như không đi được, có những đoạn phải đi ở trên những cái thân cây ấy, rồi là bậc thang. Có những đoạn đi trong những khu rừng mà như kiểu mình đi trên cái thảm thực vật ấy, mình chỉ sợ là mình bước chân thôi là mình hoàn toàn có thể ngã rồi. Thì những cái đỉnh đầu tiên ấy, cái vấn đề về thể lực là rất là nhiều. Một phần là vì là thứ nhất là chưa có kinh nghiệm. Thứ hai nữa là mình chưa tích lũy đủ các cái quãng tập để làm sao để cho cơ thể mình nó quen ấy. Cho nên là nhiều khi là nhìn thấy cái đỉnh ở phía trước rồi, có lẽ là chỉ còn cách có khoảng 200-300 mét thôi. Thế nhưng mà lúc đấy là chân nó biểu tình rồi, là chân nó cứng đau hết, cứng hết cả lại, và nó chuột rút luôn. Tức là dù mình đã tiếp nước này, mình đã uống muối này, mình đã bù muối này, mình đã bù khoáng rồi, tức là làm thế nào đó để bù lại cái lượng mà cơ thể nó mất đi, thế nhưng mà nó vẫn không đủ. Bởi vì là cơ của mình chưa đủ cái khả năng để mà tích lũy quãng thời gian như thế, cho nên là lúc đấy người nó cứng hết cả lại, và lúc đấy có cảm giác rằng là chỉ cần mình ngã ra thôi là mình không bao
0: không
1: giờ
0: đứng dậy
1: nữa. Nó đau đến mức như thế, dạ. Nó đau đến mức như thế, và lúc đấy là cũng có những cái giây phút nó hơi hoảng loạn một chút mà. Chết rồi, bây giờ làm thế nào đây? Mình có 1.000 lý do để mình bỏ cuộc, và thì mình chỉ có một lý do duy nhất để mình đi lên thôi. Lý do đấy là gì? Mình chỉ còn cách có 200 mét thôi. Bây giờ mình đi xuống thì cũng không ai đưa mình xuống cả. Và bây giờ mình gần đấy hơn là, mình gần cái đích hơn là đi xuống cơ. Đi xuống bây giờ lại mất 7-8 tiếng nữa, thì bây giờ lại về đến đêm thì ai sẽ đưa mình về? Rồi. Không có ai lo cho mình cái chuyện đấy cả. Cho nên là cái chặng leo núi đầu tiên là một kỷ niệm nhớ đời. Là phải đứng lại đâu đó khoảng 5 phút, và sau đó là lấy hết sức bình sinh để mà nhấc chân từng bước một. Cuối cùng khi qua được cái ngưỡng đấy thì cuối cùng là lên núi thì lại rất là ổn. Và cái chuyến đi leo núi đầu tiên đấy là mất luôn hai con chân cái. À, hai cái móng chân cái.
0: Ấy dạ.
1: hai cái móng chân cái, bởi vì nó bị bật móng luôn. Nó bị bật móng luôn. Tóm lại là cái hành trình đầu tiên, một hai hành trình leo núi đầu tiên là một hai hành trình nó thực sự là khổ cực. Khổ cực đến mức mà đến khi mà mình về đến nhà xong rồi là đến đêm chỉ cần ngủ co chân một phát là nó chuột rút luôn. Và ngày hôm sau là đi lên cơ quan ấy là phải dùng thang máy chứ không thể dùng thang bộ được, vì thang bộ là không bước xuống được. Đấy, tóm lại là những cái hành trình kiểu như thế, thì những cái hành trình đầu tiên như thế nó cho mình một cái nền kiến thức về việc là làm thế nào đấy để mình có thể mình chuẩn bị thể lực tốt hơn để cho những cái chuyến đi sau. Mình chuẩn bị giày như thế nào, mình chuẩn bị gậy như thế nào, quần áo như thế nào, mua các cái loại dinh dưỡng gì để mang đi, và điều đặc biệt quan trọng nhất là tập những cái gì. Tập những cái gì, tập chạy này, rồi là tập đạp xe, rồi là tập đi bộ này. Và thay vì mình hứng lên thì mình làm, thì bây giờ mình phải tập hàng ngày. Mình phải tập hàng ngày luôn, sau đó mình phải nâng dần cái cự ly đấy lên. Thì về sau ấy, tất cả những chuyến đi tiếp theo của tôi ở trên những cái đỉnh núi tiếp theo nó còn kinh khủng hơn, thì không có vấn đề gì cả. Thì không có vấn đề gì cả, cho đến một lúc mình chủ quan và mình lại vượt qua chính cái ngưỡng của mình. Đấy là gì? Mình nghĩ rằng là mình đã làm chủ được tất cả kỹ thuật, mình nghĩ rằng là thể lực của mình rất là ổn, thì mình quên đi cái ngưỡng của mình. Cái ngưỡng của mình là ở đến một cái lứa tuổi nào đó chúng ta sẽ có những vấn đề về mặt cơ, chúng ta sẽ có những vấn đề về mặt gọi là về mặt thể lực. Một người 40 tuổi chắc chắn là leo sẽ không bằng một người ở tuổi 30. Những cái người ở tuổi 30 đấy mà người ta tập luyện cách thường xuyên, người ta sẽ có được sức bền, rồi là cái sức dướn tốt hơn là cái người ở tuổi 40. Và tương nhiên là người 40 thì tốt hơn cái tuổi 50, thì mình lại quên đi cái chi tiết đấy. Cho nên là 2 năm trước thì sau khi tôi leo đâu đó hình như là 5 đỉnh trong vòng 4 tháng liên tiếp, hồi lấy lại ham thế cơ. Thế thì mình quên mất là mình cứ nghĩ rằng là sức lực của mình là khủng khiếp lắm. Thì mình đến cái đỉnh thứ 5 mình về, thì 2 ngày hôm sau là cái đầu gối nó sưng lên. Và là từng là người bị chấn thương đầu gối khi đá bóng, thì mình biết là câu chuyện gì nó xảy ra. Và đấy là câu chuyện mà Thắng đã nói ở phần đầu. Tức là vì cái vụ đấy cho nên là phải nghỉ chạy trong vòng 2 năm.
2: Đấy là với một người mà thường xuyên luyện tập thể thao như anh Trương Anh Ngọc đấy. Với những ai mà thường xuyên theo dõi anh thì như lần trước khi Mạnh Thắng trò chuyện với nhà báo Trương Anh Ngọc thì anh cũng đã chia sẻ anh cũng có một thói quen đều đặn hàng ngày, ngày mưa cũng như ngày nắng, đó là đạp xe đạp vào mỗi buổi sáng. Là đấy là luyện tập hàng ngày thì quý vị nhá. Thế nên là cái câu chuyện phần sau của chúng ta sẽ tiếp tục nói đến cái việc là giới hạn nào có thể vượt qua và giới hạn nào thì chúng ta nên dừng lại. Rồi, bây giờ thì có lẽ là trong cái danh sách những cái bài hát mà nhà báo Trương Anh Ngọc đã lựa chọn trong buổi tối ngày hôm nay đều là những ca khúc rất là hay, rất là phù hợp để chúng ta có thể là nghe trong quá trình lái xe hoặc là tập thể dục, tập chạy. Tập thể thao hoàn toàn có thể là nghe được những giai điệu rất là hay và truyền cảm hứng này. Bây giờ thì sẽ là ca khúc đầu tiên ạ, Chạy Khỏi Thế Giới Này, phần thể hiện của nhóm Đa Láp. Bây giờ thì em mời anh Trương Anh Ngọc ạ, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc trước khi mà chúng ta quay trở lại với những câu chuyện tiếp theo sau một ít phút nữa, được không anh?
1: Được rồi.
2: Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, trước khi mà đến với ca khúc này thì cũng có một số thông tin giao thông xin được chuyển đến quý thính giả như sau ạ. Đầu tiên là tại khu vực phía Nam, các thính giả khu vực phía Nam chú ý, tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông quận Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên cầu Sài Gòn có sự cố va chạm hai ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại là trên cầu Sài Gòn va chạm hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực phía Bắc, một chiếc xe con gặp sự cố ở chân cầu Nhật Tân phía Võ Nguyên Giáp đang được xe cứu hộ tiếp cận, giao thông ùn tắc hướng đi trung tâm. Xin được nhắc lại thông tin thính giả báo là ở chân cầu Nhật Tân phía trục đường Võ Nguyên Giáp, một chiếc xe con gặp sự cố, giao thông ùn tắc hướng đi về phía trung tâm. Bên phía khu vực cầu Đông Trù cũng có một xe tải gặp sự cố về lốp, giao thông cản trở hướng đi về phía Hải Phòng. Các phương tiện chúng ta cần hết sức chú ý khi đi qua những cái điểm giao thông đang gặp khó khăn. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Chạy Khỏi Thế Giới Này.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này. Rõ ràng ca khúc này thì cũng đã mang đến chúng ta một cái nguồn năng lượng rất là tươi mới ạ. Vâng ạ, bây giờ thì sẽ quay trở lại cùng với nhân vật đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, nhà báo Trương Anh Ngọc ạ. Chúng ta cũng đã nói về sự bứt phá, nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút như này ạ. Chúng ta cũng hay đề cao tinh thần là không bao giờ bỏ cuộc, never give up. Nhưng mà khi mà đã trải qua một cái chấn thương thì có bao giờ anh nghĩ là đôi khi biết cách dừng lại và chấp nhận giới hạn nó cũng là một cái sự đúng đắn không ạ?
1: Tôi nghĩ là tùy người. Nếu mà chúng ta thực sự chúng ta sợ hãi, nếu chúng ta lo lắng chúng ta không thể tiếp tục được nữa, thì rất có thể việc bỏ cuộc lại là một chi tiết hay. Tuy nhiên nếu mà ai cũng bỏ cuộc cả thì thế giới này sẽ chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Không có người lên mặt trăng đúng không? Không có những con người đi tìm ra châu Mỹ, sẽ không có những phát minh, sẽ không có khoa học. Tóm lại là chúng tôi là những người mà hoạt động ở trong cái gọi là cái nhóm mà gọi là luôn luôn gọi là nhóm bạn xấu ấy, thì khi mà chúng tôi ngồi với nhau ấy, chúng tôi không nói gì một câu chuyện gì hết, không có gossip, không có bất cứ một chuyện gì khác ngoài cái chuyện là chúng ta nên tập như thế nào, chúng ta nên đi như thế nào, chúng ta nên ăn như thế nào. Và khi một ai đó nói rằng là có khả năng bị chấn thương này, có khả năng bị chấn thương kia, thì mọi người sẽ bảo là nếu như thế thì chúng ta nên làm một cái điều gì đó để không lặp lại chấn thương nữa, để tránh cho cái chấn thương đấy nó xảy ra. Và tôi lấy một ví dụ rất là điển hình của những người mà tập thể thao ngoài trời chẳng hạn. Chúng ta hay nói rằng là nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài mưa mà chúng ta bị mưa ướt ấy, tốt nhất là chúng ta nên vào nhà mà trú đi chứ. Bởi vì là nếu mà chúng ta ướt mưa chúng ta rất dễ bị cảm.
0: Dạ.
1: Nhưng những người tập thể dục thể thao thường xuyên ở ngoài trời, những người chạy bộ, những người đạp xe, thậm chí là ngày xưa đá bóng chẳng hạn, thì ở dưới mưa thì tập thể thao lại rất là hay, bởi vì là rất là mát đúng không ạ? Chúng ta không tốn sức như là chúng ta ở
0: dưới
1: trong cái điều kiện trời nóng. Và một trong những lý do để mà tập ở ngoài trời mưa là gì? Nếu như chúng ta sợ chúng ta bị ốm ấy, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để cho chúng ta có cơ thể khỏe mạnh và thích nghi được với các điều kiện thời tiết như thế. Và chúng ta phải tập ở ngoài mưa để chúng ta không bị ngấm nước mưa để mà ốm. Vậy thì đấy là một cách để vượt qua cái nỗi lo lắng liên quan đến công việc ốm đấy rồi. Còn cái việc mà chấn thương chẳng hạn, thì tôi chỉ lấy một ví dụ nhỏ thôi. Hai đầu gối tôi bị rách sụn trên đâu đó tổng cộng là 3-4 lần rồi. Chưa kể rất nhiều những câu chuyện về gót chân, về mắt cá, rồi là về dây chằng. Thì đã từng bị chấn thương trong cả một khoảng thời gian rất là dài vì là đá bóng này, rồi là vì tham gia rất nhiều những môn thể thao khác, vì là chạy bộ nữa, rồi là leo núi nữa. Tóm lại là những ai mà chơi thể thao như này thì đều là những người đã từng gặp một vài chấn thương rồi, không nặng thì nhẹ, không nhẹ thì nặng, tất cả đều bị chấn thương hết cả rồi. Thế nhưng mà khi mà bị chấn thương rồi thì cái khả năng để mà chúng ta tìm hiểu liên quan đến chấn thương đấy, chúng ta làm một cách nào đó để chúng ta hạn chế những chấn thương như vậy, và chúng ta lại phát hiện ra một khả năng của mình nữa, đấy là gì? Đấy là nếu như chúng ta bị một cái chấn thương kiểu như vậy nữa thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào. Cho nên là trong cái hành trình đi của chúng tôi ấy, thì luôn luôn ở trong cái bib mà trong cái vest mà để mặc mà nó mà chúng tôi đeo mặc ở người ấy, nó có cả những cái đồ sơ cứu luôn. Tức là thay vì chúng ta sợ hãi, chúng ta không dám đi nữa, chúng ta sợ hãi chúng ta bị chấn thương, thì chúng ta phải có cách nào đấy để ngay cả nếu chấn thương xảy ra thì chúng ta sẽ phải làm gì. Tức là chúng ta vẫn tiếp tục chơi cái môn thể thao đấy, chúng ta đã nhận thức được về nó rồi, chúng ta biết được cái sự nguy hiểm của nó rồi, và chúng ta chỉ biết rằng là nếu chúng ta để nó bị nặng nữa thì chúng ta không còn cơ hội để chơi cái này nữa. Vậy thì chúng ta phải nâng cao nhận thức, thay vì chúng ta từ bỏ, thay vì chúng ta sợ hãi và chúng ta không chơi nữa. Và nếu như thế thì nếu mà chỉ cần một chấn thương nhẹ mà tất cả mọi người đều sợ, thế xong rồi là bố nói vào, mẹ nói vào, người yêu nói vào, vợ nói vào, thế là chúng ta sợ quá, chúng ta không dám làm gì cả, vậy thì sẽ không còn ai chơi thể thao nữa.
0: Rồi ạ. Tức là chúng ta sẽ phải học cách tự bảo vệ bản thân.
1: Đúng rồi.
0: Để có thể là vượt qua được những cái giới hạn của chính bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, rõ ràng là với nhà báo Trương Anh Ngọc, nếu mà chỉ nhắc đến cái việc chạy bộ thôi thì nó là một thiếu sót rất là lớn. Bởi vì anh còn là một lữ khách với gia tài rất nhiều chuyến đi trải dài trên khắp thế giới. Khi mà chạy bộ thì giúp anh vượt qua giới hạn về thể chất. Vậy thì với những cái chuyến xê dịch của mình đến với những vùng đất mới, đến với những nền văn hóa rất là xa lạ, thì có nơi nào giúp anh gọi là phá bỏ đi những cái giới hạn trong tư duy và định kiến của mình trước khi đặt chân đến những vùng đất như vậy không?
1: Nếu chúng ta chơi thể thao, chúng ta có khả năng bị chấn thương. Nếu chúng ta những người mà yếu mà ra gió thì ốm này, rồi là dính nước mưa thì ốm này, thì đối với những người đi nhiều ấy thì một trong những câu chuyện chúng ta hay gặp nhất và chúng ta hay nói nhất đấy là sốc văn hóa. Sốc văn hóa nó luôn luôn luôn xảy ra khi mà chúng ta có thể là thiếu thông tin về một nơi, hoặc là chúng ta không đủ thông tin về một nơi đó, hoặc là chúng ta có một định kiến về cái nơi đó. Thì cách đây mấy năm tôi đã có một cái bài gọi là cũng là một cái bài diễn thuyết trước các cái trước sinh viên của trường MIT liên quan việc là sốc văn hóa như thế nào. Thì trước đó tôi có gặp một số các bạn trẻ thì các bạn nói là chúng cháu rất là sợ sốc văn hóa, chúng cháu rất là sợ là khi mà đến một nơi này một nơi kia, nếu mà có cái chuyện gì đấy nó hiểu nhầm xảy ra thì chúng cháu rất là ngượng, rồi là chúng cháu sẽ bị thế này, chúng cháu sẽ bị thế kia, và chúng cháu rất ngại ra nước ngoài. Thế thì tôi mới nói rằng là cơ thể của chúng ta nó phản ứng lại đối với thời tiết. Vậy thì cái vốn văn hóa của chúng ta, vốn hiểu biết của chúng ta, khi chúng ta đi ra nước ngoài thì nó cũng sẽ phản ánh lại tất cả những gì mà chúng ta đã gặp. Và sau khi xảy ra những cái sốc văn hóa đấy, sau khi xảy ra những hiểu nhầm đấy, thì đối với những người mà đi nhiều và những người mà có kỹ năng đi thì họ sẽ rút ra được bài học. À, họ sẽ bồi bổ văn hóa này, rồi họ sẽ hiểu biết thêm các thứ mà trước đây họ không hề biết. Và điều quan trọng nhất là họ không hề giấu dốt, họ có thể nói với tất cả những người mà họ gặp và hiểu nhầm là tôi không hiểu gì về văn hóa ở nơi này, vậy thì nhờ các bạn mà tôi đã hiểu thêm cái này, hiểu thêm cái kia. Thì tôi có một lợi thế, tôi là một nhà báo thì thường là trang bị cho mình rất nhiều những thông tin về các điểm đến liên quan đến con người, liên quan đến văn hóa, liên quan đến lịch sử. Nhưng mà dù mình có chuẩn bị nhiều đến mấy đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ bị hỏng một vài thông tin nào đó mà chỉ có người địa phương họ nói được thôi. Vậy thì khi mà ta đi những cái chuyến đi như thế, nó luôn luôn xảy ra những cái chuyện là thôi chết rồi, thông tin này không đúng rồi, thôi chết rồi, thông tin này không ổn rồi. Thì ta phải sửa lại tất cả những điều đấy. Nhưng mà mình thay vì mình cảm thấy ngượng bởi vì mình không biết, thì mình phải cảm thấy rất vui vẻ bởi vì mình bảo ta đã được học thêm một câu chuyện nữa, ta được biết thêm một vấn đề nữa, ta được biết thêm một cái hay nữa. Vậy thì chúng ta quay trở lại với những cái giới hạn liên quan đến thể lực chẳng hạn. Chúng ta phải vượt qua nó bằng cách chúng ta phải tập luyện thường xuyên hơn để cho cơ thể chúng ta có thể thích nghi được với tất cả những điều kiện mà nó thực sự khó khăn. Vậy thì đối với những người liên quan đến lĩnh vực tri thức, liên quan đến lĩnh vực đi nhiều, thì bản thân việc đi nhiều như thế và không, chúng ta không giấu dốt và chúng ta luôn luôn sẵn sàng chúng ta học hỏi, sẵn sàng chúng ta cởi mở, sẵn sàng chúng ta nói chuyện với tất cả mọi người mà chúng ta đi như thế và ghi chép lại, lưu lại tất cả những cái điều đấy, thì nó giúp chúng ta vượt qua được những giới hạn về mặt bản thân liên quan đến tri thức. Không ai biết tất cả mọi thứ cả, không ai cái gì cũng giỏi cả. Nhưng mà khi mà chúng ta đi và chúng ta học và chúng ta gặp gỡ, chúng ta sẽ biết ra, chúng ta biết được rất là nhiều. Vậy thì câu chuyện của cuộc đời của tôi nó là một câu chuyện liên quan đến, vừa liên quan đến thể chất, nó vừa liên quan đến những cái yếu tố về việc làm công việc.

0: thậm chí là mình đã viết gạch đầu dòng ấy kìa, mình phải gạt bỏ đi tiếp những câu chuyện đó, biết trực tiếp những câu chuyện đó, và mình lại phải dựng thành một cái bài hoàn toàn mới. Nhưng mình không hề cảm thấy rằng là tất cả những gì mình đã chuẩn bị từ trước là nó hoàn toàn vô ích, bởi vì từ những cái chuẩn bị mà nó không đúng với thực tế như thế mà mình mới hiểu được thực tế là nó như thế nào.
1: Vậy thì trong số rất là nhiều những cái nơi anh từng đặt chân đến ấy, thì có một cái chuyến đi nào hoặc là có một cái cuộc gặp gỡ nào mà khiến cho anh đảo lộn hoàn toàn một cái nhân sinh quan mà anh đã từng tin nó là chân lý chưa ạ?
0: À, đấy là một câu chuyện rất hay. Đây là cái đây mười mấy năm khi tôi đến châu Phi. Khi tôi đến châu Phi thì tôi cứ nghĩ rằng là đấy là một cái nơi nào đấy nó
1: xa xôi.
0: Thực sự là bằng nó thực sự là không văn minh.
1: À, dạ.
0: Nó thực sự là không văn minh mà nó xa khỏi ánh sáng văn minh lắm. Chúng ta đã biết rằng là rất là nhiều những nước nghèo đói như thế nào, nó lạc hậu như thế nào, rồi là trong tình trạng chiến tranh ra làm sao. Nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy họ dừng ở đèn đỏ, khi mà tôi nhìn thấy họ chờ hết đèn đỏ rồi họ mới đi, mà đấy là những người rất là nghèo, họ xếp hàng một cách rất là nghiêm túc, thì tôi thực sự là ngỡ ngàng. Tôi cứ nghĩ rằng là ở những nơi như thế, những nơi xa xôi như thế và tưởng như là thiếu văn minh như thế, thì họ sẽ là những người mà không có cách sống một cách hoàn toàn văn minh. Hóa ra họ còn văn minh hơn rất nhiều người ở Việt Nam chúng ta. Đấy, thế mà họ ở châu Phi đấy, thế dạ. Mà họ còn hơn chúng ta như thế, thì thế thì rất nhiều những cái điều mà tôi đã từng nghĩ về châu Phi là nó không còn nữa, nó không còn tồn tại nữa, và tôi nhìn họ bằng một con mắt hoàn toàn khác. Dạ. Và tôi đặt ra câu hỏi, nếu như tôi không có một chuyến đi như thế, làm sao tôi biết được thế giới có những nơi tuyệt vời như thế này, và những con người nghèo như thế, họ cư xử của chúng tôi rất là đàng hoàng, rất là tử tế, rất là tử tế luôn.
1: Thế là một câu chuyện
0: tự nhiên mình nhìn thế giới bằng một con mắt hoàn toàn khác.
1: Dạ.
0: Một câu chuyện nữa, khi tôi đến Brazil vào năm 2014, cho World Cup 2014, thì khi mà tôi vào một cái khu ổ chuột ấy, thì trong suy nghĩ của tôi, trong tiềm thức của tôi, những khu ổ chuột này là những cái nơi mà gọi là cặn bã xã hội cũng đúng, những cái nơi mà rất là nhiều tội ác, và trên thực tế đúng là như thế thật. Thì tôi gặp một cái cậu mà cái người dẫn tôi đến thì lại là một người mà tôi cho cậu ấy tiền.
1: À.
0: Người trong khu đấy cho cậu ấy tiền để cậu dẫn tôi đến gặp cái cậu kia, thì cậu bảo là cái cậu này là một người gọi là xã hội đen ở đây, nên phỏng vấn cậu ấy. Và tôi đã nói chuyện với cậu ấy và tôi thấy rằng là cậu này rất dễ thương, nói chuyện rất là văn minh, rất là lịch sự, rất là đàng hoàng, rất là có học, tầm trương trích cú, lôi hết những câu chuyện của ngày xưa, từ cái thời Jorge Amado là ăn hảo vĩ đại của Brazil ra để nói chuyện với tôi. Thì tôi bảo là ok, đây là côn đồ cơ mà, tại sao người ta lại có thể nói chuyện với mình bằng một cái giọng mà nó văn minh, nó lịch sự đến như thế. Đấy, thế giới này là một thế giới mà vô cùng đa dạng, vô cùng đặc biệt, và nếu như chúng ta không đi thì rất nhiều những định kiến trong chúng ta, vì chúng ta tiếp nhận thông tin một chiều, nó vẫn sẽ đọng lại ở trong đầu của chúng ta, và nó tạo thành một cái suy nghĩ không tốt về một nơi nào đó.
1: Dạ.
0: Cho đến khi ta đặt chân trực tiếp tới đó và ta thấy một câu chuyện hóa ra không phải là như vậy.
1: Hãy đi khi ta còn trẻ, đúng không ạ?
0: Hãy đi khi ta còn trẻ, bởi vì khi mà ta còn trẻ thì ta dễ đi hơn, ta có đủ sức khỏe, và lúc đó là ta tiếp nhận tri thức một cách rất là tốt. Ở đây tôi không nói xấu những người già, nhưng tôi có cảm giác rằng là khi mà người ta già đi nhiều, thì người ta bắt đầu hình thành cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa kinh nghiệm, và họ không tiếp nhận thêm những cái điều mới mẻ nữa.
1: Dạ.
0: Và họ sẽ coi đấy những gì mà họ biết thực sự là chân lý.
1: Dạ.
0: Thì đi khi ta còn trẻ, đấy là khi mà ta còn sức, khi mà ta còn thời gian, khi mà ta còn tâm huyết, thì ta dễ đi đến những cái nơi mà trước đây ta chưa từng nghĩ ta sẽ đặt chân tới luôn.
1: Nhắc đến trẻ, người trẻ thì hay có một cái câu nói là đi trốn khi xách ba lô lên và đi. Theo anh thì cái việc xê dịch ý, để chúng ta chạy trốn khỏi cái thế giới hiện tại, hay là thực chất là chúng ta đi tìm lại cái phiên bản gốc của chính mình?
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta không trốn được cuộc sống này đầy đâu. Chúng ta không bao giờ chúng ta thoát được khỏi tất cả những vấn đề của chúng ta đâu. Cái bài hát lúc nãy là đưa nhau đi trốn ấy, kiểu như thế, chạy khỏi thế giới này ấy.
1: Dạ.
0: Chúng ta không thể chạy khỏi thế giới này được. Chúng ta luôn luôn có những vấn đề của chúng ta. Chúng ta luôn luôn có những rắc rối của riêng chúng ta, và chúng ta có rất nhiều những vấn đề.

0: để cần phải xử lý. Trừ khi chúng ta xử lý được hết tất cả những câu chuyện của chúng ta xong ấy, thì chúng ta đi thì nó mới thoải mái hơn rất là nhiều. Chứ chúng ta cứ chạy trốn khỏi thế giới trong chúng ta, một lúc nào đó chúng ta phải quay trở về mà.
1: Vâng.
0: Chúng ta lại phải đối mặt với tất cả những điều đấy, thì rõ ràng đấy là một cái suy nghĩ tôi cho rằng là sai lầm.
1: Ừ.
0: Tuy nhiên cái việc mà người ta hay nói đến việc là chúng ta đi để chúng ta thoát khỏi thế giới, rồi chúng ta đi tìm bản thân chúng ta, đấy cũng là một cách hay. Văn học rồi là điện ảnh rồi rất nhiều những loại hình nghệ thuật đã nói đến câu chuyện này rồi, và ở những nước phát triển đây rất là nhiều năm có những cái trào lưu theo kiểu là người ta bỏ trường, người ta bỏ lớp, rồi người ta bỏ gia đình, người ta đi tìm một cái chân lý nào đó ở những cái nơi xa. Đã từng có nhân vật có thật, anh ấy trong cái phim Into the Wild, anh ấy gần như là anh ấy mất những cái niềm vui cuộc sống ở thế giới loài người, thế là anh chui vào rừng và cùng anh chết ở trong đấy. Thực ra đó là một cái trào lưu mà theo tôi nó cũng có những điểm tích cực của nó. Nó giúp cho người ta nhận ra được người ta đang ở đâu trên thế giới này, và nó giúp chúng ta nhận ra rằng là chúng ta không thể thoát được khỏi thế giới này. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải đối mặt với nó. Nhưng mà đối mặt với nó bằng cách nào? Đấy, con người ta, đây lại là một câu chuyện về giới hạn đấy nhá.
1: Dạ.
0: Bạn phải có bản lĩnh, bạn phải có nghị lực, bạn phải có bạn phải học được rất nhiều những thứ để đối mặt với cuộc sống này trước khi bạn nhìn thấy giới hạn của bạn. Có những người giới hạn của họ là họ không chịu được sếp của họ chẳng hạn, họ không chịu được vợ của họ chẳng hạn, họ không chịu được bố mẹ của họ chẳng hạn, thế là họ tìm mọi cách nào đó để họ phá phách, để họ thoát ra. Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn phải quay trở lại với gia đình cơ mà. Họ vẫn phải quay lại với cuộc sống này cơ mà, họ không thoát được. Rồi những câu chuyện liên quan đến cơm áo gạo tiền nữa. Cho nên mặc dù bản thân tôi là cổ suý với việc đi khi ta còn trẻ, nhưng đi khi ta còn trẻ đây là đi khi ta còn trẻ có hoài bão, có mục đích để khám phá thế giới. Và trong cái hành trình khám phá thế giới đấy là để khám phá chính bản thân mình, chứ không phải là để chạy trốn khỏi những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết được.
1: Dạ vâng, rõ ràng là cần một chiếc ba lô, một trái tim rộng mở, và chúng ta sẽ đi khi mà chúng ta có những cái mục đích muốn khám phá thế giới và khám phá chính bản thân mình. Và bây giờ thì khi em nhắc đến ba lô thì cũng có một cái ca khúc mà cá nhân em cũng rất yêu thích. Nó cũng nằm trong cái playlist mà nhà báo Trương Anh Ngọc đã lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả của VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì em sẽ lại mời anh tạm nghỉ một vài phút, nhập một vài ngụm nước. Một lát nữa anh em mình sẽ quay trở lại tiếp tục câu chuyện được không ạ?
0: Được chị.
1: Dạ. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với ca khúc Bỏ Em Vào Ba Lô với phần thể hiện của Tân Trần thì cũng có thêm một vài thông tin giao thông chúng tôi xin được chuyển đến quý thính giả như sau ạ. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 báo tin là hiện nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa. Các phương tiện khi đi trên cao tốc chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, và nếu xe gặp sự cố chúng ta gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Đừng quên là đặt vật cảnh báo cách vị trí xe ít nhất từ 150m. Còn tại tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh báo tin là đường Võ Chí Công hướng đi về phía Mỹ Thủy, một chiếc xe con gặp sự cố, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng báo tin là đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi giao lộ Tân Sơn, phường Thông Tây Hội, xe tải gặp sự cố, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị đến với tiếng hát của Tân Trần qua ca khúc Bỏ Em Vào Ba Lô.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đã có một câu chuyện về bứt phá thể chất, bứt phá tư duy. Nhưng như phần đầu Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là cốt lõi của chủ đề hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về vấn đề đó là có những việc nên và không nên làm. Bây giờ chúng ta sẽ mang cái lăng kính này vào nghề báo và truyền thông, nơi mà nhà báo Trương Anh Ngọc cũng đã gắn bó rất nhiều năm. Đâu là cái giới hạn đạo đức nghề nghiệp mà cá nhân anh tuyệt đối sẽ không bao giờ vượt qua, dù cái sức cám dỗ của việc câu view hay là tạo trend có lớn đến mức nào ạ?
1: Những câu chuyện, những vấn đề nó có thể là rất là nóng bỏng, nhưng mà nó liên quan đến số phận của những con người, đặc biệt là những con người yếu thế trong xã hội, thì chúng ta không nên làm. Đặc biệt là các nhà báo mà, những nhà báo mà được đào tạo một cách nghiêm túc, đàng hoàng và có lương tâm. Ở đây tôi không muốn chỉ trích, gọi là chúng ta đang gọi là báo lá cải. Tuy nhiên trên thực tế thì những người làm nghề nghiêm túc là những người sẽ không bao giờ làm những câu chuyện như thế. Ví dụ như là khi mà xảy ra một câu chuyện nào đó liên quan đến một người yếu thế trong xã hội chẳng hạn, thay vì chúng ta nói về cái nguyên nhân khiến cho người đấy bị làm sao đó, chúng ta lại đến tận nhà, chúng ta phỏng vấn hàng xóm, chúng ta phỏng vấn vợ, chúng ta phỏng vấn con, chúng ta lôi hết những câu chuyện A, B, C, Z chả liên quan gì đến câu chuyện hiện tại ra cả. Và mục đích duy nhất chỉ là để câu view thôi. Thì nó là một điều mà theo tôi là không thực sự hợp lý. Rồi những câu chuyện mà ví dụ như là cuộc đời của những ngôi sao chẳng hạn, họ có đỉnh cao thì họ cũng có những vực sâu. Tuy nhiên chúng ta không thể chỉ tung hô họ khi họ ở đỉnh cao, mà chúng ta khi mà họ xuống vực sâu thì chúng ta lại bắt đầu tìm một cách để dìm họ. Chúng ta quên mất là chúng ta đã từng viết về họ cách đây một thời gian dài hoặc một thời gian ngắn nào đó, chúng ta đã từng tôn họ lên cái điều này, thành một tấm gương này, thành một tấm gương kia. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây là một câu chuyện nó liên quan tới đạo đức, nó liên quan tới câu chuyện làm người của chính những người làm báo. Trước khi chúng ta làm báo, chúng ta phải làm người đã, và chúng ta đặt ra một câu hỏi: nhân vật mà chúng ta đang mô tả như thế, nếu là chúng ta, nếu là vợ con người ta, thì câu chuyện đó sẽ như thế nào? Đó cũng là một giới hạn cực kỳ lớn luôn. Và cái giới hạn đấy là cái giới hạn mà tôi cho rằng là nó giống như là một cái làn danh đỏ ấy. Cái làn danh đấy, nếu như một người làm báo mà người ta vì một lý do nào đó, ở đây chúng ta hay nói đến câu view ạ, người ta vượt qua được cái làn danh đấy một lần thì người ta sẽ vượt qua làn danh đấy rất nhiều lần khác nữa, và người ta dần dần người ta đánh mất chính mình luôn. Câu chuyện này đã từng xảy ra với tương đối nhiều đồng nghiệp của tôi, và tôi cảm thấy rất là tiếc vì câu chuyện này. Và có những người khi mà ngày xưa còn chưa có Facebook cơ, chưa có Facebook thì họ viết ở trên báo ấy,
0: 60,
1: thì
0: trên báo,
1: đúng rồi. Dạ. Thì đầu tiên là khi họ viết trên báo giấy đã, thì trên báo giấy qua rất nhiều những cái tầng kiểm duyệt, qua rất nhiều những lớp biên tập khác nhau, thì bản thân khi họ viết tất cả những cái đấy, họ cũng phải rất là nương tay, họ cũng phải rất là suy nghĩ rất là nhiều về từng câu chữ. Nhưng đến khi họ được thể hiện chính kiến cá nhân của họ ở trên những cái phương tiện, trên những cái công cụ, trên các cái nền tảng mà nó có tính cá nhân hóa cao, ngày xưa là Yahoo 360, sau đó là đến các mạng xã hội bây giờ, thì tự nhiên chúng ta nhìn thấy họ là một người hoàn toàn khác. Và nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi là: ô, người làm báo này ở trên báo giấy thì, hoặc là trên truyền hình thì trông rất là khác, thế mà tại sao lại khi mà ở trên trang cá nhân họ lại ác độc đến như thế? Câu chuyện này đã từng xảy ra, và tôi cảm thấy rất là ngỡ ngàng trong một số những trường hợp, cũng không tiện nêu tên, và tôi đặt ra một câu hỏi: vậy thì người ta sống hai mặt quá. Người ta có những giới hạn đấy, người ta có giới hạn, nhưng người ta tự đặt hai giới hạn hoàn toàn khác nhau, và người ta đều vượt qua cả. Một cái giới hạn là ở trên báo giấy, ở trên các phương tiện gọi là mang tính chính thống, còn một cái họ vượt qua là ở những cái gì mà họ được thể hiện cái bản ngã của họ một cách nhiều hơn. Và sau đó thì nhiều người họ cảm thấy rằng là những gì mà họ viết ở trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm hơn, thế là họ bắt đầu chăm chút cho cái đó hơn, và bắt đầu họ đánh mất chính bản thân họ. Họ chạy theo những cái like, họ chạy theo những cái share, họ chạy theo những cái comment, và họ nghĩ rằng họ là một quyền lực cực kỳ lớn.
0: Hiện nay á, thì có những cái thời điểm chúng ta có những cái trào lưu hoặc là được cổ suý bởi một cái văn hóa gọi là làm việc điên cuồng này, sống gấp này, bứt phá mọi giới hạn sức lực để kiếm tiền và thăng tiến á. Với những cái trường hợp như vậy thì có khi nào chúng ta đang nhầm giữa cái việc là cống hiến và hủy hoại bản thân mình đúng không ạ?
1: Đấy, cái đấy cũng là một làn danh rất là mỏng manh. Chúng ta làm việc, chúng ta chơi, chúng ta chạy nhảy, bản thân chúng tôi là những người mà tập thể thao chẳng hạn. Bản thân chúng tôi là những người tập thể thao chẳng hạn, thì chúng tôi luôn luôn đặt ra một cái gọi là PR, tức là gọi là personal record, tức là kỷ lục cá nhân. Và người ta cứ tìm cách người ta vượt qua tất cả những kỷ lục cá nhân đấy. Và khi người ta không vượt được qua nó, người ta không chinh phục được nó, không lập được một kỷ lục mới, thì người ta cảm thấy rất là có cái gì đấy nó không ổn, nó rất là khó chịu. Con gà tức nhau tên gáy mà. Thì thường là những người trong giới thể thao thì họ hay đăng ở trên mạng ấy, những cái track log của họ. Cái track log ở đây là gì? Là họ đã chinh phục cái này trong vòng bao nhiêu lâu, pace của họ, tức là tốc độ của họ là như thế nào. Rồi là họ cứ đăng lên như thế xong thì vừa là để khoe bản thân mình nhưng mà lại vừa kích thích những người khác nữa. Thế thì cái sự cạnh tranh ấy nó là tốt. Nó là tốt, nó kích thích xã hội này phát triển. Nó khiến cho những người mà ở trong cái cuộc đua đấy họ cảm thấy rằng là họ có động lực hơn. Tuy nhiên đôi khi họ quên mất họ là ai, họ quên mất giới hạn của họ là như thế nào. Đối với những người mà tập thể thao chẳng hạn, có những giải năm nay nó khác năm trước rồi, và năm sau nó lại khác năm nay nữa. Bởi vì tại sao? Bởi vì mỗi một năm chúng ta thêm một tuổi, cơ của chúng ta dần dần có những vấn đề khác nhau. Và đối với những người mà không phải là thể thao chuyên nghiệp ấy, thì câu chuyện để giữ thể lực, câu chuyện để mà tìm cách bứt phá nó còn khó hơn nữa. Giống như là chúng ta đang đi theo một cái đồ thị, có một cái ở phía trên thì nó cứ chạy lên trên, cái phần ở phía dưới nó cứ chạy xuống dưới, cái phần ở phía chạy lên trên ấy là tham vọng của chúng ta, nhưng cái phần nó chạy xuống dưới đấy là thể lực của chúng ta, đấy là những năm tháng nó đang bò mòn chúng ta, nó làm chúng ta phải chạy đua với người khác và chạy đua với chính mình, rất là mệt mỏi. Cho nên là để tránh cho mình rơi vào cái hoàn cảnh đó thì tôi đặt cho mình một mục tiêu thôi. Đương nhiên, ví dụ đi những cái giải trail này tôi chỉ đặt cho mình một mục tiêu là tôi chỉ đi 21 thôi. Tôi chỉ đi 21 km thôi. Và tôi coi thế là đủ. Mặc dù tôi tập đủ để tôi có thể chạy được cự ly 50, nhưng tôi chỉ chạy 21 thôi. Tức là khi mà mình tập nhiều hơn và mình chạy một cái cự ly ít hơn ấy, thì mình sẽ cảm thấy là mình sẽ hưởng thụ nó một cách tốt hơn. Và mình tự đặt ra cho mình luôn. Mình tự đặt ra mục tiêu cho mình luôn là mình không được gì phải đua với ai cả, và thậm chí mình không đua với chính mình luôn. Năm ngoái mình chạy cứ cho là 4 tiếng đi, và năm nay mình chạy có 6 tiếng nữa, tức là tăng thêm 2 tiếng. Mình không có gì phải buồn cả. Điều đấy không có nghĩa là mình đi xuống, mà có nghĩa là mình đã dành 2 tiếng ở trên đường đấy, là mình nhận nha, mình ngắm hoa, mình ngắm lá, mình nói chuyện với người này, mình nói chuyện với người kia, tức là mình đã hưởng thụ cuộc sống một cách tốt hơn so với cuộc đua trước. Đương nhiên mình vẫn phải đảm bảo cái mốc thời gian như thế nào đấy cho nó ổn cả. Nhưng như người ta nói, chúng ta đếm những kỷ niệm ở trên cái đường đi đấy. Cái hành trình là hạnh phúc, chứ không phải là cái đích đến là hạnh phúc. Cho nên là tôi không, mặc dù tôi có thể chạy 50, thậm chí tôi có thể chạy tới 70. Tuy nhiên, những cái giới hạn liên quan đến cái việc đáp ứng mốc thời gian đấy, nó khiến cho tôi nghĩ rằng là, ô thế mình chạy thế thì mình sẽ không được ngắm bản làng, mình sẽ không được nói chuyện với bọn trẻ con, mình sẽ không đập tay với chúng nó, rồi mình không được thưởng thức những cái thứ gì rất là hay ho ở các cái điểm tiếp nước chẳng hạn. Đấy, tức là mình cứ ao như thế để chạy theo cái mục tiêu cá nhân của mình để đạt một cái kỷ lục nào đó, sau đó mình đăng ở lên trên mạng và mình khoe với tất cả mọi người. Nhưng khi mình quay lại mình nghĩ bảo, thế thì cái hành trình đấy có cái gì nhỉ? Mình không nhìn được cái gì cả. Vậy thì đấy là lý do tại sao mà tôi luôn luôn đăng ký một cự ly thôi và sẽ không tăng cự ly như thế nữa. Và tôi nhìn thấy đấy là giới hạn của bản thân mình để không vượt qua nó. Mặc dù đôi lúc nhìn bạn bè, rồi là nhìn tất cả những người khác, họ cũng nói rằng là sức cậu thừa sức, rồi họ cũng thích mình chứ. Nhiều khi mình cũng tức chứ. Con người mà, chúng ta là con người mà, đúng không? Chúng ta cũng có thế này, chúng ta có thế kia. Nhưng mà sau rồi tôi nghĩ lại bảo không, mình đua cái này ấy, không phải là đua. Mà mình làm tất cả những thứ này là để cho bản thân mình, chứ không phải là để đáp ứng cái kỳ vọng của người khác liên quan đến việc là ta có thể làm được điều này hay không. Cho nên là khi mà thỉnh thoảng có một số bạn trẻ cứ nhắn tin cho tôi bảo anh phải chạy 50 chứ, anh phải chạy 70 thì em mới phục chứ, tôi trả lời bảo anh chạy không phải để em phục em ạ, chạy là để cho anh cảm thấy vui vẻ, bởi vì mục tiêu của anh, đúng rồi, anh thích vui với mọi người này, anh thích núi rừng này, anh thích thiên nhiên này. Đấy, thì vấn đề là tôi nhận ra được điều đấy. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra được điều đấy. Và mặc dù họ biết các giới hạn của họ, nhưng họ luôn luôn tìm cách vượt qua những giới hạn đó. Tuy nhiên không phải ai cũng giỏi cái điều này. Có rất nhiều người mà tôi quen trong lĩnh vực thể thao như thế này, vì họ cố gắng, họ đuổi theo những cái mục tiêu như thế, cho nên là đến một lúc nào đó chân họ, bọn tôi dùng cái từ là nát mà, nát đầu gối này, nát bàn chân này, nói thế là hơi quá, nhưng mà Thực ra là họ có những lúc có những người đi lại còn khó khăn, bởi vì là họ cứ chạy theo tất cả những cái đấy, họ vượt qua tất cả những lời cảnh báo của cơ thể về sự mệt mỏi, họ cứ đi như thế, cuối cùng là họ ốm đau, họ mệt mỏi. Vậy thì mục đích của thể thao là gì? Thể thao là làm cho chúng ta khỏe hơn, chứ không phải làm cho chúng ta tàn tạ hơn.
0: Dạ. Vậy thì với một người mà đã có rất là nhiều những cái kinh nghiệm từ việc vượt qua giới hạn cho đến việc đặt ra cho mình một mục tiêu, vậy thì anh làm như thế nào để dạy cho các bạn trẻ cái kỹ năng nhận biết là đâu là một cái bức tường mà chúng ta sẽ đập đi để phát triển và đâu là một cái hàng rào bảo vệ mình mà chúng ta nên dừng lại?
1: Thực ra đây là một câu hỏi rất là khó trả lời. Khi tôi còn trẻ thì tôi cũng là những người giống như những người mà tôi đã nói kể trên, và bản thân tôi cũng đã như thế. Sở dĩ hai đầu gối của tôi nó nhiều chấn thương như thế, trên người rất nhiều những cái vết sẹo, bởi vì một phần là mình nghịch quá. Mình nghịch quá, mình hiếu động quá, và ở tuổi trẻ phải nói thật là chúng ta không biết sợ. Ở tuổi trẻ là rõ ràng là không biết sợ và rất là liều. Ngày cách đây khoảng khi tôi còn tuổi 20 ấy, tôi không biết sợ là gì đâu. Trước đấy nữa tôi còn chạy nhảy leo trèo các thứ cơ, nhưng đến khi mình biết sợ rồi, khi mình biết sợ rồi, sau khi mình chấn thương một vài lần rồi, ngã vài lần rồi, bưu đầu rồi, mẻ chán rồi, là gặp những cái cú vấp ngã trong cuộc đời, vì mình đã vượt qua được, mình đã vượt qua được những giới hạn mà mình nghĩ rằng thế như thế là tốt, thì mình vấp ngã trong cuộc đời chẳng hạn, thì tự nhiên nó dạy cho mình, tất cả dạy cho mình rằng là hãy biết sợ. Thực ra sợ là một cảm giác tốt, một điều rất là tốt, bởi vì sợ chính là một giới hạn. Khi mà bạn, trước khi bạn làm bất cứ một điều gì đó, thì bạn cảm thấy bạn dùng mình chẳng hạn, đấy là có một cái linh cảm nào đó nhắc nhở bạn phải cẩn thận hơn. Và khi bạn cẩn thận hơn ấy, đương nhiên bạn có thể vượt qua giới hạn đấy, hoặc cũng có thể bạn sẽ lùi lại, hoặc đến một lúc nào đó bạn lại tìm cách vượt qua nó. Bởi vì chúng ta hay nói rằng là sau này chúng ta sẽ hối hận về những gì chúng ta không làm hơn là những gì chúng ta đã làm. Tuy nhiên có những điều chúng ta chỉ được làm một lần thôi, tức là chúng ta chỉ được sống có một lần thôi, và chúng ta không được phép để xảy ra quá nhiều những cái điều khiến chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh nó liều lĩnh và chúng ta có thể mất mạng. Đây là kinh nghiệm của bản thân tôi. Sau rất nhiều lần chúng tôi đi làm báo, tôi đã có 3 lần ít nhất mất mạng hoặc là bị đe dọa đến tính mạng trong những hành trình đi làm nghề của tôi rồi. Cho nên là bây giờ ở cái tuổi này tôi sẽ không liều mình vào những việc như thế nữa. Tôi sẽ không liều mình vào những việc như thế nữa. Và khi mà tôi đi nói chuyện với cả các bạn trẻ ở trường báo chí, thì tôi cũng nói với các bạn ấy là rủi ro là một phần của công việc của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận tất cả những điều đấy. Nhưng để mà biết được rủi ro đấy thì chúng ta phải giỏi được hai điều. Thứ nhất, chúng ta phải biết sợ. Khi mà các bạn không biết sợ, có nghĩa là các bạn đã có khả năng là bị rủi ro nó nuốt các bạn đi rồi, và các bạn sẽ không có đường để quay về. Và điều thứ hai nữa là bạn phải có đủ các kỹ năng để bạn xử lý những tình huống khủng hoảng như thế. Ví dụ như bạn phải khỏe, bạn phải biết chạy chẳng hạn, bạn phải thoát ra khỏi những tình huống khó khăn như thế bằng các kỹ năng sống của mình. Nếu như bạn làm tất cả được những điều đó rồi, thì bạn có thể cho phép mình được một cái liều lượng rủi ro nào đó, một cái liều mạng nào đó vừa đủ để bạn có thể thoát ra khỏi nó mà không ảnh hưởng gì cả, vì chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Tôi nói như thế bởi vì là tôi đã một lần bị cướp có vũ trang ở Nam Phi, một lần bị suýt rơi vào một lần bị rơi vào cái gọi là ở giữa làn đạn của cảnh sát và lực lượng tội phạm ở Brazil, rồi một lần là bị dọa ở Pháp, nên trong một cái khu mà nó rất là nhiều tệ nạn xã hội, thì mình biết được thế nào là rủi ro và mình phải rút lui sớm.
0: Rõ ràng là đôi khi chúng ta thực sự cảm thấy tự do khi mà sống trong cái bộ quy tắc và phải đặt ra những cái giới hạn nhất định cho bản thân mình. Tự do thì không phải là phá bỏ mọi lề thói, mà là chúng ta sẽ bay lượn trong cái bầu trời của riêng mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm một ca khúc nữa, cũng là một ca khúc rất là hay, và cá nhân em rất là thích cái hát này, Tự Do Như Cơn Gió. Em sẽ lại mời anh Trương Anh Ngọc sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi anh em mình sẽ đến với phần cuối của cuộc trò chuyện ngày hôm nay, được không ạ?
1: Nhất trí.
0: Dạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mạnh Thắng lại cùng quay trở lại với các bạn trong Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát hành trực tiếp trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Và vị khách mời của chúng ta cũng đã đem đến rất nhiều câu chuyện rất thú vị, đó chính là nhà báo Trương Anh Ngọc. Ở phần cuối chương trình thì bây giờ sẽ có một câu hỏi nó hơi gọi là sử dụng cỗ máy thời gian một chút như thế này ạ. Giả sử như anh em mình có một cái cỗ máy thời gian của Doraemon đi, chàng thanh niên Trương Anh Ngọc của tuổi 20 bước ra và nhìn thấy anh của hiện tại thì không biết là cậu thanh niên đó sẽ kinh ngạc nhất về cái giới hạn nào mà người đàn ông Trương Anh Ngọc ở thời điểm hiện tại đã phá vỡ được ạ, theo anh?
1: tôi nghĩ rằng là người thanh niên Trương Ngọc cái đây 20 năm sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì là người đàn ông Trương Ngọc ở tuổi 50 đã cán mốc nước thứ 100 vào năm 2026 này. Vào cái thời điểm cách đây hơn 30 năm thì lúc đó là tôi mới đi đâu đó được có vài nước thôi.
0: Vâng.
1: Và ước mơ đi ra thế giới thì nó phải nói là khủng khiếp luôn. Và có lẽ là từ những cái năm tháng của tuổi học trò, từ năm cấp 1, năm cấp 2, đọc quá nhiều sách liên quan đến thế giới, rồi xem rất là nhiều phim, rất là nhiều cuốn truyện, và trong đầu mình lúc nào cũng xác định rằng là mình phải đi ra thế giới, mình phải ra khỏi Việt Nam, rồi là mình đi ở trên những hành trình trên thế giới như thế này và mình khám phá nó. Nhưng mà ở cái tuổi 20 đấy thì vẫn còn đi học, vẫn còn đại học, đại học thì mới chỉ đi được một vài nước thôi, và vẫn còn có bao nhiêu những hoài bão, bao nhiêu những ước vọng. Lúc đó là nó tất cả mọi thứ nó vẫn ở trong đầu mình, hoặc là trong những cuốn sổ mình viết ra. Thế nhưng đấy, mấy chục năm sau tất cả mọi chuyện đã khác, tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn khác, và tôi cũng hơi ngạc nhiên về những gì mà tôi đã làm được cho đến thời điểm hiện tại. Tức là mình đã đi rất là nhiều, mình đã viết được cho tới lúc này là 6 cuốn sách du ký, mình cũng đã tham gia tương đối nhiều những môn thể thao mà nhiều người nói rằng là nó không dành cho những người bình thường, bởi vì những người ví dụ leo núi chẳng hạn cũng không phải là nhiều người lắm, nhưng chạy trail thì cũng không phải là, với số lượng nó còn ít hơn nữa cơ.
0: Dạ.
1: Tức là đương nhiên mình không coi đó là một cái gì đấy nó khủng khiếp lắm, nhưng mình tự hào về những gì mình đã làm được, bởi vì là đến tuổi này mà mình vẫn còn đam mê rất nhiều những thứ mà nhiều thanh niên có lẽ là ở tuổi 20 cũng không thể nào làm được.
0: Dạ. Vậy thì có một cái nỗi sợ vô hình là hồi còn trẻ anh coi nó là một cái giới hạn khổng lồ, nhưng mà khi đến giai đoạn này và bước qua nó rồi anh mới thấy thực ra nó chỉ là một cái ảo ảnh, không hơn không kém không ạ? Có không ạ?
1: Có đấy. Cái nỗi lo sợ vô hình đấy là mình không biết bằng cách nào để mình ra khỏi thế giới được. Mình không biết bằng cách nào luôn, và tất cả nó vẫn chỉ là một ước mơ thôi. Vẫn chỉ là một ước mơ thôi, và bởi vì ngày đấy, tại sao ngày đấy kiếm được cái học bổng ra nước ngoài là không hề dễ một chút nào cả. Và đất nước của chúng ta lúc ngày đấy là vẫn còn đang ở trong cái thời kỳ rất là khó khăn. Thế giới nó chỉ trên màn hình TV thôi, trong chương trình du lịch thế giới qua màn ảnh nhỏ của VTV hay thôi. Nói chung là tất cả mọi thứ, tất cả đều là những hoài bão, đều là những hy vọng, cho đến khi tôi kiếm được một cái học bổng sang Singapore vào năm 1997, tức là cái đấy gần 30 năm. Thì từ đó thế giới nó mới bắt đầu, nó mở ra, và cái hành trình của mình bắt đầu từ đấy, cứ thế đi và không bao giờ dừng lại được. Nhưng trước khi mình nhìn được thấy cái học bổng đấy, mình không nhìn thấy gì cả. Trước khi mình gặp một cái học bổng đấy, và mình cũng chỉ biết được học bổng đấy vào cái ngày cuối cùng của cái việc nạp đơn thôi. Một cách rất vô tình một người bạn nói ra, và mình bảo là không biết là còn kịp không nhỉ? Thế thì mình sẽ phải thi cái học bổng đấy, và cuối cùng mình được. Và từ đấy tất cả mọi thứ nó khác. Tôi nghĩ rằng là có lẽ đây là một câu chuyện liên quan đến sự may mắn. Và nhưng nó không chỉ là may mắn, nó còn là những nỗ lực, còn là những hoài bão nữa. Và trong những lần về nói chuyện với các bạn trẻ ở rất nhiều các trường đại học khác nhau, thì tôi mới nói chuyện với các bạn đấy là đây không chỉ là câu chuyện về mặt kiến thức, đây không chỉ là câu chuyện về mặt hoài bão, mà các bạn phải khỏe. Các bạn phải rất khỏe cho tôi, bằng tuổi các bạn, tôi đã chạy road 15-20 cây rồi, tôi đã tập thể lực suốt ngày rồi, tôi đã chơi rất nhiều những môn này, những môn kia rồi. Cho nên là tất cả mọi thứ nó là vừa về mặt thể xác, vừa về mặt tinh thần, vừa về mặt tri thức, tất cả nó cùng tác động với nhau, cùng kết hợp lại với nhau và tạo thành một con người mà phải nói rằng là có hoài bão, có ý chí, có sức khỏe để biến tất cả những điều đó thành hiện thực.
0: Vậy thì có một cái thực tế mà chúng ta phải chấp nhận là như thế này ạ. Thể chất thì rõ ràng là sẽ lão hóa theo thời gian, một cái quy luật không thể thay đổi. Nhưng cái bí quyết với cá nhân anh để chúng ta luôn giữ cho cái ngọn lửa đam mê này, khát khao xê dịch này, tình yêu cuộc sống này, nó luôn rực cháy hệt như những ngày đôi mươi, giống như anh đang có như bây giờ, là gì ạ? Một bí quyết ngắn gọn, xúc tích mà anh đã đúc kết được cho chính bản thân mình ạ.
1: Tôi lấy luôn một cái ví dụ mới xảy ra cái đây 2 ngày thôi, dạ. 2-3 ngày thôi. Thì có một ông chú 76 tuổi, hoàn thành cự ly 100 km. Đấy, các bạn có thể tưởng tượng được không? 76 tuổi mà hoàn thành cự ly 100 km chạy trail thì đấy không phải là một con người bình thường nữa. Đấy là một con người tuyệt vời, một con người khủng khiếp luôn. Và rất nhiều người nghĩ rằng là ví dụ mình 76 tuổi thì nhiều khi mình chỉ cần không gắp nhầm thịt với rau là được rồi.
0: Là mừng,
1: đúng không? Thế nhưng chú này còn chạy 100 km nữa.
0: Dạ.
1: Thì thế thì có nghĩa rằng đấy là một động lực để chúng ta có thể nói theo rồi. Đương nhiên điều đó không nghĩa là chúng ta phải chạy 100 km như người đàn ông đấy. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sống tốt, hoàn toàn có thể sống khỏe để mà chúng ta không phải nương tựa con cái, chúng ta không phải làm phiền chúng nó, chúng ta và cũng không phải làm phiền tất cả những người khác. Và cái điều mà tôi luôn luôn nói với tất cả các bạn trẻ ấy, đấy là nhà văn Haruki Murakami có nói một câu như thế này: chúng ta chỉ già đi khi chúng ta không còn có bất cứ một ham muốn, chúng ta không còn có bất cứ một ước mơ nào nữa thôi. Đấy là khi chúng ta thực sự già rồi. Và tôi nghĩ rằng đấy là một lời cảnh tỉnh, đấy là một lời nhắc cho tất cả chúng ta. Và có một văn hào nữa rất là nổi tiếng, ông ấy nói rằng là có nhiều người đã chết ở tuổi 27 nhưng đến 70 mới chôn cơ. Tức là có những người còn rất trẻ nhưng mà họ đã không có hoài bão, họ không có ước mơ, họ bị chết chìm ở trong tất cả những cái thứ liên quan đến cơm áo gạo tiền rồi tất cả những cái vấn đề khác nữa, và họ không vượt qua được cái điều đấy, cho nên là họ cả cuộc đời của họ chỉ giống như là một sự tồn tại thôi. Không, chúng ta phải sống chứ, chúng ta phải ước mơ chứ, chúng ta phải khát khao, chúng ta phải làm điều này, chúng ta phải làm điều kia. Và có một điều quan trọng mà tôi luôn luôn viết ở trên Facebook của mình trong vòng cho đến thời điểm này là năm thứ hai tôi luôn luôn viết có cái hashtag là sống tích cực ấy. Sống tích cực, đấy là chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn hy vọng, luôn luôn lạc quan và tích lũy cái năng lượng tích cực đấy. Và năng lượng tích cực đấy là chúng ta phải luyện tập, nó không tự nhiên mà có đâu, nó sẽ đến khi mà chúng ta trân trọng từng cái khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta yêu những gì mà nó giản dị nhất, mà chúng ta gặp được hàng ngày, một tia nắng, một buổi sáng thanh bình, một tiếng cười của trẻ con, chúng ta nhìn thấy một đôi hôn nhau nào đó ở trên TV hoặc là trên đường phố, một tiếng chim hót chẳng hạn. Tức là tất cả những cái điều đấy nó rất là bình thường trong cuộc sống như thế này. Nếu chúng ta không trân trọng, chúng ta không cảm nhận được tất cả những điều đấy thì tâm hồn của chúng ta nó khô cằn quá.
0: Yeah.
1: Chúng ta sẽ không tích lũy được tất cả những điều mà chúng ta nói rằng là phải có năng lượng tích cực. Có năng lượng tích cực, chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều thứ, rất nhiều điều khó khăn trong cuộc sống này.
0: Dạ vâng, rõ ràng tuổi trẻ đôi khi không phải là con số ghi trên căn cước công dân, mà đó chính là nhịp đập của trái tim mà mỗi khi chúng ta thấy một đam mê mới ạ. Và
1: đúng,
0: hôm nay rất là cảm ơn nhà báo Trương Anh Ngọc đã dành thời gian để đến với Giảm Tốc Lên Đèn, đã dành buổi tối đầu tuần sau những cái ngày rất là vất vả, gọi là đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có thể là vượt qua cái hành trình sau 2 năm ngừng gọi là chạy trail do chấn thương. Rất là cảm ơn anh ạ. Và một lời chúc cuối cùng dành cho các thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay được không ạ?
1: Các bạn hãy luôn luôn vui vẻ, hãy luôn luôn lạc quan và luôn luôn có năng lượng tích cực. Nếu như các bạn chưa có điều đó, hãy đọc Facebook của tôi mỗi sáng vào lúc 7 giờ 15.
0: Yeah. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ em chào anh. Dạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa khép lại câu chuyện cùng với nhà báo Trương Anh Ngọc. Một buổi tối rất là tuyệt vời, một câu chuyện rất là chân thành và rực lửa. Giới hạn đôi khi chỉ là những cái vạch kẻ do chính chúng ta vẽ ra. Hãy bứt phá để thấy mình rộng lớn hơn, nhưng cũng đừng quên giữ lại những lằn ranh đỏ để bảo vệ.

đạo đức, sức khỏe và sự bình yên trong chính tâm hồn của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại Giảm tốc lên đèn tối nay với Thanh Xuân cùng với thân thể hiện của nhóm Đa Lab. Chúc quý vị sẽ có buổi tối ngủ ngon, một ngày mới thật tươi mới, thật nhiều năng lượng tích cực. Và như nhà báo Trương Ngọc vừa chia sẻ, nếu mà chúng ta thấy chưa tích cực lắm thì có thể là vào Facebook của nhà báo Trương Ngọc lúc 7:15 để xem cái status mới nhất của anh ý, để tìm được những cái niềm vui cho chính bản thân mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần thật tại em đến cuối. Cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng. Với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường, sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là

0: Victor hai mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91. Đường tiên.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sức nóng giao thông đầu tuần khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào cảnh khó khăn ùn tắc. Đầu giờ sáng, các tuyến vành đai, đại lộ Thăng Long, đường Bà Triệu, Nguyễn Xiển, Nguyễn Tuân, các nút Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến, Cổ Linh, Đạm Quang Trung, vòng xoay Lê Quang Đạo, cầu Nhật Tân, cầu Mai Lĩnh đã ùn tắc xếp hàng dài. Còn khu vực hầm chui Thanh Xuân và đường Trường Chinh gần ngã Tư Vọng thì có va chạm. Cầu Vĩnh Tuy có xe gặp sự cố khiến xe đông di chuyển chậm.
0: Trước áp lực, vành đai ba trên cao thường xuyên quá tải khi phương tiện lưu lượng tăng cao. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến. Góp ý trong phóng sự chiều nay, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp để tăng năng lực thông hành có thể xem xét, nhưng phải đi cùng một phương án tổ chức giao thông khi xảy ra sự cố.
3: Khi mà tổ chức giao thông xảy ra sự cố, chúng ta phải có giải pháp gom ba làn đường, chặn không cho các phương tiện chạy qua tiếp nữa tại cái chỗ sự cố đấy. Khi đó chúng ta vẫn có thể tạo ra một làn trống để phục vụ cho công tác cứu hộ tiếp cận được hiện trường, thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được cái giải pháp mà Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất, sử dụng làn đường khẩn cấp để phục vụ các xe lưu thông, để nâng cao thông hành xe, giảm ùn tắc giao thông.
2: Về thành phố Hồ Chí Minh, giao thông đầu tuần cũng đông đúc nhộn nhịp. Các trục chính ra vào trung tâm như Trường Chinh, Cộng Hòa, Đinh Bộ Lĩnh, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, khu vực nút giao trọng điểm như Hàng Xanh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, các tuyến vận tải hàng hóa ra vào bến xe, cảng, khu chế xuất, một số điểm còn bị ảnh hưởng bởi va chạm, xe gặp sự cố và công trình thi công.
0: Các tỉnh phía Nam sáng nay ghi nhận xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn trên cầu Tràm Ô Môn, thành phố Cần Thơ, và xe tải gặp sự cố trên quốc lộ 54 qua cầu Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long. Riêng với tuyến tránh Long Xuyên, An Giang, sau 2 năm đưa vào sử dụng, một số vị trí dẫn trên cầu đã xuất hiện tình trạng lún, tạo gờ dốc cao, gây mất an toàn giao thông. Phản hồi trong phóng sự trưa nay, trước mắt Sở Xây dựng ưu tiên khắc phục 2 vị trí, các vị trí còn lại tiếp tục được rà soát, xử lý theo thứ tự ưu tiên. Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
4: Thì sở dựng thì cũng đã ưu tiên thực hiện bù lún trước những cái cầu bị lún, đó là cái cầu Rạch Mương Thơm và cầu Ông Câu, rồi kết hợp với là thực hiện lắp biển cảnh báo. Thì hiện nay là hai cái đầu cầu Mương và cầu Ông Câu thì cũng đã được khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Thì sở xây dựng thì cũng đang tiếp tục rà soát và sẽ ưu tiên cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các cái cầu tiếp theo trên tuyến Long Xuyên để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.
2: Còn chuyên mục Thế giới giao thông đề cập đến thực trạng ngành hàng không đang thiếu hụt nhân sự kiểm soát không lưu nghiêm trọng. Liên tiếp 6 sự cố máy bay suýt va chạm chỉ trong vòng 1 tháng tại sân bay Sydney, Úc đặt ra lo ngại việc thiếu hụt nhân sự khiến các kiểm soát viên mệt mỏi ở mức cao do phải làm việc tăng ca nhiều giờ, ít được nghỉ ngơi. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng ngàn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp cho xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Thông tin nóng với VOV Giao thông, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Mai cho biết, chính quyền xã Xuân Mai rất chủ động trong công tác phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.
5: Có một số tuyến đê bao thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cùng với cả phương châm 4 tại chỗ, thì huy động các cái lực lượng để đảm bảo các cái tuyến đê bao này và bảo vệ các cái điểm xung yếu. Đến thời điểm bây giờ thì các cái vị trí xung yếu vẫn đang đảm bảo an toàn. Thế còn cục bộ thì có một vài vị trí thì hiện nay là có nước vào trong nhà dân. Tuy nhiên cái việc kê kích tài sản cũng như là di chuyển người dân lên vùng cao thì đã được chúng tôi chuẩn bị, thì hiện nay vẫn đảm bảo được tính mạng của nhân dân.
0: Trong khi đó, tại đồng bằng sông Cửu Long, mùa khô năm 2026-2027 được dự báo có nhiều yếu tố bất lợi đối với nguồn nước. Lượng nước từ thượng nguồn thấp, giảm mưa, tăng nhiệt độ và xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm từ tháng 12 năm 2026. Yêu cầu đặt ra đối với vùng này là phải vận hành hệ thống thủy lợi một cách linh hoạt để kiểm soát được mặn, trữ ngọt, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất. ông Lê Tường Minh, phó giám đốc chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cho biết.
6: Thì các công trình vận hành theo nguyên tắc giữ ngọt cho vùng lúa, lấy mặn có kiểm soát cho vùng tôm. Cái lớn cái bé sổ rô có thể là vận hành trong tháng 10, 11, 12, 2026. Trong thời kỳ cao điểm kiểm soát mặn, cống cái lớn đóng 9 trên 11 cửa khi chiều lên và mở 2 đến 4 cửa khi chiều úp để tiêu mặn. Thì phương án vận hành mùa khô 2026-2027 trên nguyên tắc là chủ động từ sớm, từ xa, theo dõi chặt chẽ nguồn nước, độ mặn, dự báo khí tượng thủy văn, chiều cường và nhu cầu sản xuất từng tiểu vùng.
2: Còn tại biển Khánh Hòa, Vịnh Nha Trang không chỉ là một trong những điểm đến du lịch biển nổi tiếng, mà còn là nơi có hệ sinh thái biển đa dạng, đặc biệt là các rạn san hô và nguồn lợi thủy sản. Để bảo vệ hệ sinh thái biển khu vực này, đối thoại với VOV Giao thông, ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Thứ nhất là cái việc mà kiểm soát các hoạt động, là kiên quyết tạm dừng các cái hoạt động có nguy cơ gây hại như lặn biển giải trí, tàu và thúng đáy kính tại các cái khu vực bị cản. Về phục hồi hệ sinh thái thì thực hiện việc là dọn rác thải nhựa đại dương, diệt sao biển gai, thả rạn nhân tạo, trồng và phục hồi các san hô cứng và rừng ngập mặn, cũng như tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đối với công tác bảo vệ nguồn lợi, bảo tồn biển và đa dạng sinh học biển, là tiếp tục là hoàn thiện các chính sách pháp luật để mà thể chế quản lý, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng.
0: Đề cập trong bản tin khởi hành, trước lo lắng của nhiều phụ huynh và học sinh về nguy cơ thiếu hụt sách học tập cục bộ thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng nhà xuất bản giáo dục huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa chất lượng đến tận tay các cơ sở giáo dục, với quyết tâm không được để bất kỳ học sinh nào thiếu sách giáo khoa đến lớp, và toàn bộ công tác này phải hoàn thành, báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9.
2: Còn theo chuyên mục dự thảo trên tay, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó đề xuất quy định giữ lại 5% giá trị tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá.
8: Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà. Việc giữ lại 5% tại hệ thống ngân hàng sẽ duy trì một cái khoản lợi ích vật chất với tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu của nhà. Qua đó thì buộc chủ đầu tư phải quan tâm hơn đến cái việc hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý của dự án, thực hiện các cái nghĩa vụ tài chính về đất đai và cơ chế phối hợp với các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cho người mua.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.

0: Thưa quý vị, theo tin nóng cập nhật hôm nay, vào ngày 2 tháng 3 năm 2025, trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn qua thành phố Sông Công, một xe tập lái đã xảy ra va chạm với xe khách sau tình huống một ô tô chuyển làn tạt đồ. Từ thực tế này, thì Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1, tức là sát làn dãy phân cách giữa. Việc này được cho là nhằm hạn chế xung đột với các phương tiện có nhu cầu vượt. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phân tích.
1: Làm sát lại phân cách đó, là thường là người ta ưu tiên cho những cái trường hợp tránh và người ta vượt xe. Và cái làn đó là cái làn đó là cái tốc độ người ta quy định cho những cái xe tốc độ cao. Nếu như anh đi ở trên đó mà anh đi tốc độ thấp hơn và những cái xe người ta lưu thông trên đường ấy, khi người ta có nhu cầu người ta tránh vượt thì một là nó cản trở. Cái thứ hai là khi người ta tránh vượt như thế thì những cái xe tập lái cho người ta vượt ấy, thì anh lại phải nhập vào cái làn bên cạnh, tăng cái số lần đó, nhập làn, tách làn và nó tăng thêm cái nguy cơ xung đột. Nó tiềm ẩn cái nguy cơ tai nạn giao thông nhiều hơn. Nên cái việc nghiêm cấm cái đó là phù hợp.
2: Còn với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, các chuyên gia giao thông cho rằng vấn đề nằm ở điều kiện hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Những tuyến này có thể chỉ được đầu tư với 2 làn xe hoặc 4 làn xe, nhưng làn dừng khẩn cấp không liên tục. Khi xảy ra tình huống bất ngờ, không gian dành cho phương tiện tránh dừng hoặc xử lý sự cố bị hạn chế hơn so với cao tốc hoàn chỉnh. Đây cũng là môi trường đòi hỏi người lái phải có khả năng xử lý tình huống tốt, trong khi học viên vẫn đang trong quá trình hình thành kỹ năng. Vì vậy, việc không đưa học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ và làn số 1 là yêu cầu nhằm giảm những tình huống có nguy cơ mất an toàn trong quá trình đào tạo.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya,
6: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
7: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và góp nhặt những niềm vui.
7: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
12: và 02437919191 tại Hà Nội.
7: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội

Không biết là những cái điều này có khiến cho ngày đầu đi làm trong tuần của quý vị cảm giác là hơi khó khăn hơn một chút hay không? Hay là có khiến cho cảm xúc của quý vị hơi rung động nhẹ một chút trong ngày hôm nay hay không? Chắc là một lúc nữa chúng ta lại gặp nhau nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ thôi, sẽ là một ca khúc để mở đầu cho chuyến xe đường khuya ngày hôm nay. Một ca khúc mà cũng rất là giống với câu châm ngôn trong chuyến xe đường khuya của Ngọc Diệp. Đấy là tất cả do duyên. Khi mà chúng ta gặp nhau, khi mà chúng ta gặp bất kỳ một điều gì đó, ca khúc này có tên là Cũng Đành Thôi, là một cái sáng tác của Khắc Hưng. Mời quý vị sẽ cùng nghe với Ngọc Diệp nhé.

0: Vâng, một giai điệu rất là nhẹ nhàng tới từ giọng hát của Đức Phúc, và mong rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ một phần nào đấy được hưởng cái tinh thần của bài hát vừa rồi. Đấy là hãy để cho mọi thứ diễn ra thật là tự nhiên, duyên số thuận theo ý trời, đấy kiểu như thế, để cho chúng ta nhẹ lòng hơn với tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta, xung quanh cuộc sống. Còn không biết là hôm nay thì chữ duyên sẽ đưa Ngọc Diệp gặp vị khách nào tại đường khuya đây. Hãy cùng Ngọc Diệp gửi lời chào tới vị khách đầu tiên quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: À, vâng, mình chào Ngọc Diệp.
0: À, vâng, em chào anh. Không biết là anh tên là gì hả anh? Anh đến từ đâu?
1: Mình cũng xin giới thiệu. Mình tên là Trung, mình đến từ Hà Nội.
0: À, anh Trung đến từ Hà Nội. Hình như đây là một vị khách mới hoàn toàn mà chúng ta chưa gặp lần nào đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: À, thế hôm nay là anh Trung đang làm gì đấy? Có đang có công việc gì không hay là mình về nhà mình nghỉ ngơi rồi?
1: Nói chung là mình thì vẫn ở chỗ làm. Công việc của mình thì mình cũng gọi là đóng bóp cho mọi người có một cái sức khỏe để mai mọi người đi làm việc cho nó khỏe khoắn.
0: À đấy, nếu mà gọi là nói thì sẽ là kiểu vật lý trị liệu đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: À đấy, đấy là một trong những cái mà Ngọc Diệp cũng không biết làm anh ạ. Thực sự là như thế luôn. Bây giờ bảo về nhà đấm lưng cho bố hay là cho mẹ là cũng chịu. Nên là em cũng phục những người biết làm cũng như là biết bấm huyệt lắm. Tại vì học được mấy cái huyệt đấy không phải là dễ, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thường là ngày xưa anh mất bao lâu để làm quen với công việc đấy?
1: À, nói chung là mình cũng mất vài tháng để đi học cái công việc này ạ.
0: À, thế là lúc đấy là đi học xa nhà anh hay là
1: đúng
0: cũng
1: rồi,
0: à,
1: học xa nhà.
0: Ồ, thế lúc đấy là anh có cảm thấy cô đơn không, một mình giữa một cái thành phố xa lạ hoàn toàn?
1: Nói chung là cô đơn thì cũng phải là người cô đơn. Đấy, nói chung là ra ngoài thì cũng chỉ vui với bạn bè với thầy cô.
0: À, có nghĩa là mình cũng gọi là nương theo mọi thứ mà sống thuận theo tự nhiên đấy đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: À, chứ còn gọi là không cố gắng gọi là tìm kiếm những thứ không thuộc về mình. Nhưng mà em phải hỏi thật là anh Trung đã lập gia đình hay là có ai bên cạnh hay chưa?
1: À, nói chung là gia đình thì mình cũng có, nhưng mà nó cũng trắc trở, nó không đi được đến đâu.
0: À, cái mối tình đấy, cái câu chuyện đấy đã diễn ra lâu chưa anh?
1: Cách đây khoảng 3-4 năm nay rồi.
0: Ồ, thế là cũng lâu rồi đấy. Mà từ lúc đấy bây giờ anh đã gọi là vượt qua cái nỗi buồn đấy chưa? Vì em nghĩ là từ một người dành rất là nhiều tình cảm cho người khác để mà dần dần quên đi, em nghĩ là nó không dễ một chút nào.
1: Đúng rồi.
0: Ừ.
1: Nói chung là vượt qua thì cũng phải mãi mãi thì cũng phải vượt qua. Bởi vì người ta bảo là không ai tự chăm sóc cho mình, chỉ có bản thân mình chăm sóc cho mình thôi bạn.
0: Đúng rồi, với lại thực ra em thấy là buồn nào mà buồn chẳng qua, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mà mình không vượt qua thì mình lại bỏ lỡ những cái thứ nó tốt đẹp hơn ở đằng sau thì sao? Những cái thứ nó phù hợp hơn với mình thì sao?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, nhưng mà bằng đấy thời gian mà anh cũng chưa có bất kỳ một ai ở bên cạnh á, thế thì buồn
1: rồi. Rồi. Tôi buồn thì cũng phải cố gắng khắc phục qua là.
0: Thế á, thì anh khắc phục bằng cách nào? Gọi là đi chơi với bạn bè, đến
1: đi với chơi với bạn bè để cho nó quên hết đi ạ.
0: Thế á, nhưng mà nhiều lúc mà nhìn người ta có đôi có cặp là em thấy nhiều người cũng bị ghen tị ấy, là nhiều lúc là cũng phải đi tìm gọi là cho bằng bạn bằng bè
1: đúng
0: đấy.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Anh
1: nói
0: cũng
1: nói thật với bạn Diệp là kế số của mình thì nó cũng không được may mắn như mọi người. Đúng ra là nhìn mọi người thì cũng vui, có nuôi có đứa, nhưng mà mình thì cũng hơi buồn. Đấy. Bởi vì nào mình nói thật là mình cũng là người khiếm thị.
0: Vâng.
1: Đấy. Nó ra mình ra đường mình không nhìn thấy, đâu là nhiều cái mình rất tủi thân mà.
0: Em biết mà, thực ra là ngồi trên đường khuya này chắc là nhiều thính giả của VOV Giao thông nghe những câu chuyện như thế này mọi người cũng cảm thấy quen. Với lại một phần nào đấy mọi người cũng thông cảm hơn anh ạ. Tại vì cũng rất là nhiều các anh chị, các cô chú khiếm thị cũng gọi lên đây, cũng có rất là nhiều những cái tâm sự giống như của anh vậy đấy.
1: Rồi.
0: Thậm chí là có người đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhưng mà mọi thứ nó lại đứt gánh giữa đường như thế, cũng buồn lắm.
1: Đúng rồi.
0: Đó,

0: Em nghe thì em cũng đoán được một phần
1: Ừ.
0: nào, nhưng mà ít nhất là trước đấy là anh cũng có một cái khoảng thời gian rất là đẹp với lại người ta, cũng đã lập gia đình đúng không anh, cũng có mái ấm nhỏ ở cái thời
1: Cũng
0: điểm đấy rồi.
1: nói chung là cũng có, nhưng bây giờ cái hạnh phúc đấy thì nó chả được bao lâu,
0: Thế ạ. À?
1: nó chỉ được một thời gian ngắn thôi, người nó lại cứ thế nó đi,
0: Lạ
1: không
0: nhỉ.
1: biết nào nào.
0: Cái đấy thì công nhận là cũng hơi khó để giải thích nhỉ. Tại vì em cũng có tưởng là thường là chúng ta biết được những cái điều đấy rồi, chúng ta cũng đã dự liệu được những thứ sẽ diễn ra sau đó rồi, thì mình cũng sẽ gọi là đồng hành với nhau mãi. Hoặc là đấy là cái suy nghĩ nó rất là đơn giản, đơn thuần của em, hoặc em không phải là người ở trong câu chuyện của anh. Đấy thì là như vậy. Nhưng mà công nhận là nghe xong thì rất là thương anh. Và đấy, mãi lại còn không ngờ có ai ở bên cạnh để bầu bạn nữa, thì thực sự là nói là không cảm thấy buồn, không cảm thấy tủi thân thế thôi. Chứ còn đôi lúc là nếu mà có người bên cạnh thì cũng cảm giác là dễ chịu, thoải mái hơn, đúng
1: Nói
0: không anh?
1: chung là mình thì cũng là người nghe về giao thông nhiều năm, nhưng mà
0: Vâng.
1: hôm nay mình mới được kết nối với bạn Diệu.
0: Thế ạ. Thế là trước đấy là anh đã có cơ hội nói chuyện với những MC khác của VOV Giao thông chưa? Anh Mạnh Thắng này, anh Lê Ngọc hay là chị Nhung chẳng
1: Có,
0: hạn?
1: nói chung là mình cũng có một thời gian là nói chuyện với Hồng Nhung, với lại Mạnh Thắng, với lại Như Ngọc, với lại
0: Anh Tuấn.
1: anh Tuấn.
0: Có nghĩa là gần như là tất cả các MC ở ngoài Hà Nội này rồi còn gì nữa đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: Đấy thế ạ.
1: trong miền Nam thì mình chỉ được giao lưu mỗi là bạn Cao Nguyễn, bây giờ bạn ấy nghỉ mất rồi, hơi
0: À,
1: tiếc.
0: hơi tiếc. Thôi không sao, anh ấy nghỉ mất rồi, nhưng mà ít nhất là anh Trung vẫn có cơ hội gặp anh ấy một lần trước khi mà chúng ta không còn duyên. Đấy kiểu như thế. Đấy em mới bảo là mọi thứ nó cũng phải tùy duyên, tùy theo ý trời nó là như thế. Đấy nhưng mà nghe thế cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì được gặp một thính giả có thể nói là rất trung thành của VOV Giao thông. Nhiều lúc là bọn em cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì rất là nhiều những người như anh chẳng hạn, những anh chị khiếm thị thì mọi người cũng hay tìm tới VOV Giao thông, tìm tới đường khuya để bầu bạn. Đấy.
1: Đúng
0: Nên
1: rồi.
0: là mỗi lần lên đây là em cũng cảm thấy vui lắm vì mỗi ngày được nghe một câu chuyện khác khác nhau. Đó, ví dụ như thực sự là em chẳng hạn, một ngày nào đấy em cảm thấy đau mắt thôi mà mắt em không nhìn được, hay là em quên kính ở nhà vì em cận nặng lắm, là cũng cảm thấy rất là khó chịu mà làm việc các thứ là cũng không đâu vào đâu rồi, thì nhiều lúc cũng không hiểu là ví dụ anh chị đi ngoài đường thì như nào, hay là tự chăm sóc mình thì như nào, có khó khăn quá không, đấy kiểu thế.
1: Rồi. Nói
0: Mà
1: chung là mình thì cũng không được may mắn, đâm ra đi ra ngoài là rất ngại là người ta đưa đi đưa lại.
0: thế ạ. Ê, nhưng mà bây giờ sống cạnh anh thì có bố mẹ hay là người thân nào không, hay là anh tự sống một
1: Thì
0: mình tự chăm
1: bây
0: lo?
1: giờ thì là thì bây giờ thì bị một lần giật lang, bây giờ thì còn mỗi bố mẹ. May
0: À,
1: mắn thì mình cũng được một thằng cu đấy. Nó cũng là cái niềm an ủi của mình.
0: em nghĩ đấy cũng là một cái hạnh phúc rất lớn đấy, không phải là niềm an ủi, đó là một hạnh phúc rất lớn mà em nghĩ là nhiều người mơ ước luôn.
1: Rồi.
0: Tại vì ít nhất anh cũng có người để tâm sự cùng này, để
1: Ừ.
0: nói chuyện này. Mà ví dụ là thời gian sau này khi mà con anh lớn lên, đấy cũng sẽ là nơi để anh có thể nương tựa vào. Em thấy nhiều
1: Rồi.
0: người ước mà cũng không được ấy, thực sự là như thế.
1: Ừ.
0: Ví dụ là nhìn xuống, nhìn lên trên chẳng hạn thì cũng không biết là mình bằng ai không, nhưng mà nhìn xuống dưới là thấy nhiều người cũng ước mơ được như mình lắm đấy anh ạ.
1: Rồi.
0: Đấy, nhà bạn nhà anh là đến năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Năm nay bạn nhà mình năm nay nó 14 15 rồi.
0: À, thế là cũng lớn rồi, là cũng có gọi là nhận thức đủ khôn lớn để chăm sóc bố rồi nhà anh nhỉ.
1: Chưa, năm nay cháu mới đang là cuối cấp 2,
0: Cuối
1: chuẩn
0: cấp
1: bị lên
0: 2.
1: cấp 3.
0: À, nhưng mà ý là ví dụ mấy công việc ở nhà chẳng hạn như là
1: Có.
0: dọn dẹp, nấu cơm thì chắc là cũng giúp bố được nhiều chứ
1: Có, nó cũng giúp bố được nhiều
0: ha.
1: mà.
0: Thế là giỏi hơn em ở cái thời điểm đấy rồi đấy. Ngày xưa cái tầm cuối cấp 2 là em mới chỉ biết cắm cơm, nấu một vài món rất là đơn giản. Chứ bảo là nấu nguyên một mâm cơm cho cả nhà ăn hay là cho bố ăn thì chịu. Đấy, đấy là một cái hạnh phúc rồi. Ví dụ bố mẹ em đang nghe đường khuya, nghe đến đoạn này là cũng ước được cái thời điểm đấy có được một người con giống như anh đấy. Tại vì bây giờ các bạn trẻ, nhiều bạn là gọi là được nuông chiều quá, nên là cũng không biết nhiều việc nhà đâu. Ý là biết làm thì biết làm, nhưng để mà chăm hoặc là để giúp đỡ bố mẹ một cách liên tục như thế thì cũng hơi khó tìm, hiếm có khó tìm đấy. Đấy, nói chuyện với anh thì nhiều lúc là thấy vui đấy, chứ không phải là quá nhiều cái màu sắc u buồn. Mặc dù là ban đầu khi mà nghe giọng anh là em cảm giác anh cũng hơi cô đơn, nhưng mà không, nói chuyện ra mới thấy là lạc quan. Thế bình thường là một ngày cuộc sống của anh diễn ra như thế nào? Sáng mình đi làm tới tầm mấy giờ thì về ạ?
1: Nói chung là mình thì đi làm thì cách nhà hơn 20 cây, đâm ra đi đường thì nó rất là khó khăn, đâm ra mình ở luôn chỗ làm, chỉ có lúc nào có việc gì thì mới về thôi.
0: Ui, xa thế ạ?
1: Xa lắm, đi là khó khăn lắm. Bây giờ đi thì các bác tài xế bác kia lại chặt chém ác, đâm ra chả dám đi về mấy.
0: Ôi dồi ôi, thế là bình thường nếu mà đi từ nhà anh đến chỗ làm là hay phải đặt xe riêng ở phía bên ngoài đúng không anh? 20
1: Đúng
0: cây như
1: rồi.
0: thế. Ôi, thế thì vất vả nhỉ. Em cứ nghĩ là học ở phía một thành phố khác rồi sau đấy về nhà làm gần gần nhà như thế tiện hơn.
1: Nói chung là mình cũng muốn gần nhà, nhưng mà cái số của mình nó không được may mắn, đâm ra là thôi chấp nhận là đi làm ngoài.
0: Thế ạ. Anh làm công việc này lâu chưa?
1: Mình nói thật với Diệp là mình thì đi làm từ cuối 2008 đầu 2009.
0: Ôi dồi, thế là đến bây giờ phải 17 năm rồi, 17, 18 năm rồi.
1: 18 năm.
0: Ôi chao, em cứ nghĩ là cái công việc đấy gắn bó với anh cùng lắm là tầm độ 5-6 năm gì đấy thôi. Mà bằng đấy thời gian xa nhà là em thấy thực sự là nể anh luôn đấy. Tại vì như có gia đình rồi, có con rồi, sống xa nhà, em nghĩ đấy cũng là một cái sự đánh đổi, đúng không anh? Nhưng mà ít nhất là anh vẫn về được với con. Anh có hay về không? Tầm một
1: Có
0: tuần. Vâng.
1: tầm cứ một tuần hàng tháng về lần.
0: Có nghĩa là làm sao để cân bằng được cái công việc của mình với cuộc sống riêng đúng không? Còn ở nhà là con trai là sống cùng với ông bà nội.
1: Đúng rồi.
0: Đầu tiên em cứ nghĩ là con sẽ sống cùng với anh cứ ngày ngày tháng tháng như thế, hai bố con gọi là dựa vào nhau. Nhưng mà không.
1: Bây giờ thì còn ông bà nội thì phải dựa vào ông bà nội, nay mai ông bà nội mất đi thì lại dựa
0: Nói chung
1: vào
0: là thực ra cháu sống với ông bà là ông bà cũng sẽ chăm lo cho, dạy dỗ
1: thì đấy. Nói
0: cho.
1: chung là ở với ông bà thì còn dạy dỗ tốt hơn mình không nhìn thấy đâu, là dạy bảo nó khó lắm.
0: Em nghĩ là nó cũng tùy anh ạ. Tại vì thực ra mỗi người sẽ có một cái cảm nhận cũng như là một cái quan điểm sống khác nhau, cái trải nghiệm khác nhau. Ví dụ như ngày xưa mà hồi em còn bé là em rất là thân với bà nội em, nhưng mà cũng rất thân với bố em. Là thành ra là mỗi người lại dạy em một cái thứ nó không không liên quan đến nhau lắm. Đại ý là đều là tốt cho mình thôi, nhưng mà theo quan điểm của bố với góc nhìn là một người đàn ông thì cái này nên xử lý sao cho nó gãy gọn dễ hiểu đấy, kiểu như thế. Còn bà nội thì bà nội sẽ dạy là sao để khéo léo, gặp người khác thì đối xử làm sao cho nó hài hòa, kiểu như vậy. Nên là em thấy là thực ra là con trai của anh cũng sẽ học được rất nhiều thứ ở anh. Em nghĩ thế. Với lại cả từ nãy đến giờ khi mà em nói chuyện với anh, em thấy là nó rất là dễ chịu. Một phần nào đấy con cái sẽ bị ảnh hưởng bố mẹ, thì chắc là cái cách giao tiếp như thế nó sẽ giúp cho con anh rất là nhiều. Vì nói gì thì nói chứ giới trẻ cái cách nói chuyện nó rất quan trọng. Anh có công nhận với em thế
1: Có,
0: không?
1: mình công
0: Đấy.
1: nhận.
0: Đấy, cái nghề của anh còn liên quan đến nói còn còn còn còn quan trọng hơn cả em nữa. Đúng không? Ví dụ là một ngày một tuần thì em cùng lắm gặp được 3 khách trên đường khuya. Còn anh là ngày nào cũng sẽ phải gọi là giao tiếp với khách hàng. Thật sự em nghĩ cái đấy còn áp lực hơn cả em ấy. Nhiều lúc là gặp người lạ là em không biết phải nói gì. Đấy.
1: Bên đây thế ra ngoài gặp người lạ không biết nói gì đâu, nhưng mà người ta bảo sao ít nói thế, bảo là người lạ đâu ra là khó nói chuyện.
0: Nhưng mà dần dần nếu mà tìm được chủ đề chung là mọi thứ là cũng dễ dàng, đúng không anh? Đấy, mà làm được 17, 18 năm thì em nghĩ là chỉ là hôm đấy anh có gọi là có tâm trạng để nói chuyện, để tiếp chuyện hay không thôi. Chứ còn không thì nếu mà cứ mở ra một chủ đề đấy là em nghĩ là anh cũng vẫn tiếp chuyện được bình thường. Đúng không? Bao nhiêu năm bôn ba như thế, gặp rất là nhiều người, rất là nhiều trải nghiệm sống, nhiều công việc nữa. Em nghĩ là càng nói chuyện lại càng mở rộng được tri thức. Em thích nói chuyện mọi người lắm. Nhiều lúc là chưa được đi đây đó đâu mà nhưng nói chuyện với mọi người, biết được là nước này nước kia, biết được văn hóa này văn hóa kia, nhiều lúc cũng nó cũng vui.
1: Vậy.
0: Đấy, vậy còn biến thành kiến thức của mình nữa. Mà giống hệt như bố em ngày xưa là cũng hay đi nói chuyện với mọi người, xong rồi cứ thu thập cái đống kiến thức đấy, đấy về kể cho em. Thế là em cũng biết, em cầm được cái đống kiến thức đấy của bố thành của mình. Rồi cứ dần dần dần dần luyện tập là thành MC như bây giờ. Đấy,
1: Mình
0: không.
1: cũng đang mong muốn giống
0: Thế à,
1: Diệu
0: anh cũng thích nghề nói à?
1: rồi. Mình cũng thích nghe nói mà mình.
0: Ôi giời ơi, thế thì em nghĩ anh phải gọi là đề xuất với lại bên chỗ anh làm ấy. Đấy, một ngày nào đấy nếu mà có một sự kiện nhỏ nhỏ gì đấy, mọi người ở trong chỗ anh làm thôi, thì mình làm MC. Cũng vui mà, đúng không? Em ngày xưa cũng từ mấy cái thứ nhỏ nhỏ nhỏ đi lên, từ lớp học này, đến trường này, xong rồi dần dần tới những cái sân khấu khác, nó cũng từ nhỏ đi đến lớn thôi, rồi mới ngồi ở đây nói chuyện với các thính giả của VOV Giao thông. Hoặc không thì anh có thể nhờ con trai của mình thực hiện hộ ước mơ đấy, đúng không? Bạn bạn ấy có thích một cái nghề nào đấy cụ thể chưa anh?
1: Hiện nay cháu nó còn nhỏ, nó vẫn mải chơi đó, nó cũng chưa thích cái nghề nào, để sau này nó lên lớp 12, lúc ấy mới hỏi, lúc ấy nó mới có câu trả lời.
0: Vâng, thực ra cái đấy em hiểu, tại vì ngày xưa tầm lớp 9 bảo em là đến cơ thích làm gì là em không biết. Đến lớp 12 hỏi cũng chưa biết. Mà thực ra là đến năm lớp 12 điền nguyện vọng là lúc đấy em còn điền một cái nghề khác, xong rồi học đại học xong lại làm một cái nghề khác, nó chả liên quan gì đến nhau cả. Nên là mọi thứ nó cũng chắc cũng để tự nhiên cho bạn ấy tự lựa chọn thôi. Mà một phần
1: Đúng
0: nào đấy là cũng được truyền cảm hứng bởi bố đấy anh ạ. Ví dụ như em thì là được truyền cảm hứng bởi bố, là bố nói chuyện rất hay, thế nên là con gái cũng thích nói, ngày xưa nói nhiều lắm. Nói đến cái mức độ mà mẹ em bảo là thôi đừng nói nữa, hỏi nhiều quá. Con anh có vậy không? Có hay gọi là gặp vấn đề gì là hỏi hỏi tường tận
1: có ôi rồi
0: không?
1: nhiều lúc nó bảo bố nói nóng quá.
0: Như thế anh còn thấy không? Như thế mới vui, mới là trẻ con. Đấy mà mới gọi là thêm tình thân giữa bố với con. Chứ nếu mà bố với con mà ít nói chuyện là cũng khó để giao tiếp, khó để dạy dỗ lắm. Mà ngày xưa bố em hay nói như này, đấy là sau này con cái nó càng lớn là nó càng ít thân với mình đi. Nên là thôi lúc mà nó càng nhỏ thì càng thân với nó được bao nhiêu thì lại càng tốt. Đấy cũng là một cái vui rồi. Đấy, thôi không biết là con trai như nào nhưng mà với con gái em thì em công nhận cái điều đấy đúng thật. Ngày xưa thân 10, bây giờ chắc chỉ còn thân 7, thân 8 thôi. Nhưng mà ít nhất là mình vẫn còn giữ kết nối được. Chứ ví dụ mà hồi nhỏ mà ít tiếp xúc với nhau, xong rồi lớn lên thì thực sự là nhiều gia đình em thấy là không thể giao tiếp được với con cái, với bố mẹ đấy anh ạ.
1: Rồi.
0: Đấy. Mai thì công việc của anh bắt đầu lúc mấy giờ hả anh? Có phải
1: Công việc
0: sớm
1: của
0: không?
1: mình thì nó cũng 7 giờ bắt đầu là mở cửa rồi.
0: À, thế là 7 giờ mở cửa là chắc tầm 6 giờ là phải dậy, đúng không anh?
1: 6 giờ phải dậy.
0: Ôi
1: Mà cứ
0: dồi
1: ghi 6 giờ họ họ lại gọi, lúc ý là mở cửa rồi.
0: ôi. Ôi dồi ôi. Thế thì nhiều lúc là cũng mệt nhỉ? Tại vì không biết đường nào mà lần.
1: Ngủ thì ngủ muộn, đến có hôm thì 12 rưỡi 1 giờ mới được
0: Ôi dồi,
1: ngủ.
0: sao lại muộn thế hả anh? Em cứ tưởng là chắc đến tầm 8-9 giờ là cửa tiệm đóng là mình được nghỉ rồi.
1: Không, tại vì người ta đến muộn mà.
0: À,
1: Nhìn
0: thế là một cái ca
1: lên
0: trị liệu đấy bình thường sẽ diễn ra trong tầm bao nhiêu phút hả anh? Hay là tính cả
1: 60
0: tiếng?
1: phút,
0: À,
1: 60.
0: ôi thế thì cũng mệt lắm. Chưa kể thời gian gọi là chuẩn bị trước, xong rồi là tiễn khách về nữa. Ít ít thì cũng phải khoảng tầm tiếng rưỡi, xong rồi mình lại còn tắm rửa, mình đi ngủ. Rồi ôi, vất vả nhưng nhở. Nhưng mà ít nhất là mình cũng còn được làm trong nhà, chứ mấy cái ngày vừa rồi ấy anh, không biết là chỗ anh có bị không nhưng mà trên Hà Nội là nhiều tuyến đường ngập, đi đứng các thứ là rất là khó khăn.
1: Mình thì nó ở vùng cao nên ra là nó không bị, nhưng Hà Nội thì nó vùng trũng.
0: Đúng rồi, là nhiều tuyến đường là ngập, mọi người di chuyển hôm đấy là không thể đi làm được. Em có nhiều bạn là phải làm việc tại nhà, phải xin, tại vì cứ đi ra ngoài là dễ chết máy, không đi được. Nhưng mà bây giờ thì anh Trung làm ở đâu hả anh? Em tưởng anh sinh sống tại Hà Nội luôn.
1: Thì đúng rồi, bây giờ hiện tại mình sinh sống tại Hà Nội. Ngày
0: À.
1: trước thì nó là Hà Tây, bây giờ nó
0: À.
1: thuộc về Hà Nội 2.
0: À, ra là như thế, tại vì trước đấy anh bảo là vùng cao thì em không biết là anh đi đâu. Em lại
1: À,
0: tưởng anh lên
1: chỗ
0: Cao
1: mình
0: Bằng
1: nhìn
0: hay là
1: nó
0: đâu đấy.
1: cao, chỗ mình nó cao nó không bị, nhưng mà các đường phố thì kiểu nào nó mới

0: ấy thì là nó còn chủng, đơn giản nó
1: Ừ.
0: chưa thể
1: Khắc phục được đúng
0: khắc phục được, đúng rồi.
1: không? Ừ. Bình thường là nếu mà anh đi ngủ ấy, cái tầm giờ này này, nếu mà phải nói chuyện điện thoại với một ai đấy, ví dụ như ngày hôm nay là lên đường khuya đi, thì có ảnh hưởng tới những người xung quanh không? Hay là mình có một cái căn phòng riêng hả anh?
0: Mình có phòng riêng mà.
1: À, thế là chế độ đãi ngộ rất tốt đấy chứ, đúng
0: À,
1: không anh?
0: à.
1: Nhiều bạn sinh viên lên trên Hà Nội cái tầm này này là em thấy là còn phải ở chung với khoảng hai hay là ba bạn khác để gọi là giảm bớt cái chi phí sinh hoạt đi. Bây giờ công nhận là nó hơi cao. Đấy, nhưng mà như anh là có gọi là được bao ăn uống này, được bao chỗ ở này, lại còn có một phòng riêng, hạnh phúc thật sự. Đúng không? Ước mơ, có bao giờ con trai lên chỗ anh làm gọi là chơi với bố không? Hay là đa số là mình về
0: Có
1: nhà? Có à?
0: lần thì nó bảo con chê bố, thì mày nên chơi được tí xong nó lại về.
1: À, một ngày không anh? Có đến một ngày không? Hay là nửa
0: Không,
1: ngày?
0: nó chỉ có nên có 2-3 tiếng xong bắt đầu là ông nội chờ nó về.
1: Ôi trời ơi. Đấy, nói chung là nhớ bố thì mới lên đấy. Chứ
0: À
1: trẻ
0: thì nhớ
1: con
0: bố.
1: cái tuổi đấy thì anh nghĩ mà xem, nó lựa chọn đi chơi với bạn hoặc là đi xa 2-3 tiếng chỉ để gặp bố, thì nhiều đứa sẽ chọn đi chơi với bạn. Nhưng mà con anh thì vẫn lên thăm anh. Em thấy là một cái tình mẫu, tình phụ tử rất là đáng trân trọng. Thật sự là như thế. Đấy.
0: Rồi.
1: Hôm nay là không biết bạn có biết là anh lên sóng đường khuya không?
0: Không, hôm
1: Không à?
0: nay là không, mình cũng gọi là bất ngờ quá, mình không kịp báo cho mọi người.
1: Thế à? Bình
0: Thôi
1: thường.
0: anh nghe được thì cứ nghe.
1: Thế à? Bình thường nếu mà anh báo cho gia đình hay là bạn bè biết thì anh sẽ như nào? Nhắn qua điện thoại hay là gọi điện?
0: Nhắn qua Zalo hoặc là gọi điện thoại bảo là hôm nay tôi định lên sóng VOV giao thông.
1: Chắc là chương
0: nhưng
1: trình
0: mà
1: này sẽ phát lại đấy anh ạ.
0: nhưng mà nhiều lần mình kết nối lên nhưng mà cũng không được,
1: May mắn lắm, chỉ có duyên.
0: may mắn lắm hôm nay mình bảo là hôm nay để gọi lên xem Ngọc Diệp hay là Hồng Nhung dẫn để lên gọi là dãy bảy tâm sự tí.
1: Ơi rồi, thế mà lại được, thế mà lại có duyên. Mỗi tội là không báo trước, thế là chưa kịp báo cho cả nhà.
0: Chưa kịp báo cho cả nhà.
1: Không sao, ví dụ mà vừa mới kết nối với đường khuya xong, một lát nữa khi mà nghe nhạc xong thì anh có thể video call về cho kể cho bạn ấy, kể cho gia đình biết cũng được mà nhỉ. Bình
0: Nói
1: thường
0: chung
1: là
0: là
1: dạ.
0: nhiều lần mình cũng được nghe Ngọc Diệp dẫn chương trình rồi nhưng mà hôm nay mình nghĩ bảo là hôm nay mua được cái phim thử kết nối xem có được may mắn như đợt trước không.
1: Ôi dồi ôi, thế là sim mới là rất may mắn, là rất lộc lá đấy.
0: rồi khi mới may mắn nộp
1: Mua
0: mình
1: hẳn
0: bảo
1: sim mới để lên chương trình.
0: là
1: Đúng là lần đầu mà em thấy luôn
0: đợt
1: đấy.
0: trước mình mấy lần mình kết nối sim cũ thế là không được nên.
1: Ờ thế à? Thế là chắc là sim
0: À.
1: đấy là quen mặt quá, hay là chắc là chưa hợp mệnh với Ngọc Diệp lắm. Hôm nay thế nào mà lại có duyên mình lại gặp nhau.
0: Không biết được hôm nay, thử kết nối để xem.
1: Thế mà lại được, thôi được rồi. Em nghĩ đây cũng là một cái duyên khá là lành. Không biết là sim này khi mà anh sử dụng trong thời gian tới đấy thì mình còn duyên nữa không? Tại vì thực ra là trong khung giờ đường khuya của em gặp lại nhiều người quen lắm. Thật sự là như thế. Cứ thỉnh thoảng lại gặp một người quen, thỉnh thoảng lại gặp một người quen, cứ nghe giọng ra một cái là biết là mình đã gặp rồi. Đấy. Rồi bây giờ cũng đã là 10 giờ 15 phút rồi. Thường là tầm này anh có hay gọi điện cho con trai mình không? Hay là gọi sớm hơn?
0: Có
1: Ừ.
0: toàn nhắn tin Zalo
1: À, không gọi hả? Hay là con trai
0: à,
1: ngại?
0: không gọi về nhà kiểu ông bà mất ngủ ngại
1: À, ông bà mất ngủ.
0: giờ
1: Rồi.
0: là phải nhắn Zalo nó mới.
1: Nói nhắn lại đúng không anh? Ừ. Thôi, nói chung là cha con vẫn thân với nhau thế là được rồi. Chứ còn nhiều cặp cha con, mà nhất là con trai, rất là ngại gọi điện, nhất là ngại nhắn tin.
0: Đúng
1: Thế là
0: rồi.
1: cũng hơi khó. Đấy. Ngày hôm nay ví dụ mà chọn một bài hát tặng cho con trai mình hay là tặng cho một ai đấy thì anh có nghĩ ra bài hát nào
0: À,
1: không?
0: ngày hôm nay thì mình đang bảo là không biết là hôm nay có phải là trong thu trong xế rồi.
1: Ừ. Có đấy anh ạ. Em nghĩ là
0: À,
1: vừa mà chúng ta mới đi qua một cái mùa thu Hà Nội rất đẹp xong, chỉ là hôm nay nó hơi
0: à
1: nóng thôi.
0: thế thì nhân dịp là gần trong thu của các cháu mới lại của người lớn thôi, bên mình cũng gửi là mình cũng muốn là yêu cầu một bài hát, để bài hát là để gửi cho tất cả các bạn nghe đài, với lại bạn nào nghe đài thì chúc bạn vui vẻ và nghe nhiều âm nhạc.
1: Vâng.
0: Và hôm nay là mình muốn yêu cầu bài Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh. Đó.
1: Rồi,
0: thì không biết là Ngọc Diệp có có bài đấy không?
1: Để em tìm nhá. Nói chung là một bài hát rất là đặc trưng của mùa Trung thu hàng năm rồi. Làm sao mà không có được anh ạ?
0: Thế thì bài hát này thì mình cũng gửi biên tập viên, gửi bạn kết nối máy cho mình. Thế hết là gửi cả Ngọc Diệp là chúc các bạn là nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh thay mặt cho tất cả các thính giả của VOV Giao thông và Đường Khuya cũng như là các bạn nhỏ nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều và sẽ chúc là thứ sáu tới là Trung thu đấy. Thì
0: dạ rồi,
1: cũng mong
0: nhưng
1: là anh
0: bạn,
1: sẽ có một cái khoảng thời gian để về với con trai mình. Dạ.
0: Nhưng mà bạn kết nối cho mình nghe bài hát đấy rồi. Mình hiện tại bây giờ là bài mình không cầm ở đây.
1: Thế thì em sẽ rất là cố gắng nhá, tại vì thường là đến sát cuối bài hát là sẽ phải cúp máy để mà liên
0: rồi,
1: hệ
0: rồi,
1: cho
0: rồi,
1: thính
0: rồi,
1: giả
0: rồi.
1: Khác. Thì đấy, em
0: rồi,
1: sẽ cố
0: rồi.
1: Gắng để giá nhất có thể anh ha.
0: Rồi rồi.
1: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mà bài hát mà thính giả yêu cầu, anh Trung yêu cầu một ca khúc rất là đặc trưng của mùa Trung thu, Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng. Mời quý vị cùng đón nghe nhé.

0: Vâng, chúng ta vừa đi qua những cái không khí rất là vui tươi, rất là phấn khởi, một phần nào đấy cũng gợi nhớ tới tuổi thơ của mỗi người nữa. Khi một trong những cái dịp mà nhiều các em nhỏ mong chờ nhất trong năm, đấy là dịp Trung thu, đã vừa được gợi nhắc tới thông qua cái ca khúc vừa rồi. Và mong sao cho những cái giai điệu đó sẽ giúp cho cái hành trình về nhà tối nay của quý vị một phần nào đấy thoải mái hơn, để chúng ta cùng nhau đến cũng như là nghe và tâm sự với thêm nhiều vị khách khác trên đường khuya tối nay. Đón tiếp thêm một vị khách nữa quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: Xin được chào bạn. Không biết là bạn tên là gì nhỉ? Là giọng này thì khả năng cao là đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không?
1: Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ôi giời ơi, đoán chuẩn chưa? Thế bạn tên là gì?
1: Dạ, em tên Khởi.
0: Bạn Khởi. Nhưng mà không biết là Ngọc Diệp xưng hô là bạn thì có đúng không nhỉ? Bạn Khởi sinh năm bao nhiêu?
1: Dạ, em sinh năm 84 ạ.
0: Ôi dồi ôi, thế thì cho Ngọc Diệp xin phép là gọi là anh Khởi. Được không anh? Thứ nhất là cho Ngọc Diệp cũng trẻ hơn và mình cũng dễ nói chuyện hơn. Anh Khởi ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình làm công việc gì thế hả anh?
1: Ở đây cũng như ai mướn như bằng nãy chị, đi làm hồ rồi đi làm cỏ rồi đó chị.
0: Thế là công việc gọi là thay đổi theo từng ngày.
1: Chị Ngọc Diệp ơi, ở ngoài Hà Nội mình giờ có mưa không chị?
0: Ngoài Hà Nội hôm nay thì trộm vía là rất nắng. Không có một giọt mưa nào. Rất nắng ráo và khá nóng. Trong thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa hả anh?
1: Dạ đang mưa chị, đang mưa mà mưa nhỏ chứ không có lớn chị.
0: Ôi trời ơi, thế là đến mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Thôi, một chút cái sự khác biệt giữa thời tiết hai miền. Ở đâu đấy thì vẫn có một cái điểm chung, đấy là anh em mình vẫn đủ rảnh, đủ duyên để mà gặp nhau trên đường khuya tối nay. Nhưng mà không biết là cơn mưa đấy có ảnh hưởng gì tới công việc của anh những ngày này không?
1: Dạ cũng không chị. Giờ mưa bằng ngày thì cũng nắng chị.
0: Có nghĩa là sáng nắng còn chiều tối là mưa đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, đúng rồi chị.
0: Thôi cũng trộm vía là những cái lúc mà mình được ở nhà thì trời mưa. Chứ đi ra ngoài mà đi làm trời mưa là em thấy vất vả lắm. Em ghét trời mưa lắm lúc mà mình đi làm ấy. Không biết anh có thế không?
1: Dạ không, ở ngay chị là trong cơ quan đó, chị về nhà cỡ bao xa chị?
0: Em á chắc cũng gần gần thôi, chắc cỡ tầm 2-3 cây gì đấy, đi tầm 15 phút là đến à.
1: Dạ vậy cũng gần mà.
0: Đấy thì cũng là gần nhưng mà khổ lắm, tính con gái nó cứ ọng ẹm kiểu thế, phải thích trời nắng. Thỉnh
1: em
0: thoảng là hôm nào thất tình thì mới thích trời mưa thôi.
1: Dạ em bên đài từ nào giờ em chưa chị gặp chị lần nào á.
0: Thế là đã gặp những MC khác bao giờ chưa?
1: Dạ có, em có gặp anh Quang Đức.
0: Thế là ngày xưa anh Quang Đức cũng dẫn đúng ca này đây này.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế mà mãi mà mình đến bây giờ mình mới có duyên gặp nhau.
1: Dạ, nay cách cũng năm mấy rồi em mới lên chương trình trả lời đó chị.
0: Ôi dồi ôi, lâu thế rồi á.
1: Dạ.
0: Trời, trong khoảng thời gian đấy anh đi đâu mà lại bỏ quên VOV giao thông và đường khuya thế?
1: Dạ nói chung là cũng đêm nào cũng nghe hết mà đi làm về mệt đó, ngủ á chị.
0: Thế hôm nay là mình cũng khỏe hơn một chút.
1: Dạ đúng rồi chị. Tại em thấy chị nói chuyện ngày thứ hai á, thấy chị nói chuyện rất là vui, em đăng ký lên gặp chị coi.
0: Rất vui, không sao, Ngọc Diệp thích điều đấy, ít nhất là mang lại niềm vui cho anh.
1: Dạ.
0: Bình thường là giờ này là anh Khởi sẽ đi ngủ đúng không? Nghỉ ngơi, lấy sức mai đi làm.
1: Dạ, cũng chưa đâu chị, em thức khuya lắm.
0: Thế
1: em cũng lên chương trình, em cũng nhờ chị cho mai mối cho em kiếm người coi, em cũng giờ đang cô đơn quá chị.
0: Ôi rồi đấy, nghe giọng một cái là biết ngay, là nghe nhạc hiệu đoán chương trình ngay. Chứ dễ gì mà đến với chương trình của Ngọc Diệp mà lại không mai mối được. Nhưng mà em không tin đâu, anh nói chuyện duyên như thế này mà lại không có cô gái nào ở bên cạnh á.
1: Dạ không chị.
0: Ôi dồi ôi, thế hay là mình dành nhiều thời gian cho công việc quá à?
1: Nên cũng đi làm về rồi chiều về cũng cơm nước cho mẹ đó, mẹ của mình, mẹ tao, mẹ bệnh, mẹ nay cũng 70 rồi chị.
0: Trời ơi.
1: Dạ, cũng về lo công chuyện nhà. Cũng không có rảnh mà để đi chơi ra ngoài uống cà phê cà pháo.
0: Thế anh có dùng mạng xã hội không? Em thấy là nhiều người là cũng không thích đi lại đâu, thích ở nhà thôi, nhưng mà cũng hay gọi là kết nối giao lưu bốn phương ở trên mạng xã hội lắm.
1: Dạ em cũng ít về lo tranh thủ mà về rồi cái là chị nhà là cũng nghỉ ngơi thôi chị.
0: Thế có nghĩa là nếu mà hôm nay mà mai mối thành công là sẽ nhờ các bạn nhắn qua số điện thoại hoặc là gọi qua số điện thoại của anh đúng không?
1: Dạ, à, thì giờ em cũng là nhà chị mai mối cho em mà em cũng nói trước thì em từ nào giờ em xài điện thoại là em không có nhắn tin,
0: Thế à?
1: cũng quen cái cách nhắn tin. Mà bây giờ nếu chị phụ nữ nào mà từ 45 đổ xuống á, muốn làm quen với em á thì cùng mạng Viettel thì đăng ký nói chuyện nó dễ hơn.
0: Rồi, lần đầu tiên mà Ngọc Diệp gặp một người gọi là có rõ cái tiêu chí như thế luôn ấy. Bình thường là nếu mà gặp mà hỏi là có cái yêu cầu gì về người bạn đời, người bạn đồng hành không, thì mọi người sẽ bảo là không, tuổi tác như thế nào cũng được, cũng không quan trọng, ở đâu cũng không quan trọng. Mà ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Ngọc Diệp thấy là có một người biết mình muốn cái gì và cần cái gì như thế. Đấy gọi là một yếu tố gọi là bên ngoài thôi, chủ quan thôi, khách quan kiểu vậy thôi. Người ta ví dụ mà thích anh chẳng hạn, người ta có thể đổi mạng đấy để có thể nói chuyện với anh, hoặc là đang từ thích nhắn tin thì cũng sẽ gọi điện để cho một phần nào đấy dễ dàng hơn trong cái việc kết nối. Nhưng mà một vài những thứ khác mà quan trọng hơn đấy là về cái mặt tính cách chẳng hạn, đúng
1: Tại
0: không?
1: vì em muốn nghe cái chị phụ nữ đó mà muốn làm quen với em, kết bạn người trăm năm với em á, em nó muốn nghe là trên điện thoại nói chuyện, trên sóng điện thoại nó dễ hơn là em nghe cái chị đó nói chuyện có dễ thương không?
0: Thế là đánh giá là một con người là đầu tiên là cứ phải thông qua giọng nói trước khi mà mình gặp nhau, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Thế là ví dụ giọng như thế nào với anh Khởi là đáng yêu, ví dụ như giọng như tầm như Ngọc Diệp chẳng hạn thì là đã ok chưa? Đấy là mình cứ phải nói ra một cái tầm thước đo để cho mọi người gọi là dễ tưởng tượng. Đấy.
1: Mà em cũng nói trước á, giờ á, nếu mà làm quen với em thật sự á, em á, thật sự đi kiếm một nửa yêu thương, thật sự á, là muốn làm bạn với em trăm năm thì cứ gọi điện chứ đừng nhá máy, nhá máy là em không thích nhá máy
0: Thực ra Ngọc Diệp
1: đó.
0: nghĩ là ai cũng rất ghét nháy máy, đúng không? Ví dụ nháy máy vào lúc ngủ nữa là rất dễ quạo. Ví dụ
1: Dạ
0: như Ngọc
1: đúng
0: Diệp là đang ngủ, ai đấy mà nháy máy là dễ bực mình lắm, là không thể kiểm soát được ngôn từ luôn. Nên thôi, đấy cũng là một cái lưu ý nhỏ. Và thực sự là không phải riêng việc gọi là làm quen, kết bạn với anh Khởi đâu, mà là trong tất cả những việc khác tốt nhất là mọi người đừng nháy máy, tại vì thế cũng hơi
1: chị
0: tốn thời
1: nào
0: gian.
1: à, em cũng nói trước là chị nào có gia đình rồi, đổ vỡ gia đình rồi có đứa con lớn cũng được, mà phải dứt khoát đâu đó đàng hoàng chứ đừng có mà còn có níu kéo rồi cái điện làm quen với em rồi sau này đó rồi em điện lại rồi em gặp chồng gì đó cũng em cũng không thích vậy.
0: Cũng hơi khó xử đúng không? Nhưng mà nghe nghe những cái yêu cầu như thế là khả năng cao là anh đã có rất là nhiều kinh nghiệm trước đấy rồi, thì mới có thể đúc kết ra được những cái tiêu chí mà nó dễ hiểu được như thế. Cái mối tình
1: Em
0: gần
1: phải
0: nhất của anh là khoảng tầm bao lâu hả anh?
1: cũng mấy tháng gì đó chị.
0: Ôi rồi, mới mấy tháng thôi hả? Nhưng mà thực ra mới mấy tháng với người đi làm mà là con trai thì là cũng cũng một khoảng thời gian rất là lâu, cô đơn rồi đúng không? Nhưng mà mối
1: Dạ
0: tình đấy làm sao mà lại gọi là đứt gánh thế hả anh?
1: đúng rồi chị. Dạ cũng em gặp cái người đó cũng nói chuyện với em rồi một thời gian ít mấy tháng rồi cũng em cũng gọi lại rồi em cũng gặp cũng người chồng người đó bắt máy lên vậy vậy đó
0: Ôi rồi, thế
1: rồi
0: là
1: em thấy vậy rồi giờ em cũng có kinh nghiệm em cũng nói là mấy chị đâu đó rõ ràng vậy đó.
0: Có nghĩa là nói chuyện được một khoảng thời gian rồi, xong rồi sau đấy là vô tình là mình gọi trúng chồng người ta. Ồ, đấy là một thứ, một cái kỷ niệm mà Ngọc Diệp nghĩ là ít người có được luôn ấy, nhưng mà đâu đấy thôi, ít nhất là nó cũng cho mình thêm một cái bài học. Mình sau này
1: Đúng
0: mình
1: rồi
0: chọn người nó kỹ hơn. Thế những cái mối tình trước đấy thì sao anh? Có cái
1: Mối
0: mối
1: tình
0: tình
1: trước.
0: nào gọi là anh ấn tượng nhất không?
1: Không
0: Không à,
1: chị.
0: gọi là cứ chia tay một cái là mình dứt khoát, dứt áo ra đi luôn.
1: Mình lo mần ăn rồi nay cũng buồn buồn rồi em gọi lên chương
0: À,
1: trình.
0: thế thì ví dụ mà mình dứt khoát như thế, đối phương thì sao? Có ai đấy là níu kéo mình, nhớ mình quá, là có gọi là mong muốn quay trở lại không?
1: Dạ cũng có mà gia đình của người ta nó ở xa chị, ở tận Điện Biên rồi
0: Thế là cũng
1: mẹ người ta rất là khó, người đó rất là thương em mà mẹ người ta thấy nói chuyện với em rồi người ta bắt cái người con gái đó đó nhốt ở trong nhà là không cho ra ngoài đường luôn mấy tháng trời luôn á
0: Ôi chào. Thế là lúc đấy
1: mà
0: là mình chỉ có một cái phương tiện liên lạc, đấy là cái điện thoại thôi.
1: Dạ đúng rồi, mẹ người ta lấy trạch thu điện thoại luôn.
0: Thế mà làm sao mà anh biết được là trong vài tháng đấy người ta bị gọi là không được ra ngoài, cấm cửa như thế?
1: Người ta lén lấy điện thoại á, người ta điện cho em á, người ta báo cho em vậy đấy chị.
0: À, thế xong rồi, mặc dù là yêu nhau lắm, dành nhiều tình
1: Dạ.
0: cảm cho nhau lắm, thế nhưng mà cái sự ngăn cản như thế là mình cũng không không không thể gọi là vượt qua được, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, tới nay là mất liên lạc luôn rồi chị.
0: Ôi chao, thật sự một cái ký ức rất buồn đấy. Nhưng mà đấy,
1: Dạ.
0: chính vì thế nên là nếu mà một mối tình mới đi, anh có muốn gọi là giới hạn lại cái phạm vi để mà mình có thể tìm kiếm người thương của mình không?
1: Dạ có chị.
0: À, tầm từ
1: Dạ
0: đâu
1: có
0: vào thì là hợp lý anh?
1: mà.
0: Tầm từ khoảng tỉnh thành nào vào thì là hợp lý? Tầm Nha Trang, Đà Nẵng vào hay là một chút các tỉnh thành miền Trung thì vẫn ok?
1: Nói chung là ở đâu cũng được chị, mà miễn sao cái người đó thương thật lòng em, là cái người đó muốn tính đi kiếm một mái ấm gia đình là được rồi
0: À, có
1: chị.
0: nghĩa là mình gọi là love to marry đấy, có nghĩa là yêu để
1: Dạ.
0: cưới đấy, đúng không anh?
1: Dạ đúng, đúng rồi
0: Chứ bây giờ mà dành nhiều thời gian quá cho những cái thứ khác, ví dụ như là làm quen, vui chơi
1: chị.
0: qua đường, đấy bây giờ mình không phải là cái tuổi đấy nữa rồi. Đúng chưa?
1: Dạ.
0: Nhìn những người bạn của mình gọi là có con, thậm chí là có một cái gia đình rất đề huề rồi, là nhiều lúc là cũng rất mong ước đấy, đúng không? À.
1: Chị cho em yêu cầu bài hát rồi, chị cho em đọc cái số điện thoại lên được không chị?
0: Được, nhưng mà sao vội thế? Mình mới nói chuyện với nhau có được tầm độ 5 phút. Em nghĩ là 5 phút đấy thì thực ra là
1: Em tính là nhường lại cho thính giả khác sao á.
0: này, nhưng mà nhường lại cho thính giả khác là cũng nhường đi cái cơ hội làm quen của mình nhá. Tại vì đâu ai hiểu được một người thông qua chỉ 5 phút nói chuyện đâu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Ví dụ mà anh nói chuyện với lại một người con gái xa lạ đi, là khoảng tầm bao lâu thì anh mới đủ tin tưởng để tiến thêm một bước với người ta?
1: Dạ nói chung là nếu chị Ngọc Diệp cho phép thì em nói chuyện thêm.
0: Được chứ, Ngọc Diệp muốn thế mà, tại vì chưa kịp hiểu sâu về anh Khởi đã gọi là rứt áo ra đi như thế này rồi. Bảo làm sao mà nhiều chị em gọi là vương vấn nhớ nhung như thế. Nhưng mà đấy, em hỏi chút, đấy là nếu mà mình mới tiếp xúc với nhau này, mới quen biết nhau.
1: Chị Cầu Việt chắc cũng lo tầm lâu cũng 28 à, 27 28 mà gì chứ gì.
0: Ôi dồi ôi, thôi, cái câu chuyện tuổi tác của Ngọc Diệp nó là một cái dấu hỏi. Thực sự là cũng rất là ngại để có thể chia sẻ trên sóng, nên là gặp ai là Ngọc Diệp cũng mong muốn được làm em. Để cho trẻ. Nên thôi qua sóng như này mình không nhìn thấy mặt nhau rồi, mình cứ cho là Ngọc Diệp trẻ đi, bao nhiêu tuổi cũng được. Ít hơn tuổi của anh Khởi là được rồi. Đó, nhưng mà thôi, giải quyết cho Ngọc Diệp cái Ngọc Diệp thắc mắc đi. Đấy là nhiều người ấy thì bảo là tiến đến nhanh thì con gái hơi mất giá, nhưng mà tiến đến chậm quá thì nó cũng sẽ gọi là mất thời gian của đôi bên. Thường
1: Dạ đúng rồi
0: thường
1: chị.
0: nếu mà anh gặp một người mới thì anh sẽ mất bao lâu? Thường là khoảng tầm mấy tháng thì chúng ta mới tiến đến thêm một cái bước nữa là người yêu.
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi chị.
0: À, mấy tháng? 2 3 tháng.
1: Dạ cũng lâu cũng 3 4 tháng á chị.
0: À, thế là ở một cái khoảng thời gian gọi là giữa giữa đấy, đúng không? Tại vì cái này cũng phải nói trước là ví dụ có nhiều người, ví dụ như Ngọc Diệp chẳng hạn, là gần như Ngọc Diệp chưa yêu ai mà nói chuyện hay là tìm hiểu người ta dưới 6 tháng cả. Đấy, thì mới yên tâm được. Mà có những người thì
1: Chung
0: phải
1: là
0: nhanh hơn, kiểu như anh chẳng hạn.
1: nói chung là em cũng thấy ở trong Nam này làm quen cho cách mấy em thấy là cũng mấy năm trời cũng cưới về cũng nói chung là cũng không được bao lâu cũng phải chia tay thôi chị.
0: Thế á, sao lại vậy?
1: Dạ giỏi.

0: giỏi, làm như vậy thấy giỏi.
1: À, vội quá thế là chưa đủ để gọi là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng ấy đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: À, thế là thôi mình cứ gọi là ăn chắc mặc bền. Nói chuyện
0: Dạ.
1: càng lâu càng đủ dễ hiểu thì lại càng tốt. Tránh những
0: Dạ.
1: cái sai sót sau này
0: Dạ.
1: ha.
0: Em thì em dễ lắm, nếu mà người cô gái nào mà thật lòng á với em á thì cũng nói chung là cũng cũng nhanh lắm chị.
1: Thế à, nhưng mà sao
0: Đặt
1: biết người ta
0: nếu
1: thật lòng với mình được nhỉ?
0: thì em tìm hiểu từ từ là em cũng cũng biết rồi chị.
1: Tìm hiểu chưa,
0: Dạ.
1: tìm hiểu dần dần đã biết thông qua
0: Dạ.
1: cách mà người ta quan tâm mình,
0: Dạ đúng rồi.
1: nhắn tin gọi điện.
0: Dạ.
1: Thế bây giờ hỏi cái này thì nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà hỏi thì để nó chắc chắn hơn. Đấy là anh trải qua tầm bao nhiêu mối tình rồi, anh còn bao giờ đếm không?
0: Dạ không chị,
1: Không bao
0: còn là
1: giờ.
0: người ta người có chồng rồi này kia, rồi người ta gọi tới em là chưa gì hết, người ta kêu em mua cho người ta điện thoại,
1: Ôi
0: nạp tiền điện thoại
1: dồi.
0: là em thấy vậy em rút lui hết
1: Yeah, thế vậy rút
0: nè.
1: lui. Ý là nếu mà mình yêu người ta được một thời gian rồi thì mình cũng sẽ gọi là chịu chi đúng không, để thể hiện tình
0: Dạ
1: cảm theo một cái cách nào đấy. Nhưng
0: đúng
1: mà ví
0: rồi.
1: dụ mà chưa chi chưa gì cả mà đã gọi là bảo là mua cái này mua cái kia thì mình cũng sẽ hơi sợ đúng không? Không phải là mình tiếc, chỉ là mình cảm thấy chưa an
0: Dạ đúng
1: toàn
0: rồi.
1: đúng chưa?
0: Dạ đúng rồi.
1: Tại vì
0: Em
1: cái
0: thấy cái
1: này
0: mấy người đó là em thấy là không thật lòng rồi chị ơi.
1: không thật lòng. Chưa chi là
0: Dạ
1: mình
0: đúng
1: đã
0: rồi.
1: cảm giác không thật lòng, nhưng mà thật ra cũng đúng thôi. Bao nhiêu
0: Dạ.
1: kinh nghiệm trước đấy rồi thì mình cũng phải rút kinh nghiệm. Thứ nhất là đỡ
0: Dạ.
1: tốn thời gian cho chính mình nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Mất chứ mất cả tình, mất cả tiền thì nó cũng hơi mệt. Cũng phải hỏi
0: Dạ.
1: như thế, tại vì đúng là với nhiều bạn nữ thì cái cách để có thể nhìn nhận một người đàn ông có yêu mình hay không, có quan tâm mình hay
0: Dạ.
1: không là cái cách mà anh ấy có chi tiêu cho mình hay không, kiểu như vậy. Nhưng mà đương
0: Dạ
1: nhiên
0: đúng
1: là nó
0: rồi.
1: cũng sẽ phải là hai chiều nữa. Đúng
0: Dạ.
1: không? Em
0: Dạ đúng
1: cảm
0: rồi.
1: giác như vậy. Đấy là khi mà mình cảm
0: Trước
1: giác
0: khi
1: là cô
0: quen.
1: gái này rất yêu mình thì mình cũng
0: Dạ.
1: sẽ gọi là quan tâm người ta theo một cái cách nào đấy.
0: Dạ, trước khi quen á người ta cũng hỏi là anh sáng anh ăn cơm ăn nước chưa, anh đi làm chưa, sáng hay chiều trưa vậy đó, là em thấy cái người đó em thấy được đó. Còn chưa gì hết. Chưa gì hết rồi đòi hỏi này đòi hỏi kia là em thấy không được.
1: Nói chung là mình mọi thứ cũng có phải từ từ, mình đừng vô vập quá. Đúng
0: Dạ đúng rồi.
1: ha? Nói chung là đủ thời gian để cho đối phương có thể hiểu về bản thân mình, hiểu là cả
0: Dạ
1: hai có hợp với nhau không đã.
0: dạ đúng
1: Chứ
0: rồi.
1: ào ào ào một cái là nhiều lúc là thính giả của Ngọc Diệp là sợ đấy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đấy, nhưng mà anh có hay gặp những cái trường hợp như thế không?
0: Em gặp rồi chị ơi.
1: Họ gặp liên tục à?
0: Dạ đúng
1: Ôi rồi.
0: rồi.
1: Không biết là thời gian tới là thông qua sự mai mối của Ngọc Diệp thì nó có khác hay không, cũng mong là tiến triển tốt hơn một chút.
0: Bữa nay em thấy chị Ngọc Diệp nói chuyện vui vẻ đó, chắc thế nào cũng được.
1: Thế là bình thường Ngọc Diệp nói chuyện không vui vẻ à? Nói thế là Ngọc Diệp về Ngọc Diệp mất ngủ cả đêm đấy. Thôi, nhưng mà không sao, thật sự là cũng mong là anh sẽ có thể tìm được một cô gái gọi là yêu thương mình, dành tình cảm cho mình một cách chân thật, để mà tiến đến cái mục tiêu xa nhất, đấy là có một gia đình riêng của mình, đúng chưa?
0: Nói chung là về cũng còn sớm mà. Chị mấy chị mấy em nào có muốn làm quen gọi điện cho em á thì cứ gọi, chứ em thức cũng 11 giờ mấy em mới ngủ.
1: À, thế có nghĩa là 11 giờ mới mới ngủ thì cứ tầm độ gọi trước 10 giờ 45 là được.
0: Dạ đúng rồi chị.
1: À, đấy, còn 11 giờ 01 thì thôi. Cũng
0: Dạ
1: phải chừa thời gian cho đối phương gọi là nghỉ ngơi đã, đúng chưa?
0: dạ dạ
1: À, còn sáng thì thường là anh sẽ đi làm có sớm không?
0: dạ cũng 7 giờ mấy chị.
1: À, 7 giờ mấy, nhưng mà không phải ngày nào cũng tầm đó đúng không? Tại vì mỗi ngày là một công việc khác nhau mà
0: Dạ đúng rồi.
1: ha. À, nhưng mà công việc thường thì trong một tuần anh có bận rộn không? Có phải làm
0: Dạ
1: liên tục cả 7 ngày không?
0: cũng ít lắm chị, trời mưa nay trời mưa cũng ít ít lắm chị.
1: À, có nghĩa là sẽ có những ngày được nghỉ cả ngày ở nhà. À, có những ngày thì sẽ làm rất là vất vả từ đầu ngày đến cuối ngày, nên là thôi có gì thì mình cứ gọi là lựa tình hình để mà làm quen nhau.
0: Chị Ngọc Diệp cho em yêu cầu cái bài Thương Lắm Miền Trung cái
1: À, thương lắm miền Trung ơi.
0: gì.
1: Về về ý nghĩa của ca khúc này thì Ngọc Diệp hiểu đấy là thương vì những gì mà miền Trung đã trải qua, vì thường là miền Trung rất hay xảy ra bão lũ lụt kiểu như thế thì bà con rất là khó khăn. Nhưng mà có một cái ý nghĩa nào khác không? Ví dụ như là Về tình cảm chẳng hạn, cũng rất là thích những cô gái miền Trung, tại vì các cô gái miền Trung là ngọt ngào lắm.
0: Nói chung là cô gái đâu cũng được đó
1: Tưởng là chọn bài này là bởi vì
0: Rồi bài hát này cũng gửi tặng cho chị Ngọc Diệp. Và anh kết nối máy cho em, là chị kết nối máy chiều cho em. Rồi cũng gửi tặng cho mấy chị, mấy cô, mấy bác, mấy chú đang nghe chương trình. Có một đêm ngon giấc. Chúc cho chị Ngọc Diệp, anh kết nối máy cho em. Chúc về ăn cơm với gia đình ngủ một đêm ngon giấc.
1: Ngọc Diệp cảm ơn anh rất là nhiều. Và cũng mong là sau cái ca khúc này, một ca khúc rất là ngọt ngào, thấm đượm tình cảm, rất là nhân văn, thì sẽ có nhiều cô gái cảm mến anh hơn.
0: Chị cho em đọc cái số điện thoại lên em làm quen hả chị?
1: Vâng, cũng được. Anh đọc một lần cho mọi người có thể nốt nhé.
0: 0396 88 33 04. Em chị cho em đọc lại lần nữa là 0396 88 33 04.
1: Rồi, Ngọc Diệp nghĩ rằng là những ai mà từ nãy đến giờ cảm thấy mến anh thì cũng đã gọi là chuẩn bị sẵn giấy bút để mà ghi lại những dòng số điện thoại đó rồi, để chắc là ngày mai là ngày kia lúc mà người ta sắp xếp được công việc, người ta sẽ gọi anh. Còn bây giờ thì chắc là mời anh Khởi này, cũng như là tất cả các thính giả của Đường Khuya tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Thương Lắm Miền Trung ơi, quý vị nhá.

Vâng, chúng ta vừa nghe những giai điệu của ca khúc Thương Lắm Miền Trung ơi, một mảnh đất mà cũng chịu ra rất là nhiều những gió sương, những sự khắc nghiệt của thời tiết. Đến thời điểm hiện tại thì chắc là phần nào đó thời tiết tại miền Trung cũng đã thêm phần ổn định hơn rồi, vì chúng ta cũng đã sắp vào thu rồi đúng không ạ? Nhiều quý vị thính giả sinh sống tại các tỉnh miền Bắc này hay là Hà Nội chắc những ngày này cũng đã cảm giác trời và thời tiết dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Không còn cái nắng gắt chói chang của mùa hè hay là quá là lạnh lẽo của những cái mùa đông mà chúng ta thường thấy nữa. Những ngày này thời tiết rất là dễ chịu, một chút chớm thu. Và những cái khoảng thời gian như thế này thì chắc chắn là rất nhiều cặp đôi sẽ có những ký ức ùa về, giống như là cái bức thư mà Ngọc Diệp nhận được ngày hôm nay. Anh à, sáng nay đi làm thì em đã vô thức khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng và gọi một ly cà phê trứng nóng, ngồi nhìn dòng người qua lại trên phố. Trong cái không khí se lạnh mỏng manh này, bỗng em nhớ anh nhiều quá. Em nhớ cái cảm giác được ngồi sau xe anh vào những buổi chiều muộn. Chỉ cần khẽ tựa cằm vào vai anh, nhắm mắt lại, nghe tiếng gió lướt qua tai và hít hà mùi hương quen thuộc trên chiếc áo khoác mà anh khoác. Mọi mỏi mệt của một ngày dài dường như tan biến hết. Hà Nội những ngày chuyển mùa đẹp thật đấy. Thế nhưng cái đẹp ấy sẽ thật trống trải nếu như em phải bước đi một mình. Anh biết không, em thích cái tiết trời dở dang này lắm, vì nó chưa quá lạnh để em phải cuộn tròn trong chăn, thế nhưng lại vừa đủ se man mát để em có cái cớ nắm lấy bàn tay anh, rồi giả vờ than lạnh để được anh đút gọn tay em vào túi áo. Chắc sẽ chỉ hơn một tháng nữa thôi là trời sẽ chuyển lạnh. Anh đi làm nhớ mang một chiếc áo mỏng nhé. Cũng đừng chủ quan với những cơn gió đầu mùa. Tối nếu mà rảnh thì hãy nhắn tin cho em để chúng ta có thể dạo một vòng Hồ Tây, rồi ghé ăn bát mì gà Tần hay là uống một cốc cà phê nóng anh nhé. Cảm ơn anh đã ở đây, đã cùng em đi qua từng mùa thay lá của Hà Nội và vẫn yêu em. Một bức thư rất là ngọt ngào đúng không? Cũng lâu rồi mà Đường Khuya mới nhận được một lá thư đáng yêu và có cái kết đẹp tới như vậy. Và Ngọc Diệp mong là thật sự câu chuyện tình của các bạn sẽ thật là đẹp. Một ca khúc cuối cùng thì bạn thính giả này cũng đã lựa chọn thay cho Ngọc Diệp rồi, để có thể gửi lời chào tạm biệt tới các thính giả của Đường Khuya, ca khúc Đông Kiếm Em. Quý vị hãy lắng nghe nhé. Và Ngọc Diệp cũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Đường Khuya cho tới tận thời điểm này. Xin được chúc cho quý vị sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, để sáng mai khi mà chúng ta thức dậy với cái tiết trời chớm thu của Hà Nội như thế này.

mọi thứ sẽ thật là hoàn hảo, sẽ thật là tuyệt vời để chúng ta có thể bắt đầu một ngày học tập và một ngày làm việc sẽ thật là nhiều những thành công và niềm vui quý vị nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết khán giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bản nhạc khi nghe sẽ cảm thấy đó là một màu hoài niệm. Những bản nhạc đó của một người nghệ sĩ mà được người hâm mộ gọi tên là ông hoàng của những bài ca mùa thu. Đường tình ca ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ tới quý vị và các bạn những bản tình ca nổi tiếng mang âm hưởng lãng mạn nhẹ nhàng của thời kỳ đầu tân nhạc, người nhạc sĩ nổi tiếng của Hà Nội, Đoàn Chuẩn, Từ Linh.

nhà sĩ Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ biểu diễn guitar Hawaii, song ông được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác không nhiều, đều trở thành những giai điệu nằm lòng trong nhiều thế hệ như ca khúc Thu quyến rũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng đã vừa mở đầu cho chương trình hôm nay. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng được mệnh danh là ông hoàng của nhạc tình, công tử Bạc Liêu xứ Bắc, ông hoàng của những bài ca mùa thu. Là một công tử con nhà giàu có tiếng ở xứ Bắc thời đó, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được người kính trọng cái tính quân tử cũng nhiều. Người đắm đuối với những tình khúc của ông cũng lắm. Và từ đó người ta truyền tai những giai thoại về ông. Hay những câu hát trong mối tình nghệ sĩ như giấc mơ, chóng tàn vì vương muôn ý thơ. Ca khúc Tình nghệ sĩ được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết năm 1948. Câu chuyện được bắt đầu ở một quán cà phê trong vùng kháng chiến, nơi lui tới của nhiều tao nhân mặc khách. Những chàng nghệ sĩ tài hoa nơi thành thị tìm thấy cảm hứng sáng tác từ một cô chủ quán xinh đẹp, rất dành về văn chương nghệ thuật. Cuộc đời của Đoàn Chuẩn như cách nói của ông là tình nghệ sĩ, bởi đã chất mang trong mình cái thứ tình yêu say đắm, điên cuồng ấy. Cho nên, chuyện ông có nhiều giai nhân, âu cũng là điều bình thường. Và như một lẽ tự nhiên, những bóng hồng kia đã tạo nên mạch nguồn cảm hứng dạt dào vô tận cho ông. Chính họ cũng đã trở thành một sự hấp dẫn và bất tử hóa những ca từ trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn. Sự thấp thoáng, ẩn hiện, phảng phất của mỗi một người tình, mỗi một câu chuyện ấy vì thế đã làm lấp lánh huyền ảo những giai điệu quyến rũ gợi tình ấy.

0: một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen lấp lánh ánh đèn, đèn quay màu tím.
1: Một gói nho khô,

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nổi lên bóng dáng của một nữ danh ca của thời kỳ đầu tân nhạc, người đã khiến trái tim của chàng nghệ sĩ đa tình thổn thức, viết ra những lời ngọt ngào, những giai điệu tuyệt đẹp để gửi tới nàng thơ ấy. Chuyện tình này đã trở thành giai thoại văn nghệ kể từ hơn 60 năm qua. Khi những người trong câu chuyện ấy đều đã rời xa thế giới, chúng ta nghe lại những bài hát họ tặng nhau ngày ấy, gặp lại bóng dáng những người xưa trong không gian này. Hẳn ai đó sẽ có những bồi hồi xao xuyến khi thấy đằng sau những lời hát quen thuộc là biết bao nỗi lòng, có một bóng hồng nổi tiếng, nguyên mẫu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Mối tình ngang trái nhưng đầy lãng mạn ấy đã nổi tiếng một thời với biết bao nhiêu giai thoại. Đó là danh ca Thanh Hằng, nổi tiếng tại các phòng trà của Hà Nội những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Bà không những trở thành nàng thơ mà còn trở thành nhân vật nữ chính trong những câu chuyện kinh điển gắn liền với tên tuổi của công tử Bạc Liêu xứ Bắc Kỳ. Ca khúc Tà Áo Xanh được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác năm 1952. Không viết về mùa thu trực tiếp như nhiều ca khúc khác của ông, Tà Áo Xanh chỉ nhắc đến mùa thu như một sự nuối tiếc. Hay nói đúng hơn, đó là một sự nuối tiếc của một mối tình đã ra đi giữa mùa thu. Câu chuyện về Tà Áo Xanh nằm trong vùng bí mật chỉ đến hơn 60 năm trôi qua. Kể từ khi ca khúc ấy bay lơ đãng vào lòng người nghe, thì nàng thơ được viết tặng trong bài hát đã lên tiếng xác nhận và kể câu chuyện về Tà Áo Xanh. Tôi với ông Đoàn Chuẩn chỉ là quen biết xã giao chứ không yêu nhau. Tôi cũng biết ông ấy sáng tác ca khúc Tà Áo Xanh dành cho tôi vì tôi rất hay mặc màu áo xanh. Tôi nhớ lắm, tôi từng đến nhà ông ấy, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông, sao mùa xuân mà lá vẫn rơi, thế là thế nào nhỉ? Bài hát ông viết về tôi rất cảm ơn, nhưng tôi nói tôi không hát, người ta đã viết về mình lại ca ngợi mình thì không được, tôi không thích, tôi để cho người khác hát. Tuy nhiên, đúng như lời ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, ca sĩ Thanh Hằng không dành tình cảm với tác giả Tà Áo Xanh mà đã lặng lẽ trở về với mái ấm gia đình của mình. Vì vậy, lúc tái bản ca khúc Tà Áo Xanh, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã đổi tên thành Giang Dở như một niềm tâm sự ngậm ngùi. Em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Mối tình ngắn ngủi ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đành gửi hết vào âm nhạc, biết nhau để mải nhớ. Nhớ nhau để sầu dâng, tình trần ôi mong manh, người mơ một sớm đến anh, rồi đi mãi cho anh sầu.

Không chỉ Tà Áo Xanh, mà bài hát Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngẫu hứng khi một lần đưa nàng thơ của mình xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trong khi nhiều người đã gửi xe trên bờ và đi bộ xuống biển, thì ông lại cho xe chạy xuống bờ cát. Mục đích để nàng thơ của mình bước chân ra là đã có thể chạm ngay những con sóng. Khi được nghe người khác nhắc nhở, ông chỉ khoát tay và bảo, xe chiếu bóng đến đâu thì trả tiền đến đó. Và cũng chính trong dịp này, ông viết ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Cảm hứng từ gió, từ mây, bắt nguồn từ màu áo xanh, màu áo quen thuộc của người đẹp Thanh Hằng. Đó cũng là một gam màu huyền thoại trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn.

Tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được ghi tên tác giả là Đoàn Chuẩn Từ Linh. Theo vài tài liệu ghi lại, chúng ta thấy ghi nhạc của Đoàn Chuẩn lời của Từ Linh. Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, ông là một nhiếp ảnh gia. Theo lời của nhạc sĩ Phạm Duy kể lại thì Từ Linh là nhân viên thư ký của hãng nước mắm Vạn Vân. Nhạc sĩ Trần Thịnh lại cho rằng đó là người tài xế riêng của Đoàn Chuẩn. Tuy nhiên, dù Từ Linh là ai thì vẫn chắc chắn đây là một tri âm tri kỷ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Một tình bạn son sắt, chung thủy cho đến lúc cả hai đều đã khuất bóng. Không ai biết Từ Linh đã đóng góp cụ thể như thế nào vào nhạc của Đoàn Chuẩn, nhưng chắc chắn Từ Linh đã có đọc, có góp ý và có thể đã sửa lời hoặc đặt lời cho ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được thăng hoa hơn. Chuyển Bến là một ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh viết năm 1951 và 1952 như một lời tự sự của một đấng nam nhi trong bối cảnh đất nước còn đang trong chiến tranh. Lòng người còn đang hoang mang vô định, chưa biết đi theo hướng nào. Như một con thuyền không bến, muốn tìm một nơi đậu đỗ an lành. Giai điệu bài hát du dương nhẹ nhẹ, buồn man mác, da diết mà không hề bị bi lụy. Với tâm trạng trăn trở khi quyết định chia ly, quyết ra đi tìm chân trời mới. Chàng trai chia tay người yêu vịn dịn trong một khung cảnh trong sáng, lãng mạn mà nghiêm túc. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, ngước mắt trông trời. Ngày mai ta đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Cuộc chia tay nằm trong khung cảnh một dáng trời màu tím. Đây là dáng trời đặc biệt vì nó hiếm, không như những dáng hồng, dáng đỏ mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Cuộc chia ly như thế cũng là hiếm và đặc biệt. Đời người có biết bao nhiêu lần được như thế, một cuộc ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng đặc biệt yêu thích màu tím, vì đó cũng là màu áo của người ông yêu, của mối tình đầu. Màu tím cũng là màu của chung thủy. Và xuất hiện trong lúc chia ly cũng là một thủ pháp nghệ thuật lạ mà Đoàn Chuẩn sử dụng. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau về bến Huyền ơi. Mối tình của người nam trong bài hát được ví như chiếc thuyền, người nữ như bến đợi.

Trong các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mỗi ca khúc lại có những câu chuyện riêng. Nhưng sau những cảm xúc ngọt ngào là những dư vị nhiều cay đắng, nhiều nhớ thương theo suốt cả một cuộc đời người. Với những bài ca ra đời trong nỗi đau, trong sự ân hận và cả những bài hát viết ra để rồi xé đi, trong đau buồn khôn nguôi. Nhưng ca từ trong nhạc Đoàn Chuẩn hầu như có chung một quy ước. Đó là mùa thu, có người thiếu nữ tơ quầng mắt, nét son trên đôi môi, khép nép trong tà áo xanh, có đôi mắt như hồ thu hay tóc thuề xõa trong gió. Tất cả đều như tranh tố nữ bởi lối trình tấu vuốt lướt trên những cung quãng rộng của cây đàn hạ uy cầm, hay còn gọi là guitar Hawaii. Đó chính là cánh cửa để Đoàn Chuẩn bước vào thế giới nhạc blues. Viết xong một bản nhạc đang còn dư âm cảm xúc, Đoàn Chuẩn thường viết vài dòng ghi chú trên những bản nhạc để nhắc nhớ những kỷ niệm cho riêng mình, câu nào cũng thấp thoáng những bóng giai nhân. Một trong những ca khúc đó là Lá Đổ Muôn Chiều, ông đã viết tựa. Viết tại 63 Lý Thường Kiệt và 46 Hàng Cót Hà Nội, dạp Đại Đồng, cuối năm 1954, bước sang năm 1955, không sao kỳ.

0: chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dù gắn bó với nhiều bóng hồng, nhưng trong gia đình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lại là một người chồng người cha hết lòng vì vợ con. Đặc biệt, ông có một người vợ vô cùng khéo léo và tế nhị, bà Đoàn Thị Xuyên. Chính vì thế, gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn luôn hạnh phúc. Cảm phục và trân trọng tình cảm của vợ, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã sáng tác dành tặng riêng cho bà ca khúc Đường Về Việt Bắc khiến nhiều người nghe xúc động. Ca khúc bày tỏ tâm sự của người nhạc sĩ với người vợ lúc xa cách, khi từ bỏ cuộc sống ấm no nơi đô hội để bước chân vào chốn sơn lâm ở khu 4, khi cùng gia đình di tản lên vùng đồi núi Việt Bắc. Nhắc đến người mẹ của mình, nghệ sĩ Đoàn Đính, con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng đã từng chia sẻ: với gia đình tôi, mẹ là người phụ nữ yêu thương chồng con và một lòng một dạ vì chồng. Dù chồng là nhạc sĩ luôn bị dư luận đồn thổi và cũng có nhiều bóng hồng xung quanh, nhưng bà vẫn tin tưởng chồng và không bao giờ ghen tuông hay làm ảnh hưởng gì tới tên tuổi của ông. Mẹ tôi rất tự hào vì ca khúc Đường Về Việt Bắc bố viết dành tặng riêng cho mẹ. Với mẹ, chỉ cần một bài đó là đủ rồi. Còn những bài khác, bố viết tặng ai hay liên quan đến ai, mẹ cũng chẳng phiền lòng. Năm 2007, 6 năm sau ngày nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đi, vợ ông cũng theo ông trở về cõi vĩnh hằng và đường về Việt Bắc.

gửi người em gái, bức thư tình mùa xuân viết bằng nhạc, cũng là bài hát duy nhất về mùa xuân của ông Hoàng, những bài ca mùa thu. Bài hát này khiến không ít người nao lòng mỗi dịp Tết đến xuân về, được viết vào khoảng những năm 1954, khi đất nước trong cảnh chia hai miền Nam Bắc. Gửi người em gái viết về mùa xuân, mùa sum vầy đoàn tụ, lúc ban đầu có tên đầy đủ là Gửi người em gái miền Nam, được tác giả viết dành tặng riêng một người con gái ông đem lòng thương mến, đã cùng gia đình vào Nam sinh sống trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh. Nhiều giai thoại cũng nói rằng bóng hồng trong ca khúc này của Đoàn Chuẩn chính là một trong hai danh ca Tâm Vấn hoặc Mộc Lan danh tiếng một thời. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về người con gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương. Tuy nhiên không ai trong hai nữ ca sĩ có xác nhận chính thức về mối tình giữa hai đầu đất nước đã đi vào bài hát. Hình ảnh Hồ Gươm trong bản nhạc đầu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng mang một nỗi niềm riêng. Hồ Gươm sau long lanh khác hẳn với không khí hân hoan phấn khởi của bản nhạc về sau. Hồ Gươm như say mê. Chỉ với đôi câu chữ, tinh thần của bài hát đã được hoàn toàn đổi khác. Cách đổi mới một vài ca từ trong ca khúc đã cho người nghe thấy Hồ Gươm sau long lanh thật đẹp, nhưng cũng vẫn có những vẻ u buồn. Chính tình yêu thiếu vắng đã làm nên chất thơ, khoảng sâu lắng cho những bài hát, chứ không phải đất trời mùa xuân rạo rực, say mê gọi mời. Ca khúc Gửi người em gái nhờ thế vẫn mang đậm tinh thần dân tộc và không khí của Hà Nội xưa. Nhiều thế hệ đã lắng nghe và đồng điệu với bức thư tình của Đoàn Chuẩn cũng bởi tình xưa nghĩa cũ mà ông đã gửi gắm trong ca khúc Gửi người em gái. Không rộn ràng hân hoan như các ca khúc viết về mùa xuân thông thường, chính vì lý do này đã khiến Gửi người em gái của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sau bao nhiêu năm vẫn khiến người yêu nhạc nao lòng trong những khoảnh khắc Tết đến xuân về. Ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca với những bản tình ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngày hôm nay.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
2: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Và như thường lệ, trong quãng thời gian tối đêm muộn như thế này, chúng ta vẫn có một điểm hẹn để cùng nhau trò chuyện, để cùng nhau chia sẻ sau một ngày đã qua. Thường thì ngày hôm nay sẽ là một ngày tương đối mệt mỏi của Như Ngọc. Đúng với tính chất là công việc làm từ lúc vươn thở cho đến lúc tiếng thơ đấy ạ. Làm từ sáng cho đến tối khuya. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình cũng có một cái động lực, đó là dù đã đêm muộn, nhưng chắc chắn là vẫn sẽ có những thính giả đang đồng hành cùng với FM91, cùng với Như Ngọc trong không gian của Quán Vắng Đường Khuya. Có lẽ cũng ít có một chương trình phát thanh nào mà chúng ta có thể lên sóng để trò chuyện về bất cứ điều gì trong cuộc sống, từ niềm vui cho đến những nỗi buồn. Nếu quý vị cần một lời động viên, cần một lời chia sẻ, hay đơn giản là quý vị đang rảnh, muốn tìm ai đó để trò chuyện thì hoàn toàn có thể ghé Đường Khuya. Chúng tôi coi đây như là một quán vắng ven đường vậy, để quý vị và các bạn chúng ta cùng dành thời gian để trò chuyện. Và như thường lệ, Đường Khuya sẽ bắt đầu với những giai điệu của âm nhạc. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị đừng quên cách thức đặt hẹn với chương trình để lên sóng trò chuyện với chúng tôi. Đó là gọi 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Tôi còn nhớ đó là một ca khúc mà chắc hẳn là trong quãng thời gian cũng phải mười mấy năm trước rồi, đã rất thịnh hành. Các thính giả mà thế hệ 8X thì chắc là thân thuộc nhất với ca khúc này. Tôi không tin, với câu kết là tình đành dở dang thôi. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi khi cái gì nó tròn trịa quá thì nó lại không hay. Người ta nói với nhau là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Và chúng tôi luôn hy vọng là đôi khi điều này dang dở thì sẽ có những điều khác nó trọn vẹn hơn, nó đến với tất cả chúng ta. Cuộc sống muôn màu, để mà đòi hỏi tất cả mọi thứ đều trọn vẹn thì quả thật rất khó, phải không quý vị? Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của một thính giả. Nhưng mà chúng tôi tin là các thính giả khi đến với chúng tôi thì mọi thứ sẽ luôn được tròn trịa, chứ không có bất cứ điều gì phải dở dang. Hãy cùng mời vị khách đầu tiên ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay cùng Như Ngọc nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào anh chủ quán Như Ngọc.
0: Dạ, chào đón vị thính giả đầu tiên đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay. Mình tên gì ạ?
1: Dạ, em tên là Trung anh ạ.
0: Chào Trung, nghe giọng Trung còn khá trẻ. Mình đã đi làm rồi hay mình vẫn đang là sinh viên, hay là công việc hiện tại của mình là gì?
1: Em trước em đi làm văn phòng, xong rồi thì cuối tháng 3 vừa rồi em bị tai nạn giao thông.
0: Ồ.
1: Nên là bây giờ em đang ở nhà dưỡng thương.
0: Xin lỗi Trung vì cũng nhắc lại câu chuyện nó cũng hơi hơi hơi buồn. Nhưng mà thôi, đã nói rồi, đã cũng đã lỡ hỏi rồi thì có thể cho chương trình biết được là tình trạng sức khỏe hiện giờ của Trung thế nào rồi.
1: Em hiện giờ thì đỡ rồi. Em phải mổ ở viện để người ta nối cái xương vào ấy. Đến một năm sau thì nếu mà lành hết rồi người ta sẽ mổ lại để tháo cái nẹp ra.
0: Tháo cái đinh ấy à?
1: Đúng rồi, em là bắt vít.
0: Ở tay, ở chân hay là ở khu vực nào hả Trung?
1: Ở tay anh ạ.
0: Trước mắt là mình chưa thể đi làm được
1: Đúng rồi
0: mà
1: anh.
0: vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.
1: Đúng rồi anh.
0: Lúc ý là mình đi xe máy rồi mình bị ngã
1: Từ thế này tôi thì nó hơi dài đấy, nhưng mà thôi
0: à?
1: em sẽ chia sẻ cho anh chủ quán với các
0: Được,
1: bạn thính giả khác nghe.
0: nhất trí. Thì biết đâu đấy đây cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta cùng nhau nghe và chúng ta lưu ý cho bản thân mỗi khi tham gia giao thông, được không Trung?
1: Vâng ạ.
0: Rồi, đấy tôi đang chú ý lắng nghe đây.
1: Thì cái hôm 28 tháng 3 đấy, hôm đấy là buổi chiều, khoảng chắc là hơn 4 giờ và 5 giờ rồi đấy. Có cái vụ va chạm giữa một xe ô tô với một xe buýt tuyến E01 ở chỗ đường Cổ Linh, chỗ cái lối quay đầu lên cầu Vĩnh Tuy ấy. Thì hôm đấy là em cũng có báo tin lên fanpage về giao thông rồi. Đấy, thế thì sau đấy thì hai chủ phương tiện cũng phải giải quyết với nhau rất là lâu. Thế là em với cả khách khác chờ lâu quá thì là thôi, có xe sau đến nhà lên luôn. Thì thôi, xong câu chuyện đấy thì em nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng mà đến khoảng tầm buổi tối, khoảng tầm 18:50. Thế là em mới gọi xe Grab về. Thế là đang trên đường đi thì em ngồi sau xe Grab thôi. Cậu đằng trước cậu ấy lái, cậu ấy đi hơi nhanh. Thế là đến chỗ ngã tư khúc sử dụng Cầu Giấy. Trước đấy có một cái vụ va chạm. Thế là cậu này cậu ấy không điều khiển kịp, không tránh được, thế là có một cái xe của va chạm đấy văng vào xe mà em đang đi. Thế là cậu ấy ngồi đằng trước thì cậu ấy bị ngã nhưng mà nhẹ thôi, em ngồi sau em bị văng ra khỏi xe, đập xuống đường nên là gãy một cái xương vai
0: Lại lại
1: đấy.
0: đúng ở cái vị trí chỗ chỗ bả vai đấy, đúng
1: Đúng rồi.
0: không? Đôi khi là mình ở thế bị động, tức là ví dụ mà mình chứng kiến cái vụ đấy thì có khi mình lại ngã chủ động. Tức là
1: Đúng
0: ngã
1: rồi
0: chủ
1: anh.
0: động ở đây là gì? Tức là đại khái là mình sẽ cố gắng giảm thiệt hại bằng cách là có thể là mình cũng chống tay này, là tất nhiên là khi ngã thì không không thể tránh khỏi thương bị thương rồi. Thế nhưng mà khi mà ngã chủ động nó khác với ngã bị động. Ngã chủ động là chí ít là mình cũng có thể giảm thiểu thiệt hại được. Đấy, nhưng mà ngã bị động là đôi khi đến khi mình ngước lên một cái là có khi là xe đã đổ, mình đã ngã rồi thì không kịp phản ứng gì, Trung
1: Em không kịp phản ứng gì bọn anh.
0: nhỉ?
1: Em
0: Đấy.
1: chỉ nhá, em đang ngồi sau đấy, xong bỗng nhiên là em thấy cái cậu lái xe cậu ấy úi vào cái xong uỳnh phát cái. Em bị văng ra khỏi xe, đập thẳng xuống đường luôn. May là lúc đấy trên đầu em đội mũ bảo hiểm, chứ không quả đấy đập đầu chắc chấn thương đầu nữa thì thôi.
0: Rồi, cũng vào cái vị trí xương nó tương đối là phức tạp. Thế nên là mình phải làm phẫu thuật rồi sau đó mình mới bắt vít vào cái chỗ xương bả vai.
1: Đúng rồi anh.
0: Và một quãng thời gian nữa thì mình sẽ phải đến viện để mình tháo vít đó ra.
1: Đúng rồi anh.
0: Rồi,
1: Đấy thì em
0: đấy.
1: kể đây cũng thế, nhưng mà các bạn lái xe, nhất là lái xe máy hả,
0: Ừ.
1: đến cả ba ngã tư thì phải chú ý quan sát chứ đừng đi nhanh, mới
0: Ừ.
1: đụng phát cái là mình xử lý không kịp.
0: Ừ. Thật ra cũng cũng qua cái vụ việc này thì cũng phải chia sẻ với Trung một một điều nữa thế này. Tất nhiên là với chương trình đường khuya thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình nói chuyện. Thì mình cùng nhau nhìn lại cái vụ việc này rồi cùng nhau rút kinh nghiệm. Nhưng mà tôi thì tôi lại muốn nói tới một cái khía cạnh này này. Không biết là Trung có để ý không? Nhưng mà tôi muốn hỏi thêm Trung là lúc ấy cái cậu Grab cậu đi xe gì Trung còn nhớ không? Thương hiệu xe ấy. Tên cái xe của cậu Grab đó
1: Em cũng không nhớ rõ lắm,
0: ấy. À, tức là
1: vì
0: đại
1: cậu ấy
0: khái
1: đi xe
0: là
1: là kiểu xe tay ga thôi.
0: xe tay ga và một phần lớn nguyên nhân là do cậu ấy cũng không làm chủ được tốc độ.
1: Đúng rồi, cậu ấy đi nhanh.
0: Đi nhanh thế nên là không tránh được cái xe ở phía trước họ văng vào mình.
1: Đúng rồi.
0: Đổ xe, cái cậu ấy ngã thì cậu ấy là người lái nên cậu ngã chủ động nên là cậu ấy chỉ bị xây xước nhẹ.
1: Ừ, thấy trước thôi, em ngồi xong em bị văng ra.
0: Bị văng ra rồi đại khái là không kịp làm chủ được điều gì cả và
1: Đúng rồi.
0: khi mà nằm một chỗ là người ta đưa vào viện rồi rồi
1: Đấy.
0: nhưng mà tôi lại muốn nói tới một khía cạnh này này thật ra rất nhiều người điều khiển cũng như là người tham gia giao thông ở Việt Nam ấy họ không chú ý tới một cái khía cạnh đó là những cái xe hiện tại những công nghệ an toàn ở trên xe. Đấy, nếu mà Trung để ý là bên Thái Lan hoặc là bên Indonesia thì đa phần những cái xe xuất xưởng những cái xe đời mới bây giờ này họ đều có công nghệ phanh ABS. Không biết là Trung có biết tới công nghệ phanh được
1: Có phải là phanh điện tử không anh?
0: không? Đại khái là nếu mà phanh đĩa này hoặc là phanh cơ, phanh đại khái là những cái loại phanh khác không phải là phanh ABS thì cái độ an toàn nó không cao bằng phanh ABS. Phanh ABS là mình nói một cách dễ hiểu là hệ thống chống bó cứng phanh. Đấy, tức là khi mà mình gặp chướng ngại vật phản xạ đầu tiên là mình bóp siết phanh. Và khi bóp siết phanh như vậy thì đại khái là không khác gì mình hay có một cái câu là chọc gậy bánh xe ấy.
1: Rồi, lật
0: Thì
1: xe con này nha.
0: đúng bánh xe nó sẽ bị nghiêng và sẽ bị lật đổ ngã. Đấy, nhưng phanh ABS thì cơ chế của nó là chống bó cứng tức là nó không khác gì việc là mình nhấp nhả liên tục. Đấy, để nó không bị siết phanh lại. Và nó tạo ra cơ chế là tránh cái việc xe nó bị lật. Thế thì tại sao mà những cái xe có cái hệ thống phanh ABS đấy là an toàn hơn là để tránh những cái trường hợp mà khi chúng ta bóp phanh rồi hoặc là khi đi ở trên đường mưa, đường trơn ướt thì tránh cái việc mà bị lật xe rồi bị ngã. Đấy, nếu mà chúng ta kết hợp với việc là lái xe an toàn, đi với tốc độ vừa phải. Đấy và cộng thêm với cả cái hệ thống an toàn đó thì tôi nghĩ là sẽ có thể giảm thiểu được những cái vụ va chạm hay tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thì tất nhiên là đi đường thì đúng thật nó không nói hay được đâu. Đấy, nhiều khi mình đã đi cẩn thận rồi nhưng mà xe khác đâm mà mình ngã thì mà có những cái trường hợp mà ngã rất đơn giản thôi, tôi đã từng biết đến những trường hợp mà con gái đi xe nhá. Thế xong rồi chỉ có đang đỗ một chỗ nhá, không hề đi một chút nào, đang dừng lại để mua hàng. Thế là chống cái chân thôi. Nhưng mà không hiểu sao lại bị nghiêng đổ cái xe, thế là cứ ngã từ từ từ từ xong rồi đến lúc ngã ùình xuống một cái thì bị vặn cái đầu gối, thế là bị đứt dây chằng. Ôi trời ơi, mà một cái tình huống mà nhiều khi có người kể cho tôi câu chuyện đấy bảo là ôi em cứ nghĩ là cô ấy ngã giả vờ. Thế nhìn cô cứ ngã từ từ từ xong đến khi mà còn còn khoảng mấy chục phân ùi phát xuống đường thì thấy là cô ấy kêu đau xong rồi cô ấy bảo là ôi có vẻ gãy xương. Đấy, nhưng mà không phải đấy, mọi người nhìn vào thì mọi người bảo ô thế này là đứt dây chằng rồi. Đấy, mà Trung cũng biết đấy, chấn thương dây chằng thì nó không khác gì là những ai mà chơi thể thao ấy, cứ nói đến dây chằng ấy là cực kỳ sợ.
1: Này nhớ là ai chơi bóng đá.
0: Đấy, dây chằng thì nó là một cái bộ phận mà ví dụ xương mà gãy thì còn có thể liền được. Chứ còn dây chằng mà đứt thì không khác gì cái sợi dây chun bị đứt mà nối lại thì không thể nào bằng được như xưa.
1: Đúng
0: Đấy,
1: rồi, không trở ra được.
0: đấy thế nên là tất nhiên là đấy qua đây thì cứ rông dài nhưng mà cũng phải chia sẻ là dù mình có cẩn thận đến mấy thì những cái rủi ro nó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng mà thôi coi như là cái vận đen vậy nhỉ.
1: Vâng, người hồi em coi như hoàng hôn đơn chí rồi, nhưng chả trách ai được.
0: Lưu ý đúng thật là mình cũng không thể bắt đền được ai nhỉ, chung nhỉ.
1: Đúng rồi anh, hoàng hôn đơn chí rồi.
0: Đấy, cái tai nạn này thì nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc của chung không?
1: Vì tai nạn của em bị đúng cái tay phải, mà cái tay phải thì đúng cái tay em đang làm văn phòng. Thế là thôi đành xin nghỉ thôi, chứ vậy không thể làm tiếp được.
0: Rồi. Hàng ngày sổ sách giấy tờ hay là ngồi đánh máy là thôi là
1: Đúng
0: cũng
1: rồi
0: cũng
1: anh,
0: cũng chịu
1: chủ được
0: đấy
1: tay
0: nhỉ.
1: phải, để chịu thôi.
0: Bây giờ thì mình đã bắt đầu tập các cái động tác, ví dụ cầm các đồ vật này rồi vung vẩy tay hay là tập luyện ở nhà, thì cái độ hồi phục ví dụ 100% là hồi phục hẳn, thì đến giờ Trung cảm nhận được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi?
1: Khoảng là tầm 70% rồi anh.
0: À rồi thì tốt rồi. Sắp đi chơi thể thao lại được
1: Anh hứa là bác sĩ bảo là phải
0: rồi.
1: tránh vận động nặng, bởi vì là của em là phải đóng đinh mà vận động
0: à
1: nó chật phát cái là anh không hiểu.
0: quên quên quên tức là phải rút được cái đinh rồi đã.
1: Là rút đinh ra à, muốn là gì nào?
0: Rút được cái
1: Thì
0: vít
1: bây
0: ra đã.
1: giờ lái xe không lái nữa mà.
0: Rồi tôi quên mất cái chi tiết đấy. Ôi, chúng ta mất một vài phút để chia sẻ với nhau một cái câu chuyện mà theo như Trung nói thì là do cái yếu tố đen đủi nó ập đến. Thế ngoài câu chuyện này ra thì đây là một cái câu chuyện hơi bất ngờ một chút đấy, không hề dự định trước khi mà lên sóng để trò chuyện với Đường Khuya, nhưng mà cái lúc trước khi ghé quán thì Trung định chia sẻ câu chuyện gì?
1: À, em có một mong muốn.
0: Mong muốn. Liệu chương trình có đáp ứng được không hả Trung?
1: À, thực ra thì mong muốn này thì tùy khả năng của chương trình.
0: À, tùy khả năng của chương
1: Tất
0: trình, nghe
1: nhiên
0: áp lực thế nhỉ.
1: em cứ gợi ý thôi. Anh Như Ngọc thử đoán nhé.
0: Rồi.
1: Em biết là anh rất là thông minh, kiểu gì anh sẽ đoán ra.
0: Ôi dồi ôi, nói thế thôi, tôi cũng rất nhiều lúc mà không được thông minh lắm đâu. Nhất là cả ngày đã làm việc mệt mỏi đến giờ là cái độ thông minh của tôi là giảm đi nhiều rồi, nghe chừng là cũng president lắm. Rồi xin mời Trung.
1: Mong muốn đầu tiên của em ấy là cho em hỏi là quán mình còn tình nhân viên không?
0: Cũng phải chia sẻ với cả Trung nhé. Lúc nào khi mà gửi lời chào tới các thính giả thì tôi lúc nào cũng xin mời quý vị cùng đến với không gian của quán vắng đường khuya. Thứ nhất là quán lại mở vào cái quãng thời gian là tối đêm muộn, lượng khách nó không nhiều. Đấy. Mà bây giờ mở một cái cửa hàng thì đấy như Trung cũng đã biết đấy. Nếu mà Trung mà có người nhà làm kinh doanh này chẳng hạn này, hay là mình cũng đã từng kinh doanh thì Trung phải biết này, sẽ phải có các khoản trước khi trả lời câu hỏi Trung nhá, thì tôi xin phép được kể lể một chút.
1: Vâng,
0: Tức
1: anh
0: là
1: kể
0: đăng
1: đi ạ.
0: đăng ký kinh doanh này, đấy sẽ phải khai mã số thuế này, đấy sẽ phải đáp ứng những, vì đây là quán mà bán thực phẩm, đấy, đồ ăn uống mà, đấy thì mình cũng phải có giấy xác nhận về an toàn thực phẩm này, đấy, chủ quán cũng phải đi học một cái khóa tập huấn về an toàn thực phẩm này, đấy, rồi mình phải tuân thủ các cái quy định về thuế này, rồi mình phải thuê cửa hàng này, đấy. thế nên là nói thật với cả Trung là cái chi phí chúng tôi đang đang đang đang vận hành quán trên cái tinh thần là chi phí đang bị đội lên rất là nhiều. Thế theo Trung một cái quán mà mở ra với rất nhiều những cái chi phí để hoạt động như vậy đấy, còn chưa kể nhá, bây giờ đồ uống các thứ đấy, chúng tôi là phải nhập mới đấy, đồ hôm nay không để ngày mai được đấy, nên là đồ lúc nào cũng phải tươi, cũng phải mới đấy. Rồi thường là một chương trình phát sóng thì tính ra Trung thử, nếu mà Trung nghe thường xuyên đường khuya Trung biết là cũng chỉ đón cỡ khoảng nhiều thì 4 5 vị khách, còn không thì 3 vị khách đấy. Với việc mở hàng quán ăn uống bây giờ thì cứ coi như là thì bán một gấp đôi đi đúng
1: Vâng
0: không? Thì theo Trung với cái lượng khách như vậy thì mình có nên thuê nhân viên
1: ạ. Nghe anh phân tích thì có vẻ đúng.
0: có vẻ
1: Vì là
0: đúng.
1: sản lượng khách nó thấp quá. Doanh thu là không đủ bù chi
0: Đúng
1: phí.
0: rồi, chính xác. Hiện tại mà bây giờ khi mà mở quán với tư cách là một ông chủ quán là tôi đang không hề có lãi. Đấy. Thế bây giờ lại thuê thêm một nhân viên, mà bây giờ cứ tính mặt bằng chung, bây giờ sinh viên đi làm nhá, sinh viên đi làm thêm bây giờ là tính ra cỡ phải 20 25 nghìn một tiếng đúng
1: Đúng
0: không? Rồi thế khung giờ phát sóng của chương trình là cỡ khoảng thôi thì đáng là 1 tiếng rưỡi thì thôi, mới cứ tính dôi dư ra là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ đi Đấy, thì tức là tính ra là sẽ phải trả cho nhân viên ít nhất là phải 50.000 đồng, chưa kể phụ cấp ăn uống, phụ cấp xăng xe. Rồi, đấy, thế bây giờ mà tuyển thêm một nhân viên nữa thì rồi, bây giờ tôi sẽ phải lấy ví của tôi ra rồi tôi bù thêm tiền vào để mà tôi mở quán và tôi mở thêm tuyển thêm một nhân viên. Rồi, đấy, đấy còn chưa kể là ăn chỗ ăn ngủ của nhân viên chẳng hạn, nghỉ ngơi của nhân viên, đấy, nó nhiều nhiều cái phát sinh lắm. Đấy thì rồi,
1: Em hiểu ý
0: rồi,
1: anh.
0: nói chung đã có câu trả lời rồi đúng
1: Rồi bây giờ
0: không?
1: em
0: Rồi.
1: thực ra thì em sẽ giải thích tại sao em lại hỏi anh câu đấy. Bởi vì em là một cái người cũng không phải là fan cuồng anh lắm, nhưng mà em rất nể anh.
0: Cảm ơn
1: Bởi
0: Trung.
1: vì là gì? Em nghe anh dẫn chương trình giờ cao điểm chiều từ thứ hai thứ sáu, mà một mình anh chiếm 64 hôm liền.
0: Khoan khoan, không không không. Bốn là khi mà thường là anh Xuân Tú, anh ý hay hay hay nhờ tôi dẫn vào chiều thứ năm. Thì lúc ấy là mình sẽ dẫn hộ thôi, còn lịch cố định của chia sẻ với Trung, lịch cố định của Như Ngọc là 247. Tức là chỉ có 3 buổi thôi. Còn
1: Ôi, nhưng
0: còn
1: mà em hay nghe suốt mà em chỉ thấy có mỗi thứ năm là anh Xuân Tú anh dẫn, còn lại từ thứ hai thứ sáu toàn thấy giọng anh.
0: Không, thế thì Trung nhầm. Thứ hai là Như Ngọc, thứ ba là anh Tuấn. Thứ tư là Như Ngọc, thứ năm là Xuân Tú, thứ sáu là anh Tuấn. Thứ bảy là Như Ngọc và chiều chủ nhật là Mai Lan, chị Mai Lan. Đó. Có thể là mình nghe qua radio thì mình nghe bị nhầm giọng của tôi và anh Tuấn rồi.
1: Thế thì có thể là giọng của anh và anh Tuấn giống nhau.
0: Đấy, đấy thế nên là Trung bị nhầm chứ bây giờ có từng đó MC này rồi công việc cũng phải chia cho mọi người làm cùng ấy chứ. Một tuần 7 ngày mà tôi làm 4 5 ngày trời ơi thì mình chiếm hết cả sóng rồi các thính giả nghe nhiều cũng chán chứ.
1: Thấy em thấy cứ nào nào giống, em tưởng là một mình anh đây là bố thu miền, bây
0: Không
1: giờ là
0: không
1: quá
0: không
1: thiếu
0: không.
1: người.
0: Không không. Rồi, tiếp đi Trung. Rồi, Trung Trung cứ nói tiếp đi.
1: Đấy thì với cả một lý do nữa là gì, đó là anh có hay để ý đó là trên fanpage VOV Giao thông ấy, vào những cái khung giờ cao điểm chiều ấy, anh thấy có một người hay tổng hợp lại các cái bình luận, các cái câu dẫn của anh không?
0: Thi thoảng tôi cũng có đọc được.
1: Người đó chính là em ấy.
0: Cảm ơn Trung. Một thính giả đồng hành cùng với VOV Giao thông và nhưng mà hy vọng là lần tới mà anh Tuấn dẫn thì bạn sẽ nhận ra chứ không phải nhầm là tôi.
1: Bởi vì là giọng của hai anh rất giống nhau, em không thể phân biệt được. Có mỗi anh Xuân Tú thì anh nhận ra.
0: Rồi, cảm ơn
1: Cái chính
0: Trung.
1: là cái phong cách dẫn, nó gần như là giống nhau.
0: Rồi. Hay quá. Rồi, thế còn còn cái lời yêu cầu gì nữa không à, Trung?
1: Thôi thì bởi vì là nếu mà nói nữa thì nó cũng dài, nhưng mà đấy chủ động là chủ chính là hai yêu cầu đấy. Còn nếu mà có nữa thì thôi để lần sau.
0: Để dành lần sau nhé Trung nhá.
1: Đấy. Đấy thì
0: Rồi.
1: em chỉ muốn gọi là gọi là chia sẻ rằng là đấy, trong cái thời gian em dưỡng thương này ấy, thì em cũng chả có người bạn nào gắn bó ngoài kênh VV Thông cả. Thế là mà em rất thích nghe cái chương trình giờ cao điểm từ cái hồi mà sóng nó mới ra ấy, khoảng năm 2009 rồi đấy, tận bây giờ. Bây giờ thì em thì với một sản quán em kiêm thêm việc tổng hợp thông tin. Là cứ mỗi lần anh Như Ngọc hay một MC nào dẫn xong thì em thu âm lại, xong em chuyển thành văn bản, em tổng hợp em gửi lên bình luận lên cái bài viết giờ cao điểm của fanpage ấy. Đấy thì anh và anh sẽ thấy
0: Rồi.
1: đến cuối giờ cao điểm thì có một cái bức tranh toàn cảnh. Đấy tôi thì mong anh, rồi thì ví dụ anh muốn tổng hợp gì vào cuối ngày thì đấy anh cứ vào để anh lấy cho nhanh.
0: Rồi, tất nhiên trước hết là cũng phải cảm ơn Trung vì cũng đã bỏ công bỏ sức để mình có một cái sự tổng hợp những diễn biến giao thông để Trung biết được là tình hình giao thông trong một buổi chiều hay là trong một ngày nó trôi qua như thế nào. Đấy thì cái đấy là ekip thực hiện chương trình là cũng rất là trân quý. Đấy thì hy vọng là Trung sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV Giao thông trong quãng thời gian sắp tới. Thế và cũng chúc cho sức khỏe của mình sẽ sớm ổn định trở lại, nhất là cái khu vực xương bả vai, khu vực cái tay của mình thì mau chóng bình phục 100%, bình phục hoàn toàn để mình có thể quay trở lại với cả
1: Vâng anh.
0: công việc hàng ngày
1: À
0: Trung
1: anh
0: nhé.
1: cho em hỏi tí. Ngày trước ý, em có thấy anh live stream trên kênh YouTube của VV Giao thông ấy, sao bây giờ anh không live stream nữa? Anh đi giờ cao điểm ấy.
0: Cảm ơn Trung. Không không không phải là tôi được phép quyết định là có hay không livestream. Đấy cũng là do thứ nhất là cái thị hiếu, cái mong muốn của các thính giả. Thế và thứ hai là do các cái nội dung cập nhật thay đổi format chương trình của VOV Giao thông. Nhưng mà Trung cứ yên tâm là tôi sẽ ghi lại cái yêu cầu, cái mong muốn này.
1: Vậy
0: Đấy
1: thì
0: để
1: nhờ anh gửi tới ban quản lý chương trình à, thôi là giúp em là live stream giờ cao điểm, tùy nếu mà được cả 2 giờ thì tốt, không thì live stream giờ cao điểm chiều cũng được,
0: Rồi,
1: bởi
0: được.
1: vì là có những bác tài người ta lái xe người ta nghe, nhưng mà đôi khi là có những hành khách nghe chẳng hạn không điều kiện lái xe thì mở live stream lên vừa xem anh dẫn này rồi là vừa xem camera giao thông
0: Rồi.
1: đấy, nó sẽ hay rất nhiều là chỉ thuần túy là nghe.
0: Nhất trí. Cảm ơn cái ý kiến đóng góp của Trung nhé.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, đấy giờ thì chúng ta sẽ chia tay nhau với những giai điệu của âm nhạc. Thì không biết là Trung có thích ca sĩ nào, hoặc là mình có thích một cái bài hát nào đó, nếu trong khả năng cho phép, hoặc là bộ phận kỹ thuật của chương trình chuẩn bị kịp, thì chúng tôi sẽ phát tặng cho Trung bài hát đó.
1: Vâng, à, anh phát cho em cái bài Trái tim này được yêu em.
0: Trái tim này được yêu em. Đúng là lần đầu tôi cũng nghe tên bài này.
1: Bài này mới nổi anh ạ.
0: À mới à? Đấy thì nhiều khả năng là hệ thống phần mềm của chương trình còn chưa update, còn chưa cập nhật được rồi. Hoặc là một ca sĩ nào đó chẳng hạn, thì Trung có thể đưa ra một vài cái yêu cầu.
1: Thế thì anh thử xem có cái bài tên là Tìm Về của ca sĩ Hương Ly không?
0: Tìm về của Hương Ly à?
1: Vâng.
0: À, tức là mình thích nghe Hương Ly hả?
1: Đúng không?
0: À, thế không nhờ kỹ thuật viên Đức Khánh có thể xem giúp cho bạn Trung là ca sĩ Hương Ly thì có bài hát gì ạ? Tìm về Hương Ly. À, bài này có này. Bài hát này thì mình có muốn nhắn gửi điều gì trước khi mình nghe Hương Ly hát không?
1: Em chỉ muốn nhắn gửi, thứ nhất là gửi tới các cái anh chị MC trong ban VOV, cả anh kỹ thuật, cả những bạn kết nối máy với em. À, đấy, chúc các bạn là dù làm việc có như thế nào thì vẫn hãy luôn nhớ rằng là đằng sau lưng mình còn quê hương, còn gia đình để trở về.
0: Tìm về đúng
1: Vâng
0: không?
1: ạ.
0: Rồi cảm ơn Trung nhé. Thế một lần nữa chúc Trung có thật nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với âm nhạc. Quý vị đừng quên là để tiếp tục ghé quán Đường Khuya. À, ủng hộ chúng tôi để có chúng tôi có thêm chi phí để chúng tôi thuê công tác viên giống như là thính giả vừa rồi mong muốn, thì mời quý vị cùng đặt hẹn để ghé quán bằng cách gọi hotline 024 37 91 91. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc, chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.

Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi những vị khách tiếp theo để ghé quán vắng đường khuya, thì trong ít phút vừa qua, Như Ngọc có nhận được đôi dòng tâm sự của một thính giả. Bạn có chia sẻ thế này, tâm sự cũng không quá dài đâu. Xin phép mọi người cho mình giấu tên. Đến với đường khuya hôm nay, mình ngại không ghé quán, mà chỉ gửi những dòng tâm sự thế này. Mình với người yêu mình cùng 28 tuổi, hai người vô tình quen nhau được nửa năm. Bạn nam là một người hài hước vô tư. Mình cũng thích bạn từ trước nên đồng ý tìm hiểu yêu đương. Suốt quá trình tìm hiểu, người yêu mình rất hay sang nhà mình dù mình không cho phép. Nhưng bạn cứ mặt dày cứ sang nên mình đành kệ. Lúc quen thì người yêu mình nói yêu, thích mình rất nhiều, lúc nào cũng sợ mất mình. Nói rằng ngoài mình ra thì không ai chịu được tính trẻ con của anh cả. Trong quá trình quen và tiếp xúc một thời gian, em cũng ít nhiều có tình cảm với bạn ý. Kỷ niệm đẹp cũng có nên cũng có rung động và chỉ mong chờ lời tỏ tình. Nhưng cách hành xử của bạn ấy lại khiến cho mình phải suy nghĩ khi tính cách của bạn khá trăng hoa. Bất ngờ sau một vài tuần, bạn công khai luôn người yêu mới, thậm chí còn nói là đã đến nhà ra mắt và sắp cưới hỏi, rồi lại đổ lỗi là do em chê nhà anh ý nghèo. Em nghe như tiếng sét đánh ngang tai, em đã bật khóc rất nhiều, mà cũng không biết tại sao nữa. Tại sao họ có người mới và sắp cưới nhanh như vậy? Vậy là những lời nói yêu trước đó có câu nào là thật không? Em phải làm sao hả mọi người? Cùng với những dòng tâm sự này, em thấy tình cảnh của em đang rất giống với một ca khúc mà em đã tình cờ được nghe. Mong đường khuya có thể phát lại bài hát này để giúp cho em vơi bớt nỗi buồn. Như Ngọc sẽ không nói tên bài hát này, nhưng mà đúng, Như Ngọc nhớ ra những cái ca từ của bài hát này đúng là cũng khá giống với cái tình cảnh mà nữ thính giả giấu tên này đang gặp phải. Chúng ta cùng nghe xem quý vị nhé.

Chúng ta vừa nghe đôi dòng tâm sự của một thính giả, mà thính giả này nói tình cảnh của bạn cũng khá giống với ca khúc mà chúng ta vừa nghe. Khi mà quen một chàng trai cũng có những cái quãng thời gian gắn bó, nhưng bỗng một ngày nghe một tiếng sét ngang tai khi mà anh ta lại có một người mới và thậm chí là sắp cưới luôn. Sau khi mà thính giả này kết thúc lá thư bằng câu hỏi "Em phải làm sao bây giờ ạ?" thì chúng tôi cũng có nhận được một vài cái lời động viên của các thính giả khác gửi tới Đường Khuya như thế này. Mình hơi thắc mắc là người mới của bạn trai kia cũng biết chuyện bạn ấy chia tay

thấy may mắn vì không còn phải yêu người đó nữa. Một người khác thì có nhắn thế này ạ. Mình nghĩ anh ta có người khác trước cả bạn rồi. Thôi bỏ đi cô gái ơi. Mình cũng như bạn đây, giờ tập trung lo cho bản thân, xinh đẹp lên. Học thêm các kỹ năng vào để quên đi câu chuyện buồn này và đừng bận tâm tới người ta nữa. Cũng có một số thính giả mong chương trình có thể động viên cô gái vừa rồi với một ca khúc mà nó có câu là giá như ta chưa quen biết nhau, để hy vọng là cô gái này sẽ vượt qua một cái sự trăn trở mà thông qua những cái dòng tâm sự của bạn. Chắc hẳn nhiều thính giả cũng biết là cô gái này cũng chưa thể quên được những cái quãng thời gian vừa qua cùng với cả một người mà anh ta đã chuẩn bị đi lấy vợ rồi. Sau đây thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài hát mà quý vị cũng đã yêu cầu để động viên cho vị thính giả vừa gửi thư tới cho chương trình. Như Ngọc cũng xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của Đường Khuya.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Coffee. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of Coffee. Let's crush the beat. Sound of Coffee. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao đòi hỏi sự tỉnh táo và kỹ thuật chính xác tuyệt đối. Trên cao tốc, không phải cứ thấy vạch đứt hay xe trước vượt được là mình có thể vượt theo. Bởi chỉ một pha vượt ẩu, vượt nối đuôi hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể dẫn tới tai nạn dùng toa rất nghiêm trọng. Trong Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta cùng nhắc lại những nguyên tắc vượt an toàn. Không vượt nối đuôi, giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, không vượt nhiều xe cùng lúc, chờ đủ khoảng trống, đủ tín hiệu rồi mới nhập làn, quan sát kỹ biển báo và không cố vượt khi đã gần tốc độ tối đa. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự nóng vội. Sau ở cabin, giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và an toàn bằng những quyết định đúng sau vô lăng. Now, hành trình sau ở cabin cùng Duy Thanh xin được phép bắt đầu.

vị đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình cao tốc về đêm, nơi tốc độ cao đòi hỏi sự tỉnh táo và kỷ luật tay lái hơn bao giờ hết. Now, let's rock the beat.

Samba the General, Mark Yorkie, Blink Pam. Mở đầu lít với nhịp đều và sáng. Đường cao tốc thoáng không có nghĩa là được vội. Trước khi nghĩ đến mượt, hãy giữ đủ khoảng cách an

Tiếp theo là Alors on Dance, Dub Doc Stromac. Xe trước vượt không đồng nghĩa bạn có thể vượt theo. Trên cao tốc, tránh vượt nối đuôi, luôn giữ khoảng cách tối thiểu 3 giây để còn kịp xử lý tình huống bất ngờ.

và đây là ba song Greatest Point, Keno Silva, Norman Alexander, nhịp nhạc cuốn nhưng tay lái cần tỉnh khi chưa đủ tầm nhìn và khoảng trống phía trước, đừng tăng ga bám đuôi để bượt, đó là nguyên nhân dễ dẫn tới tai nạn dồn toa.

Slim Shady, Robert Falcon tiếp tục giữ năng lượng cho hành trình. Nhưng các bác tài nhớ nha, hạn chế vượt nhiều xe cùng lúc, đặc biệt là xe lớn, cao tốc không dành cho những pha lấp nhanh mà thiếu quan sát.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, không gian âm nhạc Việt mở ra với Say Sóng cùng Tăng Duy Tân. Các bác tài chú ý quan sát kỹ biển báo, tránh vượt ở lối ra, khúc cua hay đoạn đường sắp đổi làn, nơi nguy cơ va chạm luôn cao hơn bình thường.

nói là Connor Henry Fong Jason Derulo. Khi đã vượt, đừng chuyển làn liên tiếp, hãy giữ làn ổn định, tạo những khoảng cách an toàn rồi mới tính đến tình huống tiếp theo.

Richard Bonham. Eunomnic Z Hype vang lên nhẹ nhàng, nhắc rằng bạn không cần vượt chỉ vì bị thúc ga từ phía sau. Giữ nhịp của mình, giữ an toàn cho chính mình và cho cả dòng xe. Chúng ta đừng mất bình tĩnh với tiếng còi xe ở phía sau nhé.

và Umbrellas Hotlines Moonsize Manic, báo hiệu hành trình của Sour of Caffeine đã dần đến những km cuối cùng. Các bác tài nhớ nhé, cao tốc an toàn không đến từ may mắn mà từ những lần vượt đúng lúc, đúng cách.

Cabin trên hành trình cao tốc hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp vượt xe an toàn, tránh tai nạn dồn toa. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng, không vượt nối đuôi, giữ khoảng cách đủ dài, quan sát kỹ trước khi nhập làn và chỉ vượt khi thật sự đủ điều kiện an toàn. Khi thấy căng thẳng hay mệt mỏi, hãy chậm lại một nhịp. Âm nhạc DJ giúp bạn tỉnh táo. Kỷ luật tay lái sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Cabin trong những đêm tiếp theo. Duy Thanh mới chào tạm biệt. Chúc các bạn tài lái xe bình an. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G.

Kenji là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, Hi Pepo Brazen, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Arm.

tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love Is

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc của Huy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộ bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quint, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của Núi Tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của Núi Tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những núi tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu Những Tiếc Núi của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình. Album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chili, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ 3 của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc, vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không Yêu Em Thì Yêu Ai với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi Chờ Trong Vấn Vương kết hợp cùng với Mỹ Anh là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cảm xúc của album.

hơn, sinh ân và duyên ở ngoài em. Anh để mắt trời và cầu vồng và kỳ lân trong đầu ngay từ khi hai ta làm quen. Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhăm chán. Fantasy về buổi hẹn hò, anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thấy mình ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng để ngồi và ăn đến tối. Sau khi mua vé vào show, nghe nhạc vũ chờ thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống, đủ loại màu lấp lên trên mắt anh khiến nhìn anh bối rồi. Người lên trời thì

bỏ quá muộn, anh bảo em điên này em biết mà anh không thể buông. Sao mà anh buông được, từ khi ngày em đến đây chừng rối loạn lo âu nó đã không còn quấn quanh. Anh đã vứt hết đồng Xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì em mới là trị liệu của anh. Đừng đi, mình sẽ chống lại thế giới, mình sẽ sống cuộc sống mới nếu em muốn. Mình sẽ tới một thành phố yên bình hơn, sau mai ta hôn thật lâu, nước mắt em lăn trên má giấc ngủ.

0: sai. Nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me hear you say what? 2

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau, là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự gấp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

trong hành trình của bảo tàng của núi Tiết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Màn kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ.

và khép lại album là ca khúc Bình Yên, bản pop Far R&B được Vũ thể hiện cùng với Binzy như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lil Queen mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại Rejoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ Lil Queen.

còn cách hàng trăm cây nơi tao tới. Chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới. Chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hãy mà sơ sẩy là bang. Đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bẫy trong từng gang. Quyết không thể cậy được men.

mở mắt với sự kết hợp giữa Liêu Quynh và Đen Vâu, mang tinh thần tích cực về việc sống đúng với cá tính của mình. Ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đen Vâu, Liêu Quynh.

tiếp nối mạch cảm xúc của album An, More Life mang đến một nguồn năng lượng tích cực và phóng khoáng hơn. Vẫn giữ chất đời đặc trưng, Lewin kể câu chuyện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

thời là thế mà, cái gì bàn càng lắm thì càng nát. Thời và thế rồi sẽ đổi thay, che da măng mọc sao tránh khỏi đây. Hỏi ai ngoài việc duy nhất là ta cần phải làm khác, không được đi theo đường lối mong cũ, không ngủ quên trong chiến thắng, đón nhận dù là tiếng thơm hay tiếng đắng, mặc cho ngựa non luôn háo.

0: dựng.
1: Tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Viu Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da Lab. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu và những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con Cá Con Chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ thơm.

một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với những biển nhóm Gillies nguyên thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tĩnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Ki Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng, như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác lại mang màu sắc mộng mơ, như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này và Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác với sự kết hợp cùng với Chu Ki Sang. Em sẽ luôn kề bên anh, cùng anh chạy khỏi

Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bầu Trời Mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực. Với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Minh Tóc Lam, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc với tiếng guitar ấm áp, hòa quyện cùng

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe 3 EP Bảo tàng của núi tiếc, Vũ, An, Lê Quyên và Đa Lát với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Và quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie. Đến đây thì Duy Thanh cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Có bao giờ mà trong một ngày mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nơi mọi nụ cười, mọi khoảnh khắc đều đem đến niềm vui? Happy của Pharrell Williams chính là một bài hát dành vào những ngày như thế. Một ca khúc mang đầy niềm vui, giúp bạn tận hưởng những khoảnh khắc và quên đi những lo toan, và đơn giản hơn là sống hết mình với hiện tại.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình âm nhạc của VOV Giao thông. Các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ đơn thuần là những giai điệu và ca từ, mà còn là nhịp cầu kết nối cảm xúc, đưa chúng ta đi qua mọi cung bậc của cuộc sống, từ niềm vui hân hoan cho đến nỗi buồn man mác. Và có lẽ trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, nhạc Âu Mỹ vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người yêu nhạc, không chỉ bởi sự tinh tế trong giai điệu, mà còn bởi những câu chuyện đầy cảm xúc ẩn sau từng lời hát. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bản nhạc Âu Mỹ làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng nhạc quốc tế, từ những giai điệu ballad nhẹ nhàng sâu lắng cho đến những ca khúc sôi động tràn đầy sức sống. Tất cả sẽ cùng hòa quyện mang đến cho chúng ta một chuyến du hành âm nhạc đầy cảm xúc. Và mở đầu cho hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc When I Get Old của Christopher và Trung Ha, phát hành vào năm 2022. Bài hát là sự kết hợp tinh tế giữa giọng ca ấm áp của nam ca sĩ Đan Mạch Christopher và nữ ca sĩ Hàn Quốc Trung Ha. Ca khúc mang giai điệu nhạc pop nhẹ nhàng, lãng mạn, kể về lời hứa cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Sự hòa quyện giữa hai giọng hát và thông điệp ý nghĩa đã giúp bài hát nhận được sự yêu mến từ khán giả trên toàn thế giới.

Và ca khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Stay, ra mắt vào tháng 7 năm 2021, là sản phẩm hợp tác giữa rapper người Úc The Kid LAROI và ngôi sao người Canada Justin Bieber. Với giai điệu pop pha trộn hip hop sôi động, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và giữ vững

Phát hành vào năm 2021, Like My Father là bản ballad ngọt ngào của nữ ca sĩ Jack. Bài hát tôn vinh tình yêu bền chặt của cha mẹ cô với mong muốn tìm được một tình yêu đẹp như vậy. Giai điệu piano nhẹ nhàng cùng giọng hát truyền cảm của Jack đã chạm đến trái tim của nhiều người nghe, được ca khúc trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội.

Apologize là ca khúc nổi tiếng của ban nhạc One Republic, được sản xuất lại bởi nhà sản xuất âm nhạc Timbaland và phát hành vào năm 2007. Với giai điệu pop rock kết hợp với R&B, bài hát nhanh chóng trở thành hit toàn cầu, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Lời bài hát nói về sự tiếc nuối muộn màng trong tình yêu cùng với giai điệu xa xiết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.

Flowers, ca khúc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Miley Cyrus, bài hát mang giai điệu pop rock và chút disco với thông điệp về sự tự lập và yêu bản thân sau những đổ vỡ trong tình yêu. Flowers nhanh chóng leo lên vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Golden Hour là một bản hit phát hành vào năm 2022 với giai điệu pop điện tử mơ màng. Bài hát miêu tả khoảnh khắc hoàn hảo trong tình yêu, khi mọi thứ đều trở nên lung linh dưới ánh hoàng hôn. Sự kết hợp giữa âm thanh hiện đại và cảm xúc chân thành đã giúp Golden Hour thu hút hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc.

Phát hành vào năm 2023, Nothing on Me là ca khúc pop sôi động của nữ ca sĩ Lia Marie Perez. Bài hát truyền tải thông điệp về sự tự tin và không để những lời chỉ trích ảnh hưởng đến bản thân. Giai điệu vui tươi năng động cùng giọng hát mạnh mẽ của Lia đã tạo nên một ca khúc đầy cảm hứng cho giới trẻ.

Believe của Tima Pilon là một ca khúc đầy cảm hứng và mạnh mẽ, thể hiện niềm tin vào bản thân và cuộc sống, dù gặp phải bao khó khăn thử thách. Ra mắt vào năm 2008, bài hát đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng của sự lạc quan và hy vọng. Với giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế, Tima Pilon truyền tải thông điệp rằng chỉ cần có niềm tin, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại để đạt được ước mơ. Believe không chỉ là một ca khúc mà là một lời nhắn nhủ mạnh mẽ đến mỗi người về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống.

All My Life của Shane Watt là một bản ballad ngọt ngào và lãng mạn. Ra mắt vào năm 2005, ca khúc này đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của người nghe nhờ giai điệu du dương và lời ca sâu lắng, thể hiện tình yêu chân thành và mong muốn dành cả cuộc đời cho người mình yêu. Với giọng ca đầy cảm xúc,

My Life trở thành một trong những ca khúc tình yêu đẹp nhất, truyền tải thông điệp về sự chung thủy, về tình yêu vĩnh cửu. Đây là bài hát lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một bản tình ca đầy cảm xúc.

That's So True là một bản India pop nhẹ nhàng, nơi Gracie Abram chia sẻ những cảm xúc chân thành về tình yêu và cuộc sống. Giai điệu mơ màng kết hợp với giọng hát tinh tế của Gracie đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Dù không phải là một bản hit đình đám, nhưng ca khúc này đã nhận được sự yêu mến từ những ai tìm kiếm sự đồng điệu trong âm nhạc.

Intention là một bản R&B hiện đại, nơi Stafford thể hiện những lời tỏ tình ngọt ngào và chân thành. Giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với lời ca sâu sắc đã tạo nên một ca khúc dễ dàng chạm đến trái tim của người nghe. Dù không quá nổi bật trên các bảng xếp hạng, nhưng Intention vẫn ghi dấu ấn với những ai yêu thích dòng nhạc R&B tinh tế.

Sự kết hợp giữa hai ngôi sao hàng đầu Lady Gaga và Bruno Mars trong Die With A Smile đã tạo nên một bản pop rock sôi động mạnh mẽ. Ca khúc mang thông điệp về việc sống hết mình và yêu thương trọn vẹn, để khi nhìn lại ta có thể mỉm cười hài lòng. Giai điệu bùng nổ cùng với giọng hát đầy nội lực của cả hai nghệ sĩ đã khiến cho Die With A Smile trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất năm 2024.

Nếu bạn đang tìm kiếm một ca khúc mang đến cảm giác mới lạ, bí ẩn nhưng cũng đầy quyến rũ, thì One of the Girls, Speed Up chính là sự lựa chọn hoàn hảo. One of the Girls là sự kết hợp đầy bất ngờ giữa The Week, Jennie Blackpink và Lily Rose Depp, tạo nên một bản nhạc quyến rũ, bí ẩn và đầy năng lượng. Phiên bản Speed Up giúp giai điệu trở nên sôi động hơn, kết hợp với giọng hát ngọt ngào của Jennie, sự lôi cuốn của The Week tạo nên sức hút khó cưỡng. Ngay khi ra mắt, bài hát đã gây bão trên TikTok và Spotify, trở thành hot trend toàn cầu nhờ giai điệu cuốn hút và phong cách độc đáo.

Ca khúc cuối nằm trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Fortnite, mang màu sắc lãng mạn, hoài niệm nhưng cũng đầy sâu sắc, đánh dấu sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Taylor Swift và Post Malone. Ca khúc có giai điệu pop và chút indie kết hợp với lời ca sâu sắc của Taylor và chất giọng đầy cảm xúc của Post Malone, kể về những kỷ niệm đã qua và nỗi nhớ nhung dai dứt. Ngay sau khi phát hành, bài hát đã leo lên top các bảng xếp hạng trên Spotify và Apple Music, khẳng định sức hút không thể chối từ của bộ đôi nghệ sĩ tài năng này. Và Fortnite cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên tần số FM 91MHz.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Mấy thưa quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Mỗi buổi sáng chúng ta lại được gặp nhau tại đây và cùng nhau trao đi những cái năng lượng tích cực để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhịp khởi động thật sảng khoái quý vị nhé. Thêm nữa là chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái nguồn thông tin dồi dào để chúng ta có thể chủ động cho cái bức tranh ngày mới.
4: Vâng, một điểm hẹn quen thuộc mỗi buổi sáng và chúng ta sẽ cùng nhau trải qua và sau đó sẽ cùng nhau khởi động một ngày mới và chúng ta cùng hy vọng rằng sẽ có một ngày công việc thật là hoàn hảo theo như mong muốn và kế hoạch của mình.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra sáng thứ ba ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2026 có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé.
4: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
4: Với phương Nam thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là khả năng sẽ có mưa vài nơi, còn nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Huế đang tổ chức đấu giá nhiều khu đất vàng ven sông Hương và khu vực trung tâm để xây dựng thương mại, dịch vụ, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư.
4: Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc 3 lô mỹ phẩm của công ty K&N và Mills Medical do công thức không đúng hồ sơ công bố, đồng thời tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm của hai công ty vi phạm.
3: Lực lượng chức năng phường Hội An Đà Nẵng vừa phát hiện và cất bốc 1-2 cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như mảnh quần áo, vỏ đạn AK trong vườn nhà dân ở khu vực Cẩm Kim.
4: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ký kết các thỏa thuận kinh doanh với Nga trước khi chiến sự kết thúc nhằm tạo động lực thúc đẩy Moscow chấm dứt xung đột tại Ukraine.
3: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa quyết định nâng lãi suất chính sách lên 1,25%, mức cao nhất kể từ năm 1995, nhằm kiềm chế áp lực lạm phát và hạ nhiệt sức ép mất giá lên đồng yên.
4: Thành phố Frankfurt của Đức vừa rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ bí ẩn nhằm vào các cơ sở kinh doanh, khiến cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng xem ngày hôm nay với hai góc nhìn này sẽ luận bàn ngày hôm nay với những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 12 tháng 8, tức là ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, ngày xấu, nhưng có các khung giờ bị xem là tốt. Đó chính là các khoảng thời gian giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc như là cúng tế nè, cầu phúc, ký kết, giao dịch, nạp tài, sang đường, kiêng kỵ là đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng.
4: Vâng, đó là những phân tích từ tử vi phương Đông cho ngày hôm nay. Còn bây giờ thì hãy cùng với Tú Nhân chúng ta đến với chiêm tinh phương Tây. Và ngày hôm nay, sự tác động qua lại của các hành tinh trong các vùng hoàng đạo thì đưa đến một số những cái yếu tố chúng ta cần lưu ý như sau. Mặt trời Sử Nữ tam hợp với mặt trăng Bảo Bình. Mặt trăng Bảo Bình thì vuông góc với sao Kim Bọ Cạp. Sao Thủy Thiên Bình thì vuông góc với sao Hỏa Cự Giải. Sao Thiên Vương Song Tử thì tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình. Bầu không khí hôm nay mang nhịp điệu khá là phức tạp. Đó là vừa thôi thúc bạn sắp xếp lại công việc ngăn nắp, vừa dễ gây ra những sóng ngầm.

0: mâu thuẫn trong giao tiếp. Tâm trí thì có xu hướng tỉnh táo để giải quyết các hồ sơ, hợp đồng hay là tính toán tài chính, nhưng cảm xúc lại cực kỳ nhạy cảm, dễ khiến bạn chột dạ hoặc là vật ý vì vài câu nói vô tình. Và lời khuyên được đưa ra là hãy tập trung hoàn thành các đầu việc cá nhân, ký kết giấy tờ gọn gàng và tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Người khôn ngoan không đau buồn vì những gì mình không có, mà hân hoan với những gì mình đang sở hữu. Đây là câu nói của Epictetus, một nhà triết học khắc kỷ vĩ đại người Hy Lạp cổ đại. Câu này đưa ra thông điệp ý nghĩa như sau: nhắc nhở chúng ta biết hài lòng với thực tại và trân trọng những gì mình nắm giữ, thay vì để tâm trí bị quấy rối bởi những ham muốn phiền toái hay tham vọng xa vời.
0: Có thể thấy rằng khi mà chúng ta trải nghiệm cuộc sống thì thấy rằng là đúng, đừng bỏ gần mà lại đi tìm những cái điều xa vời, đúng không ạ? Hay là tham bát bỏ mâm cũng là như thế đấy ạ. Cho nên là nếu như chúng ta đã có điều gì trong tay, có thể là vươn tới điều cao hơn, nhưng mà phải trân trọng những gì mà chúng ta đang có, đúng không ạ?
1: Và bằng lòng với thực tại gần như nó là một cái kim chỉ nam hướng tới hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo chân Duy Thanh và Tú Nhân đi ăn sáng cùng nhau nhé.
2: Bữa sáng thì Thanh.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh đã đưa ra chuỗi chủ đề là mặn mà vị mắm quê hương. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này nhé. Ngày hôm qua chúng ta thưởng thức vị thanh nhẹ của mắm tép miền Bắc. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt đèo Hải Vân vào giải đất miền Trung nắng gió. Món ăn hôm nay có tên gọi là dưa môn xào mắm ruốc. Với người miền Trung ấy, thì dưa môn xào mắm ruốc là món ăn vét sạch nồi cơm. Cộng môn nước ngọt sau khi bóc muối, muối chua trong hũ sành sẽ có độ dai giòn và vị chua thanh dịu khi kết hợp cùng với mắm ruốc Huế đậm đà và một chút mỡ béo ngậy. Đĩa dưa môn bốc khói trở nên có sức hút lạ kỳ.
1: Món ăn này nguyên liệu rất là dễ tìm và rẻ tiền. Bạn cần chuẩn bị 300 g dưa môn muối chua, có thể mua sẵn tại chợ hoặc các tiệm thực phẩm quê. Kèm theo là 150 g thịt ba chỉ hoặc một bát cấp mỡ. Hai thìa canh mắm ruốc ngon màu nâu tím mịn, vài tép tỏi, hai trái ớt hiểm đỏ và một thìa canh đường cát trắng. Khâu sơ chế dưa môn sẽ quyết định độ ngon của món ăn. Dưa môn mua về, bạn hãy xả qua nước sạch 2-3 lần rồi dùng tay vắt thật kiệt nước. Làm như vậy thì nó sẽ giúp cho cọng môn nhả bớt độ chua và độ mặn gắt. Khi xào sẽ giòn xốp và thấm vị hơn. Mắm ruốc thì chúng ta sẽ hòa tan cùng 3 thìa nước ấm, để lắng vài phút rồi gạn lấy phần nước cốt phía trên, bỏ bớt cặn ở đáy nhé.
0: Cách nấu thì chỉ mất đúng 10 phút thôi các bạn ạ. Chúng ta làm nóng chảo lên nhé, cho một thìa mỡ heo phi thơm tỏi băm. Khi mà tỏi đã ngả vàng thì chúng ta cho thịt ba chỉ thái lát mỏng vào xào cho thịt săn lại và hơi xém cạnh. Tiếp theo thì đổ phần nước cốt mắm ruốc vào chảo, đảo liên tục trên lửa vừa để mắm hòa quyện cùng với mỡ thịt, dậy lên hương vị nồng nàn đặc trưng của ẩm thực xứ miền Trung. Lúc này thì chúng ta sẽ chút toàn bộ dưa môn đã vắt ráo vào đảo nhanh tay, nêm thêm một thìa đường cát và vài lát ớt hiểm để dằn lại độ mặn của ruốc, tạo nên sự cân bằng chua cay mặn ngọt. Chúng ta xào lửa liu riu chừng 4 phút cho cọng dưa ngấm nước sốt ruốc nâu óng, thì rắc thêm tiêu xay rồi tắt bếp. Cọng môn thấm đượm vị béo của thịt và vị đậm sâu của mắm ruốc, ăn giòn rừng rực, rất là vui miệng.
1: Món ăn này kết hợp cùng với một bát cơm nóng thì dù là bữa sáng hay bữa tối đều rất là phù hợp, vì cái nồng của ớt cùng với hương thơm ấm của mắm ruốc sẽ nạp đầy năng lượng cho bạn khởi đầu ngày mới hoặc tiếp thêm năng lượng sau một ngày dài. Chúc các bạn sẽ có một cái bữa cơm thật ngon cùng với món mắm ruốc xào dưa môn này nhé.
0: Và quả thật phải một lần nữa nhắc lại rằng là những cái món ăn mà liên quan đến những cái món mắm của quê hương này thì bao giờ nó cũng có một cái sự hấp dẫn ở mức độ nào đó, đúng không ạ? Nếu như ai thích ăn các loại mắm thì sẽ rất là thích, ngay cả là mắm tôm hay là mắm tép. Còn nếu như mà ai đã không thích ý, thì là sợ ngay từ đầu. Còn đã thích rồi thì trời ơi, chế biến kiểu gì cũng thích, đúng không nhỉ?
1: Nó ghiền luôn ấy.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh mời các bạn chúng ta cùng trở về với ngày này của năm 1985 nhé. Đó là thời điểm diễn ra một sự kiện tài chính đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện kinh tế thế giới, sự ra đời của thỏa ước Plaza. Vào ngày này của năm 1985, tại khách sạn Plaza sang trọng ở thành phố New York của Mỹ, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 5 nền kinh tế phát triển hàng đầu lúc bấy giờ, cũng có Mỹ, Nhật Bản, Tây Đức, Anh và Pháp, đã ngồi lại với nhau. Họ đưa ra một quyết định chưa từng có, đó là cùng bắt tay can thiệp vào thị trường ngoại hối để hạ giá đồng đô la Mỹ, đồng thời nâng giá đồng Yên Nhật và đồng Mark Đức.
1: Vì sao nước Mỹ lại chủ động muốn hạ giá chính đồng tiền của mình? Câu chuyện bắt đầu từ những năm đầu thập niên 1980. Khi đó, để kiềm chế lạm phát tăng cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thắt chặt chính sách tiền tệ và đẩy lãi suất lên mức rất cao, có lúc vượt qua 10%. Lãi suất cao như một thỏi 500 thu hút các dòng vốn khắp thế giới đổ về Mỹ. Điều này khiến cho đồng đô la Mỹ tăng giá chóng mặt. Đồng tiền mạnh nghe thì có vẻ uy tín, nhưng với nền sản xuất của Mỹ thời điểm đó, nó lại là một gánh nặng lớn. Hàng hóa Mỹ xuất khẩu ra nước ngoài trở nên quá đắt đỏ, trong khi hàng nhập khẩu giá rẻ lại ồ ạt tràn vào thị trường nội địa. Doanh nghiệp Mỹ gặp rất nhiều khó khăn, cán cân thương mại xấu đi nghiêm trọng và thâm hụt tài khoản vãng lai lên tới 3,5% GDP. Nền kinh tế Mỹ rơi vào trì trệ và họ nhận ra rằng một mình họ không thể tự giải quyết vấn đề này.
0: Thỏa ước Plaza chính là giải pháp được đưa ra. Sau khi thỏa ước được ký kết, ngân hàng trung ương các nước liên quan đã cùng nhau bán ra khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để can thiệp thị trường. Kế hoạch này được chuẩn bị kỹ và thông báo rộng rãi từ trước nên không hề gây ra hoảng loạn hay là xáo trộn trên thị trường tài chính toàn cầu. Giới đầu cơ tiền tệ thấy vậy cũng nhanh chóng bán theo. Kết quả là chỉ trong vòng 2 năm, giá trị đồng đô la Mỹ so với đồng Yên Nhật đã giảm tới 51%. Vậy quyết định này có mang lại kết quả như nước Mỹ mong muốn hay không? Câu trả lời là chỉ được một phần. Đồng đô la rẻ đi đã giúp hàng hóa chế tạo của Mỹ cạnh tranh tốt hơn ở nước ngoài, giúp Mỹ giảm bớt mức thâm hụt thương mại với khu vực Tây Âu. Thế nhưng mục tiêu quan trọng nhất là thu hẹp thâm hụt thương mại với Nhật Bản thì lại không đạt được. Lý do là vì sự chênh lệch này bắt nguồn từ cơ cấu kinh tế sâu xa của hai nước, cộng với các rào cản nhập khẩu khắt khe từ phía Nhật Bản, chứ không đơn thuần chỉ là câu chuyện đắt hay rẻ của tỷ giá.
1: Thế nhưng, khúc quanh kịch tính nhất của thỏa ước Plaza là thuộc về đất nước Nhật Bản. Khi đồng yên tăng giá gấp đôi, các doanh nghiệp xuất khẩu của Nhật, vốn là động lực tăng trưởng chính, phải đối mặt với một cú sốc lớn. Để cứu nền kinh tế khỏi nguy cơ suy thoái, chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng chính sách tiền tệ và hạ lãi suất xuống rất thấp. Dòng tiền rẻ ngập tràn thị trường nhanh chóng biến thành nguồn cơm của đầu cơ. Thị trường bất động sản và cổ phiếu của Nhật Bản tăng vọt, tạo nên một quả bong bóng tài sản khổng lồ vào cuối thập niên 1980. Đồng yên mạnh cũng khiến quy mô nền kinh tế Nhật Bản khi tính bằng đô la Mỹ bỗng nhiên phình to.
0: Người Nhật thấy mình bỗng chốc giàu có hơn rất là nhiều. Các tập đoàn và người dân Nhật Bản bắt đầu đi khắp thế giới để mua sắm tài sản. Họ mua lại những tòa nhà biểu tượng ở New York, thâu tóm các xưởng phim tại Hollywood, săn lùng những bức tranh quý giá của danh họa thế giới và đi du lịch nước ngoài nhiều chưa từng thấy. Cũng trong thời gian này, để tránh chi phí đắt đỏ trong nước, các công ty Nhật Bản ồ ạt mở nhà máy ở nước ngoài, mở đầu cho làn sóng đầu tư trực tiếp mạnh mẽ của Nhật Bản ra toàn cầu. Thế nhưng cơn sốt ảo nào rồi thì cũng phải hạ nhiệt. Bước sang đầu những năm 1990, bong bóng kinh tế Nhật Bản vỡ tan. Giá cổ phiếu và bất động sản lao dốc không phanh, nền kinh tế Nhật rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài từ năm 1993 cho đến tận sau này, một giai đoạn mà các nhà kinh tế học thường gọi là những thập niên mất mát.
1: Sự kiện này hẳn đã cho chúng ta thấy được sức ảnh hưởng to lớn của các quyết định kinh tế phải không ạ? Chỉ một vài chữ ký thôi cũng có thể định hình lại cả một nền kinh tế lớn, tạo nên những giai đoạn thăng hoa rực rỡ và để lại cả những bài học sâu sắc kéo dài suốt nhiều thế hệ.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm qua thì chúng ta đã khép lại một series. Chúng tôi vẫn nói rằng là không nên nói như thế này mà là nên nói như thế kia, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra một series mới nhé, với chủ đề là mỗi ngày một sự quan tâm thầm lặng. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là thương ai đó, quý ai đó thì phải làm những điều to tát hoặc là nói những lời hoa mỹ. Nhưng mà thật ra thì sự gắn kết giữa người với người lại thường bền chặt hơn từ những thói quen nhỏ mỗi ngày. Có những hành động nhỏ đến mức người bên cạnh không để ý thấy ngay đâu, nhưng họ sẽ vô thức cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi ở cùng với bạn. Đó là lý do mà chúng tôi muốn xây dựng series này. Ai chẳng muốn ở cạnh một người khiến cho mình thấy thoải mái, đúng không nào? Và gợi ý đầu tiên mở màn cho chuỗi chủ đề này là một hành động rất là đơn giản nhưng mà chúng ta lại thường vô ý mà bỏ quên. Đó là chủ động thu dọn đồ đạc của mình ngay sau khi sử dụng, đặc biệt là trong không gian sinh hoạt chung.
2: Chắc hẳn là các bạn không còn gì lạ với một cái cảnh là một cái chiếc ly uống nước vừa mới dùng xong cứ nằm lẻ loi trên bàn từ sáng đến chiều. Hay ai đó đứng dậy rời đi và để nguyên cái ghế chìa hẳn ra lối đi chung, đúng không ạ? Người khác đi qua cứ phải lách mình né tránh. Nên một lúc nào đó lại phải có một người tiện tay để cái ghế vào hoặc mang chiếc ly ấy đem đi rửa. Những lần dọn dẹp giùm ấy thường là nhỏ thôi, nhưng mà từ đó nó tích tụ mỗi ngày một chút á, thì nó cũng gây ra một cái cảm giác mệt mỏi đấy chứ. Sống chung nhà hay là chung phòng, nhiều khi người ta căng thẳng với nhau không phải vì mâu thuẫn lớn, mà vì một chuỗi những việc vặt không tên kiểu này. Cái áo khoác vắt hờ trên lưng sofa, gói bánh ăn dở trên bàn, hay là đôi giày vừa mới cởi ra nằm chắn ngay ngưỡng cửa. Chỉ cần cất dọn gọn gàng những món đồ mình đã sử dụng, vậy là chúng ta đã giúp những người xung quanh có không gian hoạt động thoải mái hơn rồi. Nếu như họ đang bận rộn thì việc bạn đã dọn dẹp ngăn nắp đồ đạc dư thừa của mình á, còn giúp họ giảm bớt những cái áp lực vô hình nữa.
1: Thói quen này thật ra

0: thì rất là đơn giản và dễ làm, chỉ cần chúng ta nhớ nguyên tắc. Rời khỏi đâu thì trả lại nơi đó gọn gàng như cũ. Uống xong ly nước thì chịu khó dành ra mấy giây mang ra bồn rửa. Đứng dậy khỏi bàn làm việc thì tiện tay đẩy nhẹ ghế vào, đúng không ạ? Đi làm về nhà treo chiếc áo khoác lên móc và để chìa khóa vào đúng chỗ trước khi ngồi xuống nghỉ ngơi. Chúng ta không cần phải biến mình thành những người quá kỹ tính hay là sạch sẽ tuyệt đối. Điều mấu chốt chỉ là không để sự tiện tay của bản thân vô tình biến thành việc vặt của người khác. Khi mà chúng ta chủ động gom gọn phần đồ đạc của mình thì có thể thấy người bên cạnh sẽ không chạy lại cảm ơn chúng ta ngay đâu. Nhưng mà chắc chắn họ sẽ bớt đi một tiếng thở dài. Lối đi thì thoáng mát hơn và quan trọng nhất là không ai cảm thấy mình đang phải đi dọn dẹp chiến trường cho người khác cả.
1: Vậy nên ngay từ sáng hôm nay, trước khi rời bàn ăn hay là bước ra khỏi góc làm việc, bạn hãy thử ngoái lại nhìn một chút xem sao nhé. Kéo lại cái ghế, cất gọn chiếc ly, chỉ mất vài giây thôi, nhưng đó là cách thực tế nhất để thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho không gian chung và đặc biệt là sự tôn trọng đối với những người xung quanh mình.
0: Và đặc biệt là câu chuyện này chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì cũng là kinh nghiệm bản thân của tù nhân khi mà làm việc ở cơ quan công sở. Giữa một cái văn phòng thì mình cũng muốn nó không cần phải quá gọn gàng, tỉ mỉ giống như là chúng ta bị ám ảnh cưỡng chế. Nhưng mà mỗi một góc làm việc thì chúng ta cũng muốn rằng bàn ghế nó gọn gàng, đúng không ạ? Nhưng mà cái tính người nó cũng phản ánh qua điều này. Có những người đứng dậy thì rất là cẩn thận, bao giờ cũng mặc dù có thể bước ra ngoài sảnh để uống một cốc nước thôi rồi quay trở lại, nhưng mà bao giờ cũng lùi ghế vào đúng nơi, đúng chỗ. Nhưng có những bạn hay là có những người đến cơ quan công sở thì mặc dù mắt nhìn thấy xung quanh rất là gọn gàng nhưng mà vẫn vứt quăng cặp lung tung, rồi là đồ đạc lung tung, ghế cũng thế văng ra giữa lối đi. Và bao giờ có những người như thế, khi rời khỏi cơ quan công sở thì y như rằng cái ghế nó lăn ra giữa đường. Mà điều này thì nó lặp lại quá nhiều lần thì nó sẽ gây phản cảm rất là nhiều đối với các đồng nghiệp khác. Vậy cho nên là một câu chuyện nho nhỏ như vậy, và cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ tinh tế hơn một chút, để ý hơn một chút. Có thể là bận rộn và chúng ta có thể là nghĩ nó không quan trọng lắm đâu, thế nhưng có thể nhiều lần như vậy thì nó sẽ tích tụ lại một cái cảm giác nó không được thoải mái đối với đồng nghiệp của mình chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chú ý hơn một tí, đứng lên chỉ khoảng độ một cái chớp mắt thôi là chúng ta có thể đẩy được ghế vào đúng vị trí của nó, gọn gàng sạch sẽ, đúng không ạ? Và như thế thì cơ quan công sở dưới con mắt của chúng ta nó cũng đẹp hơn, văn minh hơn, và với mọi người tôi nhân nghĩ rằng là cũng sẽ có cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều.
1: Nói chung là chúng ta sẽ có ý thức dọn dẹp nơi công cộng phải không thưa quý vị, môi trường chung ấy. Còn bây giờ thì Dũ Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Hồng Nhung rất vui khi được di chuyển cùng với tất cả quý vị qua những thông tin của chúng tôi. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ đều có những niềm vui để khởi động cho một ngày mới này thật nhiều may mắn. Và chúng tôi cũng xin chúc quý vị sẽ luôn lái xe thật an toàn cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Và để tương tác cùng với chương trình, mời các bạn gọi đến số điện thoại 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa xin được gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Nắng nhẹ đã bắt đầu lên rồi và nếu quý vị thính giả cũng đi làm sớm, cũng có những ca trực sớm hay là tính chất công việc thường xuyên phải đi làm sớm, hoặc chỉ đơn giản là có nhiều gia đình, nhiều bậc phụ huynh và nhiều các bác tài, nhiều quý vị thính giả, chúng ta tranh thủ đi sớm hơn một chút để tránh ùn ứ và cũng như là tận hưởng không khí buổi sáng khá dịu dàng như thế này. Thế thì chúng tôi hy vọng rằng là các bạn vẫn đang có được những lộ trình tốt cho mình. Bởi thực tế cơ bản cho thấy rằng là trên những khung đường của chúng ta chưa xuất hiện bất cứ điểm ùn ứ nào cả. Camera của chúng tôi đưa về thì thấy rằng là đa số những con phố nội đô các bạn thính giả cũng đang di chuyển khá là nhịp nhàng thôi. Và Hồng Nhung thì sẽ quay trở lại bất cứ khi nào mà quý vị có những cái thông tin mới cần phản ánh cùng với chương trình. Và một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại của chúng tôi 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ như thường lệ hãy khởi động ngày mới cùng với những thông tin đến từ các biên tập viên của chúng tôi qua bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin pháp luật, chính sách giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hạ tầng du lịch mới nhất. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin quan trọng dành cho các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá, phụ huynh và thanh thiếu niên liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ. Mới đây, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã chính thức được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một trong những điểm mới đáng chú ý là yêu cầu các cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá bắt buộc phải treo biển thông báo, không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt để tránh tình trạng học sinh, trẻ vị thành niên mua và sử dụng thuốc lá, dự thảo quy định người bán có quyền và nghĩa vụ kiểm tra căn cước, ứng dụng VNED hoặc hộ chiếu nếu có nghi ngờ về độ tuổi của khách hàng. Bên cạnh đó, nhằm tạo môi trường học tập và khám chữa bệnh lành mạnh, dự luật nghiêm cấm tuyệt đối việc bán thuốc lá phía ngoài cổng các cơ sở giáo dục, y tế, trong phạm vi bán kính 100m, tính từ ranh giới khuôn viên. Dự thảo lần này cũng đẩy mạnh cải cách hành chính khi chính thức bãi bỏ giấy phép mua bán thuốc lá, giấy phép xuất bản cũng như điều kiện kinh doanh, dịch vụ tư vấn cai nghiện. Việc ứng dụng công nghệ định danh quốc gia VNED vào quản lý thực thi pháp luật được kỳ vọng sẽ giúp phụ huynh yên tâm hơn, đồng thời buộc các chủ cơ sở kinh doanh phải nâng cao trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ. Cùng với những chính sách bảo vệ giới trẻ, công tác tuyển sinh đại học và định hướng học tập cho học sinh phổ thông cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Đáng chú ý những ngày qua, thông tin về việc bỏ IELTS hay không xét chứng chỉ ngoại ngữ đã gây ra không ít hoang mang cho phụ huynh và học sinh. Khẳng định về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, cách nói trên là hoàn toàn không chính xác. Dự thảo quy chế tuyển sinh không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ khỏi tuyển sinh hay phủ nhận thành tích học sinh giỏi. Theo dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh công bố gần đây, từ năm 2027, các cơ sở đào tạo sẽ không còn áp dụng điểm cộng tự quy định đối với chứng chỉ thành tích hoặc tiêu chí bổ sung. Sự điều chỉnh cấp thiết này nhằm đảm bảo mọi thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành đều được đánh giá trên cùng một thang đo minh bạch, công bằng và đơn giản. Tuy nhiên, phụ huynh và thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm vì chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai hoặc dùng để chứng minh điều kiện đầu vào cho các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài. Đồng thời, học sinh đoạt giải quốc gia quốc tế vẫn được xét tuyển thẳng theo quy định và chỉ tiêu này không tính vào giới hạn 3 phương thức xét tuyển của mỗi ngành, giúp các em học sinh giỏi tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Từ những điều chỉnh trong môi trường giáo dục, chúng ta sẽ cùng đến với sức khỏe cộng đồng và việc chăm sóc y tế cho người dân đô thị. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay đã có hơn 5 triệu người dân trên địa bàn thành phố được khám sức khỏe và khám sàng lọc miễn phí. Trong đó, nhóm trẻ em và học sinh ghi nhận tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 77,1% với hơn 2 triệu lượt khám. Bước sang giai đoạn tiếp theo, khi các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp bước vào năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì tiến độ cho học sinh, đồng thời chuyển trọng tâm sang đẩy nhanh khám sức khỏe cho hai nhóm đối tượng then chốt là sinh viên và người lao động. Hiện nay tỷ lệ khám của người lao động mới chỉ đạt 18,5% và sinh viên chỉ mới đạt hơn 13%. Việc chủ động khám sàng lọc giúp phát hiện sớm các bệnh lý học đường, bệnh nghề nghiệp và mãn tính, đảm bảo thể lực tốt nhất cho lực lượng lao động trẻ và người lao động trực tiếp sản xuất. Ngành Y tế thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, trường học phối hợp chặt chẽ để sinh viên và công nhân sớm được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện này. Khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay sẽ là một thông tin trải nghiệm hạ tầng du lịch vô cùng ấn tượng dành cho thính giả yêu thích khám phá và di chuyển. Theo đó, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo kết nối di sản, thành phố Huế phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang nghiên cứu đưa tàu hỏa chạy bằng hơi nước vào khai thác trên tuyến đường sắt miền Trung Huế-Đà Nẵng. Dự kiến sẽ chạy thử nghiệm ngay trong tháng 10 năm 2026. Sản phẩm được định hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn tạo thêm trải nghiệm du lịch trên cung đường qua đèo Hải Vân. Theo phương án đang được nghiên cứu, tuyến tàu có thể bố trí điểm dừng tại khu vực đèo để hành khách xuống tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh. Cung đường Huế-Đà Nẵng vốn nổi bật với cảnh quan núi, biển và những đoạn đường sắt men theo sườn đèo Hải Vân. Việc đưa tàu hơi nước vào khai thác được kỳ vọng tạo thêm một cách tiếp cận cảnh quan, biến hành trình di chuyển thành một phần của trải nghiệm điểm đến. Những thông tin du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an.
và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Bản tin khởi hành của chúng tôi đâu đó chừng khoảng 5 phút đồng hồ. Nhưng trong vài phút ngắn ngủi như vậy thôi thì đã có rất nhiều những cái thông tin giao thông được chuyển về từ quý vị thính giả. Nào chúng ta bắt đầu cùng với cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh đang ùn dài rồi thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển rất khó khăn và chúng tôi rất mong là sớm có lực lượng chức năng có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông trên phía khu vực cây cầu Mai Lĩnh đang ùn tắc kéo dài. Và từ nút bắc cây cầu Trương Dương chưa cần đến hơn 7 giờ sáng, bây giờ mới có 7 giờ kém thôi. Nút bắc cây cầu Trương Dương tức là theo hướng về trung tâm thành phố đấy ạ, mật độ đã gia tăng đáng kể. Các phương tiện di chuyển chậm lại tại đây do lưu lượng giao thông khá đông. Chúng tôi cập nhật thông tin từ đường Thụy Khuê, đoạn Bánh Bảo Phương, giao thông đông theo cả hai chiều. Cũng dễ hiểu thôi, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi. Sợ cái việc là phải xếp hàng để mua được loại bánh yêu thích thì rõ ràng nhiều người tranh thủ đi làm sớm và cũng như là thu xếp với thời gian sớm hơn. Nên đoạn đường Thụy Khuê đây đang ùn dài, đông theo cả hai chiều. Chúng tôi rất mong là lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt tại đây để hạn chế cái việc là gây ách tắc giao thông ở phía khu vực đường Thụy Khuê. Đường Kim Giang, đây là đoạn đối diện với số nhà 798. Đúng rồi thưa quý vị, đoạn đối diện số nhà 798 có một xe buýt gặp sự cố về lốp, chiếm một nửa đường theo hướng đi về cầu Dậu. Chắc chắn trong ít phút tới thì chúng ta cũng sẽ có những cái khó khăn hơn về việc di chuyển tại phía khu vực số nhà 798 Kim Giang. Các bạn thính giả, chúng ta vẫn nên cần cộng thêm sự bình tĩnh, tránh quá vội vàng, tranh thủ di chuyển qua nhanh. Nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trở lại với cây cầu Thăng Long, một trong những điểm nóng giao thông trong những ngày qua. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, qua theo dõi camera trên mặt cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang có thể di chuyển tốt theo cả hai chiều đường. Khuyến cáo các bác tài chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ theo quy định, tránh và cái việc là vượt ẩu như là không đi vào làn dừng xe khẩn cấp, ô tô tải, ô tô khách chấp hành theo biển báo cấm ở những nơi hạn chế các phương tiện đi, nhất là tuyến vành đai ba trên cao, đoạn cây cầu Thăng Long và hướng ngược lại. Cán bộ đội 6 đã triển khai tại ngã ba, ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như là những tuyến đường Hoàng Quốc Việt, đường Phạm Văn Đồng, khu vực đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, đường Phạm Hùng và trên tuyến phố Trần Duy Hưng, ứng trực để giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến địa bàn do đơn vị phụ trách. Vậy các phương tiện di chuyển qua tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng ta đến với những thông tin từ tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đoạn km 275+000 hướng vào Nam có một xe máy lưu thông. Khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý quan sát biển báo và tuyệt đối không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc. Hành vi vi phạm sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông thì sẽ bị xử phạt từ 10 cho đến 15 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Còn đối với tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 392+980 hướng Nam Bắc có một xe tải gặp sự cố đấy ạ, cũng chiếm mất một làn xe rồi. Khuyến cáo các bác tài chủ động quan sát và nếu cần thì chuyển làn từ sớm để tránh xảy ra xung đột cũng như là những vụ va chạm liên hoàn. Đó là những thông tin trong ít phút vừa rồi thôi. Chúng tôi ghi nhận qua những chia sẻ đến từ lực lượng chức năng và quý vị thính giả. Còn bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ dành thời gian để cập nhật những thông tin thời tiết chủ động hơn cho lộ trình của mình trong ngày hôm nay qua bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Quý vị thân mến, thủ đô Hà Nội vẫn mở đầu một ngày mới với thời tiết khá dễ chịu. Ghi nhận lúc này nhiệt độ ở mức 26 đến 27 độ, trời có mây, không khí vẫn còn khá mát mẻ và thuận lợi cho người dân tranh thủ tập thể dục hay là ra đường từ sớm. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảng thời gian mát mẻ ngắn ngủi trước khi nắng lên nhanh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong một vài giờ tới, nắng sẽ trải rộng và nền nhiệt tăng đáng kể. Thời tiết chuyển sang oi bức, có nơi nắng nóng, nhiệt độ được dự báo đạt ngưỡng cao từ 33 cho đến 35 độ. Trong khung giờ cao điểm nắng nóng, tức là khoảng từ 11 giờ cho đến 15 giờ, người dân nên hạn chế ra ngoài trời hoặc làm việc dưới nắng trực tiếp để bảo vệ sức khỏe, nên che chắn kỹ và uống đủ nước. Về đêm, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất trong ngày, dao động từ 24 đến 26 độ, không khí dịu mát trở lại. Và nếu có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Nghe đến oi nóng thì ai mà chẳng ái ngại đúng không ạ? Nhưng thôi, chúng ta cứ tận hưởng khoảng thời gian lúc này khi mà thời tiết vẫn còn khá là dịu mát. Dù là nhiều tuyến đường trên khung hình camera chúng tôi quan sát thấy là nắng đã bắt đầu xuất hiện một cách rõ ràng hơn rồi. Ai mà đi theo chiều ngược nắng thì chúng ta cũng nên chuẩn bị cho mình những chiếc kính mát. Sau những ngày mưa, những ngày nắng trở lại, và không chỉ là nắng mà thậm chí là cảm giác oi bức cũng bắt đầu kéo về rồi. Trong cái khoảng thời gian từ 11 cho đến 15 giờ chiều nay đấy ạ, là cái khoảng thời gian mà chúng ta nên chú ý sức khỏe hơn, hạn chế ra đường và làm việc dưới thời tiết nắng nóng, uống bổ sung đủ nước, ăn rau quả trái cây. Đó là những cái chia sẻ của bản tin dự báo thời tiết thôi, chứ còn rất nhiều những chia sẻ của quý vị thính giả cho chúng tôi thấy là

0: nhiều những tuyến đường đã bắt đầu ì ạch chậm chạp và chật trội rồi, như là vành đai 2 trên cao theo hướng đi về ngã tư Sở, đông ùn rồi nhé. Đó là những cái nhắn nhủ của quý vị thính giả cho những ai đang có định di chuyển lên vành đai 2, thì chúng ta cũng cộng thêm thời gian cho mình và chuẩn bị thêm tâm lý cho việc là nhiều đoạn trên vành đai 2 các bạn sẽ phải dùng đến chân phanh nhiều hơn đấy ạ. Đường Võ Chí Công mật độ cũng cao rồi, đây là theo hướng đi lên cây cầu Nhật Tân. Cầu Thăng Long những ngày vừa qua cũng gặp khó do là có những cái phương án phân luồng giao thông rồi cộng thêm với những công trình thi công, nên cầu Thăng Long vào những khung giờ cao điểm chắc chắn là sẽ ùn từ sớm rồi. Và bây giờ chúng tôi nhận được thông tin ùn theo hướng đi về Nội Bài. Do là nhiều phương tiện thì sẽ chuyển hướng đi cây cầu Nhật Tân nên là vào những khung giờ cao điểm, đặc biệt là cao điểm sáng và cao điểm chiều tối đấy ạ, cây cầu Nhật Tân cũng chẳng mấy dễ dàng đâu. Và đây là hai cây cầu chúng tôi đang cập nhật được thông tin. Đường Phúc La nút giao Phan Trọng Tuệ lượng xe đông chậm chạp, đó là thông tin đưa về từ anh Vũ Xuân Lâm, đường bộ 1 Hà Tây vừa cập nhật cùng chương trình.
1: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
2: Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì mình dẫn đến câu chuyện là ông chủ đầu tư này bỗng dưng đóng vốn.
3: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này có khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
4: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Đối với kết thực hiện chương trình thì rõ ràng sáng nay là một cái khung giờ cao điểm được gọi là sôi động và tấp nập những thông tin. Còn chắc chắn là với rất nhiều quý vị thính giả thì đó là những cái sự vất vả rồi. Xin được chia sẻ những khó khăn cùng với ai mà đang di chuyển từ khu vực cầu Mai Lĩnh đã ùn từ rất sớm rồi. Chúng tôi rất mong là có lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại đây. Cầu Mai Lĩnh, đây là hướng đi về bến xe Yên Nghĩa đấy ạ. Các bạn lưu ý khi lựa chọn lộ trình này. Những thông tin mới hơn mà chúng tôi ghi nhận đó là từ ngã ba Phạm Văn Đồng và khu vực đường Trần Quốc Hoàn có một người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh. Chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân đâu. Nhưng theo quan sát của các bạn thính giả thì Hồng Nhung cập nhật ngay để quý vị hết sức lưu ý. Trên đường có một người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh thì các bạn cần phải chậm lại quan sát. Còn Hồng Nhung thì rất muốn hỏi với khu vực quanh phía đại lộ Thăng Long. Do là chúng tôi biết là những ngày qua ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên trên tuyến đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc vẫn còn một số những cái điểm ngập cục bộ trên tuyến. Và Sở Xây dựng cũng đã đưa ra những thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng như sau. Phương án hướng dẫn phân luồng giao thông trên đại lộ Thăng Long từ đường gom trái gom phải đại lộ Thăng Long km 26+00 đến km 28+00 và các hầm chui ngập từ 0,7 cho đến 1 mét do nước sông Tích dâng cao. Các vị trí ngập không đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông. Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau. Gom phải hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, phân luồng đóng cứng tại km 26+00, tức là hầm chui dân sinh số 18. Các xe quay đầu tại hầm chui số 18 sang gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng, đường

0: khu công nghệ cao Hòa Lạc, sau đó đi ra nút giao Hòa Lạc. Với đường gom trái hướng Hòa Lạc đi Hà Nội, phân luồng đóng cứng tại km 28 800, lối vào cao tốc trái. Các xe ô tô và xe máy đi trên đường gom rẽ phải từ km 29 000 có biển chỉ dẫn. Các phương tiện đi qua cầu vượt Phú Cát, đường khu công nghệ cao Hòa Lạc, liên xã Hạ Bằng tại km 26 000 đến hầm chui số 18, đường gom trái đi về Hà Nội. Thời gian thực hiện từ ngày 19 tháng 9 năm 2026 cho đến khi có thông báo hết ngập. Đó là những thông tin phân luồng giao thông của Sở Xây dựng. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng mong rằng là các bạn di chuyển thực tế qua những khu vực như là chúng tôi đã vừa cập nhật đấy ạ, thì chia sẻ thêm cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và fanpage VOV Giao thông để Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên.

0: tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Nếu có những khu vực mà chúng tôi đã thông báo nhưng do là nhiều những cái thông tin mới đến mà chưa kịp nhắc lại thì cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Bây giờ không chỉ với Vành Đai 2 đã bắt đầu xuất hiện trong danh sách của những điểm các bạn cần phải lưu ý của sáng ngày hôm nay theo hướng về ngã tư Sở thì Vành Đai 3 trên cao cũng chẳng kém, bắt đầu từ tòa án theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Châu Nhung hỏi thêm cây cầu Thanh Trì ạ, cầu Thanh Trì theo cả hai chiều ra sao, ổn hay không? Và sau khi chúng tôi chia sẻ những thông tin từ đường gom đại lộ Thăng Long và đại lộ Thăng Long thì Hồng Nhung cũng nhận được phản ánh của các bạn thính giả cho biết là với cái việc tuân thủ theo những phương án phân luồng thì hiện tại đại lộ Thăng Long các phương tiện di chuyển ổn định thôi. Qua các cái điểm ngập mà các bạn cần chúng tôi phải khuyến cáo lưu ý thêm với quý vị thính giả thì các bác tài cũng chia sẻ thêm với Hồng Nhung ạ. Còn từ đường biên giang ra cầu Mai Lĩnh tắc dài rồi, cầu Mai Lĩnh hướng về bến xe cũng vậy, cũng là một cái lộ trình mà chúng tôi nhận được thông tin ùn tắc từ sớm trong khi mà mới bắt đầu giờ cao điểm sáng nay. Đường Phạm Văn Đồng và khu vực Trần Quốc Hoàng, người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh vẫn đang ở đó thôi. Các bạn thính giả hết sức lưu ý khi di chuyển qua đây. Và nhắc về những cây cầu thì chúng ta có hai cây cầu cần phải liên tục cập nhật cùng với quý vị thính giả. Đó là cầu Thăng Long hướng đi về Nội Bài và cầu Nhật Tân nữa. Rồi thêm một cây cầu nữa là cây cầu số 3 đi, đó là cầu Trương Dương. Từ đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng đi về cây cầu Trương Dương các bạn cũng cần cộng thêm thời gian cho mình rồi. Phố Trần Khánh Dư đoạn gần nút Trần Hưng Đạo có hai hố ga bị mất nắp và chỉ có cảnh báo rất là sơ sài bằng cành cây thôi. Đó là gần nút giao trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, các bạn lưu ý quan sát.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Phi Ma Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Phi Ma Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Alo, chào doanh nhân trẻ, buổi ký kết nông sản Việt thế nào rồi?
5: Xong cả rồi, lâu ngày về Việt Nam, nhớ hương vị phở bát đá 37, gặp nhau nhá.
4: Nhà hàng 37 A Hùng Vương gần Lăng Bác phải không? Giờ có điểm đến mới tại 80B Trần Phú Ba Đình rồi, qua đây đi.
5: Ồ, 80B Trần Phú ấn tượng thật, tòa nhà 11 tầng, hơn 10 phòng riêng sang trọng, hầm đậu ô tô hiện đại, tiếp khách rất thuận tiện bạn nhờ.
4: Đúng rồi, 80B Trần Phú chính là điểm mới của nhà hàng 37 A Hùng Vương, tổ hợp ẩm thực, không gian sự kiện, hội họp và tiếp khách chuyên nghiệp giữa Ba Đình.
5: Phở bát đá 37 vẫn trọn vị, lại có không gian tầng cao để thưởng thức, đúng nơi mình đang tìm.
4: 80B Trần Phú, điểm hẹn mới cho những cuộc gặp đáng giá.
5: Tổ hợp dịch vụ cao cấp 80B Trần Phú, 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội, hotline 0888 981112, 0868 258080, website 80b.vn.
2: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại và điểm danh cùng với quý vị những lộ trình mà chúng ta sẽ bắt đầu khó khăn hơn ở thời điểm hiện tại là 6:56. Đó là khu vực phố Trần Khánh Dư, đó là phía ngã tư Xuân Đỉnh theo hướng về trung tâm, rồi cầu Hữu Hòa đi cầu Tó đã ùn dài sang hướng đến Hữu Lê rồi. Vậy là cây cầu Hữu Hòa chừng khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua là âm thầm xảy ra tình trạng ùn ứ. Rất mong rằng là với những cái khu vực nào đang ùn tắc thì các bạn thính giả cập nhật thêm để chúng tôi không bỏ sót thông tin. Từ phía đường Phạm Hùng, Cung Thiếu Nhi đến nút giao Tôn Thất Thuyết mật độ xe đông di chuyển chậm và vẫn còn tình trạng là xe khách không vào bến đi rất chậm để đón trả khách cũng như là trả hàng hóa trên tuyến đường Phạm Hùng, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển, đặc biệt là vào trong những cái khung giờ cao điểm như hiện tại. Và chúng tôi cũng kính chuyển thông tin đến lực lượng chức năng. Chùa Bộc đoạn từ Thái Hà tới Học viện Ngân hàng cũng di chuyển khó khăn.

0: Thực ra thì với kinh nghiệm dẫn những cái khung giờ cao điểm sáng của Hồng Nhung này, phía khu vực Chùa Bộc ít lắm, ít khi lên sóng vào khung giờ cao điểm, có chăng nó chỉ đông thôi. Nhưng hôm nay thì lại nhận được những cái thông tin khó khăn. Vậy thì có nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này không? Như là xe gặp sự cố hay là va chạm hay xung đột giao thông từ nút Chùa Bộc, thì nhờ quý vị thính giả cũng phản ánh thêm cùng với chúng tôi những cái lý do dẫn đến tình trạng ùn ứ từ Học viện Ngân hàng. Cổng trường Fenica cũng ùn dài, đó là một cái thông tin mới mà Hồng Nhung vừa ghi nhận vài tích tắc vừa qua.
1: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.
2: Sáng xuống công viên chạy bộ, chưa shopping mall rất feel. Chiều bơi vài vòng siêu mát, tối dạo khuôn viên thật chill. Ngoài kia mới có deadline, nơi này chỉ có lifestyle. The Flavor.
3: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hinode Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flavor kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô ra với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đãng. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hinode Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Flavor khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflavor.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flavor, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã cho Nhung biết thông tin từ phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Tin tốt thôi, quý vị có thể yên tâm nhé. Đó là cầu Thanh Trì đang ổn và theo cả hai chiều, chưa có bất cứ những cái thông tin khó khăn nào cả. Đường biên giang quốc lộ 6 cũ, chúng tôi đang cập nhật thông tin từ quý vị thính giả. Chúng tôi thì không rõ là các bạn đang muốn phản ánh thông tin gì, vì thông tin gửi về khá là mơ hồ, không rõ là ùn ứ hay là có xảy ra va chạm nào, nhưng thấy rằng là có lực lượng chức năng đang xuất hiện tại đây rồi, đang có mặt tại đây rồi. Cầu Mai Lĩnh thì vẫn còn đang gặp khó khăn do là có một xe gặp sự cố, giao thông thì vẫn ùn. Xin được nhắc lại là cây cầu Mai Lĩnh bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một cái điểm nóng giao thông. Cầu Nhật Tân hướng nội thành vẫn còn nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Đây là cái thông tin mà chúng tôi đã cảnh báo rất nhiều lần rồi. Mỗi người chúng ta phải nâng cao ý thức tham gia giao thông thôi. Trước nhất là cứ để bảo vệ cho chính mình đã. Thế còn sau đó thì chúng ta cùng nghĩ đến một cái lộ trình an toàn chung cho rất nhiều quý vị thính giả đang di chuyển trên phía khu vực cây cầu Nhật Tân. Cầu Thăng Long gặp khó khăn do là có công trình thi công, do là những cái phương án phân luồng nên nhiều dòng phương tiện thì sẽ chuyển hướng sang cây cầu Nhật Tân. Vì thế thì chúng tôi cũng biết rằng là trong những khung giờ cao điểm cầu Nhật Tân sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, nhưng mong là các bạn tuân thủ việc đi đúng phần đường làn đường. Lối xuống cầu T11 có hai ô tô va chạm theo hướng về Đào Tấn, bắt đầu xuất hiện những vụ va chạm rồi. Lĩnh Nam thì ùn cục bộ ở ngõ 296 chưa rõ nguyên nhân. Đường Nguyễn Trác từ Yên Nghĩa ra phía khu vực đường Lê Trọng Tấn đang tắc rất dài. Cổng trường Fenica cũng vậy, cũng gặp khó khăn. Đó là những cái thông tin mới nhất chúng tôi vừa ghi nhận. Thế còn để nhắc lại với các bạn những thông tin cũ để các bạn lưu ý hơn, đó là vành đai 3, vành đai 2 cũng đều có nhiều đoạn đang ùn. Vành đai 2 thì theo hướng đi về ngã tư Sở, vành đai 3 thì là đoạn tòa án thưa quý vị. Còn tiếp theo là phía đó là ngã tư Xuân Đỉnh cũng đang ùn hướng về trung tâm. Cầu Hữu Hòa, cầu Tó ùn dài sang hướng Hữu Lê rồi. Là những cái thông tin mà chúng tôi đã cập nhật trước đó, mong rằng là các bạn vẫn lưu ý cho lộ trình của mình.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Seprotum Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin